0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوونه کرد.
3: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا علیه 17 عضو یک شرکت ایرانی به اتهام هک صدها دانشگاه و نهاد کیفرخواست صادر کرد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی از این کشور اخراج خواهند شد. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد علیه 17 عضو شرکت ایرانی مبنا به اتهام اجرای عملیات گسترده سایبری و نفوذ به دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد از سال 2013 در کارزاری مرتبط با سرقت اطلاعات و مالکیت فکری دست داشتند. بر اساس کیفرخواست، متهمان به نمایندگی از سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی و دانشگاهی ایران به سامانه‌های دست کم 144 دانشگاه آمریکایی و 178 دانشگاه خارجی نفوذ کرده و بیش از 31 ترابایت اطلاعات را سرقت کردند. آمریکا همچنین میگوید شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز هدف این حملات بودند. مقام‌های آمریکایی میگویند این عملیات در راستای منافع جمهوری اسلامی انجام شده و پس از جنگ 12 روزه فعالیت‌های سایبری مرتبط با ایران علیه اهداف آمریکایی افزایش یافته است. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. به گزارش رویترز، اظهارات ژان نوئل بارو یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در حدود یک ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. این دو نفر از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه بودند و گفته می شود در ارتباط با یک پروژه فرهنگی با دو گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند. دو گرافیستی که از آن زمان در بازداشت به سر می برند. سفارت فرانسه پیشتر گفته بود ماموریت این دو نفر پایان یافته و آنها در آستانه ترک ایران بودند. وزارت خارجه فرانسه ماه گذشته اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ایران کارکنان سفارت فرانسه را در تهران بازداشت کرده و از نظر فیزیکی مورد ارعاب و تهدید قرار داده بودند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و دیگری در داخل آب‌های این کشور فرود آمده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست ایران برای ورود کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به پرونده خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خوانده و گفت تهران هنوز به دعوت دوحه برای بررسی این موضوع پاسخ نداده است. ماجد الانصاری اعلام کرد دعوت قطر از هیئت ایرانی برای سفر به این کشور و بررسی پرونده همچنان پابرجاست. این اظهارات سه روز پس از آن مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت در آمدن سه خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. سفارت ایران در کویت اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی با چهار شهروند ایرانی که از حدود سه ماه پیش در کویت بازداشت هستند دیدار کرده است. بر اساس بیانیه سفارت ایران، محمد توتونچی روز سه‌شنبه با مساعدت وزارت کشور و وزارت خارجه کویت با این چهار زندانی ایرانی دیدار کرده است. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره این دیدار منتشر نشده. پیشتر گزارش‌هایی درباره اسارت چهار نظامی ایرانی در کویت در جریان جنگ ایران و آمریکا منتشر شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های دیروز در اینجا خرج بشه. این شکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به اینا میدیم.
8: هزار داستان بودجه.
9: بیشتر از 6 ماه از شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل میگذره. اگر جنگ 12 روزه رو هم جزو همین جنگ اخیر حساب بکنیم، این میشه دومین جنگ تمام عیاریه که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ایران رخ میده و علاوه بر جان هزاران نفر، خسارت‌ها و هزینه‌های سنگینی رو هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده. ما اینجا میخواییم درباره بودجه و سازوکار تأمین مالی جنگ صحبت کنیم و هزینه های دو جنگ بزرگ 8 ساله و جنگ اخیر رو با هم مقایسه کنیم.
10: این موضوع از این جهت اهمیت داره که بدونیم طبق اسناد تاریخی همین موضوع تأمین مالی جنگ، بودجه و مشکلات مالی دولت بود که بالاخره باعث شد خمینی و سران جمهوری اسلامی زیر بار پایان جنگ 8 ساله برن و به اصطلاح جام زهر سر کشیده بشه، چون در واقعیت یه پولی در بساط نبود که هزینه های جنگ رو تأمین بکنه. حالا 30 سال بعد از اون سوال اینجاست که الان وضعیت مالی دولت و تاب‌آوری اقتصاد ایران چه جوریه؟ آیا اوضاع از زمان جنگ 8 ساله بهتره؟ هزینه های نیروهای مسلح الان چقدره؟ آیا به نسبت جنگ 8 ساله بیشتر شده یا کمتر؟
9: خیلی خوش اومدید به 26مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه. کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از موضوعات مرتبط با بودجه ایران و درباره اون صحبت میکنیم. همونطوری که متوجه شدید موضوع این قسمت جنگ و مقایسه اقتصادی و بودجه‌ای جنگ 8 ساله با جنگ اخیر. موضوع جذابی هم به نظر میرسه، هم تاریخ داره، هم سیاست و هم اقتصاد. خب آقا رضا، بحثو میخوای از کجا شروع کنی؟
10: ببین، میخوایم بریم اون نتیجه که آخر سر میخوایم بگیریم رو الان بگیم. هم اوضاع اقتصادی الان از دهه 60 به مراتب بدتره، هم هزینه های نظامی و بودجه نیروهای مسلح به طور کلی بیشتر شده، و هم این که سهم، یعنی در واقع ارزش بودجه نظامی ایران به نسبت اون موقع افزایش خیلی زیادی پیدا کرده. الان محاسبات نشون میده توی سالهای اخیر ارزش بودجه‌ای که به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه به سطح میشه گفت بی سابقه ای رسیده، حدود 1/4 کل بودجه عمومی، معادل 1/4، یعنی 1/4 کل پولی که دولت در اختیار داره که بیاد برای امور مختلف هزینه بکنه، هر چی که فکرشو بکنیم، از آموزش بگیریم، بهداشت، سلامت، درمان، راهسازی، ارتباطات، حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان دولت، سه هر چیزی که فکرشو بکنید، اینا رو همه رو فکر بکنید، یه بودجه کلیه، 1/4 این پول رو در نظر بگیرید که این میشه سهم نیروهای مسلح. ممکنه حالا خیلی اینور اونور میشنویم میان مقایسه میکنن، ممکنه از نظر پول جاری، یعنی پولی که همین الان داریم حساب میکنیم، بودجه نظامی ایران از خیلی کشورها، از آمریکا، از اسرائیل کمتر به نظر برسه، ولی اگر اون رو به نسبت ارزش کل هزینه های دولت حساب بکنیم میبینیم که نه، اصلا کوچیک نیست، نه تنها کوچیک نیست که خیلی خیلی هم بزرگه. فکر کنم قبلا توی همین پادکست یا شاید هم پادکست فکت‌نامه بود که اومدیم مقایسه کردیم که بودجه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چه وضعیتی رو داره از نظر نسبتش به نسبت کل بودجه‌ای که هستش. فقط اونجا اوکراین و میانمار بودن دو تا کشوری که از این جهت از ایران هزینه نظامی بیشتری داشتن، این البته یعنی نسبت به بودجه هزینه بیشتری می‌کردن.
9: ولی خب زیاد شنیدیم که میگن بودجه نظامی ایران خیلی کم و ناچیز و ایناست.
10: بله خیلی میگن، میان در واقع حساب میکنن، میگن این انقدر میلیارد دلار، اون انقدر میلیارد دلار، پس بنابراین ایران مثلا 1/10 فلان کشور کشور داره هزینه میکنه و اینها، اینو زیاد میشنویم. اولا که حالا این بودجه رو کم حساب میکنن، ما این رو میدونیم، یعنی این موضوعی هستش که بودجه نظامی ایران همیشه یه کم شماری داره به خاطر پیچیدگیهایی که داره، حالا یه ذره اشاره بهش میکنیم، ولی از نظر نسبت نه، اینطوری نیست. از نظر به هر حال هر کسی نگاه میکنن، الان شما آقا فراد وضعیت خوبه، بری یه دونه ساندویچ بخری مثلا 10000 تومان برات ممکنه پول زیادی، و حالا 10000 تومان که نه، مثلا بگیم الان باید بگیم 10 میلیون تومان ممکنه پول زیادی نباشه، برای من باشه، به ارزش جیب خودمون الان به نسبت بودجه 25% خیلی عدد خیلی بزرگه. حالا فکر میکنی زمان جنگ این نسبت چقدر بود؟ سهم بودجه دفاعی ایران حد فاصل سال 1359 تا 1367 رسما بین 9 تا 16 درصد منابع بودجه بوده. این رو در واقع من از کتابی برداشتم، عنوانش از شاهد جنگ و اقتصاد، که آقای محمد رضا قسیمی نوشته. ایشون دهه 60 مدیر اقتصادی بانک مرکزی بود، توی کتابش هم رفته با استناد به ترازنامه‌های بانک مرکزی از سال 59 تا 67 دقیقاً محاسبه کرده که طبق اونها سهم امور دفاعی از پرداخت‌های عمومی بودجه، نه فقط از خود بودجه، نه پرداخت‌های عمومی بودجه، بین 16 درصد تو سال 59 تا 9 درصد تو سال 62 که کمترین بوده در نوسان بوده، اواخر حالا به 14 درصد هم میرسه سال 67 و اینا، یا مثلا سالهای 64-65 که اوج بالا عملیات های سپاه و اینا بوده، اون موقع مثلا رسیده به 14 درصد، 14 درصد بالاتر رفته. یعنی الان روی کاغذ چیزی که ما داریم میبینیم اینه که سهم بودجه نظامی در چارچوب بودجه حدود 2 برابر زمان جنگ 8 سال است.
9: ولی خب نقل قولای زیادی هست که میگه به خصوص تو سالای آخر جنگ حدود 50% منابع کشور خرج جنگ میشده و اصلا همین بوده که کشور رو به بنبست کشونده.
10: بله، البته ما داده و عدد و رقم بودجه در تایید این نداریم، ولی گزارش کسری های بودجه در 60 هستش، یعنی نسبت کسری بودجه رو که نگاه میکنیم میبینیم که در سالهای پایانی جنگ به حدود 95% رسید، یعنی دولت یه بودجه داشته که نصف به اندازه همین بودجه تقریبا، حالا 95%ش، حالا تو سالهای مختلف فرق میکنه، بعضی سالها 60% میرفته از بانک مرکزی، اون موقع قرض مستقیم میگرفته که حالا احتمالا بخش زیادی شام میرفته به حساب جنگ و اینها رو هم ظاهرا حساب میکنن و برای این اساس میگن که به اون میزان رسیده. به هر حال در سالهای آخر جنگ ما این رو میدونیم، شواهدش که هست، همین نقل قولها آدمهایی که تعریف میکنن هستن، اسناد بانک مرکزی هم هست که میزان استقراضی که خارج از چارچوب بودجه انجام شده خیلی بالا رفته بوده، حجمش بالا بوده، همه میرفتن بانک مرکزی، اون موقع پول میگرفتن، هر کیم زورش بیشتر بود میرفت پول بیشتری میگرفت، به اصطلاح استقراض مستقیم میکردن. و البته خب همه این استقراض نباید خرج جنگ نمیشد، اما به هر حال بخش عمدهش میرسید، اون بخش عمدهش هم که میرسید همش خرج جنگ نمیشد. اون موقع هم یه مسائلی وجود داشت که یکی از اینا خاطره بامزه ای که محمود علیزاده طباطبایی که اون زمان معاون دفاعی سازمان برنامه بودجه بود، اون تعریف میکنه که پول میگرفتن به اسم جنگ، بعد میدیدیم رفتن تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، یعنی این روند اون موقع هم وجود داشته.
11: ستادها پر از آدم، صدها هزار متر ساختمون، ستاد ارتش وجود داشت، ستاد نیروهوایی، ستاد نیروزمینی، ستاد نیرودریایی، سپاه هم تو دوران جنگ اومد این کارو کرد. ما خیلی درگیر بودیم سر این قضیه، اعتبار میگرفتن به نام جنگ، میدیدیم که تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، گفتن خب جنگ که تموم شه ما یه جایی میخوایم این همه آدمو نگه داریم. ما متاسفانه این روال هنوز هم ادامه داره.
10: این چیزی که شنیدید این خاطره بود که آقای علیزاده طباطبایی توی مصاحبه میگه که قدیمی هم از مصاحبه با اقتصاد نگاره، ولی فکر کنم حدود 7 سال پیشه، توی همین مصاحبه خیلی مصاحبه جالبی هم هست درباره موضوع سربازی و اینا هست، ولی توش اطلاعات خیلی جالب و یه سری از اسناده که مثلا چه جوری بوده و فرآیندهای نظامی و چه تغییرات کردن، خیلی مصاحبه جالبی هستش، من خیلی لذت بردم شنیدم. توی بخشای از این مصاحبه هم اشاره هایی داره به اینکه چه جوری وضعیت پولی کفگیر ته دیگ خورده بود، یعنی به معنی واقعی کلمه کمبود پول رو خوب توضیح میده توی اواخر جنگ به خصوص. غیر از اون آقای مسعود روغنی زنجانی هم که اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه بود، اونم بارها به این مسئله اشاره کرده. خب یه نامه معروفی اون مینویسه اواخر جنگ که میگن که یکی از دلایل پایان جنگ اصلا همین نامه بوده، و خودش هم میگه اونها اصلا میگن یکی از افتخارات من بوده که تونستم با این نامه جنگ رو کمک بکنم که تموم بشه. یه گزارشی هست توی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده، اونجا روایت آقای روغنی زنجانی رو اومده بررسی کرده که تعریف میکنه، میگه من یه گزارشی رو آماده کردم، یه نامه‌ای رو آماده کردم، بعد دیدم که محمد جواد ایروانی هم که اون موقع وزیر اقتصاد بود اونم جداگونه یه نامه نوشته بود، بعد دو تایی نامه رو داشتم، بعد یهو می‌بینم مجید قاسمی که رئیس کل بانک مرکزی بوده اونم یه گزارش یه نامه دیگه نوشته بوده، که همه این نامه‌ها رو به هر حال مجتمع می‌کنن و میرسونن تو اون جلسه معروفی که برگزار میشه. خامنه‌ای هم رئیس جلسه بوده که میگن آقا بیاین بگید و وضعیت چجوری، این چیزها ارائه میشه. اولین نفری هم که ارائه میکنه اونجا همین آقای روغنی زنجانیه. بعدش اشاره میکنه به جلسه، در واقع مطالب محسن رضایی، که اون نامه معروف محسن رضایی هم تو همون جلسه مطرح میشه که هست شرح چیزایی که لازم داره سپاه برای اینکه برن حالا جنگو تمام کنن و پیروزی داشته باشن و اینها رو بنویسه، که نه دیدیم یا نه احتمال سلاح لیزری و اتمی و اینا میخوان و این چیزا هم داره تو نامه محسن رضایی. بعد تعریف میکنه میگه محسن رضایی تو همون جلسه میگه خبر و اطلاعات موثق داره که صدام بمب اتم هم ساخته. یعنی اون موقع جالب بود دیگه، اون موقع به هر حال آقای محسن رضایی از همون موقع جالب. الان هم تازه به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ظاهرا منصوب شده، همین الان که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم دیشب خبر رسید که ذوالقدر استفاده داد الان محسن رضایی بود. ولی خب به هر حال از اون موقع اطلاعات موثق نادرست داشته دیگه که اون بمب اتم بعدن معلوم شد که هیچ وقت صدام اصلا نزدیک هم به بمب اتم نشده بود دیگه که بخواد بمب اتم ساخته باشه و آماده باشه که بیاد علیه ایران سفت. به هر حال بگذاریم از این حاشیه. به هر حال محور اصلی این که جنگ تموم میشه این بوده که دلیل اصلی این بوده که دولت قادر نبوده، جمهوری اسلامی نمیتونسته هزینه های جنگ رو تامین کنه و همین بوده که باعث میشه که به هر حال خمینی از خر شیطون بیاد پایین، اون شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو بذاره کنار و به اصطلاح جام زهر رو سر بکشه دیگه. اون موقع موضوع تموم میشه، به این شکل تموم میشه که اتفاق خوبی هم بوده، فکر میکنم تقریبا همه روش اجماع دارن، همه ماشاءالله تحلیلگر ایران خیلی زیاد داره دیگه، همه تحلیلگران رو اینکه جنگ تموم شد اون موقع اجماع نظر دارن که چقدر اتفاق خوبی بود. الان ولی اینطور نیست، الان هر جوری که حساب کنیم میبینیم اوضاع به نسبت اون موقع بدتره، یعنی هم هزینه های نظامی خیلی به نسبت بودجه زیاد شده، از اون موقع هم بیشتره، هم بحران اقتصادی خیلی عمیق تره، یعنی میشه گفت به طرز بی سابقه ایران درگیر بحرانه، از اون طرف اوضاع اجتماعی سیاسی هم که دیگه معلومه دیگه، اصلا قابل مقایسه با دهه 60 نیست، جمعیت چند برابر شده، نارضایتی خیلی بالاست، اصلا 4 دهه بحران انباشته داریم، اما خب هنوز نشانه این از نوشیدن جام زهر نیست و همچنان صدایی که از هسته مرکزی قدرت میاد حداقل در ظاهر داره از جنگ و مقاومت و این چیزا صحبت میکنه.
9: خب بیا یه ذره درباره وضعیت فعلی حرف بزنیم و توصیفش کنیم، از بودجه شروع کنیم. گفتی 25% از منابع بودجه امسال به نیروهای مسلح میرسه، خب این یعنی چقدر؟
10: معادلش رو در واقع میشه معادل کل بودجه کشور، چون یه مقدار پیچیدگی داره، بخشش سهمیه نفت خامه که مثلا بیشتر از سقف بودجه است، بخشش مثلا به صورت بودجه معمولیه که میره ردیف بودجه برای نیروهای مسلح، که خیلی دقیقم حساب شده، یعنی بودجه سپاه هست، بودجه ارتش هست، بودجه ستاد مشترک هست، همه نیروهای مسلح که طبق قانون زیر مجموعه، یعنی طبق قانون تعریفشون میشن جز نیروهای مسلح، همه اینا بودجهشون دونه دونه دقیق حساب شده. ما به زودی ان شاء الله یه گزارش مفصلی در این باره منتشر خواهیم کرد که با جزئیات دربارش حرف میزنم، حالا الان جزئیات رو نمیخوام بگم که لو بره، ولی نسبت کلی همینی که هستش که عرض کردم، 25 و خورده نزدیک 26% در سال 1405 بودجه به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه. در سال گذشته 1404 هم که ما جنگ 12 روزه رو داشتیم این طور بوده، همین نسبت در قرار بوده. در سال 1403 و 1402 و 1401 هم که ایران واقعا در شرایط در آستانه جنگ قرار داشت، حالا میگفتن که ما نه جنگ نه صلح نمیدونم نه مذاکره از این چیزا، ولی خب ایران در آستانه جنگ قرار داشت و سایه جنگ خیلی جدی جدی برقرار بود و در شرایط جنگی بسرم. باز همین نسبت در... یعنی نسبتی هستش که بوده و همچنان هم برقرار مونده. حالا دربارش میگم، عرض کردم توی احتمالا پادکست فکت‌نامه یا شاید همینجا بیایم عدد رقم‌ها رو بیشتر تشریح بکنیم و دربارش بیشتر صحبت بکنیم.
9: آره حتما مفصل صحبت میکنیم. میگفتی دهه 60 خارج از چارچوب بودجه از بانک مرکزی هم استقراض میشده و کلی از هزینه‌های نظامی از اونجا تامین میشده. الان چی؟ الان هم همچین روندی ادامه داره یا نه؟
10: ببین در ظاهر نه، ولی در واقعیت آره. چرا؟ اینطور هست. یعنی اون موقع هر چی که درآمد نفتی بود میومد میرفت بانک مرکزی، یه بخشش خب میرفت توی بودجه که حالا دولت تقسیم میکرد، میرفت اون موقع سوبسید و اینا زیاد میداد، یه بخشش میرفت برای صنایع، همه صنایع رو دولت مصادره کرد بعد میرفت اداره میکرد، یه بخشش حقوق میداد، یه بخشش میداد و یه بخش بزرگش هم که عرض کردم طبق حالا روی کاغذ بین 9 تا 16 درصد بود اونم میرفت برای نیروهای مسلح. ولی خب ممکن بود دولت نفت بیشتر بفروشه، اگه نفت بیشتر میفروخ اونم بعد میرفتن خارج از بودجه میگرفتن، حالا نظامی ها میرفتن میگرفتن، خود دولت هم میگرفت، اگرم نبود یعنی نفتم نفروخته بودن میرفتن میگفتن پولو چاپ کن، به هر حال پولو بده بیاد، میرفتن در بانک مرکزی پولو میگرفتن، بانک مرکزی هم پولو چاپ میکرد میداد، یعنی حالا به قول خارجی ها لیترالی چاپ میکرد اون موقع. الان همینه، یعنی نیروهای مسلح الان داره یه بودجه از دولت میگیره، یعنی میره طبق ردیف بودجه داره که مثلا طبق ردیف فلان اینقدر بودجه میره برای طرح شهید فلان به سپاه پرداخت میشه، اینقدر میره برای بنیاد نمیدونم شهید جعفرپور که نمیدونیم چی کار داره میکنه، این میره به سپاه اختصاص پیدا میکنه. یه بخش گنده ای رو هم از خارج بودجه داره دریافت میکنه، دقیقاً یعنی همون روال ادامه داشته، اون موقع میرفتن از بانک مرکزی میگرفتن، الان فرقش اینه که دیگه بانک نمیرن، مستقیم میرن شرکت نفت، یعنی مستقیم میرن سر چاه نفت، نفت خام تحویل میگیرن. و خب واقعا یه بدعت جدیدی هم هست که معلوم نیست، یعنی خیلی اتفاق واقعا عجیب غریبیه، خیلی هم مستعد برای فساد، یعنی شما هر گوشه این مسئله رو که نگاه کنی یه جایی میبینی که اینجا میتونه فساد بزنه بیرون.
9: اصلا یه اپیزود دربارش صحبت کردیم،
10: بله بله،
9: درباره این ماجرا یادم نیست اپیزود چند بود، ولی پارسال پیرسالا اصلا درباره گرفتن نفت خام
10: خیلی به این موضوع اشاره کردیم. آره واقعا از لب عین از دم چاه نفت نفتو میگیرن، بعد وقت نفتو میگن معادل اینقدر نفت بگیریم، حالا این نفتو کی بره چه زمانی بگیره، مثلا قیمت نفت اون موقع چقدر حساب بکنن، یه دلار رو هر بشکه مثلا یه دلار چه چند سنت رو هر بشکه میدونی چه عدد بزرگی میشه، کد به قیمت کدوم روزه
9: کجا و چه جوری بفروشنش،
10: بله کی بره تحریمو دور بزنه، ما میدونیم اینو که هر کی بره دور بزنه نونش تو روغنه، چند بفروشه، به کی بفروشه، چقدر پرسانت بگیره، به کی چقدر تخفیف بده. ما یه بار درباره توی همین پادکست مفصل درباره تخفیف نفتی به چین صحبت کردیم، گفتیم با پول تخفیف نفتی که یک سال به چین ایران میده میتونه دو سال کل مردم رو معاف از مالیات بکنه، کل مردم و کسب و کارهای در واقع مالیات مشاغل و مالیات بر درآمد همه مردم رو ببخشه، بعد بیاد حالا فکر کنیم همه اینا هیچ کدوم فساد اتفاق نیفته، اون ارزه اون قسمتی که میخواد ریالی بشه رو بیاد با چه نرخی تبدیل بکنه، یعنی نرخ امروز فردا ببره تو تالار دوم بفروشه، تو تالار دوم با قیمت صبح بفروشه، یعنی همه اینا هر یه تیکش میدونید خیلی دیگه اصلا نمیشه حسابش کرد، یعنی دهشه از ته فساد این بود که پولو میگرفتن مثلا سپاه میگرفت میرفت تو قصر فیروزه ساختمون میساخت که مثلا اینجوری صداهای برنامه بودجه داره، الان ولی خب اتفاقایی میافتاده افتاده و میافته که مثلا دلالهای نفتی و اون شبکه‌های تو در تو و اینها که اصلا نمیشه واقعا نمیشه ابعادش رو حساب کرد، حتی تصورم نمیشه که به هر حال استقراض یعنی به این شکل برداشتن از خارج از بودجه بوده که الان ما خوشبختانه حالا میتونیم اینها رو حساب بکنیم و توی اون سهم نیروهای مسلح بیاریم. به غیر از اون استقراضهای دیگه هم هست، یعنی اون موقع حالا دولت میرفته برای چیزای دیگه میرفته، الان هم این کارو انجام میده، اون موقع میرفتن مستقیم میگرفتن، قانون اومد ممنوع کرد، گفت استقراض از بانک مرکزی ممنوع است و خیلی هم سفت و سخت، حالا الان کاری که کردن این نشد، نتیجهش این شد که میرن دور میزنن، یه در واقع چیکار میکنن از این کلکای چیزی میزنن میرفتن روزشون رو بیرون شهر چیز میکردن که بیان آره یه دور بریم بزنن، از این کلا فقهی ها میذاشتن
9: شهریشه
10: کلا شهری آره کلمشه، الان هم اینجوریه، به جای اینکه برن از بانک مرکزی مستقیما وام چیز بگیر قرض بگیرن، میرن از بانک ها وام میگیرن، بعد بانک ها رو مجبور میکنن برن از بانک مرکزی پول برداشت کنن، اضافه برداشت داشته باشن، که خب همین میشه دیگه، در واقع بانک ها مجبور میشن میرن از بانک منابع بانک مرکزی استفاده میکنن که بتونن هزینه های دولتی، حالا هم دولت هم شرکت های دولتی هم نهادهای خصولتی، اینا هیچ کدوم دهشت وجود نداره، همه اینها رو به هر حال تامین میکنن و این میشه این پیچیدگی خیلی زیاد بحران رو اضافه کرده و ما میبینیم این باعث شده که اثرش رو در واقع اثر عینیش رو ما داریم الان به شکل تورم میبینیم. الان مقایسه بکنیم نرخ تورم دهه 60 رو با الان، میانگین نرخ تورم، الان میانگین حسابی میگم، تو دهه 60 بوده 19%، یه ذره کمتر از 20% بوده که الان ما میبینیم تورم نگاه میکنیم تیر 1405 رسیده بالای 60%. این تورم سالانه است دیگه، حالا به هر حال تورم نقطه به نقطه عددش بزرگتر هم هست. البته مثلا جبرائیلی و علیزاده و رائفی پور و علیزاده رو میگم، اینا معتقدن که چاپ پول و نقدینگی اینا اثری روی تورم نداره، این اضافه اینا واقعا، ولی اگه واقعا کسی قائل به علم اقتصاد باشه، یعنی اون چیزی که میگن همه اقتصاددانا روش در واقع اتفاق نظر دارن، اون رابطه کسری بودجه دولت با تورم، اینو که الان ما نگاه بکنیم اگه به این اعتقاد داشته باشیم، الان اوضاع از دهه 60 خیلی خیلی خیلی وضعیت واقعا میشه گفتش که بحرانی تره.
9: البته الان رائفی پور و جبرائیلی هم خیلی با هم میونه خوبی ندارن با هم، یعنی اختلاف نظر پیدا کردن.
10: ببین البته وجوه مشترکشون همچنان برقراره، یعنی اگه بگیم که اگه بدون دانش بگیم همه هر دوتاشون در بدون دانش واقعا درباره اقتصاد اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهای شاق عجیب غریب هم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره توی مستند رائفی پور ما آورده بودیم، میومد تو سخنرانی گفت جی دی پی پر کپیتال، یعنی پر کپیتال سرانه رو میگه پر کپیتال، حالا نمیگفتیم که اشتباه لفظی هم ترجمه هم میکرد، میگه بر سرمایه. خب الان چند شخصی برای اقتصاد ایران سالهاست نشسته داره نسخه میبشه و واقعا پدیده عجیب غریبیه دیگه.
9: آره مستندی هم که الان رضا گفت مستندیه که ما تو فکت‌نامه ساختیم چند سال پیش، فکر کنم الان 5-6 سال پیش ساختیم،
10: 5 سال پیش بود،
9: 5 سال پیش، درباره علی اکبر رائفی پور که رو یوتیوب ما در دسترس هست.
10: بر وجه مشترک اینها همون اظهارات عجیب و غریب و غیر علمیه که میکنن، تئوری توته پخش میکنن و توی تصمیم گیری ها اثرگذار هستن. ببین قبلا هم گفتیم افرادی مثل اینها تو دنیا زیادن، یعنی تو شبکه های اجتماعی اینو بگردیم خب خیلی میبینیم آدما دارن درباره این چیزا صحبت میکنن، مخاطبم دارن، اما کمتر اتفاق میفته اینا توی سیاست تاثیر خیلی جدی داشته باشه، یعنی سیاست گذاری های اقتصادی کشور رو اینا جهتش رو عوض کنن. ولی ما تو ایران این رو میبینیم، مثلا این رو یه مستند جبرائیلی یه چیزی میگه درباره جمع آوری طلا در دهه 1930 آمریکا که ما فکت چک میکنیم، توضیح میدیم که چرا این غیر علمی و غیر منطقی و حرفت اصلا خیلی ساده انگارانه است، اشتباه بدیه. بعد دو سه روز بعد میبینیم خامنه ای توی سخنرانی عمومی میاد همین رو میگه، یا حالا مثلا فقط هم اقتصاد نیست، توی کرونا یادمون هست دیگه رائفی پور میگفت کرونا توته علی مشارکت در انتخابات مجلس بوده، خامنه ای هم چند روز بعدش تو سخنرانیش همین رو میگه. حالا توی کرونا که نمونه خیلی داشتیم، آدما میومدن همینجوری تئوری توته میبافتن بدون پشتوانه، همین حرفای بی اساس میزدن. اگه خاطرتون باشه آقایی بود به اسم علی کرمی که الان دیگه نیست، اون موقع خیلی میمد مصاحبه میکرد توی تسنیم و صدا و سیما، بهش میگفتن پروفسور کرمی، میمد میگفت کرونا نمیدونم سلاح بیولوژیکه که برای ژن ایرانی ها ساختن و ایتالیایی هم به خاطر اینکه شبیه ایرانیان دارن.
9: بله.
10: اون موقع اولا بود دیگه، بعدش خب اینا تبدیل میشد، یعنی اینا واقعا اثر میذاشت، میرفت توی تصمیم گیری میشد سخنرانی خامنه ای دقیقاً همون رو تکرار میکنه، میگه اینا برای ژن ایرانیه و بر همون اساس واردات واکسن رو ممنوع میکرد و دیدیم که چه فجایعی به وجود اومد و واقعاً چه اتفاقای بدی افتاد.
9: خب یه نفسی بگیریم دوباره برگردیم سر قصه بودجه، یا رفتیم تا کرونا. خب پس اوضاع اقتصادی الان گفتی از دهه 60 هم بدتره وضعیتش، هم به لحاظ بودجه و هم کلیت اوضاع.
10: بله اینو بر اساس شاخص ها میگم، حالا اگر شاخص های اقتصاد کلان تورم و جی دی پی رو، یعنی رشد اقتصادی رو در نظر بگیریم، دیگه میتونیم بگیم با قطعیت که بله اوضاع دهه 60 بدتره. تورم رو توضیح دادم، رشد اقتصادی رو هم میشه مقایسه کرد. رشد اقتصادی پارسال بانک مرکزی اعلام کرده -1% تقریبا، که 3 ماه آخر که جنگ اخیرم اتفاق افتاد توش اونجا و حوادث دیما و اینا بود، اصلا -4% شده بود، یعنی که به هر حال تاثیر گذاشته. امسال هم میشه حد زد به احتمال خیلی خیلی زیاد رشد منفی داشته باشیم با این حال و روزی که داریم میبینیم. همیشه اینجوری نیست که جنگ باعث رشد منفی بشه، بعضی وقت اصلا جنگ خودش موتوریه برای بالا بردن رشد اقتصادی. به هر حال خسارت‌ها باید به یه تولیدی انجام بشه که این خسارت اگر بازسازی شروع بشه یا همزمان با جنگ بخواد انجام بشه بعد. ولی با این وضعیتی که الان ما داریم می‌بینیم شواهد و قرائن، اون وضعیتی که تولید هست، تجارت، کسب و کار، به هر حال محاصره‌ای که ایران هستش، همه اینها انتظار میره که ما یه رشد منفی داشته باشیم، یه رشد منفی بزرگ هم امسال اتفاق بیفته، یعنی یه رکود زیاد. ولی خب از اون ور شما دوره جنگ رو ببینیم، می‌بینی که نوسان زیاد داشته، خیلی وابسته به نفت بوده، ولی با وجود همه این نوسان‌ها میانگین بگیریم یه چیزی میانگین همین حسابیش یه چیزی هولوش 2% میانگین رشد اقتصادی بوده توی اون مدت. به هر حال این اوضاع اقتصادی قطعاً روی بودجه دولت هم اثر میذاره و به نظر میرسه یعنی حتماً انتظار میره که یه کسری خیلی بزرگ هم توی بودجه داشته باشیم، مگر اینکه حالا یه دوپینگی از یه جایی برسه، اون موضوعش فرق میکنه. ولی این رو باید توجه داشته باشیم که اثر جنگ فقط محدود به هزینه نیست، اونم هزینه که فقط بخواد به نیروهای مسلح داده بشه، حالا کلی در واقع اثر دیگه داره، کلی هزینه جانبی دیگه داره، علاوه بر اون باعث کاهش منابع درآمدی دولت هم میشه و در نتیجه کسری بودجه هم به وجود میاره.
9: میشه این قسمتشو بیشتر توضیح بدی؟ کاهش درآمد.
10: ببین توی بودجه امسال بیش از نیمی از منابع بودجه قرار از مالیات تامین بشه، یعنی دقیق اگه بخوایم بگیم 54% کل بودجه امسال منابعش از مالیات میاد، یعنی مالیاتی که به خصوص شرکت‌های خصوصی، مردم و نهادها قراره بدن، شرکت‌های دولتی و نهادها، حالا مالیاتی که پرداخت می‌کنن اینها به اضافه حالا مالیاتی که مردم از درآمدشون، مالیات مشاغل، اینها جمعش پیش‌بینی کرده که دولت بیاد بیش از یک کمی بیش از نصف کل بودجه رو از اینها بتونه تامین بکنه.
9: البته به جز نهادهای زیر نظر رهبری که معافن کلا.
10: بله اونا دیگه از ما و از همه بهترونن. اونا مالیات نمیدن، این رو میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد رو هم در اختیار دارن، ولی خب به دلایل مختلف معاف هستن. قبلا تو این پادکست درباره ما در واقع این نهادها هم صحبت کردیم، اون مالیات آستان قدس رو بگیر تا اون مالیات مجموعه بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و اینها همه هستن. اما بقیه به هر حال کارمند و کارگر و شرکت‌های کوچیک و بزرگ و شرکت خدماتی، حتی شرکت‌های دولتی، اینا همه باید مالیات بدن که این مالیات رو دولت پیش بینی کرده که نصف بودجه رو بتونه با اونها پر بکنه و این پولا رو ورداره ببره چیکار بکنه؟ بره هزینه‌ها رو تامین بکنه، بره حقوق کارمندا رو بده، حقوق بازنشسته‌ها رو بده، بودجه آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، نمی‌دونم اداره‌ها، همه اینا بودجه‌شون رو، بیمارستان‌ها، اینا از اینجا میاد دیگه، حتی بودجه خود نیروهای مسلح رو، یعنی حساب کرده که این مالیات‌ها بیاد و این پول‌ها رو بتونه خرج کنه. اما وقتی که اینها نیاد چه اتفاقی میفته؟ اگه تامین نشه میشه کسر بودجه. الان یکی از تفاوتایی که با دهه 60 وجود داره اینه که اون موقع باره بودجه بیشترش روی نفت بود، الان خب به هر حال می‌بینیم که روی مالیات و سهم نفت واقعا کم شده، یعنی اون موقع دولت نفت رو می‌فروخت، هم خرج جنگ رو می‌داد، هم یارانه و سوبسید و کوپن و اینها رو می‌رسید و بعدم که قیمت نفت کم می‌شد گفتن می‌رفتن قرض می‌کردن از بانک مرکزی. الان اما این مسئله اتکای بودجه کشور به نفت حل بشه حل شده واقعا، همون جمله‌ای که خامنه‌ای میگفت اول این پادکست هم هر هفته می‌شنویم، الان نصف نفت میره مستقیم میره نیروهای مسلح، اصلا به طرف دولت نمیاد، بقیه‌اش یه بخشش میره صندوق توسعه ملی، یه بخشش میره شرکت نفت، یه مقدار خیلی کمیش میاد توی بودجه که امسال خیلی کمه، زیر 5%، یعنی زیر 5% منابع عمومی دولت امسال اومده از نفت، اومده به طور مستقیم، یک سوم چیزیه که نفت خامیه که نیروهای مسلح میگیرن که واقعا بی سابقه است این نسبت. البته دولت از صندوق توسعه ملی قرار قرض بگیره که اینم در نوع خودش مسئله جالبیه، برای صندوق توسعه ملی درست شده بود که نظر دولت پول نفت رو برداشت بکنه، هر سال یه مبلغی رو بذاره اونجا، پول نفت رو برداشت نکنه، اصلا تو اساسنامش به صراحت نوشتن استفاده دولت از منابع صندوق ممنوعه، که بره منابع صندوق صرف برنامه‌های توسعه‌ای بشه، یعنی باعث برای توسعه کشور استفاده بشه. ولی در عمل اتفاقی که افتاده اینه که این منابع توسعه‌ای بیشتر حالا رفته صرف چیزهایی مثل همین تقویت بنیه دفاعی و کارهای نظامی و اینها شده. ما گزارش دقیقی از اینکه به صندوق چجوری هزینه شدن و اینها نداریم، ولی این رو میدونیم تو خود بودجه سالیانه به هر حال خیلی از همون ابتدای دهه 90 که این صندوق تشکیل شد خیلی از منابع صندوق استفاده شده برای این چیزا، حالا کنار شرط طرح‌های کلان ملی مثل مقابله با ریزگردا و مدیریت منابع آبی و اینها بوده، ولی خیلی هاش هم رفته برای به عنوان تقویت بنیه دفاعی، اصطلاح چیزیش بس بودجهش هست، اینها استفاده شده. الان هم اینجوریه که دولت به هر حال گرفتار کمبود منابع است و هزینه‌ها از یه طرف یعنی اضافه شده و صندوق توسعه ملی هم یه بخشش میاد که یه بخشی از اون هزینه ها رو جبران بکنه، بلکه حالا بتونه کار امروز حداقل رد بکنه. اینا میره به حساب بدهی دولت. حالا امروز رد کنیم فردا خدا بزرگ هر موقع سر رسیدش رسید حالا میگیم نمیدیم، حالا صندوق توسعه ملی کی داده کی گرفته. از این به هر حال به نظر میرسه که استراتژی یعنی همین، یعنی همین اتفاق میفته دیگه، روی همین روند پیش میره.
9: یعنی این سالهاست که به همین شکل این رویه ادامه داره دیگه، یعنی مربوط به 1405 نیست.
10: بله همینطوره،
9: یه چیز جدید نیست.
10: دقیقاً داده های بودجه رو که ما بررسی میکنیم کاملا روشنه که از ابتدای دهه 90 به موازات افزایش بحران اقتصادی شاهد افزایش بودجه نظامی هم هستیم. خیلی هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. پدیده های یعنی انواع و اقسام شیوه های تامین مالی عجیب غریب رو داریم میبینیم، مثل سهمیه نفت خام که حالا در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، جزئیات دیگه هم دربارش خواهیم گفت. خیلی هم جالبه به نظر من، از نظر فلسفی همین موضوع جنگ و بودجه واقعا تبدیل به یه دور باطل شده. یعنی نگاه بکنه یکی از بالا میبینه که دلیله، اصلا میگن که آقا افزایش بودجه نظامی به این دلیل است که تهدید جنگ زیاد شده. از اون طرف چرا تهدید جنگ زیاد میشه؟ همین توسعه برنامه نظامی و توسعه برنامه هسته‌ایه که این باعث تهدید جنگ میشه. یعنی یه دوره. حالا البته یه سری‌ها میگن که نمیدونم یه دلایل انتزاعی مطرح میکنن که نمیدونم ایران قربانی شده برای سیاست مهار چین و آمریکا، به هر حال مثلا میخواد بیاد ایران رو بزنه خراب بکنه که چین نمیدونم. از این چیزا زیاد گفته میشه، به خصوص الان تو ایران که الان تحلیلگر زیاده، ولی تحلیلای ذهنی هستن. اگر ما به شواهد عینی و فکت‌ها توجه بکنیم، به هر حال چیز سالید اینه که آقا 15 ساله ایران میخواد توسعه بده، اصرار میکنه به توسعه موشکی و هسته‌ای. این باعث شده که ایران تحریم بشه، این باعث شده که ایران در آستانه جنگ سالا قرار گیره و این باعث شده که ایران الان برای دومین سال پیاپیه که بهش حمله نظامی بشه. کلی خسارت اقتصادی تا الان به بار اومده، قبل از اونم کلی خسارت به بار اومده. قبلا توی فکت‌نامه ما حساب کردیم از زمان شروع بحران هسته‌ای در سال 1991 تا سال 1404 بین 1 تا 3 تریلیون دلار، بسته به اینکه چه سناریویی رو ما فرض بکنیم، ایران از دست داده، به خاطر اینکه شرایطش غیر عادی شده. از پارسال هم که دیگه اصلا فراتر از خسارت اقتصادی رفته و رسما جنگ روی سر مردم آوار شده و این دور باطل همچنان متاسفانه ادامه داره.
9: خب من یه جنبندی بکنم، ایران درگیر یه بحران اقتصادی طولانیه که 10-15 سال انباشته شده. حالا با این جنگ اخیر و این یکی دوتا جنگ اخیر این بحران به اوج رسیده، ناترازی بودجه بیشتر شده، به این معنی که هزینه‌های نظامی افزایش پیدا کرده. حالا تازه اشاره نکردی تو، ولی هزینه بازسازی خسارت‌های جنگ هم هست که به اونم باید فکر کنیم و یعنی اونم محاسبه بشه. از اون طرف همچون که گفتی منابع درآمدی هم کم شده و این در واقع شرایط رو پیچیده تر خواهد کرد، در حدی که حتی ابعاد بحران رو میتونیم بگیم از دهه 60 هم بدتره.
10: بله به نظر من حتی قبل از این جنگ 40 روزه هم میتونستیم بگیم اوضاع از دهه 60 هم بحرانی تره، هم اوضاع اقتصادی و هم اوضاع بودجه‌ای، هم هزینه‌های نظامی بیشتره، هم کسری بودجه خیلی پیچیده تره و بدتر از همه چشم‌انداز روشنی هم دیده نمیشه. حالا حداقل تو دهه 60 خیلی بخش بزرگی از جامعه امیدوار بودن که حالا جنگ تموم میشه، سال میاد یه تحولی اتفاق میفته، اوضاع عادی میشه بالاخره، ولی الان حداقل از ظواهر امر فعلا امید چندانی نیستش که چشم انداز خوبی از بهبود وضعیت دیده نمیشه، مگر اینکه حالا تغییر و تحول گسترده‌ای رخ بده که کلا حالا تغییر جهت بده حکومت ایران، که خب اون اصلا کل معادلات رو تغییر خواهد داد.
9: خیلی ممنون از توضیحاتت. خب الان دیگه بریم سراغ کامنت ها. خب من اسم دوستانی که کامنت گذاشتن برای اپیزود قبل رو بخونم. تا الان که جمعه 16 مرداد این دوستان در کست باکس کامنت گذاشتن: پرنسس لیا، سجاد، محمد، مهدی، ام رضا، آریو، نصیر، یه مهدی دیگه، مریم، چیا، جمال، حامد، لیکا، بیگمون، عباس، آذر، نسیم، رسول، هوری، آریووان و وحید. و امیدوارم که اسم کسی رو جان انداخته باشم و اسم رو درست خونده باشم. اینا دوستانی بودن که برای قسمت قبلی توی کست باکس برای هزار داستان بودجه، حالا یا در کانال خود پادکست یا در کانال فکت‌نامه کامنت گذاشتن. آقا رضا شما یه اشتباهی هم داشتی قسمت قبل، درسته؟
10: بله خیلی اشتباه بدی هم بود، حالا متاسفانه اتفاق افتاد. دوستان کامنت گذاشتن، به طور مشخص نصیر و آریو برامون نوشتن که من اشتباه کرده بودم توی محاسبه حجم طلا. ما موقع اومدیم گفتیم که انقدر هزینه‌ای که گفته شده فلان جا تنها عددی بود که داشتیم، عددی که فاینانشال تریبیون توی گزارشی منتشر کرده بود، اون عدد اومدیم با متوسط قیمت طلا مقایسه کردیم توی 3 دهه، گفتیم انقدر میشه، بعد برای اینکه مقیاس بیاد گفتیم حجمش رو حساب بکنیم میشه انقدر، که خب اشتباه کرده بودم. الان البته این اشتباه تصحیح شده، من یه توضیح خیلی کوتاهی اول اپیزود دادم، یعنی فایلو دوباره آپلود کردیم، گفتم که ما 50 ثانیه رو حذف کردیم چون اشتباه بوده و این قسمت من میام دربارش توضیح میدم و عذرخواهی میکنم. الان میگم اشتباه چی بوده. اون من اشتباه گفتم 4000 متر مکعب، یعنی 81000 کیلو طلا، گفتم جرم حجمی رو حساب کنیم میشه 4000 متر مکعب، که خب اشتباه گفتم. بعدش هم گفتم میشه ابعادش هم گفتم، یعنی اشتباه در اشتباه گفتم 15 در 15 در 15، که 1000 برابر چیزی است که باید میبود، یعنی خیلی اشتباه بدی بود واقعا، نوچوشم داره. من دو تا هم اشتباه کردم. اول اینکه توی اکسل 81000 واحد تن گذاشته بودم، یعنی 81000 تن دیگه، یعنی 1000 اشتباه کرده بودم در جرم حجمی، ضرب در واقع ضرب شده بود. این اشتباه محاسباتیه، پیش میاد، یعنی از خیلی ها اشتباه محاسباتی زیاد میکنن، پیش میاد، آدم میاد اصلاح میکنه. اشتباه دومم اشتباه خیلی بدی بود، اون نباید پیش میومد، که اشتباه بزرگیه. من متوجه مقیاس نشدم، یعنی اصلا فکر نکردم آقا 4000 متر مکعب خیلی عدد بزرگیه. نصیر توی کامنتش نمیشد مگه چوب پنبه است؟ راست هم میگه، یعنی ما توی اپیزود 10 بود اگه اشتباه نکنم، مظلومیت عدد، اونجا توضیح دادیم ممکنه ما توی محاسبه اشتباه کنیم، اما اگه به مقیاس دقت کنیم که این عددی که مطرح میشه چقدره، اون موقع متوجه میشیم که اشتباه کردیم، میریم یه دور دیگه محاسباتو چک میکنیم میفهمیم. مثال معروفش هم اون عدد نمیفهمیه که مرحوم ترکان به عبدالملکی میگفت، آقا تو میگی اینقدر میلیارد دلار کالای قاچاق اومده توی بنادر کشور، اصلا میدونی اینقدر میلیارد دلار چند تن کالا میشه؟ اصلا میدونی اینقدر تن کالا چقدر جا میخواد؟ جا میشن تو بنادر که خب
9: والله عدد نمیفهمی.
10: والله عدد نمیگه، دو حال خارج نیست، یا عدد نمیفهمی یا عدد نمیفهمی. حالا الانم این حکایت منم شده دیگه، به هر حال من عذرخواهی میکنم الان یکی بهم بگه آقا عدد نمیفهمی 4000 متر مکعب، آره اشتباه بدی بود، من عذرخواهی میکنم از بابتش، امیدوارم دیگه به هر حال از این اتفاقها نیفته دیگه، همه که ببخشید
9: دیگه. حالا پیش میاد، ولی حالا ما متعهدیم که اشتباه رو اصلاح کنیم، اون تیکه رو حذف کردیم از اپیزود و خب الانم توضیح دادیم دیگه که ایراد چی بود، یعنی که هم فرآیند اصلاح باید شفاف باشه که مخاطب بتونه به ما اطمینان کنه، و همین که هزینه اشتباه کردن برای ما زیاد بشه دیگه. آره به هر حال عذرخواهی کردن، خودت هم فکر کنم میگفتی که کار سختیه، برای همین باید سعی کنیم که، یعنی وقتی تو این شرایط، وقتی پروسش اینجوری باشه که مجبور باشیم توضیح بدیم، مجبور باشیم چند جا توضیح رو بذاریم، این باعث میشه که حواسمون بیشتر جمع بشه. بالاخره حالا اشتباه شما هم نیست فقط دیگه، ما هم که مطلبو خوندیم و میشنیدیم و منم لایو داشتم میشنیدم، منم باید میفهمیدم که خب هیچ کدوم نفهمیدیم، در صورت یعنی بار مسئولیتش رو دوش شما نیست، فقط دوش منم هست.
10: نه ولی دیگه بعد بودی، حالا دیگه سعی میکنیم که دیگه از این اتفاقها نیفته. در این مورد متاسفانه اتفاق افتاد. در واقع دو تا دوستمون تشکر میکنم که کامنت گذاشتن، من رفتم خودمم ریپلای کردم تو کست باکس براشون، نشستم که میرم اصلاح میکنم و اینا، لطفم داشتن، در دوام خیلی مهربونی کردن، و به هر حال خیلی خوبه که ما رو با دقت و حساسیت دنبال میکنن، این اشتباه ها رو میگن. از بقیه هم میخواستم خواهش بکنم که چه توی این پادکست چه حالا تو پادکست فکت‌نامه، هر وقت چیزی به نظرتون اشتباه و خطا اومد، کوچیک بزرگ هرچی بگید، ما زودتر متوجه بشیم اشتباه رو، یعنی بتونیم اشتباه رو اگر شده بود اصلاح بکنیم و حتما دربارش توضیح هم بدیم.
9: خب کامنت یا سوال خاصه دیگه ای نبود تو کامنت ها؟ من که چیزی ندیدم،
10: منم نکته خاصی ندیدم. حالا دوستان اومده بودن یه سری اطلاعات جالب هم گذاشته بودن، از جمله آریو درباره همین مسلح و مشخصاتش و تاریخش و اینا، که نکات جالب بودن. نه نکته خاصی که بخوام الان توضیح بدم درباره اش من ندارم.
9: خب اینم قسمت 26ام پادکست هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که دنبال میکنید این پادکست رو و تا انتهای این قسمت با ما بودیم. خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک های فکت نامه رو مرور میکنیم، اگر اون رو هم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنیم که دنبال کنید اگه دوست داشتید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامل کامنت بفرستید. اگه سوژه‌ای تو ذهنتونه که به درد این پادکست میخورم حتما با ما در میون بذارید. روز روزگارتون خوش و خداحافظ.
10: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا علیه 17 عضو یک شرکت ایرانی به اتهام هک صدها دانشگاه و نهاد کیفرخواست صادر کرد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی از این کشور اخراج خواهند شد. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد علیه 17 عضو شرکت ایرانی مبنا به اتهام اجرای عملیات گسترده سایبری و نفوذ به دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد از سال 2013 در کارزاری مرتبط با سرقت اطلاعات و مالکیت فکری دست داشتند. بر اساس کیفرخواست، متهمان به نمایندگی از سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی و دانشگاهی ایران به سامانه‌های دست کم 144 دانشگاه آمریکایی و 178 دانشگاه خارجی نفوذ کرده و بیش از 31 ترابایت اطلاعات را سرقت کردند. آمریکا همچنین می‌گوید شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز هدف این حملات بودند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این عملیات در راستای منافع جمهوری اسلامی انجام شده و پس از جنگ 12 روز فعالیت‌های سایبری مرتبط با ایران علیه اهداف آمریکایی افزایش یافته است. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. به گزارش رویترز، اظهارات ژان نوئل بارو یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در حدود یک ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. این دو نفر از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه بودند و گفته می شود در ارتباط با یک پروژه فرهنگی با دو گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند. دو گرافیستی که از آن زمان در بازداشت به سر می برند. سفارت فرانسه پیشتر گفته بود ماموریت این دو نفر پایان یافته و آنها در آستانه ترک ایران بودند. وزارت خارجه فرانسه ماه گذشته اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ایران کارکنان سفارت فرانسه را در تهران بازداشت کرده و از نظر فیزیکی مورد ارعاب و تهدید قرار داده بودند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و دیگری در داخل آب‌های این کشور فرود آمده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست ایران برای ورود کمیته بین المللی صلیب سرخ به پرونده خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خوانده و گفت تهران هنوز به دعوت دوحه برای بررسی این موضوع پاسخ نداده است. ماجد الانصاری اعلام کرد دعوت قطر از هیئت ایرانی برای سفر به این کشور و بررسی پرونده همچنان پابرجاست. این اظهارات سه روز پس از آن مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت در آمدن سه خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. سفارت ایران در کویت اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی با چهار شهروند ایرانی که از حدود سه ماه پیش در کویت بازداشت هستند دیدار کرده است. بر اساس بیانیه سفارت ایران، محمد توتونچی روز سه‌شنبه با مساعدت وزارت کشور و وزارت خارجه کویت با این چهار زندانی ایرانی دیدار کرده است. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره این دیدار منتشر نشده. پیشتر گزارش‌هایی درباره اسارت چهار نظامی ایرانی در کویت در جریان جنگ ایران و آمریکا منتشر شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: ممنونم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. او روز دوشنبه نیز تأکید کرده بود که قصد تمدید تفاهم‌نامه با ایران را ندارد. با این حال ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر با تأکید بر ادامه تلاش‌ها برای فرونشاندن بحران در منطقه و سرگیری اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت میانجیگران منتظر دستیابی ایران و عمان به توافق درباره تنگه هرمز هستند تا مذاکرات میان ایران و آمریکا از سر گرفته شود. او همچنین اعلام کرد که قطر پیکر یکی از خلبانهای ایرانی که جنگندش وارد حریم هوایی قطر شده بود را تسلیم ایران کرد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 27 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در حال انجام یا برنامه ریزی نیست. محاصره دریایی به قوت خود باقی است. تنگ هرمز باز و فعال است و تمام مینهای آبی برداشته یا منفجر شده اند. او شامگاه جمعه 26 مرداد همزمان با پایان مدت زمان تعیین شده در تفاهمنامه با ایران موسوم به تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی به توافق نهایی گفته بود که ایالات متحده در پی تمدید آن نیست. آقای ترامپ این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره تفاهمنامه ای داد که 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده بود. آقای ترامپ گفت که ایران می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما به گفته او این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است صورت گیرد. او بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. تفاهم‌نامه اسلام آباد یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره دو کشور بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و دستیابی به توافق نهایی مشخص کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه گفته بود که در تفاهم‌نامه مهلت 60 روزه وجود ندارد.
5: بنابراین ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقص‌های فاحش آمریکا در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
4: دونالد ترامپ درباره وضعیت تنگه هرمز گفت ما هر هفته میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می کنیم. شاید این روند متوقف شود، شاید حتی بیشتر شود. او ادامه داد تنگه هرمز باز است و قیمت نفت در حال کاهش است و همچنان کاهش خواهد یافت، مگر اینکه تصمیم بگیریم اقدامات بسیار شدیدتری نسبت به آنچه اکنون انجام می دهیم انجام دهیم. The strait is open and the oil prices are coming down and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing. این در حالی است که سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. از رئیس جمهور آمریکا درباره تهدیدش به بمباران عمان پرسیده شد، تهدیدی که صبح دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده و گفته بود اگر عمان مانع بازگشایی تنگه هرمز شود آن را بمباران خواهیم کرد. این سخنان در پاسخ به سؤال خبرنگار فاکس نیوز درباره مذاکرات جاری میان ایران و عمان برای توافق بر سر سازوکارهای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شد. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت فکر نمی‌کنم آنها خیلی خوب رفتار کرده باشند، اما ما خیلی راحت با آنها برخورد خواهیم کرد، درست مثل بقیه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه درباره مذاکرات جاری با عمان گفت
5: بله، نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده، ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم، نقشه به علاوه بیانیه مشترک.
4: روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داده که دستیاران ارشد آقای ترامپ عمان را متهم می‌کنند که به جای تلاش برای بهترین توافق ممکن میان تهران و واشنگتن، عمدتاً از ایران جانبداری می‌کند. بنابر این گزارش، این نگرانی در دولت آمریکا وجود دارد که توافق میان ایران و عمان بتواند کنترل تهران بر تنگه هرمز را تثبیت کند. تا کنون عمان آخرین کشوری است که به دلیل عدم کمک برای پایان دادن به مناقشه ایران از نظر آقای ترامپ مورد خشم او قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه دستور داد رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد.
2: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. تنگه هرمز یکی از مهمترین دارایی‌های ژئوپلیتیک ایران و گذرگاه‌های راهبردی انتقال انرژی در جهانه. به اعتقاد برخی تحلیلگران و حتی مقامات سیاسی در داخل ایران، تداوم بسته بودن این مسیر میتونه کشورهای منطقه رو به مسیرهای جایگزین سوق بده و از اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز بکاهه. در همین حال با توجه به تاکید همزمان واشنگتن و تهران بر نبود مذاکره مستقیم و ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز، آیا دو طرف وارد مرحله ای از بن‌بست دیپلماتیک همراه با تشدید فشار نظامی شدند؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده.
6: و چیزی که به نظر میرسه اینه که آمریکا و ایران به شکل مستقیم مذاکره نمی‌کنن. این رو ما قبلا هم می‌دونستیم، ولی آقای ترامپ با استفاده از کلمه مذاکره یک مقدار باعث می‌شد که تو مفاهیم آشفتگی ایجاد بشه. اما الان خود آقای ترامپ هم پذیرفته که مذاکره مستقیم نیست، اما دیپلماسی پشت پرده در جریانه و بر اساس اون چیزی که آقای کوشنر هم گفته که ارتباطات گسترده است و نزدیک و نتیجه است. من فکر می‌کنم که تصویر واقعی بر اساس اون چیزی که آقای ماجد انصاری از وزارت خارجه قطر هم میگه در این وضعیته که ایران و عمان در حال مذاکره مستقیم هستن، تقریبا مطالبشون رو در خصوص موضوع تقسیم جغرافیایی تنگه و موضوع لوجستیک رفت آمد کشتی ها حل کردن. عمان احتمالاً اون چیزی که نزدیکتر به نظر ایران بوده در خصوص پذیرش اطلاع دادن به ایران در خصوص کشتی‌هایی که از مسیر جنوبی عبور می‌کنند رو پذیرفته و به این دلیله که آمریکا عمان رو تهدید می‌کنه و در نهایت بر اساس داده‌هایی که ما داریم اینه که طرفین در حال تنظیم یک بیانیه در واقع پایانی هستن و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یعنی ایران و عمان توافقشون رو اعلام کردن، تازه موضوع وارد اون بخشی میشه که شما ازش به عنوان یک بن‌بست دیپلماتیک دارید صحبت میکنید. اون بخش اون زمانیه که ایران تقاضا کرده که به تفاهمنامه 14 بندی برگردیم. موضوع تمامیت ارضی لبنان که الان اسرائیل در جنوب لبنان حضور داره یک موضوع مهمیه که ممکنه که به این بن‌بست در واقع دامن بزنه. موضوع برداشتن تحریم‌ها، محاصره دریایی و در اختیار قرار دادن اموال بلوکه شده ایران که آقای قالیباف اشاره کرد، یک موضوعیه که اینها ممکنه که به بن‌بست دیپلماتیک منجر بشه. اما آقای ترامپ هم نشون داده که این آمادگی رو داره گاهی وقتا که گام‌های بلندی رو برداره. من فکر می‌کنم در حال حاضر قدم بعدی بیانیه ایران و عمان و بعد نوبت اینه که احتمالاً آقای ترامپ قدم‌های بلندی رو برداره، چون جمهوری اسلامی بعیده که حاضر باشه که به چیزی کمتر از بیانیه و اون در واقع تفاهم‌نامه 14 بندی راضی بشه.
7: آقای قائدی، رئیس جمهور آمریکا برای بار دوم ظرف یک هفته گذشته چه به صورت شفاهی و یا به صورت انتشار پست در شبکه اجتماعی تروث سوشیال تنگه هرمز رو به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده توصیف کرده که اتفاقا با واکنش گسترده‌ای هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. آیا منظور خاصی رو میخواد با انتشار یا بیان این موضوع القا کنه؟
6: خب آقای ترامپ قبلا در هالیوود بوده، روحیه طنز داره. بعد از اینکه بار اول این موضوع رو اعلام کرد، کاخ سفید به شکل شفاف اعلام کرد که آقای ترامپ داشته شوخی می‌کرده و این کار رو آقای ترامپ در مورد مناطق دیگه در دنیا هم انجام داده. این موضوع یک تحول در واقع سیاسی یا حقوقی در مورد موضوع آمریکا و دولت آمریکا و کاخ سفید نیست. بیشتر به نظر میرسه که اون رتوریک و لفاظی و شاید به نوعی شوخی‌های شخصی آقای ترامپ باشه که به نظرم نباید باید جدی گرفت.
7: آقای قائدی، صحبت از تنگه هرمز شد. مدتیه که داریم میشنویم در داخل ایران از سوی حتی برخی مقامات ارشد تصمیم گیر که میگن نباید از کارت تنگه هرمز طوری استفاده بشه که علاوه بر اینکه کشورهای دیگر رو به دنبال راه حل‌های جایگزین میفرسته، به نوعی ارزش ژئوپلیتیک تنگه هرمز هم برای ایران کاهش پیدا کنه و در کوتاه مدت قدرت چانه‌زنی ایران رو کاهش بده. نظر شما در این باره چه است؟
6: این خیلی سوال مهمیه. در این حال پاسخ طولانی رو میطلبه که من سعی میکنم تو خلاصه ترین زمان خدمتتون بگم. پیچیدگی های زیادی داره. یکی این که تنگه هرمز 8 کشوری داره که در حاشیه‌اش قرار دارن. این کشورها هم بحث صادرات دارن و هم بحث واردات، و صادراتشون اونجایی که مرتبط با نفت و گاز هست، مرتبط با اقتصاد جهانی هم هست. در کوتاه مدت راه حل جایگزین استفاده امارات بیشتر از بندر فجیره و عربستان از خط لوله شرق به غربی که دارد است، و ایران در خصوص اون خط لوله هم امکان محدود کردن صادرات نفت عربستان از طرف تنگه باب المندب رو در اختیار داره. بنابراین در کوتاه مدت خیلی این کشورها در خصوص بحث صادرات نفت و گازشون راه حل سریعی در اختیار ندارن. در میان مدت این کشورها به دنبال راه حل‌های جایگزین رفتن، و اگر ایران از کارت تنگه هرمز در حال حاضر استفاده هم نکنه، اون کشورها اون مسیرهای جایگزین رو به شکل جدی به دنبالش هستن. مثلا عراق به دنبال این هست که خط لوله‌ای که از بصره هست رو به بانیاس بکشه و اون خط لوله رو در واقع فعال کنه، اما 4 سال اون خط لوله کشیدنش زمان میبره، 15 میلیارد دلار بودجه نیاز داره که مشکلات بودجه‌ای هم وجود داره، و در نهایت اینکه میشه به تفکیک در مورد کشورهای دیگه مثل عربستان، عمان، امارات اینها هم صحبت کرد، و میشه مثلا به این هم اشاره کرد که 3 کشور دچار خفگی استراتژیک و جغرافیایی هستن: قطر، بحرین و کویت، و اینها ناچارن که به کشورهای همسایه‌شون اتکای بیشتری داشته باشن. اما اگر بخوام جمع‌بندی و خلاصه کنم، در کوتاه مدت راه حل معجزه‌ای وجود نداره، بنابراین ایران میتونه از این کارت با قدرت استفاده کنه. در میان مدت استفاده از تنگه هرمز ممکنه یک چیزی بین 20-40% در آینده کاهش پیدا کنه، اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی هم به جهت امنیتی و هم به جهت موضوع بازدارندگی در آینده چاره‌ای به جز استفاده جدی به نظر من از تنگه هرمز نداره، و چیزیه که خیلی انتخابی نیست، بیشتر جبریه که الان بر ایران تحمیل شده.
7: پیرو پاسخ شما آقای قائدی، بیشتر منظورم هم راجع به ضرریه که خود ایران هم ممکنه از بسته بودن تنگه هرمز بکنه، اینطور نیست؟
6: ایران در کوتاه مدت به این جهت که امکان در واقع صادرات نفت رو نداره، امکان واردات کالاهای اساسی رو از طریق دریا نداره، یک ضرری رو میکنه. اما من فکر میکنم که ایران این در واقع آمادگی رو ایجاد کرده. گزارشاتی هم تو منابع آمریکایی داریم که چیزی نزدیکتر به انتخابات آمریکا، ایران ممکنه که به سمت ناو در واقع هواپیمابر آمریکایی که داره به شکل جدی محاصره اعمال میکنه شلیک کنه و قواعد بازی رو تغییر بده برای اینکه بتونه این محاصره رو بشکنه.
2: صدای محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو شنیدید. اما 2 ماه از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا گذشت و حالا سایه تعلیق بر سر ایرانیان سنگینی می‌کند. آنهایی که نمی‌دانند آینده این تنش چه خواهد شد؟ آیا یک جنگ سوم در راه است یا جمهوری اسلامی و ایالات متحده به سمت توافق حرکت می‌کنند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
8: وقتی 2 ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این 2 ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نه جنگ نه صلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
9: ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده‌ها هستند. هر کدام گمان می‌کنه که زمان داره به نفع او عمل می‌کنه و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
8: نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت چه در آمریکا و چه در سطح جهانی از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میاندوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را این گونه توصیف می‌کند.
10: اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
8: اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری میتواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی می‌داند.
11: یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه‌های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله‌های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
8: با این حال افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
9: ریسک بازگشت به درگیری وجود داره، البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی‌کنم، به علت اینکه نهایتاً از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند، ولی امکان درگیری های به صورت محدود همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد وجود داره.
8: هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
9: این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
8: در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن میتواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلا نشانه ای از اینکه دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالبلو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
12: به نظرم احتمال اینکه دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلافها رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز بر می‌دارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
8: با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
9: فکر می‌کنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتاً طرفین چاره‌ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن. فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی‌ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتاً طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
8: در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد. اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود، احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالبلو شکلگیری یک جنگ جدید را تقریبا قطعی می داند.
12: فکر می‌کنم تقریبا قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دوره دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش می‌کنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
8: فعلا پاسخ قطعی به این سوال که جنگ می‌شود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه‌ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها هموار سازد.
2: گزارش سعید جعفری را شنیدید.
13: شما درباره اونچه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2-0-420-725-970-30. اما با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و نبود چشم‌اندازی روشن برای پایان جنگ آمریکا و ایران، تأمین بنزین در ایران دشوار شده. دولت ایران میگوید مسیر ورود کالا به کشور محدود شده و منابع کافی برای واردات بنزین در اختیار ندارد. در چنین شرایطی بحث بر سر افزایش قیمت بنزین، تغییر شیوه سهمیه بندی و نحوه مدیریت ناترازی سوخت به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد و نسبت به پیامدهای اجتماعیان هشدار داد. اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی 3 سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده: محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، ادامه سهمیه بندی بر مبنای خودرو، عرضه مصرف مازاد با نرخ غیر یارانه‌ای و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی. لحظاتی پیش در گفتگو با دالغا خاتین‌الاغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو پرسیدم اجرای هر یک از این سناریوها چه پیامدهایی برای مردم ایران خواهد داشت و کدام گزینه احتمال بیشتری برای اجرا دارد.
14: وقتی که دولت قیمت بنزین رو افزایش میده ریسک اعتراضات وجود داره و اگه بخواد سهمیه بندی رو خب تغییر بده یا مثلا عرضه بنزین رو کاهش بده، در واقع دو تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که صفهای طولانی برای دریافت بنزین میتونه اتفاق بیفته، دوم این که یه بازار سیاهی مثل مثلا یکی دو سال پیش در ما در لبنان یا ونزوئلا شاهد بودیم، یه بازار حتی در سوریه یه بازار سیاهی به وجود بیاد که باز هم باعث خواهد شد که مردم ناراضی بشن. برخورد
2: سه سناریویی که اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده که شامل محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، سهمیه بندی بر اساس خودرو با نرخ غیر یارانه‌ای برای مصرف مازاد و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی هستش، از این سه سناریو کدومش احتمال بیشتری داره که اجرایی بشه و به زبان ساده مردم باید خودشون رو برای چه تغییراتی در نحوه سهمیه بندی و قیمت بنزین آماده کنن؟
14: من فکر میکنم نهایتاً ترکیبی از همه اونها باشه. خب برخی از خودروهای هستن که خودروهای مثلا هیبریدی و غیره که وارد کرده دولت، اجازه شو داده، اینا خب بنزین اکتان بالا نیاز دارن، شاید اون رو مثلا قیمتش رو افزایش بدن، مثلا اکتان 95 رو شاید مثلا نیم سنت یا حتی یک دلار تحویل بدن و خودروهای دیگه هم سهمیهشون کاهش پیدا بکنه و نهایتا اگه بیشتر از اون سهمیه دریافت کردن قیمت رو یه مقداری بالا ببرن. اما هیچ کدوم از اینها راه حل نیست واقعیتش. و معاون پزشکیان خب میگه ما 14 میلیون لیتر در روز کسی بنزین داریم، اما آمارهایی که ما داریم نشون میده که کسری بنزین ایران در واقع دو برابر این رقم هست، یعنی به حدود 20% از ترکیب بنزین در ایران در واقع مواد افزودنی، بعضن بسیار خطرناک شیمیایی، مواد پتروشیمی، ماده سرطانزای MTBE برای به عنوان اکتان افزا، اینا این مواد شیمیایی پتروشیمی اینا رو از بنزین پایه پالایشگاه ها جدا بکنیم، کسری بنزین ایران خیلی زیاده. من فکر میکنم که راه حل های خیلی زیاد وجود داره که دولت میتونه در راستای همون اقدام بکنه، اما خب ساده ترین راه رو انتخاب میکنه دیگه، یعنی یا قیمت رو افزایش میدم یا میگه که سهمیه رو کاهش میدم.
2: سه سناریو رو که خدمتتون عرض کردم میشه اینو کمی بازش بکنید؟ یعنی مثلا فرض کنید اول در مورد این محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی توضیح بدید منظورشون چی هستش؟
14: حدود 135 میلیون لیتر در روز نیاز بنزین در ایران وجود داره، اما حدود 14 میلیون لیتر کمتر از این میزان حتی با مواد افزودنی که اشاره کردم تولید بنزین وجود داره. یعنی اگه بخواد دولت به همین میزان مثلا حول خوش 120 میلیون لیتر در روز بنزین تحویل جایگاه ها بده، خب نهایتا این میشه که صفهای طولانی تشکیل میشه، در واقع خیلی از خودروها هستن که نمیتونن بنزین دریافت بکنن و عرضه خیلی کمتر از تقاضا خواهد بود و این مشکلی رو حل نخواهد کرد. ما همین موضوع رو الان در روسیه هم داریم، یعنی صفهای چند کیلومتری وجود داره، وقتی که مثلا صدها خودرو چند کیلومتر مثلا صف کشیدن منتظر فقط دریافت بنزین هستن، ببینید چقدر تبعات اقتصادی اون وقت مردم، بعدن گرفتاری، بعدن بسیاری از اینها مثلا مسافرکش هستن یا مثلا بارکش هستن یا از خودروهاشون برای مثلا کارشون استفاده میکنن، اینا به هر حال دچار گرفتاری خواهد شد.
2: یعنی ممکنه ما با این سناریو روبرو بشیم که فرض کنید پمپ بنزین ها در روز یه سهمیه ای داشته باشن و وقتی این سهمیه تموم بشه پمپ بنزین تعطیل بشه؟
14: بله این احتمال وجود داره واقعیتش، یعنی اگه بخوان این سناریو رو اجرا بکنن این مشکل هست، اما مثلا برای یه آمبولانس یا یه تاکسی یا برای کسی که بنزین فوری نیاز داشت مثلا ساعت 5 بعد از ظهر میخوان چیکار بکنن. بعد اینم باعث خواهد شد که خیلی از مردم مثل دهه 60 و 70 و اینا که صبح زود ساعت 4 بلند میشدن 3 ساعت منتظر نانوایی در صف نانوایی با میستادن که نان بگیرم. این باعث خواهد شد که صبح زود همه اونایی که خودرو دارن برن منتظر بنزین صف‌های طولانی. کلا این سیستم شهری، این حتی ترافیک و اینها رو کلا مختل خواهد کرد.
2: بعد این اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی چه جوری خواهد بود؟
14: تقریبا میشه گفت همون سناریویی هست که در دوران احمد نژاد اجرا شد. یعنی گفتن که قیمت بنزین رو ببریم بالا، منتها مثلا بیاییم برای مردم یارانه نقدی بدیم اینا. اولا دو تا مشکل داره. یکی این که وقتی صحبت از سهمیه بنزین میکنیم با چه نرخی میکنیم؟ مثلا سهمیه بنزین با مثلا بنزین فوق خلیج فارس میخواد حساب بکنه یا مثلا ریالی میخواد حساب بکنه؟ اگه ریالی حساب بکنه که اون پولی که به دست مردم میرسه یعنی در واقع خیلی خیلی اندک خواهد بود. 1500 تومان یا 3000 تومان برای یک لیتر بنزین مثلا به چه درد مردم خواهد خورد؟ این مشکل وجود داره. اگه بخواد مثلا دلاری حساب بکنه که مثلا با قیمت فوب خلیج فارس میخوام حساب بکنم که این غیر ممکنه عملا. و از طرفی ارزش ریال ایران هم از بین میره. ما در دوران احمدی نژاد مثلا یارانه ها رو در واقع به قدری تا حالا ارزش ریال ایران سقوط کرده که این یارانه ها حتی این کالابرگی که میدن به درد مردم نمیخوره، ارزشش فوق العاده کمه.
2: اساساً آیا مقایسه مصرف کل یا مصرف سرانه بنزین بین کشورها میتونه نشون بده مردم یک کشور پر مصرف هستن یا باید عواملی مثل تعداد خودرو، میزان پیمایش یا راندمان خودروها رو هم در نظر گرفت؟
14: ببینین خیلی عوامل وجود داره. مثلا ترکیه رو نگاه بکنین، مصرف گازوئیلش بیشتر از مصرف بنزینه. یعنی بایستی همه اینا رو هم بذاریم حساب بکنی. یا مثلا روسیه رو نگاه بکنین، روسیه مصرف بنزینش کمتر از ایرانه. خیلی از عوامل وجود دارن. مثلا فروش خودروهای برقی در ایران تقریبا صفره، در حالی که فروش خودروهای برقی مثلا در ترکیه خیلی زیاده. خودروهایی که با گازوئیل کار میکنن در ترکیه خیلی بالاتر از ایران هست، خیلی بالا هست، در واقع در ایران خیلی کم. اما در مورد راندمان خودروها، ما خودروهای تولید داخل ایران رو میدونیم، خب اینا راندمان خیلی کمی دارن. اما فقط مشکل هم این نیست. 75% بنزینی که در پالایشگاه های ایران تولید میشه، مقامات ایران بهش میگن بنزین معمولی، اما در واقع بنزین اکتان 87. من اصلا یادم نمیاد مثلا در جمهوری آذربایجان ما کی این نوع بنزین بیکیفیت رو داشتیم. مثلا این همین بنزین بیکیفیت هم خب این مصرفش زیاده دیگه. اگه مثلا بنزین اکتان 95 به خود رو بزنن خیلی کمتر مصرف میشه نسبت به مثلا اکتان 87. این خودش باعث میشه که کلی بنزین هدر بره در پیمایش ها. دولت میتونه خیلی کارهای دیگه بکنه. میتونه دولت مشوق های خوبی برای کسانی که مثلا خودروی برقی سوار میشن یا خریداری میکنن ارائه بده. اما دولت رفته ساده ترین راه حل رو انتخاب کرده. ایران روزانه حدود 500,000 بشکه صادرات مازوت و LPG داره، یعنی گاز مایع LPG. تنها یه بخش خیلی کمی از این رو میتونه با بنزین با کیفیت تهاتر بکنه اگر خب این محاصره دریایی برداشته بشه.
2: صدای دالغا خاتینال اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو رو شنیدید. اما در حالی که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای سال با هدف جبران بخشی از فشار معیشتی کارگران تصویب شد، شتاب دوباره قیمت‌ها فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را بیشتر کرده. تازه‌ترین آمار رسمی مرکز آمار ایران از تورم 87.9% در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد و قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از 128% افزایش یافته. مهدی تاپاز گزارش می‌دهد.
15: نبود تناسب میان حقوق و مزایای دهک‌های پایین جامعه در ایران و رشد افسار گسیخته تورم تبدیل به یک چالش جدی برای اقشار کم برخوردار شده است. در همین رابطه محسن موسوی‌زاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 26 مرداد با اعلام اینکه حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه به ویژه کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، خواستار افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال جاری شد. این بحث در شرایطی دوباره مطرح شده که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای امسال با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی روبرو شده، به گونه‌ای که هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره بیش از 15 میلیون تومان بیشتر از مجموع دستمزد ماهانه یک حداقل بگیر شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل مزد ماهانه سال 1405 را حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان تعیین کرد و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را نیز 42 میلیون و 900 هزار تومان به رسمیت شناخت. با این حال تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته 87.9% افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز به 66% و نرخ تورم ماهانه به 3.1% رسیده است. البته همه شاخص‌های تورم در تیر ماه نسبت به خرداد افزایش نیافتند. برای خانوارهای کارگری مسئله مهمتر ترکیب این تورم است. قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به طور متوسط 128% بیشتر از تیر ماه سال گذشته بوده. یعنی سطح قیمت این گروه طی فقط یک سال بیش از دو برابر شده است. قیمت 8 گروه از 10 گروه اصلی مواد غذایی در عرض یک سال دست کم دو برابر شده. در میان قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود 3.5 برابر، شیر و پنیر و تخم مرغ و همچنین انواع گوشت و فرآورده‌های آن نیز حدود 2.5 برابر و نان و غلات و میوه و خشکبار حدود 2 برابر قیمت‌های سال قبل شده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه 27 مرداد هزینه یک سبد غذایی را که یک فعال حوزه کار بر پایه مقادیر مصرفی سبد غذایی انستیتو تغذیه و قیمت‌های تیر ماه محاسبه کرده منتشر کرد. این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر و چای است. در جدول منتشر شده، هزینه روزانه این اقلام برای هر نفر حدود 348 هزار تومان محاسبه شده. محاسبه رادیو فردا از ارقام این جدول نشان می‌دهد که هزینه ماهانه این سبد برای خانوار 3 نفره حدود 32 میلیون تومان می‌شود. اگر همین میزان مصرف سرانه را برای یک خانواده 4 نفره در نظر بگیریم، هزینه ماهانه خوراک به حدود 41 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد. این رقم صرفاً هزینه مواد غذایی موجود در سبد است و اجاره مسکن، آب و برق و گاز، حمل و نقل، پوشاک، درمان، آموزش و سایر مخارج خانوار را شامل نمی شود. در سوی دیگر حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال 1405 حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان است. با افزودن حق مسکن، بن خاربار، حق تأهل، پایه سنوات و حق اولاد دو فرزند، مجموع حداقل مزد و مزایای قانونی یک کارگر متأهل دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار پیش از کسورات به حدود 26 میلیون و 150 هزار تومان میرسد. به این ترتیب هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره در این محاسبه حدود 15 میلیون و 600 هزار تومان بیشتر از مجموع مزد و مزایای ماهانه چنین کارگری است. به بیان دیگر حتی اگر تمام این درآمد صرف مواد غذایی شود، فقط برای تأمین سبد غذایی 19 روز از ماه کفایت می‌کند. این محاسبه البته در حالی است که ترکیب سنی خانواده، محل زندگی و الگوی مصرف می‌تواند هزینه واقعی هر خانوار را تغییر دهد. با این حال، فاصله میان هزینه این سبد و دریافتی یک حداقل بگیر همچنان بسیار قابل توجه است.
2: گزارش همکارم مهدی طاهباز بود که شنیدید.
16: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
2: @فرداگرام.
17: اما اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد با قرار کفالت آزاد است و این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده. پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند که مباحثی را به بحث و گفتگو می‌گذارند که در رسانه‌های رسمی در ایران شنیده نمی‌شود. آزاد یکی از آنهاست. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
18: مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او در پیامی که روز دوشنبه در حساب رسانه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. همزمان دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه آزاد را رسانه غیرقانونی خوانده و عنوان کرده که فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دادستانی تهران آزاد را متهم کرده که در طول فعالیت خود تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده، اما توضیحی درباره این تخلفات نداده است. پیش از این برخورد قضایی، مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که وبسایت این رسانه توسط حکومت مسدود شده و مقام‌های امنیتی چندین بار از او بازجویی کردند. برنامه اینترنتی آزاد از سال 1401 میزه گردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل و خارج از ایران درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شبکه اجتماعی یوتیوب برگزار می‌کند. این برنامه در هفته‌های اخیر با حضور مهمان‌هایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهای آن پرداخته است. شبکه یوتیوب در ایران فیلتر است و مردم مجبورند با استفاده از VPN این محدودیت را دور بزنند. با این حال، رسانه آزاد در یوتیوب نزدیک به 160 هزار مشترک دارد. در شبکه اینستاگرام هم بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد. مهدی احمدی گفته که این رسانه از طریق کمک‌های مردمی و درآمد تبلیغات یوتیوب تأمین مالی می‌شود و او بارها به طور عمومی از مردم خواسته برای پرداخت هزینه‌های آن کمک مالی بکنند. پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند. پلتفرم هایی همچون آزاد، استودیو پاد، پانوراما، ایران تاک و اخیراً هشت شب که مباحثی را به بحث و گفتگو می گذارند که در رسانه های رسمی در ایران شنیده نمی شوند. در مناظره های متنوع آزاد، طیف های مختلف با دیدگاه هایی به شدت انتقادی نسبت به حکومت ایران در کنار دیدگاه های افرادی نزدیک به حاکمیت شنیده می شوند. از مهمانی که از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق همه‌پرسی قانون اساسی دفاع می‌کند تا مهمان دیگری که خواستار بازگشت سلطنت به ایران شده است. همزمان مهمانانی که دیدگاه‌هایشان با حکومت همسو است از سیاست‌های حکومت دفاع می‌کنند، مروج سیاست رسمی جمهوری اسلامی هستند تا مهمانی که از لزوم ساخت بمب اتم سخن می‌گوید. مهدی احمدی به نیویورک تایمز گفته است دستور کار من گفتگوست. هیچ گروه سیاسی در ایران نمیتواند حذف شود و آنها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. توقیف رسانه آزاد و احضار مدیر این رسانه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری برانگیخته. یغما فخشامی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که میزبان میزگرد آزاد را به نشر اکاذیب متهم می‌کنند، در حالی که در همین فضای رسانه‌ای پر است از آدم‌هایی که از کله سحر تا آخر شب دروغ، پرت و پلا و اخبار کذب تحویل مخاطب می‌دهند و نه تنها کسی با آنها کاری ندارد، بلکه بعضاً تریبون رسمی هم در اختیارشان است. آرش یوسفی هم از تهران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده به مصاحبه تاکر کارسون از چهره‌های مشهور جناح جمهوری خواه آمریکا با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نوشته مگر نه اینکه همین رسانه آزاد میزبان گفتگوی تاکر کارسون با مسعود پزشکیان بوده؟ چطور ممکن است دولت پزشکیان حتی نتواند با نهادهای امنیتی و قوه قضایی به یک هماهنگی حداقلی برسد که در چنین شرایط حساسی تصمیم‌های اینقدر احمقانه و پرهزینه گرفته نشود؟ مهدی احمدی بنیانگذار آزاد به نیویورک تایمز گفته است که ایده مصاحبه را به کارلسون پیشنهاد داد و سپس او را به تیم رئیس جمهور ایران وصل کرد. رسانه آزاد و پلتفرم‌های مشابه این رسانه منتقدانی هم دارند. منتقدانی که با اشاره به سانسور و کنترل حکومت بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند این برنامه‌ها باید از حمایت یک حامی قدرتمند برخوردار باشند. ادعایی که احمدی آن را در گفتگو با نیویورک تایمز رد کرده بود. برخی هم می‌گویند حکومت با اجازه دادن به نوعی گفتگو در این پلتفرم‌ها در داخل کشور تلاش می‌کند از نفوذ رسانه‌های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می‌کوشد بر شکل‌گیری این بحث‌ها هم اثر بگذارد.
2: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. وزارت کشور اسرائیل برای دومین بار درخواست شهروندی رامین پارسا رو رد کرده. رامین پارسا نوکیش مسیحی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که پیشتر خبر اخراج او از اسرائیل در رسانه‌های این کشور منتشر شده بود، این خبر را تا حدودی نادرست خوانده و میگوید فقط درخواست شهروندی و اقامت او رد شده. رامین پارسا میگوید که درخواستش فقط به دلیل اینکه متولد ایران است برای دومین بار رد شده است. همکارم الهه روانشاد با رامین پارسا در اسرائیل گفتگو کردم.
19: من از سال 2006 از ایران فرار کردم، پناهنده بودم، نهایتاً به آمریکا رفتم، به عنوان پناهنده پذیرفته شدم و شهروند آمریکا شدم. در سال 2020 با همسرم که اسرائیلی یهودی آشنا شدن با هم ازدواج کردیم. سال 2023 دقیقاً 7 ماه قبل از 7 اکتبر، اون جنایت 7 اکتبر، ما به اسرائیل اومدیم و همسرم متولد اینجاست، پدرش متولد اینجاست، تمام خانواده‌اش اینجا متولد شدن. وقتی ازدواج کردیم در آمریکا با هم بودیم تا 2 سال و نیم 3 سال و بعد تصمیم گرفتیم که به اسرائیل مهاجرت و اینجا که اومدیم تقاضا کردیم برای عنوان زوج یک اسرائیلی، تقاضای اقامت و شهروندی کردیم. ولی متاسفانه قانونی هست در اسرائیل که این قانون سال 2003 تصویب شده که کسانی که متولد یا شهروند کشورهای دشمن هستن نمیتونن به اسرائیل بیان یا اینکه اقامت دریافت کنن. و این قانون در واقع شامل یمن و عراق و سوریه و لبنان و ایران میشه و کشورهای متخاصم. البته من گله از اسرائیل ندارم، چون این جمهوری اسلامی که ما رو دشمن کرده، کاری کرده با ایرانی ها، با حیثیت ایرانی ها که هر جا میرن اونها رو به عنوان تروریست میشناسن یا به چشم بد بهشون نگاه میکنن، اسم ایرانی ها رو، حیثیت ایرانی ها رو خراب کرده جمهوری اسلامی. به خاطر این همه دشمنی و نفرت پراکنی باعث شده که ایرانی ها هر جای دنیا که نه فقط اسرائیل، حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، تا اسم ایران میاد شک میکنن یا اینکه فکر میکنن شما آدمی هستی که شاید یک موره نادرستی یا هر چیزی.
20: آقای پارسا، شما گفتید که شهروندی آمریکا رو دریافت کردید. این برای شما در اسرائیل به عنوان یک مزیت شمرده نمیشد که به شما شهروندی بدن؟
19: 100%. الان بس همینه که دادگاه که رفتیم ما تقاضای تجدید نظر کردیم و دادگاه در واقع همین رو گفت. دادگاه اون حکم وزارت کشور رو باطل کرد، حکم اولشون رو، و بهشون گفت که ایشون شهروند آمریکا، سابقه پاک و درستی داره، سوء سابقه نداره و حامی اسرائیل، همسرش یهودی و اسرائیلی، بچه‌هاش یهودی و اسرائیلی و این مزیته. و به خاطر همینه که الان بحث قضایی وجود داره که من شهروند آمریکام ولی وزارت کشور میگه من هنوز شهروند ایرانم هستم. و این قانونی که جلوگیری میکنه از ورود یا اقامت شهروندان ایرانی، با این قانون الان در واقع این جدال داره. به خاطر همینه که دادگاه باید بریم دوباره، چون بعد از 8 ماه دوباره وزارت کشور اومد و دقیقاً همون تصمیمو گرفت و به خاطر اینکه میگن تو شهروند ایرانی و این قانون ممانعت میکنه.
20: آقای پارسا، پیشتر در خبرها اومده بود که حکم اخراج از اسرائیل رو دریافت کردید که شما اون رو رد کردید، گفتید که حکم اخراج هنوز نگرفتید.
19: بله بله، وزارت کشور، وزارت داخلی اسرائیل، اینها مسئول مهاجرت و اقامت هستن و اینها رد کردن اون تقاضای اقامت دائم و شهروندی من رو به همین دلیل. و بعد ما دادگاه رفتیم، دادگاه حکم وزارت کشور رو، اون تصمیمشون رو باطل کرد که این تصمیم رو قبول ندارن به خاطر چیزایی که گفتیم، شهروندی آمریکا، همسر اسرائیلی، بچهای اسرائیلی، و بهشون گفت که تصمیم دیگه بگیرن. دادگاه به در واقع وزارت کشور دستور داد که تصمیم درست بگیرن، بچه رو در نظر بگیرن، خانواده رو در نظر بگیرن. ما برگشتیم و بعد از 7 ماه دوباره وزارت کشور همون تصمیم قبلی رو گرفت که با اسم شما دوباره باید برگردیم دادگاه. ولی حکم اخراج ما ندادن، فقط همین که باز دوباره رد کردن اون درخواست اقامت ما رو و باید دادگاه بریم که دادگاه و قاضی این مسئله رو حل و فصل کنه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینا هم به خاطر جمهوری اسلامی که کاری کردن که اسم ایرانی ها خیلی بد در بره و بین مردم دنیا، بین جامعه بین المللی ایرانی ها رو به چشم تروریست میبینن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی و جنایت های جمهوری اسلامی و نفرت پراکنی ها، تهدید ها، کارهای تروریستی.
20: آقای پارسا، شما نام شبان پارسا رو برای خودتون انتخاب کردید. شبان پارسا این رو به ذهن متبادر میکنه که شما راهب مانندی در کلیسایی هستید. شما تصور میکنید که این مذهب شما تا حدی در تصمیم گیری اسرائیل موثر بوده است؟
19: احتمال داره، مطمئن نیستم، چون که تصمیمی که گرفتن این نوشته نشده که به خاطر اینکه من مسیحی هستم شبان کلیسا هستم، چون من توی آمریکا 13 سال شبان کلیسا بودم. شبان همون کشیش، البته کلمه کشیشو من خودم علاقه ندارم، همون شبانه یا رهبر کلیسا. این احتمال داره، چون که اون حزبی که بر وزارت داخلی، چون دولت اسرائیل دولت پارلمانیه، اون حزبی که بر وزارت داخلی نظارت داره حزب شاس، شاسی همین حزب ارتدوکسایی هستن که ارتدوکسای مذهبی هستن، که اینا میانه خوب ندارن با مسیحیان. ولی احتمال داره که یا به خاطر اونه، ولی چنین چیزی مکتوب نشد، چون از لحاظ قانونی نمیتونن بگن چون که تو مسیحی هستی. ولی تمرکزشون بیشتر بر روی همین بوده که شما یک ایرانی هستین. البته خیلی اینجا مسیحی زیاد وجود داره، مسیحی که حتی خیلی ممکنه با یک مسیحی آلمانی ازدواج کنه و خیلی راحت میتونن اقامت بگیرن، یا با یک مسیحی مثلا انگلیسی یا آمریکایی، برای اونها مشکل نداره. ولی بالاخره این موضوع ایران که من شهروند ایران هستم وجود داره، که چون متولد اونجا هستم این موضوع پیچیده شده.
20: آقای پارسا، در نهایت تصمیم دارید چیکار کنید؟
19: ما تصمیم داریم که تا لحظه آخر در واقع از لحاظ قانونی پیگیری کنیم و این روند باید ادامه پیدا بکنه. این روند قانونیه که باید انجام بشه.

0: اما گاهی نخستین هشدار زوال عقل نه فراموشی نام ها و چهره، بلکه یک مکس یا لغزش هنگام پایین آمدن از پله هاست. پژوهشگران میگویند اختلال در تشخیص ارتفاع پله ها و کاهش تعادل میتواند سالها پیش از بروز علائم آشکار آلزایمر خود را نشان دهد. بیشتر بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
1: گاهی نخستین هشدار زوال عقل نه فراموشی بلکه یک گام لغزان روی پله هاست. پژوهشگران و متخصصان هشدار می دهند که اختلال در تشخیص ارتفاع پله ها و از دست دادن تعادل می تواند سالها پیش از بروز مشکلات آشکار حافظه از نخستین نشانه های آلزایمر یا زوال عقل باشد. بسیاری از مردم زوال عقل را فقط با فراموشی و اختلال حافظه می شناسند. اما متخصصان میگویند این بیماری میتواند پیش از بروز مشکل در حافظه خود را به شکل‌های دیگری هم نشان دهد، از جمله هنگام بالا و پایین رفتن از پله‌ها. مؤسسه خیریه آلزایمر اسکاتلند هشدار داده که کاهش توانایی در حفظ تعادل و تشخیص ارتفاع پله‌ها میتواند از علائم اولیه زوال عقل باشد. بر اساس پژوهش این مؤسسه، زوال عقل بسته به اینکه کدام بخش‌های مغز بیشتر آسیب دیده باشند، در افراد مختلف متفاوت است. از همین رو ممکن است برخی بیماران پیش از هر گونه اختلال حافظه با مشکل حرکتی هم روبرو شوند. پزشکان و متخصصان توضیح می‌دهند که این بیماری می‌تواند توانایی مغز در برابر پردازش اطلاعات دیداری و درک عمیق را مختل کند، موضوعی که بالا و پایین رفتن از پله ها را هم برای بیماران دشوارتر خواهد کرد. در چنین شرایطی فرد ممکن است نتواند ارتفاع پله ها را به درستی تشخیص دهد. ممکن است در بلند کردن پاها دچار مشکل شود و در نتیجه خطر لغزش و زمین خوردن افزایش پیدا می کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند همچنین هشدار داده که تغییر در شیوه راه رفتن هم میتواند از نشانه های مهم زوال عقل باشد. برای مثال برخی افراد به جای بلند کردن پاها هنگام حرکت آنها را روی زمین میکشند یا بیش از گذشته دچار لغزش و افتادن میشوند. متخصصان تاکید میکنند اگر این مشکلات حرکتی همراه با نشانه های دیگر همچون اختلال حافظه، سردرگمی یا تغییر رفتار رخ دهد، بهتر است فرد هرچه زودتر از سوی یک پزشک متخصص ارزیابی شود، چون تشخیص زود هنگام میتواند به مدیریت بهتر بیماری و حفظ کیفیت زندگی کمک کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند انجام تمرین‌های قدرتی و تعادلی دست کم دو بار در هفته را نیز توصیه می‌کند. تمرین‌هایی همچون نشستن و برخاستن، تمرکز روی حفظ تعادل و پیاده‌روی منظم می‌تواند خطر زمین خوردن را کاهش دهد و به حفظ توان مغزی و حرکتی افراد به ویژه سالمندان کمک کند.
0: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. صحبت از آلزایمر شد. یکی از شگفت‌انگیزترین نکات در مورد آلزایمر که پژوهشگران دریافتند اینه که هنر، موسیقی و احساسات آخرین بخش‌هایی هستند که از مغز بیمار پاک میشن. حتی زمانی که فرد دیگه نام اعضای خانواده یا کلمات ساده رو به یاد نمیاره، بخش‌هایی از مغز که با موسیقی و هنر درگیرند آسیب کمتری میبینند. و به این ترتیب به پایان این برنامه خبری 22 هم نزدیک شدیم. فراموش نکنید که شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-97-0-30. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم هست @فرداگرام. اگر نظر یا انتقادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. امیدوارم شب آرومی داشته باشید و فردا رو با خبرهای بهتر شروع کنید. من مهران کریمی هستم، از همراهیتون ممنونم و شبتون خوش.
2: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا علیه 17 عضو یک شرکت ایرانی به اتهام هک صدها دانشگاه و نهاد کیفرخواست صادر کرد.

وزیر امور خارجه فرانسه گفت در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی از این کشور اخراج خواهند شد. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد علیه 17 عضو شرکت ایرانی مبنا به اتهام اجرای عملیات گسترده سایبری و نفوذ به دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد از سال 2013 در کارزاری مرتبط با سرقت اطلاعات و مالکیت فکری دست داشتند. بر اساس کیفرخواست، متهمان به نمایندگی از سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی و دانشگاهی ایران به سامانه‌های دست کم 144 دانشگاه آمریکایی و 178 دانشگاه خارجی نفوذ کرده و بیش از 31 ترابایت اطلاعات را سرقت کردند. آمریکا همچنین میگوید شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز هدف این حملات بودند. مقام‌های آمریکایی میگویند این عملیات در راستای منافع جمهوری اسلامی انجام شده و پس از جنگ 12 روز فعالیت‌های سایبری مرتبط با ایران علیه اهداف آمریکایی افزایش یافته است. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. به گزارش رویترز، اظهارات ژان نوئل بارو یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در حدود یک ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. این دو نفر از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه بودند و گفته می شود در ارتباط با یک پروژه فرهنگی با دو گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند. دو گرافیستی که از آن زمان در بازداشت به سر می برند. سفارت فرانسه پیشتر گفته بود ماموریت این دو نفر پایان یافته و آنها در آستانه ترک ایران بودند. وزارت خارجه فرانسه ماه گذشته اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ایران کارکنان سفارت فرانسه را در تهران بازداشت کرده و از نظر فیزیکی مورد ارعاب و تهدید قرار داده بودند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و دیگری در داخل آب‌های این کشور فرود آمده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست ایران برای ورود کمیته بین المللی صلیب سرخ به پرونده خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خوانده و گفت تهران هنوز به دعوت دوحه برای بررسی این موضوع پاسخ نداده است. ماجد الانصاری اعلام کرد دعوت قطر از هیئت ایرانی برای سفر به این کشور و بررسی پرونده همچنان پابرجاست. این اظهارات سه روز پس از آن مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت در آمدن سه خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. سفارت ایران در کویت اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی با چهار شهروند ایرانی که از حدود سه ماه پیش در کویت بازداشت هستند دیدار کرده است. بر اساس بیانیه سفارت ایران، محمد توتونچی روز سه‌شنبه با مساعدت وزارت کشور و وزارت خارجه کویت با این چهار زندانی ایرانی دیدار کرده است. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره این دیدار منتشر نشده. پیشتر گزارش‌هایی درباره اسارت چهار نظامی ایرانی در کویت در جریان جنگ ایران و آمریکا منتشر شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

بیرونی میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. آمریکا علیه 17 عضو یک شرکت ایرانی به اتهام هک صدها دانشگاه و نهاد کیفرخواست صادر کرد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی از این کشور اخراج خواهند شد. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد علیه 17 عضو شرکت ایرانی مبنا به اتهام اجرای عملیات گسترده سایبری و نفوذ به دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد از سال 2013 در کارزاری مرتبط

و سرقت اطلاعات و مالکیت فکری دست داشتند. بر اساس کیفرخواست، متهمان به نمایندگی از سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی و دانشگاهی ایران به سامانه‌های دست کم 144 دانشگاه آمریکایی و 178 دانشگاه خارجی نفوذ کرده و بیش از 31 ترابایت اطلاعات را سرقت کردند. آمریکا همچنین میگوید شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز هدف این حملات بودند. مقامات آمریکایی میگویند این عملیات در راستای منافع جمهوری اسلامی انجام شده و پس از جنگ 12 روز فعالیت‌های سایبری مرتبط با ایران علیه اهداف آمریکایی افزایش یافته است. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. به گزارش رویترز، اظهارات ژان نوئل بارو یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در حدود یک ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. این دو نفر از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه بودند و گفته می شود در ارتباط با یک پروژه فرهنگی با دو گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند. دو گرافیستی که از آن زمان در بازداشت به سر می برند. سفارت فرانسه پیشتر گفته بود ماموریت این دو نفر پایان یافته و آنها در آستانه ترک ایران بودند. وزارت خارجه فرانسه ماه گذشته اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ایران کارکنان سفارت فرانسه را در تهران بازداشت کرده و از نظر فیزیکی مورد ارعاب و تهدید قرار داده بودند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و دیگری در داخل آب‌های این کشور فرود آمده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست ایران برای ورود کمیته بین المللی صلیب سرخ به پرونده خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خوانده و گفت تهران هنوز به دعوت دوحه برای بررسی این موضوع پاسخ نداده است. ماجد الانصاری اعلام کرد دعوت قطر از هیئت ایرانی برای سفر به این کشور و بررسی پرونده همچنان پابرجاست. این اظهارات سه روز پس از آن مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت در آمدن سه خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. سفارت ایران در کویت اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی با چهار شهروند ایرانی که از حدود سه ماه پیش در کویت بازداشت هستند دیدار کرده است. بر اساس بیانیه سفارت ایران، محمد توتونچی روز سه‌شنبه با مساعدت وزارت کشور و وزارت خارجه کویت با این چهار زندانی ایرانی دیدار کرده است. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره این دیدار منتشر نشده. پیشتر گزارش‌هایی درباره اسارت چهار نظامی ایرانی در کویت در جریان جنگ ایران و آمریکا منتشر شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

صبحتون بخیر، مهران کریمی هستم و با یه صبح نگار دیگه از رادیو فردا با شما هستیم. امروز چهارشنبه 28 مرداده، برابر با 19 اوت 2026 میلادی. اگر تازه از خواب بیدار شدید، چای یا قهوه‌تون رو آماده کنید و چند دقیقه‌ای با ما همراه باشید. طبق روال همیشگی، اول یک نگاه کوتاهی به آب و هوا داشته باشید. اگر تهران هستید، امروز روز بسیار گرمی در پیش دارید. آسمون عمدتاً صاف و دمای هوا در گرم‌ترین ساعت‌های روز ممکنه به حدود 38 درجه برسه. پس اگر کار ضروری بیرون ندارید، بهتره ساعت‌های میانی روز کمتر در معرض آفتاب باشید. در تبریز هوا آفتابی و نسبتاً گرم پیش بینی شده و دمای هوا ممکنه به 33 درجه در طی روز برسه. در مشهد هم گرمای قابل توجهی داریم، دما در بعد از ظهر ممکنه به حدود 39 درجه برسه. در شیراز هم آفتاب حرف اول رو میزنه و دما در گرمترین ساعات روز حدود 37 درجه پیش بینی شده. خلاصه اگر در ایران هستید، آب همراه داشتن و دوری از آفتاب شدید رو فراموش نکنید. خب نوبتی هم باشه، بریم سراغ تقویم تاریخ. امروز 28 مرداد، سالگرد درگذشت سیمین بهبهانی، یکی از چهره‌های برجسته شعر معاصر ایران. سیمین بهبهانی که خیلی‌ها ازش به عنوان بانوی غزل ایران یاد می‌کنند، در طول چند دهه فعالیت ادبی غزل فارسی رو با موضوعات تازه و مسائل اجتماعی و زندگی روزمره پیوند زد. دوباره می سازمد وطن یکی از مشهورترین، عمیقترین و ماندگارترین غزلهای معاصر ایران سروده سیمین بهبهانیه. این شعر بارها توسط هنرمندان بزرگ خوانده شده، از جمله با صدای داریوش اقبالی.

0: اما در تقویم جهان در 19 اوت سال 1960 شوروی ماهواره‌ای رو به فضا فرستاد که دو سگ به نام‌های بلکا و استرلکا سرنشینان آن بودند. این دو سگ به زمین برگشتند و بخشی از مسیر آزمایش‌هایی شدند که بعدها به فرستادن انسان به فضا کمک کرد. خب از تاریخ فاصله بگیریم و برگردیم به امروز. با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا و در شرایطی که هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان جنگ ایران و آمریکا وجود نداره، تأمین بنزین در ایران هم سخت‌تر شده. دولت گفته راه‌های ورودی کالا به کشور محدود شده و پول کافی هم برای واردات بنزین در اختیار نداره. همین موضوع باعث شده دوباره بحث افزایش قیمت بنزین، تغییر سهمیه بندی و اینکه اصلاً کمبود سوخت چطور باید مدیریت بشه، حسابی داغ بشه. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز سه‌شنبه با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرده و درباره پیامدهای اجتماعی اون هشدار داد. از طرف دیگه اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی سه سناریو رو مطرح کرده. یکی این که بنزین فقط به اندازه تولید داخل توزیع بشه. دوم این که سهمیه بندی بر اساس خودرو ادامه پیدا کنه و مصرف بیشتر با قیمت غیر یارانه‌ای حساب بشه. و سوم این که به هر کد ملی سهمیه بنزین اختصاص داده بشه. حالا سوال اینه هر کدوم از این سناریوها چه تأثیری روی زندگی مردم میذاره و اصلا کدومش شانس بیشتری برای اجرا داره؟ این موضوع رو با دالغا خاتین‌الاغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو در میون گذاشتم.
1: وقتی که دولت قیمت بنزین رو افزایش میده ریسک اعتراضات وجود داره و اگه بخواد سهمیه بندی رو خب تغییر بده یا مثلا عرضه بنزین رو کاهش بده در واقع دو تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که صفهای طولانی برای دریافت بنزین میتونه اتفاق بیفته و دوم این که یه بازار سیاهی به وجود بیاد که باز هم باعث خواهد شد که مردم ناراضی بشن. برخورد
0: سه سناریویی که اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده که شامل محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، سهمیه بندی بر اساس خودرو با نرخ غیر یارانه‌ای برای مصرف مازاد و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی هستش، از این سه سناریو کدومش احتمال بیشتری داره که اجرایی بشه و به زبان ساده مردم باید خودشون رو برای چه تغییراتی در نحوه سهمیه بندی و قیمت بنزین آماده کنن؟
1: من فکر میکنم نهایتاً ترکیبی از همه اونها باشه. خب برخی از خودروهای هستن که خودروهای مثلا هیبریدی و غیره که وارد کرده دولت اجازه رو داده، اینا خب بنزین اکتان بالا نیاز دارن، شاید اون رو مثلا قیمتش رو افزایش بدن، مثلا اکتان 95 رو شاید مثلا نیم سنت یا حتی یک دلار تحویل بدن و خودروهای دیگه هم سهمیهشون کاهش پیدا بکنه و نهایتا اگه بیشتر از اون سهمیه دریافت کردن قیمت رو یه مقداری بالا ببرن. اما هیچ کدوم از اینها راه حل نیست واقعیتش. من فکر میکنم که راه حل‌های خیلی زیاد وجود داره که دولت میتونه در راستای همون اقدام بکنه، اما خب ساده ترین راه رو انتخاب میکنه دیگه، یعنی یا میگه قیمت رو افزایش میدم یا میگه که سهمیه رو کاهش میدم.
0: سه سناریو رو که خدمتتون عرض کردم میشه اینو کمی بازش بکنید؟ یعنی مثلا فرض کنید اول در مورد این محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی توضیح بدید منظورشون چی هستش؟
1: حدود 135 میلیون لیتر در روز نیاز بنزین در ایران وجود داره، اما حدود 14 میلیون لیتر کمتر از این میزان حتی با مواد افزودنی که اشاره کردم تولید بنزین وجود داره. یعنی اگه بخواد دولت به همین میزان مثلا حول خوش 120 میلیون لیتر در روز بنزین تحویل جایگاه ها بده، خب نهایتا این میشه که صفهای طولانی تشکیل میشه، در واقع خیلی از خودروها هستن که نمیتونن بنزین دریافت بکنن و عرضه خیلی کمتر از تقاضا خواهد بود. وقتی که مثلا صدها خودرو چند کیلومتر مثلا صف کشیدن منتظر فقط دریافت بنزین هستن، ببینید چقدر تبعات اقتصادی اون، وقت مردم، بعدن گرفتاری، بعدن بسیاری از اینها مثلا مسافرکش هستن یا مثلا بارکش هستن یا از خودروهاشون برای مثلا کارشون استفاده میکنن، اینا به هر حال دچار گرفتاری خواهد شد.
0: بعد این اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی چه جوری خواهد بود؟
1: تقریبا میشه گفت همون سناریویی هست که در دوران احمد نژاد اجرا شد. یعنی گفتن که قیمت بنزین رو ببریم بالا، منتها مثلا بیاییم برای مردم یارانه نقدی بدیم. اینا اولا دو تا مشکل داره. یکی این که وقتی صحبت از سهمیه بنزین میکنیم با چه نرخی میکنیم؟ مثلا سهمیه بنزین با مثلا بنزین فوق خلیج فارس میخواد حساب بکنه یا مثلا ریالی میخواد حساب بکنه؟ اگه ریالی حساب بکنه که اون پولی که به دست مردم میرسه یعنی در واقع خیلی خیلی اندک خواهد بود. 1500 تومان یا 3000 تومان برای یک لیتر بنزین مثلا به چه درد مردم خواهد خورد؟ این مشکل وجود داره. اگه بخواد مثلا دلاری حساب بکنه که مثلا با قیمت فوب خلیج فارس میخوام حساب بکنم، که این غیر ممکنه عملا. و از طرفی ارزش ریال ایران هم از بین میره.
0: اساسا آیا مقایسه مصرف کل یا مصرف سرانه بنزین بین کشورها میتونه نشون بده مردم یک کشور پر مصرف هستن، یا باید عواملی مثل تعداد خودرو، میزان پیمایش یا راندمان خودروها رو هم در نظر گرفت؟
1: ببینین خیلی عوامل وجود داره. مثلا ترکیه رو نگاه بکنین، مصرف گازوئیلش بیشتر از مصرف بنزینه. یعنی بایستی همه اینا رو هم بذاریم حساب بکنیم. یا مثلا روسیه رو نگاه بکنین، روسیه مصرف بنزینش کمتر از ایرانه. خیلی از عوامل وجود داره. مثلا فروش خودروهای برقی در ایران تقریبا صفره، در حالی که فروش خودروهای برقی مثلا در ترکیه خیلی زیاده. اما در مورد راندمان خودروها، ما خودروهای تولید داخل ایران رو میدونیم، خب اینا راندمان خیلی کمی دارن. اما فقط مشکل هم این نیست. 75% بنزینی که در پالایشگاه های ایران تولید میشه، مقامات ایران بهش میگن بنزین معمولی، اما در واقع بنزین اکتان 87. من اصلا یادم نمیاد مثلا در جمهوری آذربایجان ما کی این نوع بنزین بی کیفیت رو داشتیم. مثلا این همین بنزین بی کیفیت هم خب این مصرفش زیاده دیگه. اگه مثلا بنزین اکتان 95 به خود رو بزنن خیلی کمتر مصرف میشه نسبت به مثلا اکتان 87. این خودش باعث میشه که کلی بنزین هدر بره در پیمایش ها. دولت میتونه خیلی کارهای دیگه بکنه. میتونه دولت مشوق خوبی برای کسانی که مثلا خودروی برقی سوار میشن یا خریداری میکنن ارائه بده. اما دولت رفته ساده ترین راه حل رو انتخاب کرده. ایران روزانه حدود 500,000 بشکه صادرات مازوت و LPG داره، یعنی گاز مایع LPG. تنها یه بخش خیلی کمی از این رو میتونه با بنزین با کیفیت تهاتر بکنه اگر خب این محاصره دریایی برداشته بشه.
0: صدای دالغا خاتین‌الاغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو رو شنیدید.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: مهدی احمدی، مدیر رسانه اینترنتی آزاد در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته که این رسانه فعلا از انتشار هر نوع گفتگو منع شده. آقای احمدی گفته خودش هم با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و بعد از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده. اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه آزاد و مدیر این رسانه هم واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. همکارم الهه روانشاد در همین رابطه نظر حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده.
3: رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفه رو به یک ترتیبی که شده کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا رو داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار قربیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ.
2: آقای رزاق، تصور میکنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
3: به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده، به این دلیل که رسانه ملیشون نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه، کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن، این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت.
2: آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
3: ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب و به سمت بسته‌تر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریانها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد و مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صدای مجازی هم دقیقا همون در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش می‌بینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز می‌کرد، می‌گذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره.
2: آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
3: ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد که با عنوان نشر اکاذیب به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه ای داشته باشن، هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر اکاذیب با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب میزدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمیکنید، یک انتقاد از نظام رو تحمل نمیکنید، یا اینکه آقای خامنه ای مثلا آقای خامنه ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامی که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه، اگر رسانه های دیگری که هستن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه.
0: صدای حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان رو شنیدید.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: خبرگزاری فرانسه روز گذشته در گزارشی از بندر عباس سراغ ماهیگیرانی رفته که با فروکش کردن آتش جنگ دوباره با آبهای خلیج فارس برگشتن. ماهیگیرانی که میدونن هنوز خطرهایی وجود داره، اما میگن برای گذران زندگی انتخاب دیگه ای ندارن و باید دوباره دل به دریا بزنن. هانا کاویانی نگاهی کرده به این گزارش خبرگزاری فرانسه.
5: کمتر از یک ماه از زمانی که محمد امین 47 ساله روال بیدار شدن قبل از طلوع آفتاب، رفتن به دریا و بازگشت چند ساعت بعد با صید روز را از سر گرفته می گذرد. روالی که او مجبور بود در طول ماه‌ها جنگ بین ایران و ایالات متحده در داخل و اطراف این آبراه استراتژیک متوقف کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته، در این مدت محمد امین پس انداز اندک خود را تمام کرد، در حالی که نگران بود قایق کوچکش که در کنار ده‌ها قایق دیگر در اسکله بندر عباس لنگر انداخته بود در اثر حملات از بین برود. او به خبرگزاری فرانسه گفته بیش از 3 ماه بیکار بوده و رفتن به دریا واقعاً غیر ممکن بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران نزدیک به 12 ماهیگیر در نزدیکی بندر عباس و جزایر جنوبی نزدیک آن کشته شدند و 17 نفر دیگر از استان سیستان و بلوچستان در جریان ماه‌ها جنگ مفقود شده اند. محمد امین به خبرگزاری فرانسه گفته اگر به دریا نرود خود و 3 فرزندش از گرسنگی می‌میرند. این خبرگزاری از ساحل بندر عباس و کافه‌های ساده‌ای گزارش داده که ساکنان از گرمای سوزان تابستان به آنجا پناه می‌برند. ساحلی که در طول تقریباً 40 روز درگیری شدید و درگیری‌های پراکنده پس از آن بارها مورد حمله قرار گرفت. حسین 53 ساله که از جمله ماهیگیرانی بوده که به محض فروکش کردن درگیری‌ها به دریا بازگشته، با وجود اینکه بسیاری دیگر در ساحل مانده بودند، گفته که حملات روزانه دیگر عادی شده بود، اما جای دیگری برای نگهداری قایق‌ها وجود نداشت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بیش از 2000 ماهیگیر از استان هرمزگان تجهیزات ماهیگیری خود را در طول درگیری‌ها از دست دادند و صدها قایق ماهیگیری و تجاری آسیب دیدند. تعمیر تورهای پاره شده همیشه یک روج رایج برای ماهیگیران بوده، اغلب پس از اینکه در صخره‌ها، لنگرها یا سایر موانع زیر آب گیر می‌کنند، اما از زمان جنگ این کار بسیار بیشتر شده است. محمد امین و حسین، ماهیگیرانی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند، می‌گویند تورهایشان اکنون مرتباً به لاشه کشتی‌های آسیب دیده در طول جنگ و سایر بقایای جنگی در دریا گیر می‌کنند و آنها مجبور می‌شوند تجهیزاتی را که به سختی می‌توانند از عهده خرید آنها برآیند مرتباً تعویض کنند. اما این ماهیگیران می‌گویند که با عدم قطعیت مداوم زندگی می‌کنند و هیچ پایان روشنی برای درگیری که اکنون در تنگه هرمز متمرکز شده نمی‌بینند، اما در این حال می‌گویند برای امرار معاش چاره‌ای جز بازگشت به دریا ندارند.
0: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید.
6: به رادیو فردا گوش می‌کنید.
0: نتایج یک پژوهش تازه نشون میده روند پیری در افرادی که رژیم غذایی وگان دارن ممکنه کنتر از کسانی باشه که گوشت قرمز مصرف میکنن. پژوهشگران همچنین درباره مصرف گوشت قرمز فراوری شده هشدار دادن و میگن این نوع گوشت میتونه خطر ابتلا به شماری از بیماری‌های جدی و مرگبار رو افزایش بده. در این باره گزارشی بشنویم از همکارم بنیامین سطر.
7: رژیم غذایی وگان ممکن است برای همه مناسب نباشد، اما یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که کنار گذاشتن محصولات حیوانی حتی برای چند هفته می‌تواند علائم پیری را کند کند. نشریه ایندیپندنت به نقل از پژوهشگران در کالیفرنیا و آلمان گزارش کرده که تغییراتی در سیستم ایمنی بدن افراد پس از وگان شدن به مدت 1 ماه ایجاد شده که با کاهش التهاب مرتبط است. التهاب واکنش طبیعی بدن به زخم‌ها و میکروب‌هایی است که در دراز مدت برای سلامتی مضر است. خطر ابتلا به سرطان و سایر بیماری‌ها را افزایش می‌دهد و سبب سریع‌تر شدن پیری سلول‌ها می‌شود و احتمال مرگ و میر زودرس را نیز افزایش می‌دهد. در پژوهش تازه محققان با مطالعه بر روی 50 بزرگسال که نیمی از آنها گوشتخوار و نیمی وگان بودند و هر روز مقدار کالری مشابهی مصرف می‌کردند به این نتیجه رسیدند که افراد وگان کمتر دچار التهاب می‌شوند. این افراد مقادیر بیشتری از نوعی گلوبول سفید در خون داشتند که به تنظیم پاسخ ایمنی بدن کمک می‌کرد. در این پژوهش همچنین سن بیولوژیک شرکت کننده ها بررسی شد که نشان می دهد افراد وگان روند پیری کندتری دارند. البته پژوهشگران می گویند برای بررسی اینکه این تغییرات آیا در سلامت دراز مدت افراد مؤثر است یا نه باید مطالعات بالینی بیشتری انجام شود. این نکته را نباید فراموش کرد که انجمن قلب آمریکا با انجام یک تحقیق هشدار داده که غذاهای وگان بسیار فراوری شده هم میتوانند مضر باشند. یک مطالعه که سال گذشته از سوی محققان دانشگاه هاروارد روی 105 هزار تن انجام شد نشان میدهد افرادی که رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات، آجیل و گوشت قرمز فراوری شده کمتری دارند، پیریشان 86% سالمتر از دیگران است. این در حالی است که رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز به ویژه گوشت فراوری شده مانند بیکن یا هات داگ مدت هاست که با التهاب مرتبط دانسته شده و خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می دهد. دکتر دنیس برومر متخصص قلب کلینیک کلیولند اوایل سال جاری بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده مطالعات بیشماری وجود دارد که ارتباط بین خوردن گوشت قرمز با ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و مرگ ناشی از بیماری قلبی را نشان می‌دهد. این ارتباط به طور چشمگیری ثابت است. برخی کارشناسان هم می‌گویند منابع پروتئینی حیوانی سالم‌تر از سایر منابع پروتئینی هستند. به گفته رزان هلاک، متخصص تغذیه در دانشگاه ایالتی اوهایو، این منابع شامل مرغ سفید، ماهی، فیله خوک، برش‌های بدون چربی گوشت گاو، تخم مرغ و لبنیات بدون چربی یا کم چرب است.
0: صحبت از رژیم غذایی وگان شد. می‌دونستید وگان بودن حتی ممکنه روی زندگی عاشقانه آدم هم اثر بذاره؟ بعضی نظرسنجی ها نشون دادن تعداد قابل توجهی از وگان ها ترجیح میدن با کسی وارد رابطه بشن که اون هم گوشت نخوره. یعنی ظاهرن گاهی یه استیک میتونه از همون قرار اول تکلیف رابطه رو روشن کنه. خب با این نکته که گفتم به پایان صبحنگار رسیدیم. امیدوارم هر جا که هستید چهارشنبه خوبی رو شروع کرده باشید. من مهران کریمی هستم و از استدیو رادیو فردا براتون روزی آروم، پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب آرزو میکنم.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: راست زب میکنم بدون دوست دارم.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا علیه 17 عضو یک شرکت ایرانی به اتهام هک صدها دانشگاه و نهاد کیفرخواست صادر کرد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی از این کشور اخراج خواهند شد. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد علیه 17 عضو شرکت ایرانی مبنا به اتهام اجرای عملیات گسترده سایبری و نفوذ به دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد از سال 2013 در کارزاری مرتبط با سرقت اطلاعات و مالکیت فکری دست داشتند. بر اساس کیفرخواست، متهمان به نمایندگی از سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی و دانشگاهی ایران به سامانه‌های دست کم 144 دانشگاه آمریکایی و 178 دانشگاه خارجی نفوذ کرده و بیش از 31 ترابایت اطلاعات را سرقت کردند. آمریکا همچنین می‌گوید شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر

دولتی نیز هدف این حملات بودند. مقامات آمریکایی میگویند این عملیات در راستای منافع جمهوری اسلامی انجام شده و پس از جنگ 12 روز فعالیت‌های سایبری مرتبط با ایران علیه اهداف آمریکایی افزایش یافته است. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده 2 دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. به گزارش رویترز، اظهارات ژان نوئل بارو یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد 2 کارمند سفارت فرانسه که در حدود یک ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. این 2 نفر از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه بودند و گفته می شود در ارتباط با یک پروژه فرهنگی با 2 گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند. 2 گرافیستی که از آن زمان در بازداشت به سر می برند. سفارت فرانسه پیشتر گفته بود ماموریت این 2 نفر پایان یافته و آنها در آستانه ترک ایران بودند. وزارت خارجه فرانسه ماه گذشته اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ایران کارکنان سفارت فرانسه را در تهران بازداشت کرده و از نظر فیزیکی مورد ارعاب و تهدید قرار داده بودند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام‌آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه 2 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و دیگری در داخل آب‌های این کشور فرود آمده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست ایران برای ورود کمیته بین المللی صلیب سرخ به پرونده خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خوانده و گفت تهران هنوز به دعوت دوحه برای بررسی این موضوع پاسخ نداده است. ماجد الانصاری اعلام کرد دعوت قطر از هیئت ایرانی برای سفر به این کشور و بررسی پرونده همچنان پابرجاست. این اظهارات 3 روز پس از آن مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت در آمدن 3 خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. سفارت ایران در کویت اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی با 4 شهروند ایرانی که از حدود 3 ماه پیش در کویت بازداشت هستند دیدار کرده است. بر اساس بیانیه سفارت ایران، محمد توتونچی روز سه‌شنبه با مساعدت وزارت کشور و وزارت خارجه کویت با این 4 زندانی ایرانی دیدار کرده است. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره این دیدار منتشر نشده. پیشتر گزارش‌هایی درباره اسارت 4 نظامی ایرانی در کویت در جریان جنگ ایران و آمریکا منتشر شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

صبحتون بخیر، مهران کریمی هستم و با یه صبح نگار دیگه از رادیو فردا با شما هستیم. امروز چهارشنبه 28 مرداده، برابر با 19 اوت 2026 میلادی. اگر تازه از خواب بیدار شدید، چای یا قهوتون رو آماده کنید و چند دقیقه با ما همراه باشید. طبق روال همیشگی اول یک نگاه کوتاهی به آب و هوا داشته باشید. اگر تهران هستید، امروز روز بسیار گرمی در پیش دارید. آسمون عمدتاً صاف و دمای هوا در گرمترین ساعت‌های روز ممکنه به حدود 38 درجه برسه. پس اگر کار ضروری بیرون ندارید، بهتره ساعت‌های میانی روز کمتر در معرض آفتاب باشید. در تبریز هوا آفتابی و نسبتاً گرم پیش بینی شده و دمای هوا ممکنه به 33 درجه در طی روز برسه. در مشهد هم گرمای قابل توجهی داریم. دما در بعد از ظهر ممکنه به حدود 39 درجه برسه. در شیراز هم آفتاب حرف اول رو میزنه و دما در گرمترین ساعات روز حدود 37 درجه پیش بینی شده. خلاصه اگر در ایران هستید، آب همراه داشتن و دوری از آفتاب شدید رو فراموش نکنید. خب نوبتی هم باشه، بریم سراغ تقویم تاریخ. امروز 28 مرداد، سالگرد درگذشت سیمین بهبهانی، یکی از چهره‌های برجسته شعر معاصر ایران. سیمین بهبهانی که خیلی‌ها ازش به عنوان بانوی غزل ایران یاد می‌کنند، در طول چند دهه فعالیت ادبی غزل فارسی رو با موضوعات تازه و مسائل اجتماعی و زندگی روزمره پیوند زد. دوباره میسازمد وطن یکی از مشهورترین، عمیق‌ترین و ماندگارترین غزل‌های معاصر ایران سروده سیمین بهبهانی. این شعر بارها توسط هنرمندان بزرگ خوانده شده، از جمله با صدای داریوش اقبالی.

0: اما در تقویم جهان در 19 اوت سال 1960 شوروی ماهواره‌ای رو به فضا فرستاد که دو سگ به نام‌های بلکا و استرلکا سرنشینان آن بودند. این دو سگ به زمین برگشتند و بخشی از مسیر آزمایش‌هایی شدند که بعدها به فرستادن انسان به فضا کمک کرد. خب از تاریخ فاصله بگیریم و برگردیم به امروز. با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا و در شرایطی که هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان جنگ ایران و آمریکا وجود نداره، تأمین بنزین در ایران هم سخت‌تر شده. دولت گفته راه‌های ورودی کالا به کشور محدود شده و پول کافی هم برای واردات بنزین در اختیار نداره. همین موضوع باعث شده دوباره بحث افزایش قیمت بنزین، تغییر سهمیه بندی و اینکه اصلاً کمبود سوخت چطور باید مدیریت بشه، حسابی داغ بشه. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز سه‌شنبه با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد و درباره پیامدهای اجتماعی اون هشدار داد. از طرف دیگه اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبری انرژی سه سناریو رو مطرح کرده. یکی این که بنزین فقط به اندازه تولید داخل توزیع بشه. دوم این که سهمیه بندی بر اساس خودرو ادامه پیدا کنه و مصرف بیشتر با قیمت غیر یارانه‌ای حساب بشه. و سوم این که به هر کد ملی سهمیه بنزین اختصاص داده بشه. حالا سوال اینه هر کدوم از این سناریوها چه تأثیری روی زندگی مردم میذاره و اصلا کدومش شانس بیشتری برای اجرا داره؟ این موضوع رو با دالغا خاتین‌الاغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو در میون گذاشتم.
1: وقتی که دولت قیمت بنزین رو افزایش میده ریسک اعتراضات وجود داره و اگه بخواد سهمیه بندی رو خب تغییر بده یا مثلا عرضه بنزین رو کاهش بده در واقع دو تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که صفهای طولانی برای دریافت بنزین میتونه اتفاق بیفته و دوم این که یه بازار سیاهی به وجود بیاد که باز هم باعث خواهد شد که مردم ناراضی بشن. برخورد
0: سه سناریویی که اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده که شامل محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، سهمیه بندی بر اساس خودرو با نرخ غیر یارانه‌ای برای مصرف مازاد و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی هستش، از این سه سناریو کدومش احتمال بیشتری داره که اجرایی بشه و به زبان ساده مردم باید خودشون رو برای چه تغییراتی در نحوه سهمیه بندی و قیمت بنزین آماده کنن؟
1: من فکر میکنم نهایتاً ترکیبی از همه اونها باشه. خب برخی از خودروهای هستن که خودروهای مثلا هیبریدی و غیره که وارد کرده دولت اجازه شو داده، اینا خب بنزین اکتان بالا نیاز دارن، شاید اون رو مثلا قیمتش رو افزایش بدن، مثلا اکتان 95 رو شاید مثلا نیم سنت یا حتی یک دلار تحویل بدن و خودروهای دیگه هم سهمیهشون کاهش پیدا بکنه و نهایتا اگه بیشتر از اون سهمیه دریافت کردن قیمت رو یه مقداری بالا ببرن. اما هیچ کدوم از اینها راه حل نیست واقعیتش. من فکر میکنم که راه حل های خیلی زیاد وجود داره که دولت میتونه در راستای همون اقدام بکنه، اما خب ساده ترین راه رو انتخاب میکنه دیگه، یعنی یا میگه قیمت رو افزایش میدم یا میگه که سهمیه رو کاهش میدم.
0: سه سناریو رو که خدمتتون عرض کردم میشه اینو کمی بازش بکنید؟ یعنی مثلا فرض کنید اول در مورد این محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی توضیح بدید منظورشون چی هستش؟
1: حدود 135 میلیون لیتر در روز نیاز بنزین در ایران وجود داره، اما حدود 14 میلیون لیتر کمتر از این میزان حتی با مواد افزودنی که اشاره کردم تولید بنزین وجود داره. یعنی اگه بخواد دولت به همین میزان مثلا حول خوش 120 میلیون لیتر در روز بنزین تحویل جایگاه ها بده، خب نهایتا این میشه که صفهای طولانی تشکیل میشه، در واقع خیلی از خودروها هستن که نمیتونن بنزین دریافت بکنن و عرضه خیلی کمتر از تقاضا خواهد بود. وقتی که مثلا صدها خودرو چند کیلومتر مثلا صف کشیدن منتظر فقط دریافت بنزین هستن، ببینید چقدر تبعات اقتصادی اون، وقت مردم، بعدن گرفتاری، بعدن بسیاری از اینها مثلا مسافرکش هستن یا مثلا بارکش هستن یا از خودروهاشون برای مثلا کارشون استفاده میکنن، اینا به هر حال دچار گرفتاری خواهد شد.
0: بعد این اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی چجوری خواهد بود؟
1: تقریبا میشه گفت همون سناریویی هست که در دوران احمد نژاد اجرا شد. یعنی گفتن که قیمت بنزین رو ببریم بالا، منتها مثلا بیاییم برای مردم یارانه نقدی بدیم. اینا اولا دو تا مشکل داره. یکی این که وقتی صحبت از سهمیه بنزین میکنیم با چه نرخی میکنیم؟ مثلا سهمیه بنزین با مثلا بنزین فوق خلیج فارس میخواد حساب بکنه یا مثلا ریالی میخواد حساب بکنه؟ اگه ریالی حساب بکنه که اون پولی که به دست مردم میرسه یعنی در واقع خیلی خیلی اندک خواهد بود. 1500 تومان یا 3000 تومان برای یک لیتر بنزین مثلا به چه درد مردم خواهد خورد؟ این مشکل وجود داره. اگه بخواد مثلا دلاری حساب بکنه که مثلا با قیمت فوب خلیج فارس میخوام حساب بکنم، که این غیر ممکنه عملا. و از طرفی ارزش ریال ایران هم از بین میره.
0: اساسا آیا مقایسه مصرف کل یا مصرف سرانه بنزین بین کشورها میتونه نشون بده مردم یک کشور پر مصرف هستن، یا باید عواملی مثل تعداد خودرو، میزان پیمایش یا راندمان خودروها رو هم در نظر گرفت؟
1: ببینین خیلی عوامل وجود داره. مثلا ترکیه رو نگاه بکنین، مصرف گازوئیلش بیشتر از مصرف بنزینه. یعنی بایستی همه اینا رو هم بذاریم حساب بکنیم. یا مثلا روسیه رو نگاه بکنین، روسیه مصرف بنزینش کمتر از ایرانه. خیلی از عوامل وجود داره. مثلا فروش خودروهای برقی در ایران تقریبا صفره، در حالی که فروش خودروهای برقی مثلا در ترکیه خیلی زیاده. اما در مورد راندمان خودروها، ما خودروهای تولید داخل ایران رو میدونیم، خب اینا راندمان خیلی کمی دارن. اما فقط مشکل هم این نیست. 75% بنزینی که در پالایشگاه های ایران تولید میشه، مقامات ایران بهش میگن بنزین معمولی، اما در واقع بنزین اکتان 87. من اصلا یادم نمیاد مثلا در جمهوری آذربایجان ما کی این نوع بنزین بی کیفیت رو داشتیم. مثلا این همین بنزین بی کیفیت هم خب این مصرفش زیاده دیگه. اگه مثلا بنزین اکتان 95 به خود رو بزنن خیلی کمتر مصرف میشه نسبت به مثلا اکتان 87. این خودش باعث میشه که کلی بنزین هدر بره در پیمایش ها. دولت میتونه خیلی کارهای دیگه بکنه. میتونه دولت مشوق های خوبی برای کسانی که مثلا خودروی برقی سوار میشن یا خریداری میکنن ارائه بده. اما دولت رفته ساده ترین راه حل رو انتخاب کرده. ایران روزانه حدود 500,000 بشکه صادرات مازوت و LPG داره، یعنی گاز مایع LPG. تنها یه بخش خیلی کمی از این رو میتونه با بنزین با کیفیت تهاتر بکنه اگر خب این محاصره دریایی برداشته بشه.
0: صدای دالغا خاتین‌الاغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو رو شنیدید.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: مهدی احمدی، مدیر رسانه اینترنتی آزاد در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته که این رسانه فعلا از انتشار هر نوع گفتگو منع شده. آقای احمدی گفته خودش هم با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و بعد از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده. اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه آزاد و مدیر این رسانه هم واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. همکارم الهه روانشاد در همین رابطه نظر حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده.
3: رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفه رو به یک ترتیبی که شده کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا رو داشتن که مستقل هستن و سعی میکنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار قربیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ.
2: آقای رزاق، تصور میکنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
3: به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده. به این دلیل که رسانه ملیشون نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه. کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن. این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت.
2: آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
3: ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب و به سمت بستر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریانها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد و مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صدای مجازی هم دقیقاً همون در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش می‌بینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز می‌کرد، می‌گذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره.
2: آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
3: ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد که با عنوان نشر اکاذیبه، به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه‌ای داشته باشن، هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر اکاذیب با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب میزدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمیکنید، یا یک انتقاد از نظام رو تحمل نمیکنید، یا اینکه آقای خامنه ای مثلا آقای خامنه ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامی که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه، اگر رسانه های دیگری که هستن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه.
0: صدای حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان رو شنیدید.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: خبرگزاری فرانسه روز گذشته در گزارشی از بندر عباس سراغ ماهیگیرانی رفته که با فروکش کردن آتش جنگ دوباره به آب‌های خلیج فارس برگشتن. ماهیگیرانی که میدونن هنوز خطرهایی وجود داره، اما میگن برای گذران زندگی انتخاب دیگه‌ای ندارن و باید دوباره دل به دریا بزنن. هانا کاویانی نگاهی کرده به این گزارش خبرگزاری فرانسه.
5: کمتر از یک ماه از زمانی که محمد امین 47 ساله روال بیدار شدن قبل از طلوع آفتاب، رفتن به دریا و بازگشت چند ساعت بعد با صید روز را از سر گرفته می گذرد. روالی که او مجبور بود در طول ماه‌ها جنگ بین ایران و ایالات متحده در داخل و اطراف این آبراه استراتژیک متوقف کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته، در این مدت محمد امین پس انداز اندک خود را تمام کرد، در حالی که نگران بود قایق کوچکش که در کنار ده‌ها قایق دیگر در اسکله بندرعباس لنگر انداخته بود در اثر حملات از بین برود. او به خبرگزاری فرانسه گفته بیش از 3 ماه بیکار بوده و رفتن به دریا واقعا غیر ممکن بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران نزدیک به 12 ماهیگیر در نزدیکی بندرعباس و جزایر جنوبی نزدیکی آن کشته شدند و 17 نفر دیگر از استان سیستان و بلوچستان در جریان ماه‌ها جنگ مفقود شده اند. محمد امین به خبرگزاری فرانسه گفته اگر به دریا نرود خود و 3 فرزندش از گرسنگی می‌میرند. این خبرگزاری از ساحل بندرعباس و کافه‌های ساده‌ای گزارش داده که ساکنان از گرمای سوزان تابستان به آنجا پناه می‌برند. ساحلی که در طول تقریباً 40 روز درگیری شدید و درگیری‌های پراکنده پس از آن بارها مورد حمله قرار گرفت. حسین 53 ساله که از جمله ماهیگیرانی بوده که به محض فروکش کردن درگیری‌ها به دریا بازگشته، با وجود اینکه بسیاری دیگر در ساحل مانده بودند، گفته که حملات روزانه دیگر عادی شده بود، اما جای دیگری برای نگهداری قایق‌ها وجود نداشت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بیش از 2000 ماهیگیر از استان هرمزگان تجهیزات ماهیگیری خود را در طول درگیری‌ها از دست دادند و صدها قایق ماهیگیری و تجاری آسیب دیدند. تعمیر تورهای پاره شده همیشه یک روش رایج برای ماهیگیران بوده، اغلب پس از اینکه در صخره‌ها، لنگرها یا سایر موانع زیر آب گیر می‌کنند، اما از زمان جنگ این کار بسیار بیشتر شده است. محمد امین و حسین، ماهیگیرانی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند، می‌گویند تورهایشان اکنون مرتباً به لاشه کشتی‌های آسیب دیده در طول جنگ و سایر بقایای جنگی در دریا گیر می‌کنند و آنها مجبور می‌شوند تجهیزاتی را که به سختی می‌توانند از عهده خرید آنها برآیند مرتباً تعویض کنند. اما این ماهیگیران می‌گویند که با عدم قطعیت مداوم زندگی می‌کنند و هیچ پایان روشنی برای درگیری که اکنون در تنگه هرمز متمرکز شده نمی‌بینند، اما در این حال می‌گویند برای امرار معاش چاره‌ای جز بازگشت به دریا ندارند.
0: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید.
6: به رادیو فردا گوش می‌کنید.
0: نتایج یک پژوهش تازه نشون میده روند پیری در افرادی که رژیم غذایی وگان دارن ممکنه کنتر از کسانی باشه که گوشت قرمز مصرف میکنن. پژوهشگران همچنین درباره مصرف گوشت قرمز فراوری شده هشدار دادن و میگن این نوع گوشت میتونه خطر ابتلا به شماری از بیماری‌های جدی و مرگبار رو افزایش بده. در این باره گزارشی بشنویم از همکارم بنیامین سطر.
7: رژیم غذایی وگان ممکن است برای همه مناسب نباشد، اما یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که کنار گذاشتن محصولات حیوانی حتی برای چند هفته می‌تواند علائم پیری را کند کند. نشریه ایندیپندنت به نقل از پژوهشگران در کالیفرنیا و آلمان گزارش کرده که تغییراتی در سیستم ایمنی بدن افراد پس از وگان شدن به مدت 1 ماه ایجاد شده که با کاهش التهاب مرتبط است. التهاب واکنش طبیعی بدن به زخم‌ها و میکروب‌هایی است که در دراز مدت برای سلامتی مضر است. خطر ابتلا به سرطان و سایر بیماری‌ها را افزایش می‌دهد و سبب سریع‌تر شدن پیری سلول‌ها می‌شود و احتمال مرگ و میر زودرس را نیز افزایش می‌دهد. در پژوهش تازه محققان با مطالعه بر روی 50 بزرگسال که نیمی از آنها گوشتخوار و نیمی وگان بودند و هر روز مقدار کالری مشابهی مصرف می‌کردند به این نتیجه رسیدند که افراد وگان کمتر دچار التهاب می‌شوند. این افراد مقادیر بیشتری از نوعی گلوبول سفید در خون داشتند که به تنظیم پاسخ ایمنی بدن کمک می‌کرد. در این پژوهش همچنین سن بیولوژیک شرکت کننده ها بررسی شد که نشان می‌دهد افراد وگان روند پیری کندتری دارند. البته پژوهشگران می‌گویند برای بررسی اینکه این تغییرات آیا در سلامت درازمدت افراد مؤثر است یا نه، باید مطالعات بالینی بیشتری انجام شود. این نکته را نباید فراموش کرد که انجمن قلب آمریکا با انجام یک تحقیق هشدار داده که غذاهای وگان بسیار فراوری شده هم میتوانند مضر باشند. یک مطالعه که سال گذشته از سوی محققان دانشگاه هاروارد روی 105 هزار تن انجام شد نشان میدهد افرادی که رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات، آجیل و گوشت قرمز فراوری شده کمتری دارند، پیریشان 86% سالمتر از دیگران است. این در حالی است که رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز به ویژه گوشت فراوری شده مانند بیکن یا هات داگ مدت هاست که با التهاب مرتبط دانسته شده و خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می دهد. دکتر دنیس برومر متخصص قلب کلینیک کلیولند اوایل سال جاری بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده مطالعات بیشماری وجود دارد که ارتباط بین خوردن گوشت قرمز با ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و مرگ ناشی از بیماری قلبی را نشان می دهد. این ارتباط به طور چشمگیری ثابت است. برخی کارشناسان هم میگویند منابع پروتئینی حیوانی سالمتر از سایر منابع پروتئینی هستند. به گفته رازان هالاک، متخصص تغذیه در دانشگاه ایالتی اوهایو، این منابع شامل مرغ سفید، ماهی، فیله خوک، برش‌های بدون چربی گوشت گاو، تخم مرغ و لبنیات بدون چربی یا کم چرب است.
0: صحبت از رژیم غذایی وگان شد. میدونستید وگان بودن حتی ممکنه روی زندگی عاشقانه آدم هم اثر بذاره؟ بعضی نظرسنجی ها نشون دادن تعداد قابل توجهی از وگان ها ترجیح میدن با کسی وارد رابطه بشن که اون هم گوشت نخوره. یعنی ظاهرن گاهی یه استیک میتونه از همون قرار اول تکلیف رابطه رو روشن کنه. خب با این نکته که گفتم به پایان صبحنگار رسیدیم. امیدوارم هر جا که هستید چهارشنبه خوبی رو شروع کرده باشید. من مهران کریمی هستم و از استدیو رادیو فردا براتون روزی آروم، پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب آرزو میکنم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: part of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 9 صبح در ایران. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. وزیر امور خارجه فرانسه میگوید در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی از فرانسه اخراج میشوند. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ گفتگویی با ایران در جریان نیست. و امارات میگوید تمامی مبادله های تجاری و تراکنش های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. وزیر امور خارجه فرانسه سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی را اخراج می‌کند. به گزارش رویترز، اظهارات ژان نوئل باگو یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در حدود یک ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. این دو تن از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه بودند و گفته می شود در پیوند با یک پروژه فرهنگی با دو گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند. دو گرافیستی که از آن زمان در بازداشت هستند. سفارت فرانسه پیشتر گفته بود مأموریت این دو تن پایان یافته و آنها در آستانه ترک ایران بودند. وزارت امور خارجه فرانسه ماه گذشته اعلام کرده که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کارکنان سفارت فرانسه را در تهران بازداشت کرده و از نظر فیزیکی هم آنها را ارعاب و تهدید کردند. دونالد ترامپ سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل

0: برقرار و لازم الاجراست. آقای ترامپ در گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفته بود ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم باشد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره با مقام‌های آمریکایی در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. امارات متحده عربی تمام فعالیت‌های تجاری، مبادله‌ها و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه امارات چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که این تصمیم پس از تنش‌های منطقه‌ای اتخاذ شده است. تنش‌هایی که به گفته این وزارتخانه صلح و امنیت منطقه و بین‌المللی را تضعیف کرده است. پیش از این تصمیم وزارت دفاع امارات متحده اعلام کرده بود که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور سه‌شنبه دو موشک بالیستیک شلیک شده از خاک ایران را شناسایی کردند. ایران در جریان جنگ 40 روزه هم در واکنش به حمله‌های آمریکا و اسرائیل صدها موشک و پهپاد به سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات شلیک کرده بود. وزارت دادگستری آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد علیه 17 عضو شرکت ایرانی مبنا به اتهام اجرای عملیات گسترده سایبری و نفوذ به دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد از سال 2013 در کارزاری مرتبط با سرقت اطلاعات و مالکیت فکری دست داشتند. بر اساس کیفرخواست متهمان به نمایندگی از سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی و دانشگاهی ایران به سامانه‌های دستکم 44 دانشگاه آمریکایی و 178 دانشگاه خارجی نفوذ کرده و بیش از 31 ترابایت اطلاعات را سرقت کردند. آمریکا همچنین میگوید شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز هدف این حمله‌ها بودند. و آخرین خبر این که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا دیروز سه‌شنبه طرح جدیدی برای تنظیم مقررات دارایی‌های رمز ارزی ارائه کرد. اقدامی که نخستین گام مهم دولت دونالد ترامپ برای ایجاد چارچوب قانونی متناسب با صنعت رمز ارز در آمریکاست. به گزارش رویترز بر اساس این طرح برخی شرکت‌ها و ارزهای رمز ارزی از شمول بخشی از قوانین اوراق بهادار آمریکا معاف هستند تا شرکت‌های فعال در این حوزه بتوانند آسان‌تر توکن عرضه کنند و سرمایه جذب کنند. رئیس کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا گفته که هدف این طرح ایجاد مسیرهای روشن برای فعالان بازار رمز ارز جهت تأمین سرمایه در چارچوب قوانین فدرال است. طرح کمیسیون همچنین شامل مقرراتی برای ایجاد حاشیه امن می شود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید اینجا، پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
4: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستداری رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
5: کار اونا کار خودشونه.
4: کار کیا؟
5: کار انگلیسا. همون دیشب چه اون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر، من فهمیدم.
3: دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامی ایرانیکا، رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57 موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه گرایی های ساده آغاز می شود. چیزی میان خیر و شر، و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می کند. ساده ترین کار هم نسبت دادن شکست ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخت است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
2: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث خیلی روز دعوت کردین که همونجوری گفتین در به خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه‌ای که ما درش هستیم از زمان انقلاب فرانسه این توطئه، در واقع نظریه توطئه در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر، یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسون‌ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده میدونست و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه، و یا اینی که در دوران کووید همه چند سال پیش خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه، در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توطئه باور هست و اون هم در واقع تئوری های خودشو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهایی ها یا کسای دیگه، و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما از جمله بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه، و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی ها یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید و اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است و علت که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بی‌دلیل نیست. برای همینم توته، یعنی توته باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینو اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
3: ممنون شما آقای پرهام. اگر بپذیریم که توته باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن، یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
6: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. و ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتره، چه غرب چه شرق، همونجوری که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتره برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعدن شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایه و اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در برخی موارد حتی ایمان داره، ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتره؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه در میان پرسش‌های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته، میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توهم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن، همچنان که هر آن چیز دیگری که تاریخی و انسانیست رو شما نمیتونید از بستر فرهنگی جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجدید تحلیلش بپردازید، اون تجدید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب برمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه میدونید خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه، یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اون اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگوین جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگوین خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم، که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره، که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم، چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد، جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابیده. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه کنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست، آتیسم یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری، اون چیزی که روانشناسا بهش میگن دیسفانکشنال فامیلی، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل گیری این ذهنیت توطئه میدونم. از من بس، تا پرسش بعدی.
7: ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو اینگونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنشه برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد و بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با روی کردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مای جمعی الان مخاطبه، اصلا ما در مورد چه کسی صحبت میکنیم، آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفا این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
2: بله خب سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم، از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست‌های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو ادای میکنه، خب در مقابلش یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیماه گذشته روایتی بود که کشت و کشتارا کار موساد بود و نفوذ کرده بودن و پروسه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمس‌الواعظین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن، یک کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه، برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه اون کاربردی که توطئه استفاده از اون مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
7: یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا این رو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
2: خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخوندها رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخوندها رو آوردن باید ببرن، یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ماه بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی وجود نداشت، زمینه‌های نارضایتی وجود نداشت، همه اینا وجود نداشت، این عوامل وجود نداشت، انقلاب 57 هم نمیتونست به وجود بیاد که بعداً قدرت‌های بزرگ در یه لحظه‌ای تصمیم بگیرن که حمایتشون رو از شاه قطع بکنن و در واقع بستر به روی کار اومدن جمهوری اسلامی رو دست کم فراهم بکنن بدون اینکه عامل اصلیش باشن. بنابراین در این حادثه 57 واقعا دخالت خارجی وجود داشت، نه اینکه به کلی وجود نداشت، اما این عامل در انتهای مجموعه عوامل، زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن ساده‌گرا، ذهنی که دنبال مسئول از زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده‌های اجتماعی، به پیچیدگی‌های پدیده‌های اجتماعی و دنبال تحلیل‌های بسیار ساده و میانبر می‌گرده که بگه که اونها بودن که این کارو کردن و مسئولیت رو از جامعه یا از گروه‌های اجتماعی برداره و منتقل بکنه به یک قدرت خارجی، قدرتی که ما اصلا بهش حتی دسترسی هم نداریم و حتی نمی‌دونیم گاهی حتی کی هست. بنابراین در مورد میشه گفت که بر همینم من ابتدا گفتم توطئه باوری، اینی که ما قبول داشته باشیم که یه توطئه‌ای وجود داره این نیست که هیچی وجود نداره، یعنی در علی مطلق شکل گرفته، ولی اغراق کردن در مورد اون، به تنها عامل تبدیل کردن و به تنها فاکتوری که توضیح میده، این اون وقت در واقع ما از یک محلیل میتونیم برسیم به یک در حقیقت باوری که شبیه توطئه هست. برای همینم در حقیقت مسئله اصلی در نگاه جامعه به نظر من، اگه نگاه حکومت رو یه جور توجیه بدیم، در نگاه جامعه به نظر من اینه که سرنوشت ما در دست دیگرانه، در واقع ناتوانی ما در تأثیر گذاری در شرایط و این معناهای عملیش اینها میشه. یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم، این ما نیستیم که انقلاب وجود میاریم، این ما نیستیم که جنبش 88 وجود میاریم، این ما نیستیم که دیمای 1404 به وجود میاریم، ولی کسان دیگه ای تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار رو میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت‌های بزرگ یا اون قدرت‌های پنهانی هستن که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
7: آقای پرهام، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیرگذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
6: ببینید جناب آقا، شما باز یه پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی، و پیش از اونم از نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید، واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان، روزنامه هم میهن همین روز صبح، حقوق یک کارگر به سختی کفایت 10 روزشو میده و اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تقریبا بیپایان، عملا بیپایان، با ابرقدرت نظامی، صنعتی، تکنولوژیک، مالی، سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون ابرقدرت رو در بالاترین سطوح خودش، وزارت خارجه و جاهای دیگه، به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش، مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا شیشش گروه هشتشه به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، یعنی توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری، و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در عالی‌ترین سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، برای اینکه شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است، به قول بورکارت سوئیسی، از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ، اینا. ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم، اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه‌ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست. و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردن بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ. در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقنونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد. در مقابل اعراب ما یک اسلام ایرانی تولید کردیم، ما مغول رو ایرانی کردیم و غیره، در این تردیدی نیست. ولی دامنه روشن و نورانی این کوه یه دامنه تاریک هم داره آقای زغامی. اون دامنه تاریک رو هم باید بسنجید و اون دامنه تاریک اینه که ما از مقنونی شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم. پایان هخامنشی بود، پرسپولیس رو با آتش کشیدن و غیره، شکست خوردیم. ما از عرب و از عرب شکست خوردیم، یعنی از کسانی که اصلا قابل مقایسه نبودن از لحاظ تاریخی، تمدنی، کمی و کیفی با ما، شکست خوردیم. ما از مغول شکست خوردیم. این اون دامنه تاریک قضیه است. و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم، یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یک شکسته. 270 میلیارد دلار به زیرساخت‌های ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همون جوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
7: و برای این شکست به نظر شما پناه میبریم به توهم توطئه؟
6: دقیقا. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته، پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته، و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل‌گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذارن، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خود ناباوری به وجود میاره، یعنی خود ناباوری در برابر خود باوری. خود باوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خود ناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظاری، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجوری که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتون راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونهشو آقای پیوندی و آقای کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتند. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر داریم. این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی، یعنی یک نوع نوروزیس به وجود میاره. یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست، ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزهای شکست‌های تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی. هر انسانی چه در بود فردی و چه در فرد گروهی از واقعیت آزاردهنده گریزانه. یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد، یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوراتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عملیاتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی رو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین، یعنی عیب از من است، تقصیر از من است وجود نداره، همیشه عیب از دیگری است و من منتظر هستم.
7: به نظر شما الان در ماجراهایی که بعد از دیماه اتفاق افتاد و خشونت‌های سیاسی مرگباری که شاهدش بودیم، آیا واقعاً جامعه ایران به معنایی که گروهی دارن میگن عبور کرد از اینکه در دام توهم توطئه نیفته؟ و آیا اگر بخوایم نقدش کنیم، سهم نقد جامعه و قدرت در یک کاسه قرار میگیره؟ و اینکه اگر میخوایم از یک مانع نام ببریم، اون مایه جمعی فقط به حکومت برمیگرده و طرفداران حکومت، یا نه ما به طور کلی حتی کسانی که خارج از کشور هستن، کسانی که در داخل هستن، در داخل این مایه تعریف میشن؟
6: باید ببینید چیز در رابطه با دیما، عذر میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرافکرش. ببینید در رابطه با دیما، اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد، اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیا سلطنت بکند، نوناله و فلان از این حرفا، و ما یک شبه بشیم بهشت فلان. حالا چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود. یعنی هیچ نوع روی کرده عقلایی وجود نداشت، این خرافه بود. این باوره به پهلوی این خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی بخواهد از چارچوب دایجان ناپلونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی، نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لاقل بخش قابل توجهی از الیت های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل، این خیلی راه است. و این با این راه کاملا مسالمت آمیز نباید نخواهد بود، همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد. شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا مسالمت آمیز باشه. تغییر فرهنگ، چه غرب چه شرق چه هر جای دیگری، همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز، اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا آشوری یا دیگران شکره، بازم به خوبی نشون داد شما هنوز به جامعه نرسیده که به بلوغ فکری رسیده باشه، لاقل در بخش قابل توجه از الیت های خودش به بلوغ رسیده باشه. یه همچین چیزی رو نداریم ما فعلا.
7: آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده، چرا مثلا در جایی دایجان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله‌های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه‌های اجتماعی؟
2: به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توطئه باوران یا کسانی که نظریه های توطئه رو قبول دارن پر میکنن نظراتشون رو و واکنش جامعه چجوری، و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی هم معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته را توته مثلا قدرت‌های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت‌های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر، خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار، همون روزی که بر همینم هم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد اون توته گفتن اون یهود، ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودی هست، مدعی هن که خیلی کم یهودی هست، برای اینکه یهودی ها و اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت امکان گفتگو هست، امکان نقد هست، امکان بحث در عرصه عمومی هست، در مورد اینکه تا چه حد در حقیقت این نظریه‌های توته از استحکام برخوردارن، چقدر درستن، چه بخشی از واقعیت رو میبینن و چه بخشی را اغراق میکنن یا به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام پدینه ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار همدیگه مثل شیرینی ناپلئونی رو همدیگه بچینین بدون اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجامی بدین به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بنبست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل‌ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه یابی در حقیقت خفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو همونجوری گفتم در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزها رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم، یعنی ما نمیتونیم در جامعه شما ببینید مخالفین برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی پژوهش های تاریخی متعدد داریم که عوامل مختلف رو انجام عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه های مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه های مختلف، و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همینم هم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن من هم باور دارم به بعضی هاش، یعنی اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، اون حافظه تاریخی یک بحث ساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه، اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضا شاه، در مورد کودتای سال 1297، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون این یه نوع ورساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف به روز میشه، یعنی خوانشی که از رضا شاه در دوره های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در روی که رضا شاه که یکی بوده اون تاریخ هم یکی بوده. برابر این در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره همه ابعاد شوشنیت و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه گونه باشه. و الان در حقیقت شما وقتی روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته از انقلاب یا چیزهای دیگه میبینید کاملا ساده شده، خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ ها خیلی ساده بکنن با پاسخ های ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیده‌های تاریخی هستن. برای همینم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه، از یه طرف یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخل قیوم عینی هستن، اون بنبست سیاسی، بنبست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که ما باداش در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا سر معلق هستیم، معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرانیم، جهان وطنیم، کی هستیم، و اینا تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجع به هویت به راجع به وطن از مردم سوال کردن، شما خودتون کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون رو جهان وطن میدونن. اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در بحرانه، و بنبست سیاسی، نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا، باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشتمون رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخی خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی رو برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرامان بهشون به بعضیاشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی همشون یک سویه هن، چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعه ای که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه. خب این توهم بود واقعا، و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع یه تحلیل سنجشگرانه، میرن به سراغ در واقع پناه میبرن به توضیحاتی که خیلی موقع با واقعیت ارتباط نداره و به چیزهایی متصل میکنن که واقعا میتونه به عنوان یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
7: نه. آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم، آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایران: توته اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم‌های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توته استخراج شده، حالا کسانی که با این نگاه و با این آینه‌ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن، و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن، و همونطوری که اشاره کردم حالا در کنار نقدهایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجهی از این نقدها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
6: بعد ببینید، خب همه این 8 رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره، و اون خود بزرگ بینیه. یعنی ببینید، شما باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره های پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بعد شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ چیز که نوعی انفعال به وجود میاره، چیز برگردیم به اون بعد واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی ها، بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود، با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یا لاقل اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب‌الغروب و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه، دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه، شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی، بر علیه شاه و شاهان و بزرگ ارتشداران و ارتش بزرگی من طغیان میکنی. اینو در چیز، اینو در میان نوشته ها و تحلیل هایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن، به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجوری که گفتیم باید در بستر تاریخی، فرهنگی و دینی خودش رفتارهای گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگبینی بخشی از چیزه. این خود بزرگبینی رو نه تنها در آقای خامنه ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش رو با چی گذاشت، میبینید در خمینی، میبینید هایی که به دیپلماسی، به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرن، همچنان که این کارو قبلا مثلا با گریبایدوف فرستاده دیپلماتیک روسا هم کرده بودن که تکه تکش کردن در پی مثلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید، در رفتار مزاحم محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشنهای 2500 ساله و شوک اول نفتی، محمد رضا شاه به وضوح دچار خود بزرگی نیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید، در شاه هم شما نمیبینید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه دانشگاهی، علمی، نظامی و سیاسی و فلان، و این خود بزرگی رو در مصدق هم میبینید و هنوز هم که هنوز راجع به خود بزرگبینی های مصدق شما نمیتونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق براشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال، یکی از القاب مصدق، بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگبینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش به سزایی داشته در وضعیت فلاکتبار کنونی ما.
7: نه خب چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم. آیه پیوندی، من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جمع‌بندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جمع‌بندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
2: ما در جامعه شناسی اصطلاحی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده ای که توضیح میده جامعه را، یعنی یه چیز بزرگتر را. اتفاقی که در مورد ترانه توهم توطئه افتاده و منم مثل شما خیلی از چند هزار کامنت من همه شما تونستم بخونم، ولی اعتقادش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او را متهم میکنن به اینی که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه حتی، همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهم میشه و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح میکنن. توته یه الگوی فکریه، توته باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگهی داریم که عقلانیه، سنجشگرانه است، نقد رو بپذیره و بازه. این دو تا الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه که بتونه با اون الگوی اول مقابله بکنه، بسیار کم فراهمه، در رسانه‌های ملی، در دانشگاه و در همه جا. برای همین هم ما تو این بنبست گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه بدون اینکه تنها یعنی عملیات فقط مال خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا درش به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
7: بله، سپاسگزارم از شما. آقای پرهام، از شما بشنویم در همین ارتباط چرا واکنش برانگیخت و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه.
6: بله ببینید، چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. این تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یه مسئله نیست که شما بتونید در کوتاه مدت اینا چیزش بکنید. در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق، مذهب

0: نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتونه چیز بکنه. برای همین هم است که از حداقل دو سال پیش از جنگ 12 روزه مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردن. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتاً آمرانه، ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگی. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی رو پایان ببریم. روز روزگارتون خوش.

ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که در روزهای آینده 2 دیپلمات جمهوری اسلامی از این کشور اخراج می‌شوند. و امارات میگوید تمامی مبادله‌های تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. دونالد ترامپ دیروز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. مقام‌های جمهوری اسلامی هم بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکایی در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. اما وزیر امور خارجه فرانسه دیروز سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده 2 دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را اخراج می‌کند. به گزارش رویترز اظهارات ژان نوئل باگو یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد 2 کارمند سفارت فرانسه که در حدود یک ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. این 2 تن از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه بودند و گفته می شود در پیوند با یک پروژه فرهنگی با 2 گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند. 2 گرافیستی که از آن زمان در بازداشت به سر می برند. اما امارات متحده عربی تمام فعالیت‌های تجاری، مبادله‌ها و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. به گزارش رویترز وزارت امور خارجه امارات چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که این تصمیم در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای اتخاذ شده است. تنش‌هایی که به گفته این وزارتخانه صلح و امنیت منطقه را تضعیف کرده است. پیش از این تصمیم وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور سه‌شنبه 2 موشک بالیستیک شلیک شده از خاک ایران را شناسایی کردند. در پاسخ هم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته امارات متحده عربی اظهارات

امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران به سوی این کشور مردود است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، اسماعیل بقایی بامداد چهارشنبه با رد این ادعا اقدام امارات در مقصر دانستن ایران را خلاف اصل حسن همجواری توصیف کرد. اما وزارت دادگستری آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد علیه 17 عضو شرکت ایرانی مبنا به اتهام اجرای عملیات گسترده سایبری و نفوذ به دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، این افراد از سال 2013 در کارزاری مرتبط با سرقت اطلاعات و مالکیت فکری دست داشتند. بر اساس کیفرخواست متهمان، به نمایندگی از سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی و دانشگاهی ایران، به سامانه‌های دست کم 144 دانشگاه آمریکایی و 178 دانشگاه خارجی نفوذ کرده و بیش از 31 ترابایت اطلاعات را سرقت کردند. آمریکا همچنین میگوید شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی هم هدف این حمله ها بودند. اما شامگاه سه‌شنبه دیروز، حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات در بیانیه‌ای از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی، دبیر کل این حزب در لس آنجلس آمریکا خبر داد. بر اساس این بیانیه، فؤاد پاشایی شامگاه دوشنبه با سوء قصد روبرو شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، حال عمومی آقای پاشایی رضایت بخش توصیف شده است. اطلاعاتی از جزئیات این سوء قصد نافرجام منتشر نشده، اما پلیس لس آنجلس اعلام کرده که در حال تحقیق درباره این واقعه است. و آخرین خبر این که سفارت ایران در کویت اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی با 4 شهروند ایرانی که از حدود 3 ماه پیش در کویت بازداشت هستند دیدار کرده است. محمد توتونچی سه‌شنبه با مساعدت وزارت کشور و وزارت خارجه کویت با این 4 ایرانی دیدار کرده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: اگه ترسی از زخمای کاری نیست بترس. این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

سرمون نفر منو تو چشمات.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. امارات میگوید تمامی مبادله‌های تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. وزیر امور خارجه فرانسه گفت در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی از فرانسه اخراج می‌شوند. و دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی ایران در جریان نیست. امارات متحده عربی تمام فعالیت‌های تجاری، مبادله‌ها و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورده است. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه امارات چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که این تصمیم در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای اتخاذ شده. تنش‌هایی که به گفته این وزارتخانه صلح و امنیت منطقه را تضعیف کرده است. پیش از این تصمیم وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور سه‌شنبه دو موشک بالیستیک شلیک شده از سوی ایران را شناسایی کردند. ایران در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن تا کنون صدها موشک و پهپاد به سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات شلیک کرده است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران به سوی این کشور، گفته‌های امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران به سوی این کشور کاملا مردود است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، اسماعیل بقایی بامداد امروز چهارشنبه با رد این ادعا اقدام امارات در مقصر دانستن ایران را خلاف حسن همجواری و مخل تلاش‌ها برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه توصیف کرد. اما وزیر امور خارجه فرانسه سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی را اخراج می‌کند. به گزارش رویترز این اظهارات ژان نوئل باگو یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در حدود یک ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند اجازه بازگشت به ایران را ندارند. این دو دیپلمات فرانسوی از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه بودند و گفته می شود در پیوند با یک پروژه فرهنگی با دو گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند. دو گرافیستی که از آن زمان تا کنون در بازداشت هستند. دونالد ترامپ دیروز اعلام کرد هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی ایران همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکایی در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد علیه 17 عضو شرکت ایرانی مبنا به اتهام اجرای عملیات گسترده سایبری و نفوذ به دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد از سال 2013 میلادی در کارزاری مرتبط با سرقت اطلاعات و مالکیت فکری دست داشتند. بر اساس کیفرخواست متهمان به نمایندگی از سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی و دانشگاهی ایران به سامانه دستکم 144 دانشگاه آمریکایی و 178 دانشگاه خارجی نفوذ کردند و بیش از 31 ترابایت اطلاعات را به سرقت بردند. آمریکا همچنین میگوید شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی هم هدف این حمله‌ها بودند. شامگاه سه‌شنبه حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات در بیانیه‌ای از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب در لس آنجلس آمریکا خبر داد. بر اساس این بیانیه فؤاد پاشایی از مخالفان جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه با سوء قصد روبرو شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده حال عمومی آقای پاشایی رضایت بخش توصیف شده است. اطلاعاتی از جزئیات این سوء قصد نافرجام منتشر نشده، اما پلیس لس آنجلس اعلام کرد که در حال تحقیق درباره این واقعه است. و آخرین خبر این که سفارت ایران در کویت اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی محمد توتونچی با 4 شهروند ایرانی که از حدود 3 ماه پیش در کویت بازداشت هستند دیدار کرده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سال 1157 شمسی، شیراز. کریم خان زند مرده، هنوز جنازش رو خاک نکردن. توی دربار دعواست که حالا کی قراره جاش بشینه، اما یه نفر اصلا منتظر نتیجه این دعوا نمیمونه. اسبشو بر میداره و از شیراز فرار میکنه. مردی که 16 سال منتظر همین لحظه بوده، مردی که از بچگی قرار بوده هیچ وقت شاه نشه، ولی حالا میخواد همه ایران رو بگیره. اسم این مرد چیه؟ آقا محمد خان قاجار.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 87 شوخی با تاریخ، پادکستی که توش میریم سراغ تاریخ و آدم‌ها و اتفاقاتش، منتها از اون زاویه که شاید تو کتاب‌های تاریخ کمتر بهش نگاه کرده باشن ای خدا بخواد. قصه این اپیزودم همونطور که قبل از تیتراژ اشاره کردم، قصه یکی از عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ ایران به نظر من، آقا محمد خان قاجار. آدمی که نه قیافه و هیبت شاهانه‌ای داشت، نه خوش اخلاق بود، نه محبوب بود و نه حتی به دلایلی که تا چند دقیقه دیگه میگم قرار بود اصلا بتونه یه سلسله سلطنتی رو راه بندازه، ولی آخر کار همه ای رقباش رو یکی یکی کنار زد، ایران رو گرفت، سلسله قاجاریه رو تأسیس کرد و تهران رو هم گذاشت چی؟ پایتختش. تصمیمی که احتمالاً اگه میدونست بیش از یک قرن بعد منجر به تولید چه هیولایی از این شهر میشه، شاید درش تجدید نظر میکرد. شاید هم نمیکرد، نمیدونم. آقا محمد خان دیگه اصلا قابل پیش بینی نیست. لابسب
8: آقا محمد خان قاجار.
1: ولی برای اینکه بفهمیم آقا محمد خان چه جوری به اون مردی تبدیل شد که اول کار دیدیم داشت از شیراز فرار میکرد، باید حدود 30 سال چیکار کنیم؟ برگردیم عقب. ما کلن تو تاریخ داریم عقب گرد میکنیم.
9: این یک بازگشت به گذشته.
1: آقا محمد خان حدود سال 1121 شمسی توی استراباد، یعنی حوالی گرگان امروزی، به دنیا اومد. و چه گرگان اون برا بود؟ پدرش محمد حسن خان قاجار رئیس یکی از شاخه های مهم ایل قاجار بود. اون موقع هنوز البته نادرشاه افشار زنده بود، ولی حدود 5 سال بعد نادر رو کشتن و ایران دوباره افتاد توی یکی از اون دوره‌هایی که حکومت مرکزی ضعیف میشه و ناگهان تعداد آدم‌هایی که پیش خودشون میگن مگه من چمه که شاه نشم، به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. توی این دوره‌های خلأ قدرت معمولاً اعتماد به نفس خیلی یا دوستان تبدیل به اعتماد به سخت میشه و همه جلوی آینه به خودشون میگن پادشاهی کی بودی تو؟ لامصب، با سلامت، جذاب، دوست داشتنیم، تاجت کو. یکی از همین آدم ها همین محمد حسن خان بابای آقا محمد خان بود. اما ماجرا اینه که بعد از مرگ نادرشاه، برادرزادش علی قلی خان با لقب عادل شاه به قدرت رسید. از اون ورم محمد حسن خان همین بابای آقا محمد خان داشت برای قدرت گرفتن قاجارها دست به کار می شد و عادل شاه برای سرکوب شکار کرد لشکر کشید. خود طرف رو، یعنی خود همون محمد حسن خان رو نتونست بگیره، ولی کی به چنگش افتاد؟ ای دل قافل، پسر کوچیکش آقا محمد خان، یه پسر بچه چی حدوداً 5 ساله. عادل شاه هم لامصب برای این که به بابای بچه نشون بده کد تنکیه، دستور دادیم بچه رو اخته کنن و بعدم چیکار کردن؟ آزادش کردن. حتی میگن عنوان آقا در اسم آقا محمد خان هم به همین موضوع ربط داده شده، چون اون زمان آقا از عنوانهایی بود که برای خواجه‌های بلندپایه هم استفاده میشد. پس لطفاً کسی دیگه به من نگه آقا جلال که یهو دردم میگیره، نمیدونم چرا. در حال آقا محمد خان هنوز طفلی بیش نبود، ولی سیاست ایران و دعواهای بزرگترها براش تصمیم گرفته بودن که بخشی از اندامهای آینده سازش رو حذف کنن. چون اون موقع یه پادشاه فقط قرار نبود حکومت کنه، که باید وارث هم میداشت. پیام سیاسی این کار، یعنی اخته کردن، روشن بود که بچه تو قرار نیست بنیانگذار هیچ سلسله‌ای بشی. چرا؟ چون وارث وارث یخ. که خب این بچه بعدها نشون داد این حرفا نیست و درسته اون اعضایی که نداشت بالاخره اعضای مهمی بودن، ولی اندامهای دیگه آدم هم میتونن نقش مهمی رو در اموری مثل تأسیس سلسله و اینا ایفا کنن. حالا در زمان ما خیلی راحته که بگیم تمام خشونت‌های آقا محمد خان در بزرگسالی نتیجه همین اتفاق بوده، همین اخته شدن، ولی ما نمیتونیم از فاصله 200 چند ساله برای ایشون تشخیص روانشناسی صادر کنیم، دم دست نیست. چیزی که میدونیم اینه که این اتفاق خیلی زود این بچه رو وارد کرد به دنیای بیرحم سیاست اون دوره. به هر حال دوستان، در نهایت تو سال 1137 شمسی سپاه زن پدر آقا محمد خان، محمد حسن خان رو شکست داد و کشت. آقا محمد خان و برادرش هم مدتی فراری بودن تا اینکه بالاخره گیر افتادن و افتادن دست دشمن اصلی پدرش، یعنی کی؟ کریم خان زند. حالا اینجا هم طبیعتاً انتظار داریم که کریم خان برگره بگه پسر دشمنم آوردین، بسیار عالی، بندازین از زندان، اصلا نصفش کنین وسط، یه جای دیگه شم ببریم بذارین کف دستش، هرچند دیگه خیلی جایی هم برای بریدن وجود نداشت. ولی کریم خان یه کار عجیب تر کرد، در کمال حیرت با آقا محمد خان خوب رفتار کرد که خیلی کار عجیبی بود. اونقدر هم خوب رفتار کرد که وقتی تو حدود سال 1142 شمسی آقا محمد خان رو به شیراز بردن، به جای ساکن همیشگی سیاه چالشون تبدیل شد به چیز بین مثلا گروگان سیاسی، مهمون ویژه و حتی گاهی وقتا مشاور غیر رسمی کریم خان. و این مهمونی آقا محمد خان در شیراز 16 سال طول کشید.

حالا این 16 سال دوستان خودش داستان عجیبیه. آقا محمد خان تو شیراز نه دقیقا گفتم زندانی بود نه آزاد. یه چیزی بود بین گروگان و مهمونی که صابخونه خیلی محترمانه داره ازش پذیرایی میکنه، ولی در رو هم باز نمیکنه که در بره. کریم خان حتی گاهی درباره مسائل سیاسی هم باش مشورت میکرد و نقش شده بهش لقب پیران ویسه داده بود. اشاره به پیران تو شاهنامه مشاور عاقل افراسیاب. یعنی شما فکر کن پسر یکی از دشمنای اصلی تو به عنوان گروگان آوردی خونت، ولی بعد یه مدت به خودت میای میبینی نشستی داری ازش مشاوره مدیریت کشور میگیری. یعنی بهش مثلا میگی ببین محمد جان، حالا که اینجایی به نظرت این بودجه امسال چجوری ببندی بش؟ ولی آقا محمد خان از این شرایط خیلی هم راضی مازی نبود. یه روایت جالب هست که خودش سالها بعد تعریف کرده و میگفته صبح که با کریم خان برای صبحونه میشسته، از شدت عصبانیت و کینه با یه چاقوی کوچیک یواش یواش فرشی رو که روش نشسته بودن پاره میکرده. حالا جالبش اینه که کریم خانم میفهمیده این قضیه رو، ولی به روش نمیآورده و فرداش میداده یه فرش تازه بندازن. یعنی کریم خان هر شب احتمالاً به مسئول تدارکات میگفته فردا یه فرش دیگه بیار بنداز اینجا. طرفم میگفته قربان باز آقا محمد جردا؟ کریم خان میگفت آره بعدم جردا. ولی همین ماجرا یه چیز مهم درباره آقا محمد خان نشون میده. این آدم 16 سال تو شیراز نشسته بود، ظاهرا مؤدب و آروم، ولی در تمام این مدت تو سرش داشت حساب کتاب میکرد که اگه یه روز شرایط عوض شد چی و کی رو باید جر بده. تفریح مورد علاقش هم اون موقع شکار بود و زیاد به همین بهانه از شیراز بیرون میرفت. همین شکار رفتن ها هم بعدن خیلی به دردش خورد. تو سال 1157 شمسی کریم خان دیگه مریض شد و آقا محمد خان فهمید فرصتی که سال هاست منتظرشه داره میرسه. مرتب به اسم شکار اون موقع از شهر بیرون میرفت و از طریق یکی از زنهای خانوادش در اندرونی کریم خان خبر حالش رو میگرفت، تا اینکه بالاخره تو اسفند 1157 کریم خان مرد و آقا محمد خان تقریبا بلا فاصله با چند نفر از آدمای مورد اعتمادش از شیراز زد بیرون و تخت گاز رفت تا توی کمتر از 3 روز خودش رو به اصفهان رسوند و 16 سال مهمونی ناخواستش تموم شد در شیراز و آقا محمد خان حتی وانستاد یه فاتحه یه پیس پیسی چیزی باید سر جنازه بکنه. تا میزبان مرد مهمون اسبشو برداشت و یه باری که رفتی. توی شیراز هم هنوز جنازه کریم خان دفن نشده بود که خاندان زن افتادن به جون هم. آقا محمد خان هم احتمالاً پیش خودش گفته شما فعلا بپیچید به هم تا من بعدم میام برسم خدمتتون. چون مشکل بزرگش تازه حالا شروع شده بود، چون وقتی رسید شمال فهمید اولین آدمایی که باید شکست بده اصلا زندیه مندیه ها نیستن، خانواده خودش هست.

0: قاجارها یه عید بزرگ و یک دست نبودن اون موقع و برادرهای آقا محمد خانم هر کدوم ماشالله ادعایی داشتن. مهمترین دردسرش هم برادر ناتنیش مرتضی قلی خان بود که حتی راه ورود آقا محمد خان به استراباد رو بسته بود. یعنی آقا محمد خان 16 سال تو شیراز نشسته که کریم خان بمیره و در بره و برگرده خونه، ولی بعد که برمیگرده میبینه داداشش قفل در رو عوض کرده. یعنی اومده گفته
1: مرتضی واس کن برم محمد.
0: مرتضی هم گفته
2: محمد خره کیه، اشتباه اومدی هم برو رد کارت دیدیم بابا.
0: خلاصه آقا محمد خان تقریبا تا 10 سال بعد از فرارش از شیراز درگیر ترکیبی از جنگ، مذاکره، اتحاد و خیانت شد تا اولین قاجارها و بعد بخش بزرگی از شمال ایران رو زیر دست خودش جمع کنه. و اینجاست که یکی از ویژگی‌های مهمش معلوم میشه. ایشون فقط خشن نبود، بلکه خیلی خوب بلد بود کی بجنگه، کی عقب نشینی کنه، کی متحد بشه و کی صبر کنه دشمن خودش ضعیف بشه. یه نمونهش برمیگره به کی سال 1160 شمسی که با روس‌ها در افتادیم. با یه هیئت دریایی روس اون موقع به فرماندهی کنت وینوویچ اومدن حوالی اشرف، یعنی همین بهشهر امروزی، کنار خزر رو میخواستن همون جوری سر خود باز خودشون یه مرکز تجاری مستحکم درست کنن. اینقدر شیر تو شیر بوده اوضاع مملکت. آقا محمد خان چیکار کرد؟ افسرهای روس رو به یه مهمونی دعوت کرد. اونا هم اومدن و اینم کم نداشت و همشون رو گرفت و به روسا اعلام کرد تا بساطتون رو جمع نکنین اینا مهمون ما یا البته همون گروگان ما هستن. کاترین دوم فرمان روای امپراتوری روسیه در اون زمان به شدت اعتراض کرد، ولی روسا در نهایت هم حوصله درگیری برگیری تو ایران رو نداشتن، جاهای دیگه درگیر بودن. اینه که اون تأسیسات جمع کردن و خیلی ریز و سوسکی نیروهاشون رو برگردوندن. اصلا مهمونی دادن و مهمونی گرفتن با این آقا محمد خان اون موقع یه مقدار ریس داشته ظاهرا. دوستان کریم خان 16 سال مهمونش که از صبحونه داد اینا، تا مرد این زد فرار کرد. روسا هم که خودشون رو مهمون کردن گروگانشون گرفت. به هر حال زد شمال رو ردیف کرد، ولی جنوب هنوز دست کی بود؟ دست همون زندیه. بعد از مرگ کریم خان مدعیای مختلف زند یکی یکی اومدن و رفتن و آقا محمد خان کم کم تا اواسط دهه 1160 تبدیل شد به قدرت اصلی نیمه شمالی ایران. حالا مرکز حکومتش کجا باشه؟ چشمش اینجا افتاد به تهران. تهران اون موقع دیگه یک دهکده کوچیک و ناچیز نبود، از دوره صفویه حصار داشت و کریم خان هم قبلا یه توجهاتی بهش کرده بود، یه چیز بیزایی ساخته بود توش. اما مزیت اصلیش برای آقا محمد خان موقعیتش بود، هم به پایگاه‌های قاجار در شمال ایران نزدیک بود، هم که به مرکز راه داشت، به مرکز کشور. برای همینم آقا محمد خان مرکز قدرتش رو آورد تهران و یکی از موندگارترین تصمیم‌های زندگیش رو گرفت که تا همین الان هم هست. و احتمالاً همون لحظه که این تصمیم رو گرفت، در یک بعد دیگه، در یک فرکانس دیگه، روح چندین میلیون ایرانی که قرار بود 200 سال بعد، یعنی زمان ما، روزی 2 ساعت تو همت و حکیم و چمران تو ترافیک بوق بزنن و داد بزنن و گیر کنن، به اهتزاز در اومد که آقا محمد نکنیم کارو. ولی وسایل ارتباطی ارواح قبل از تولد اون موقع ضعیف بود و پیام ارواح ظاهرا به ایشون نرسید. حالا هم خب بالاخره آقا محمد خان تهران رو داشت، ولی هنوز شاه تمام ایران نبود. جنوب گفتم دست زندیه بود و حالا داشت یکی وارد قصه میشد که شاید از همشون برای آقا محمد خان خطرناکتر به حساب میومد. یکی از زندیه که جوان بود، شجاع بود، جنگیدن بلد بود، بین مردم محبوب بود و برخلاف آقا محمد خان ظاهراً از نظر قیافه هم کائنات باهاش خیلی مهربون‌تر رفتار کرده بودن و حسابی هم چی خوشتیپ مشتیپ بود که برای آقا محمد خان با اون ریخت و قیافه‌ای که داشت، این دیگه خودش اصل رد فلگ بود، اصلا تو کتش نمی‌رفت یه شازده خوشتیپ بزندیه. اسمش چی بود این جوون؟ لطفعلی خان زند.

0: گفتم این لطفعلی خان زن تقریبا از هر نظر که بگین نقطه مقابل آقا محمد خان بود. جوون بود، به شجاعت و اسب‌سواری و شمشیرزنی و اینا معروف بود و از نظر ظاهر هم عرض کردم چیز خوبی بود اینجوری که میگن. یعنی اگه رقابت سلطنت اون موقع با رأی اینستاگرامی و اینا برگزار میشد، لطفعلی خان بیشترین لایک و ریپوست و اینا رو میگرفت و کلی هم استوریای عرق کرده ناشی از هات بودن بیش از حد سوژه براش میذاشتن بلد. ولی آقا محمد خان که از یه جای دیگه میومد تو این قضیه، میزد زیر ماجرا و میگفت
1: اصلا این انتخابات اینستاگرامی زشت مشروعیت نداره، واقعا ازتون نامید شدم بی سلیقه‌ای قدرنشناس. مرد باید اینجوری باشه؟
0: تو سال 1167 وقتی برای جنگ این لطفعلی خان رفته بود اوالی لار در اطراف شیراز، تو شیراز علیه پدرش جعفر خان توطئه شد و کشتن، باباشو کشتن. لطفعلی خانم برگشت و با کمک یکی از آدمهای با نفوذ شهر حکومت رو پس گرفت. اسم اون آدم که به لطفعلی خان کمک کرد حکومت رو پس بگیره کی بود که یادتون بمونه، بعدن دربارش حرف میزنیم، حاجی ابراهیم کلانتر. لطفعلی خان چند بار با قاجارها هم تو اون دوران جنگید و بعضی جاها شکستشون هم داد، حتی یه بار تا نزدیکی تهران هم پیش رفت، ولی مشکلش جنگیدن نبود. مشکل این بود که سیاست اصولا فقط توی میدون جنگ اتفاق نمیفته و این دقیقا جایی بود که آقا محمد خان ازش جلوتر بود. چند سال بعد لطفعلی خان برای یه لشکرکشی از شیراز خارج شد و این بار همون حاج ابراهیم کلانتر که گفتم علیهش کودتا کرد. چرا حاج ابراهیم این کار کرد؟ چون این حاج ابراهیم هم نقطه ضعف اساسی لطفعلی خان رو دیده بود و احساسش این بود که باید روی اسب برنده شرط ببنده، نه بازنده. یعنی کی؟ یعنی جناب آقای آقا محمد خان، آقا محمد خان قاجار. خلاصه لطفعلی خان از لشکرکشی برگشت و رسید دم شیراز و در زد، اما دید در باز نمی کنن و فهمید حاج ابراهیم چیکار کرده، فروختتش. بعدم فروختتش. این خیانت ضربه بزرگی بود. حاج ابراهیم خزیده بود سمت آقا محمد خان و یکی از مهمترین پایگاه های زندیه یعنی شیراز رو عملا تحویل دشمن داده بود. اینجا تفاوت این دو نفر یعنی لطفعلی خان با آقا محمد خان روشن میشه. لطفعلی خان بعضی از جنگ ها رو میبرد، ولی آقا محمد خان داشت در همون لحظه بازی بزرگ رو میدید و میبرد. لطفعلی خان تسلیم نشد، اما چند سال جنگید و فرار کرد و دوباره نیرو جمع کرد تا سال 1173 شمسی که رفت کرمان. مردم کرمان اون موقع هم که به هر حال البته برخلاف مردم فعلی کرمان و اینا، اهل عمل گفتن مجاهد زندیه، دودی بزن بستیه. میگم اینا البته مال اون موقع است و الان که از حرفش هم نزن خوب نیستن. خلاصه مردم کرمان هم لطفعلی خان پسند ازش حمایت کردن و لطفعلی خان بالاخره اونجا مستقر شد. آقا محمد خانم که پدر ول نکنی زمانه بود دیگه، با سپاهش اومد و شهر رو یعنی کرمان رو محاصره کرد. محاصره چند ماه طول کشید، وضعیت داخل شهر روز به روز بدتر شد، غذا کم شد، قحطی و فشار بالا گرفت، ولی کرمان همچنان مقاومت کرد تا وقتی که دیگه مقاومت دونش پاره شد و بالاخره شهر چی شد؟ سقوط کرد. و اینجا دیگه قصه اصلا جای شوخی پوخی نداره دوستان. آقا محمد خان از حمایت مردم کرمان از لطفعلی خان به شدت خشمگین بود. منابع تاریخی از کشتار، اسارت گسترده زنان و کودکان و کور کردن تعداد زیادی از مردان شهر حرف می‌زنند در اون روزها. روایت معروف البته از 20,000 جفت چشم صحبت می‌کنه، ولی درباره عدد دقیق اختلاف هست. ولی چیزی که در موردش اختلاف نیست اصل واژه و کور کردن گسترده مردم. لطفعلی خان از کرمان فرار کرد و کجا رفت؟ رفت به بم. ولی اونجا هم بهش خیانت شد، دستگیرش کردن و تحویل کی دادن؟ آقا محمد خان. شکنجه و نابینا شد لطفعلی خان و بعد به تهران فرستادنش، جایی که به دستور آقا محمد خان بالاخره کشته شد، در حالی که هنوز فقط 25 سالش بود بنده خدا. با مرگ لطفعلی خان مهمترین مقاومت زندیه هم تموم شد، ولی آقا محمد خان هنوز با زندیه حساب کتاب داشت. دستور داد قبر کریم خان رو در شیراز باز کنن، نبش قبرش کنن، استخونها رو در بیارن و ببرن تهران و در زیر پله های کاخش دفن کنن تا هر روز از روشون رد بشه. این همونیه که باهاش صحبونه میخورد. یعنی این آدم کینه رو لامصب فقط نگه نمیداشت، آرشیوش میکرد رسما تو خودش. حالا دیگه چی شد؟ تهران رو داشت، فارس رو داشت، کرمان سقوط کرده بود و مهمترین رقیبش هم کشته شده بود. وقت چی بود؟ وقت تاج گذاری.

0: خبر چلسی برای
1: این آقا محمد خان قصه ما وقتی به سلطنت رسید هم اهل تجمل و بریز و به پاش نبود. زندگی شخصیش نسبتاً ساده بود ولی یه چیز رو خیلی دوست داشت، پول و مخصوصاً جواهر. پولم براش بیشتر از این که وسیله خوشگذرونی و اشغال باشه وسیله قدرت بود. معنی پول برای اون یعنی داشتن سرباز، اسب و سلاح. یعنی دفعه بعد یکی گفت شامنم چیکار کنی با پولت بتونی یه لشکر بفرستی شمشیر درمانیش کنن قشنگ. آقا محمد خان به امور حکومت هم شخصا رسیدگی میکرد و استاد مایکرو منیجمنت بود بزرگوار، ولی حقوق سپاهش رو مرتب میداد چون فهمیده بود سربازی که حقوق نگرفته ممکنه یه روز صبح از خواب بیدار شه و ببینه اتفاقا این شاه بعدی هم که ادعای شاهی داره خیلی آدم بدی نیست تا بیشتر بیده. و بالاخره آقا محمد خان تو سال 1175 شمسی در تهران رسما تاجگذاری کرد و شمشیری رو به کمر بست که به شاهان صفوی نسبت داده میشد. از اینجا پیام آقا محمد خان یا چه میتونم آقا محمد شاه مشخص بود، من فقط رئیس ایل قاجار نیستم دیگه، من شاه ایرانم. و اینجا داستان دوباره یه دور کامل میزنه. حدود 50 سال قبل یه بچه رو اخته کرده بودن که نتونه خاندان سلطنتی خودش رو ادامه بده، ولی همون بچه روی تخت نشسته بود حالا و سلسله خودش رو هم حتی تأسیس کرده بود و این بچه تازه شاه شده هنوز یه پرونده باز دیگه هم داشت، ولی نه داخل ایران که کجا؟ در مرزهای خارجی. حالا کجا؟ قفقاز. سال 1174 آقا محمد خان حالا به قفقاز لشکر کشید، تفلیس رو گرفت، شهر به شدت غارت شد و هزاران نفر رو هم به اسارت گرفتن. دو سال بعد دوباره رفت قفقاز و این بار شوشا در قره‌باغ رو گرفت و توی همین شوشا هم بود که بعد از این همه جنگ و فت عجیبترین اشتباه زندگیش رو کرد. یه شب دو تا از خدمتکاراش با هم سر یه چیزی دعوا کردن. آقا محمد خانم که گفتم اصولا بسیار اونوق و بد اخلاق و عصبانی بود دیگه، به جای اینکه بگه بچه آروم باشید نس کنیم با هم بخورید نمیدونم برین گمشی هرچی، حکم داد که هر دوتای این بیچاره ها رو بکشن. فقط مشکل چی بود؟ چون فرداش جمعه بود اعدام و انداخت بعد از جمعه، یعنی مثلا شنبه، اول وقت اداری شنبه. و عجیبتر از این، اینا رو ننداخت زندان، این دوتا خدمتکار محکوم به اعدام رو، گفت تا روز اعدام مثل همیشه به کاراتون ادامه بدین، انشالله اول وقت اداری شنبه میریم بالا، میکشیمتون بالا. اون دوتا هم گفتن مگه ما قاقیم بشینیم صبر کنیم این یارو بکشتمون صبح شنبه؟ همون شب رفتن سراغ آقا محمد خان رو تو خواب زدن کشتنش. یعنی مردی که از جنگ، شورش، خیانت، قطع اون اعضای فلان و ده ها دشمن دیگه جون سالم به در برده بود، آخرش به دو تا خدمتکار که حکم مرگشون رو داده بود گفت فعلا برید سر کارتون تا بکشمتون و همینم کارش رو ساخت. مردی که نزدیک به دو دهه جنگیده بود تا حکومت قاجار رو بسازه و فقط حدود یک سال از تاجگذاری رسمیش میگذشت، در حدود 55 سالگی کشته شد و به تاریخ پیوست و نشون داد که واقعا یکی از عجیبترین پادشاه‌های تاریخ ما خودشه و لاغه.

0: اینم از اپیزود 87. ممنونم از شمایی که تا این منتهی الیه ته اپیزود رو گوش کردید و ممنون مالتر میشم که مثل همیشه اگه محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست به دردی میخوره از نظرتون، پس به دیگران هم معرفیش کنید، همه دور هم باشیم اینجا. لایک و کامنت و سابسکرایب هم که دیگه نگم براتون، بزنید بره، نگه نداری. از مهندس شهرام ابراهیمی که مسئول همه صداهای خوب و تیتراژ و موزیک و دینگول مینگولای این پادکست تشکر میکنم، دمش هم خیلی گرم. و دیگه بس دیگه، چه خبر سرتون خوردم اصلا؟ چرا؟ پس اگه میرید از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سخت و سیاه و آق محمد خانزاده تاریخ بهتون بسابه.
1: پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.

0: ساعت 12 به وقت ایران است و شما شنونده برنامه تحلیلی و خبری رادیو فردا در این ساعت هستید. خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. من محمد زرقامی هستم، همراه شما خواهم بود در 28مین روز از مرداد 1405 خورشیدی، در شرایطی که در تقویم بین المللی رو اگر که نگاهی بیاندازید 19 روز از ماه اوت سپری شده. امیدوارم هر کجا که هستید و در هر شرایطی این فرصت براتون فراهم باشه که رادیو فردا رو دنبال کنید و در جریان آخرین خبرها و تحلیلها که حاصل دسترنج همکاران من در تحریریه رادیو فرداست قرار بگیرید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات، به ویژه در ارتباط با روابط امارات و جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. از دیگر سو به هر حال مذاکراتی که بین عمان و ایران در جریان و باقی ماجراها که اگر با ما همراه بمونید قطعا بیشتر دربارش خواهید شنید. اما هر چیزی آغازی داره و آغاز این برنامه خبری و تحلیلی نمیتونه بدون خبر باشه، بنابراین میریم سراغ بنیامین صدر تا برامون تازه ترین خبرها رو بازگو کنه.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رئیس ستاد نیروهای مسلح در ایران چهارشنبه به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد که جمهوری اسلامی هر گونه کمک یا تسهیل فعالیت‌های نظامی آمریکا را به منزله مشارکت در عملیات نظامی واشنگتن علیه ایران تلقی می‌کند. علی عبداللهی رئیس ستاد نیروهای مسلح در شبکه‌های اجتماعی نوشت این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیمای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر میرسد. در زمان جنگ 40 روزه اخیر هم جمهوری اسلامی بارها کشورهای حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند هدف حمله‌های موشکی و پهپادی قرار داده بود. اما امارات متحده عربی تمامی فعالیت‌های تجاری، مبادلات و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه امارات چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای اتخاذ شده. تنش‌هایی که به گفته وزارت خارجه امارات صلح و امنیت منطقه را تضعیف کرده است. پیش از این تصمیم، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور سه‌شنبه دو موشک بالیستیک شلیک شده از ایران را شناسایی و رهگیری کردند. اما در پاسخ سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از خاک ایران به سوی این کشور کاملا مردود است. اسماعیل بقایی چهارشنبه با رد این ادعا اقدام امارات در مقصر دانستن ایران را خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه توصیف کرد. وزیر امور خارجه کره جنوبی میگوید که به نظر میرسد دستور دونالد ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک با این کشور تا حدی با هدف اعمال فشار بر سئول در ارتباط با جنگ ایران مرتبط باشد. چو هیون روز چهارشنبه در یک نشست پارلمانی گفت پیام دونالد ترامپ احتمالاً مجموعه‌ای از مسائل حل نشده بین واشنگتن و سئول، از جمله موضوع سرمایه‌گذاری کره جنوبی در آمریکا و همچنین شکستن بن‌بست در جنگ ایران را

0: در بر می‌گیرد. کره جنوبی و ایالات متحده چهارشنبه اعلام کردند که در پی دستور دونالد ترامپ مبنی بر کاهش قابل توجه مشارکت آمریکا، مدت زمان رزمایش‌های نظامی سالانه خود را از 11 روز به 5 روز کاهش دهند و از حجم برخی تمرینات میدانی هم خواهند کاست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه گفته بود به دلیل رابطه بسیار خوبی که با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دارد، مانورهای نظامی مشترک با کره جنوبی را کاهش می‌دهد. اما آخرین خبر این که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام‌آباد با ایران گفته بود که ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم باشد.
1: شنیدید تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر، همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که ادامه بدیم این برنامه خبری و تحلیلی رو با شما و با همکارانم که در ادامه گزارش هاشون رو هم خواهید شنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: یک شنبه‌ای که گذشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به پایان رسید، اما شرایط بین ایران و آمریکا همچنان روشن نیست و طرفین در این باره مواضع مختلفی رو بیان می‌کنند. از جمله باید در نظر داشته باشیم که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران هم به عراق سفری داشته و در اونجا صحبت‌هایی رو هم مطرح کرده. در کنارش روابط بین ایران و امارات هم وارد مرحله تازه‌ای شده که قطعاً بهش خواهیم پرداخت. ایلیا جزیری اینجاست تا بیشتر نگاهی بکنیم هم به اظهارات آخر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و هم مسئله ایران و امارات. از تو بشنویم.
3: بله محمد، خب تنش الان یعنی قبلا در روزا گذاشته حتی آیتان بارها میگفت که با ایران مذاکره داریم، اما روز گذاشته گفت که مذاکره در کار نیست و حتی خبرگزاری ها به نقل از مقام های آگاه گفتن که آیتان به مذاکره کنندگان آمریکایی گفته که فعلا هر نوع گفتگو و مذاکره با ایران متوقف کنه. آیتان در پستی که در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال منتشر کرد نوشت که هیچ مذاکره یا گفتگوی با جمهوری اسلامی در جریان نیست، هیچ مذاکره‌ای برنامه‌ریزی نشده و محاصره دریای ایران هم ادامه داره، به طور کامل داره ادامه داره. تنگه هرمز باز هست و حتی مین‌ها از اونجا کار که ایران کار گذاشته شده بود جمع‌آوری یا منفجر شدن. خب در این شرایط و این صحبت‌ها که آیتام در روزهای گذشته تأکید می‌کنه بر اینکه تنگه هرمز باز هست، در مقابل جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کنه نه، تنگه هرمز بسته است و کنترل تنگه هرمز رو ایران داره، برخلاف چیزی که آیتام میگه. حتی آیتام در مورد کنترل تنگه هرمز به نوعی صحبت کرده حتی در روزهای گذشته که میگفت ممکن اعلام کنه که بخشی از خاک آمریکاست یا بخشی از قلمرو آمریکاست، بهتر چون آب بر بخشی از قلمرو آمریکاست، اما جمهوری اسلامی داره تلاشش رو میکنه تا مانع از رفت آمد کشتی‌ها بشه که این میخوره به آنچه که روز گذشته در امارات پیش آمد. امارات اول اعلام کرد که هدف حمله دو موشک بالستیک از ایران قرار گرفته. البته ساعتی بعد وزارت دفاع امارات در شبکه ایکس پستی منتشر کرد و در اون توضیح داد که این موشک‌های شلیک شده از ایران می‌خواستن که حرکت رفت آمد کشتی‌ها یا دریانوردی رو هدف قرار بدن که دو موشک در دریا سقوط می‌کنن. ولی ماجرا به اونجا ختم نمیشه محمد، بیشتر از این میره. البته آقای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تکذیب میکنه که ایران دست به حمله به امارات زده. امارات کشوری که در طول جنگ 40 روزه هدف بیشترین حملات از سوی ایران بود که جمهوری اسلامی که پایگاه‌ها و منافع آمریکا رو هدف قرار میداده. اما الان امارات اومده اعلام کرده که تمام روابط تجاری و معاملات مالی با ایران رو متوقف میکنه، یعنی ماجرا وارد تازه میشه شده میان ایران و امارات.
1: خب الان با توجه به مسئله که بین ایران و امارات پدید اومده، ما شاهد این هم هستیم که به هر حال مذاکرات بین عمان و ایران هم ادامه داره، آیا اینها رو میشه در کنار هم قرار داد، یه تصویر روشنتری درباره اینکه منطقه داره چگونه حرکت میکنه از دل اخبار در اون؟
3: محمد، این اقدام که امارات کرده در مورد قطع روابط تجاری و تعاملات مالی با ایران، این اعلام که کرده، میشه در چارچوب چند بحثی در منطقه. هفته گذشته آمریکا اعلام کرد که میخواد یک تحریم های بی سابقه علیه ایران اعمال کنه، که گفته آقای اسکات بسنت وزیر خزانداری در طول جنگ های اقتصادی بی سابقه است. و در چند روز اخیر ما حتی شاهد این بودیم که در فضای مجازی حملاتی داشت به ایران میشد، نسبت به اینکه امارات داره تسهیل میکنه کمک های مالی به ایران رو، رسیدن پول به ایران رو. حتی عربستان سعودی هم در البته گزارش رویترز منتشر کرد که عربستان سعودی نظارتش رو بر حواله های مالی از سعودی به امارات تشدید کرده. من داشتم با دوستی در ریاض صحبت میکردم و میگفت خودش حتی پولی بخواسته بفرسته به امارات پس داده شد، از طرف صرافی نرفت و حتی مجبور شد اون رو کم کم ببره. این میتونه در چارچوب هم فشارهایی باشه که قصد داره آمریکا بر جمهور اسلامی عمل کنه، برای مجبور کردنش به مذاکره و پذیرش شرطهای آقای ترامپ. اما ماجرایی که بین ایران و عمان هست ماجرای متفاوتی است. میخوام بر سر سازوکار عبور و مرورکشی از سنگرمز موافقت توافق بکنن، اما خب از اون ور ما آمریکا داریم که داره عمان رو هم تهدید میکنه که اگر روند آمریکا رو نپذیره که میتونه به عمان حمله بکنه. و حتی هنوز هم به نتیجه نرسیده که به گفته آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، مسئله فقط مسئله عبور و مرور نیست، مسئله یک بسته است، یک اعلامی هست که هنوز سرش به نظر میسه چانه زنی ادامه داره. جمهوری اسلامی خواستایی داره که شاید به خاطر فشارها عمان نتونه اونها رو بپذیره.
1: آیا میتونیم یه نگاهی هم بکنیم به سفر محمد باقر قالیباف، که این سفر در این شرایط به چه معنیه، وقتی که صحبت از نظم جدید میکنه آقای قالیباف؟
3: محمد، خب عراق برای ایران بسیار مهمه. طول مرز بین ایران و عراق بزرگ است. گروه‌های نیابتی در عراق فعال هستند. البته نه فقط گروه‌های نیابتی، حتی در میان سیاستمداران بسیاری هستند که خودشون رو در جبهه ایران می‌بینن، به دلایل زیادی که منطقه شاهد بوده، چه مذهبی، چه اختلافات و هر چیز دیگر. خب الان عراق هم تحت فشار قرار داره برای اینکه رابطش رو با ایران کم کنه. در این شرایط آقای قالیباف به عراق رفته. در عراق مسئله محصور کردن سلاح در دست دولت بسیار مطرح است. از این باب در این میان عراق اومده گفته یک سازوکارهایی داره، برنامه‌ریزی می‌کنه برای صادراتش غیر از تنگی هرمز، از غیر از تنگی هرمز. خب اینها میتونه بر ایران تأثیر بذاره. به نظر میسه سفر آقای قالیباف برای یک سازوکاری باشه، توافق بر سر سازوکاری باشه تا بتونه ایران از ریه عراق بهتر تنفس بکنه. یک راهی هست که میتونه ازش نفس بکشه در این شرط اقتصادی. دو، آقای علی عزیدی نخست وزیر عراق رابطه خوبی با آقای ترامپ داره، اگرچه حالا در داخل عراق بحث‌های زیادی مطرح است که آیا در واقع هست یا آقای عزیدی داره سیاست پیش میره. اما خودش پیشنهاد داده پیشتر که میتونه میانجی بشه بیان ایران و آمریکا. این در این زمینه هم اگر آقای قالیباف بتونه رابطه خوبی داشته باشه میتونه مؤثر باشه.
1: سپاسگزارم ایلیا جزائری که در استودیو حضور داشتی. نگاهی کردیم به آخرین تحولات در ارتباط با ایران، اما به بروکسل میریم و همراه میشیم با حسام دست پیش، تحلیلگر روابط بین الملل. آقای دستپیش بهتون سلام میکنم. ما الان چه چیزی رو داریم میبینیم؟ آیا آقای ترامپ داره الگوی تحت فشار قرار دادن ایران رو تغییر میده و به نوعی فشار رو متمرکز میکنه از طریق کشورهای دیگه نسبت به ایران، با توجه به اتفاقی که الان میان ایران و امارات افتاده و بسیاری حتی بالا گرفتن درگیری میان ایران و امارات رو دور از ذهن نمیدونن؟
4: ببینید، من تصور میکنم با توجه تجربه هایی که در عراق 91 تا 2003 داشتیم، با توجه به تجربه هایی که در مورد لیبی داشتیم و به اصطلاح سوریه هم، من فکر میکنم که آنچه که آقای ترامپ در انجام میده در حقیقت هول دادن ایران، یا به نوعی هول دادن ایران به سمت یک دولت کاملا ورشکسته است. خب شما موقعی که میخواین دولت رو به سمت ورشکستگی ببرین، تمام زمینهایی که لازم باشه رو انجام میدین. اونها مرحله اول اون رو که پروژه نظامی و امنیتی بود به انجام رسوندن، به این معنا که ضربه های خیلی مستهلکی به از لحاظ نظامی و امنیتی به جمهوری اسلامی زدند. بعد دوم قضیه در همون قالب مسئله نظام سیاسیش بود که به نوعی اون توازن نظام سیاسی رو برهم زدند، باعث شدن که اون توازن نخبگان از بین بره و اونها به سمتی برن به نوعی که این نظم خاصی که قبلا وجود داشت کار نکنه و دوچار یک نوع بی‌نظمی یا به اصطلاح زیادی نظم بشن. الان ما وارد پروژه دوم از این دولت ورشکسته شدیم و اونم مسئله اقتصادی است. قبلا هم خب تحریم ها بوده، اما اسم این تحریم ها الان بلوکیده، یعنی اینکه کاملا بلوکه میکنن جمهوری اسلامی رو برای دسترسیش به منابع اقتصادی که میتونه در نظم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه بسیار نقش ایفا کنه.
1: ولی به هر حال آقای دستپیش، ما اینو در نظر باید داشته باشیم که آقای ترامپ در دوره ابتدایی کار خودش هم که اومد همین بحث رو پیش کشیده بود، یعنی فشار حداکثر. اما اگر برگردیم به ماجرای امارات، این کشورها در منطقه اصولا اینطور به نظر میرسه که خیلی نمیخوان که شرایطی ایجاد بشه که دچار هرج و مرج بشن. به هر حال یک ایران آشفته کنار گوشه امارات نمیتونه چیز دلپذیری باشه. اما چرا امارات به این سمت داره حرکت میکنه که این تنش رو بالا ببره؟ حتی از اقتصادی میدونیم که یک سوم واردات ایران از طریق امارات و حتی در این زمینه از کشوری مثل ترکیه که روابط نزدیکی هم با جمهوری اسلامی ایران داره پیشی گرفته بوده.
4: ببینید کیس امارات واقعا خیلی متفاوت تر از کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی و ترکیه است. اماراتی کشوری در منطقه که با توجه به کوچکیش اما به قول امبیشن یا تصورات خیلی بزرگی داره نسبت به معادلاتی که در منطقه موجوده. نکته بسیار مهمی که در امارات در کیس امارات در رابطه با ایران در نظر گرفت اون مسئله سرزمینی قبل از هر چیز اهمیت داره. برای اونها این مسئله اولویته، اولویتی که میخوان بالاخره در نتیجه مسائلی که داره وجود میاد بتونن دست بالا رو داشته باشن و به نتیجه برسن. ولی در رابطه با خاص بودن امارات در منطقه، اولا امارات از لحاظ اقتصادی نگاهی که اماراتی ها دارن دنبال میکنن بسیار متفاوت با نگاهی که به فرض مثال جمهوری اسلامی و حتی عربستان سعودی داره. نگاهی که از لحاظ روابط منطقه‌ای امارات داره متفاوت تر از تمام کشورهایی است که در منطقه است. به فرض مثال اونا بخشی از قرارداد ابراهیم یا همون ابراهام هستند، به این معنا که وارد بلوکی شدن که کاملا متضاد با اون بلوکی است که در منطقه وجود داره. بعد سوم قضیه اینه که اماراتی ها بخشی بودند از محاصره سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی. به فرض مثال آنچه که اسرائیل ها در اون منطقه در مورد دفاع هوایی انجام دادن به این معنا که باعث بشن که جمهوری اسلامی شرایط بسیار بدتری پیدا کنه. به همین دلیلی که من فکر و نکته دیگه هم که در مورد امارات وجود داره میزان دخالت اونها در مناقشاتی که در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود داره، این به اون معناست که این کشور کوچک در تمام ابعاد این تحولی که قراره در خاورمیانه اتفاق بیفته حضور داره و این حضور بیانگر اینه که اماراتی ها در راستای یک پروژه کلان حرکت میکنن که اون پروژه طبیعتاً ایالات متحده و اسرائیل اون رو نمایندگی میکنن و دیگر بازیگران در تلاشن که بتونن این پروژه رو به نوعی کم اهمیت جلوه بدن یا به نوعی سعی کنن که تأثیراتون کمتر بشه.
1: فکر نمی کنید که این بسط مثلا مسئله عمان رو اگر در نظر بگیریم، آقای دستپیش، اگر قطر رو در نظر بگیریم، تلاش هاشو پاکستان و حتی ترکیه، اونها مسیر دیگه ای رو دارن طی میکنن و بعد برگردیم به صحبت های مثلا آقای روبیو با مقام های اماراتی که به تازگی انجام شد که در اونجا بر مسئله پاسخگو نگه داشتن ایران و حتی گروه های نیابتیش داره صحبت میکنه و یه مقدار نگاه بکنیم به سفر آقای قالیباف به عراق که از نظم جدید منطقه ای داره صحبت میکنه، این مسیرهای موازی تا چه اندازه میتونه به امارات کمک کنه؟ و اصلا اگر امارات وارد یک درگیری با جمهوری اسلامی بشه، در این درگیری با توجه به تجربه ای که جمهوری اسلامی داشت در جنگ 39 روزه که به هر حال اسرائیل و آمریکا علیه ایران حمله کردن، در این شرایط امارات چه چشم اندازی رو داره میبینه و میخواد پیش ببره؟
4: ببین اماراتی اساسا نگاهشون به مسئله توافق مکه اون نگاهی نیست، ایدئالی نیست که دارن برش تبلیغ میکنن، چرا که اماراتی ها بیشتر از هر کسی میدونن این طیفایی که اومدن در کنار همدیگه نشستن قبل از هر چیز مشکلات بسیار عمده‌ای از لحاظ گفتمانی و از لحاظ نوع نگاه و رویکردی که نسبت به سیاست در خاورمیانه و حتی عرصه جهانی وجود داره، اینها نیروهای یک دستی نیستند، به این عبارت که بتونن فرماسیونی از تصور و رفتار مشخصی را هم مانند ناتو ارائه بدن. به همین دلیل آنچه که داره اتفاق میفته، من فکر میکنم اماراتی ها نگاهشون به اون نگاه مقطعی و واکنشیه که طبیعتا نمیتونه نتیجه بخش بشه. اون چیزی که اماراتی رو به اصطلاح متقاعد کرده، اماراتی رو خیلی جری کرده، اینی که اونها در قالب یک پروژه کلانی که ایالات متحده و اسرائیل اون رو دارن مدیریت میکنن حرکت میکنه.
1: بعد خب این میتونه امنیت برای خود امارات به همراه بیاره، با توجه به اینکه ما الان رفتار اسرائیل رو مثلا با سوریه، با لبنان و کشورهایی که به هر حال در بلوک کشورهای مسلمانی قرار میگیرند که حالا میتونن تاثیرگذار هم باشن، آیا میتونه این منجر به این بشه که امارات جدا بشه از این مسئله و به یک سمت، یعنی یک سمت دیگه ای رونده بشه؟
4: خب در نهایت اماراتی ها هر کاری که انجام میدن اینی که اون وضعیت به اصطلاح اقتصادی سیاسی که وجود داره براشون این رو در معرض خطر قرار ندن. خب اگه قرار باشه و اون سمت بره، یعنی شما در نظر بگیرین که اگر امارات جمهوری اسلامی تصمیم بگیره امارات رو با اون تصور تبدیل به خرابه ای بکنه، خب این تصمیم طبیعتا واکنش بسیار عمده ای به وجود خواهد آورد که باعث خواهد شد اون موقع ما شاهد یک جنگ، حالا بگیم که یک جنگ اتمی باشیم، به این عبارت که به اونها تلاش کنن که جمهوری اسلامی تلاش کنن که امارات رو به اون سمت طور بده. ولی ببینید امارات ها در آنچه که دارن انجام میدن در منطقه، شما تصور کنید که اونها برای مدتی بانک برادران قاچاقچی بودن یا همون سپاه پاسداران، به نوعی یک هابی بودن که تمام مبادلات رسمی و غیر رسمی رو برای سپاه پاسداران انجام میدادند، ولی این رو تبدیل کردن به اهرم فشاری که در نهایت جمهوری اسلامی مجبور در این وضعیت با اون به نوعی کنار بیاد. میخوام این نکته رو برجسته کنم که اماراتی ها تصمیم خودشون رو در برخورد با جمهوری اسلامی گرفتن و این تصمیم متعلق به امروز نیست که ما فکر کنیم که ربط مستقیم به 12 روزه و جنگ 39 روزه داره. این یک پروسه زمانی شروع شده و این پروسه باید به نتیجه برسه. خب طبیعتاً در این مسیر اماراتی ها هزینه ای رو باید پرداخت کنن. آیا این هزینه برمیگرده به میزان حمله نظامی؟ این هزینه برمیگرده به این که به اصطلاح تبدیل بشن به نیرویی که وارد حوزه جنوبی ایران بشن؟ اینها بستگی به این داره که رفتار جمهوری اسلامی به کدوم سمت بشه یا به کدوم سمت داده. ولی در مجموع در حال حاضر امارات منتظره که جمهوری اسلامی میخواد به کدوم سمت حرکت کنه، اون موقع است که میتونیم رفتار دیگر بازیگران رو به تناسب اون ببینیم.
1: سپاسگزارم از شما حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل بین الملل و خاورمیانه در بروکسل که با ما همراه بودند. یک رفت و برگشت میکنیم، باز در کنار شما خواهیم بود.
5: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: تنگه هرمز یک دارایی ژئوپلیتیک برای ایران، بسته بودنش و اینکه به هر حال کشورها رو داره میبره به سمت یک مسیری جایگزین برای اینکه از اهمیت ژئوپلیتیکی این تنگه حیاتی کم کنن. این موضوعی است که رضا جمالی در گفتگو با محمد قائدی پژوهشگر رابطه بین‌الملل در واشنگتن به اون پرداخته.
6: او چیزی که به نظر میرسه اینه که آمریکا و ایران به شکل مستقیم مذاکره نمی‌کنن. این رو ما قبلا هم می‌دونستیم، ولی آقای ترامپ با استفاده از کلمه مذاکره یک مقدار باعث می‌شد که تو مفاهیم آشفتگی ایجاد بشه. اما الان خود آقای ترامپ هم پذیرفته که مذاکره مستقیم نیست، اما دیپلماسی پشت پرده در جریانه و بر اساس اون چیزی که آقای کوشنر هم گفته که ارتباطات گسترده است و نزدیک به نتیجه است. من فکر می‌کنم که تصویر واقعی بر اساس اون چیزی که آقای ماجد انصاری از وزارت خارجه قطر هم میگه در این وضعیته که ایران و عمان در حال مذاکره مستقیم هستن، تقریبا مطالبشون رو در خصوص موضوع تقسیم جغرافیایی تنگه و موضوع لوجستیک رفت آمد کشتی ها حل کردن. عمان احتمالاً اون چیزی که نزدیکتر به نظر ایران بوده در خصوص پذیرش اطلاع دادن به ایران در خصوص کشتی‌هایی که از مسیر جنوبی عبور می‌کنند رو پذیرفته و به این دلیله که آمریکا عمان رو تهدید می‌کنه. و در نهایت بر اساس داده‌هایی که ما داریم اینه که طرفین در حال تنظیم یک بیانیه در واقع پایانی هستن و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یعنی ایران و عمان توافقشون رو اعلام کردن، تازه موضوع وارد اون بخشی میشه که شما ازش به عنوان یک بنبست دیپلماتیک دارید صحبت میکنید. اون بخش اون زمانیه که ایران تقاضا کرده که به تفاهمنامه 14 بندی برگردیم. موضوع تمامیت ارضی لبنان که الان اسرائیل در جنوب لبنان حضور داره یک موضوع مهمیه که ممکنه که به این بنبست در واقع دامن بزنه. موضوع برداشتن تحریم ها، محاصره دریایی و در اختیار قرار دادن اموال بلوکه شده ایران که آقای قالیباف اشاره کرد یک موضوعیه که اینها ممکنه که به بنبست دیپلماتیک منجر بشه. اما آقای ترامپ هم نشون داده که این آمادگی رو داره گاهی وقتا که گام‌های بلندی رو برداره. من فکر می‌کنم در حال حاضر قدم بعدی بیانیه ایران و عمان و بعد نوبت اینه که احتمالاً آقای ترامپ قدم‌های بلندی رو برداره، چون جمهوری اسلامی بعیده که حاضر باشه که به چیزی کمتر از بیانیه و اون در واقع تفاهم‌نامه 14 بندی راضی بشه.
7: آقای قائدی، رئیس جمهور آمریکا برای بار دوم ظرف یک هفته گذشته چه به صورت شفاهی و یا به صورت انتشار پست در شبکه اجتماعی تروث سوشیال تنگه هرمز رو به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده توصیف کرده که اتفاقا با واکنش گسترده ای هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. آیا منظور خاصی رو میخواد با انتشار یا بیان این موضوع القا کنه؟
6: خب آقای ترامپ قبلا در هالیوود بوده، روحیه طنز داره. بعد از اینکه بار اول این موضوع رو اعلام کرد، کاخ سفید به شکل شفاف اعلام کرد که آقای ترامپ داشته شوخی می‌کرده و این کار رو آقای ترامپ در مورد مناطق دیگه در دنیا هم انجام داده. این موضوع یک تحول در واقع سیاسی یا حقوقی در مورد موضع آمریکا و دولت آمریکا و کاخ سفید نیست. بیشتر به نظر میرسه که اون رتوریک و لفاظی و شاید به نوعی شوخی‌های شخصی آقای ترامپ باشه که به نظرم
7: باید جدی گرفت. آقای قائدی، صحبت از تنگه هرمز شد، مدتیه که داریم میشنویم در داخل ایران از سوی حتی برخی مقامات ارشد تصمیم گیر که میگن نباید از کارت تنگه هرمز طوری استفاده بشه که علاوه بر اینکه کشورهای دیگر رو به دنبال راه حل‌های جایگزین میفرسته، به نوعی ارزش ژئوپلیتیک تنگه هرمز هم برای ایران کاهش پیدا کنه و در کوتاه مدت قدرت چانه‌زنی ایران رو کاهش بده. نظر شما در این باره چه است؟
6: این خیلی سوال مهمیه، در این حال پاسخ طولانی رو میطلبه که من سعی میکنم تو خلاصه ترین زمان خدمتتون بگم. پیچیدگی های زیادی داره. یکی این که تنگه هرمز 8 کشوری داره که در حاشیه‌اش قرار دارن. این کشورها هم بحث صادرات دارن و هم بحث واردات، و صادراتشون اونجایی که مرتبط با نفت و گاز هست، مرتبط با اقتصاد جهانی هم هست. در کوتاه مدت راه حل جایگزین استفاده امارات بیشتر از بندر فجیره و عربستان از خط لوله شرق به غربی که دارد است، و ایران در خصوص اون خط لوله هم امکان محدود کردن صادرات نفت عربستان از طرف تنگه باب المندب رو در اختیار داره. بنابراین در کوتاه مدت خیلی این کشورها در خصوص بحث صادرات نفت و گازشون راه حل سریعی در اختیار ندارن. در میان مدت این کشورها به دنبال راه حل‌های جایگزین رفتن و اگر ایران از کارت تنگه هرمز در حال حاضر استفاده هم نکنه، اون کشورها اون مسیرهای جایگزین رو به شکل جدی به دنبالش هستن. مثلا عراق به دنبال این هست که خط لوله‌ای که از بصره هست رو به بانیاس بکشه و اون خط لوله رو در واقع فعال کنه. اما 4 سال اون خط لوله کشیدنش زمان میبره، 15 میلیارد دلار بودجه نیاز داره که مشکلات بودجه‌ای هم وجود داره، و در نهایت اینکه میشه به تفکیک در مورد کشورهای دیگه مثل عربستان، عمان، امارات اینا هم صحبت کرد و میشه مثلا به این هم اشاره کرد که سه کشور دچار خفگی استراتژیک و جغرافیایی هستن، قطر، بحرین و کویت، و اینها ناچارن که به کشورهای همسایه‌شون اتکای بیشتری داشته باشن. اما اگر بخوام جمع‌بندی و خلاصه کنم، در کوتاه مدت راه حل معجزه‌ای وجود نداره، بنابراین ایران میتونه از این کارت با قدرت استفاده کنه. در میان مدت استفاده از سنگ هرمز ممکنه یک چیزی بین 20 تا 40 درصد در آینده کاهش پیدا کنه، اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی هم به جهت امنیتی و هم به جهت موضوع بازدارندگی در آینده چاره‌ای به جز استفاده جدی به نظر من از تنگی هرمز نداره و چیزیه که خیلی انتخابی نیست، بیشتر جبریه که الان بر ایران تحمیل شده.
7: پیرو پاسخ شما آقای قائدی، بیشتر منظورم هم راجع به ضرریه که خود ایران هم ممکنه از بسته بودن تنگه هرمز بکنه، اینطور نیست؟
6: ایران در کوتاه مدت به این جهت که امکان در واقع صادرات نفت رو نداره، امکان واردات کالاهای اساسی رو از طریق دریا نداره، یک ضرری رو میکنه، اما من فکر میکنم که ایران این در واقع آمادگی رو ایجاد کرده. گزارشاتی هم تو منابع آمریکایی داریم که چیزی نزدیکتر به انتخابات آمریکا ایران ممکنه که به سمت ناو در واقع هواپیمابر آمریکایی که داره به شکل جدی محاصره اعمال میکنه شلیک کنه و قواعد بازی رو تغییر بده برای اینکه بتونه این محاصره رو بشکنه.
1: شنیدید صحبت‌های محمد قائدی رو، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن. و اما دو ماه از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا گذشته و حالا سایه تعلیق بر سر ایرانی‌ها سنگینی می‌کنه. اونهایی که نمی‌دونن آینده این تنش چه خواهد شد و این پرسش رو مطرح می‌کنن که آیا یک جنگ سوم در راه یا جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به سمت یک توافق حرکت می‌کنن. بشنویم گزارش رو در ادامه از سعید جعفری.
8: وقتی دو ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این دو ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نه جنگ نه صلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
9: ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده‌ها هستند. هر کدام گمان می‌کنه که زمان داره به نفع او عمل می‌کنه و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
8: نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت چه در آمریکا و چه در سطح جهانی از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میاندوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته ی آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را اینگونه توصیف می‌کند.
10: اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
8: اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری میتواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی می‌داند. One situation
0: that the Trump administration needs to be ready for. یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه‌های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله‌های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
8: با این حال افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
9: ریسک بازگشت به درگیری وجود داره، البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی‌کنم، به علت اینکه نهایتاً از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند. ولی امکان درگیری های به صورت محدود، همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد وجود داره.
8: هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
9: این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
8: در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن میتواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلا نشانه ای از اینکه دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالب‌لو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
0: به نظرم احتمال اینکه دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلاف ها رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز بر میدارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
8: با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
9: فکر میکنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتاً طرفین چاره ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن، فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتاً طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
8: در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد. اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود، احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالبلو شکل‌گیری یک جنگ جدید را تقریباً قطعی می‌داند.
11: فکر می‌کنم تقریباً قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دور دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش می‌کنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
8: فعلاً پاسخ قطعی به این سوال که جنگ می‌شود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه‌ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها هموار سازد.
1: گزارش سعید جعفری رو با هم شنیدیم. فاصله می‌گیریم، برمیگردیم با شما ادامه میدیم. این بار می‌خوایم بریم سراغ بحث بنزین.
5: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
0: 2-0-420-725-970-30.
1: ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، مسئله افزایش قیمت بنزین، تغییر شیوه سهمیه بندی و نحوه مدیریت ناترازی رو داره بیش از پیش پررنگ میکنه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت بنزین مخالفه، اما مقام های جمهوری اسلامی مثل اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی میگن که یا باید محدود بشه توزیع بنزین به میزان تولید داخلی یا ادامه سهمیه بندی بر مبنای خودرو و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیر یارانه‌ای و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی. اینها میتونه سناریوهایی باشه که روی میز قرار بگیره و در موردش بحث بشه. مهران کریمی به سراغ دالگا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو رفته و نظر او رو جویا شده.
12: وقتی که دولت قیمت بنزین رو افزایش میده ریسک اعتراضات وجود داره و اگه بخواد سهمیه بندی رو خب تغییر بده یا مثلا عرضه بنزین رو کاهش بده، در واقع دو تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که صفهای طولانی برای دریافت بنزین میتونه اتفاق بیفته، و دوم این که یه بازار سیاهی مثل مثلا یکی دو سال پیش در ما در لبنان یا ونزوئلا شاهد بودیم، یه بازار حتی در سوریه یه بازار سیاهی به وجود بیاد که باز هم باعث خواهد شد که مردم ناراضی بشن. برحال
13: سه سناریویی که اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده که شامل محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، سهمیه بندی بر اساس خودرو با نرخ غیر یارانه‌ای برای مصرف مازاد و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی هستش، از این سه سناریو کدومش احتمال بیشتری داره که اجرایی بشه؟ و به زبان ساده مردم باید خودشون رو برای چه تغییراتی در نحوه سهمیه بندی و قیمت بنزین آماده کنن؟
12: من فکر میکنم نهایتاً ترکیبی از همه اونها باشه. خب برخی از خودروهای هستن که خودروهای مثلا هیبریدی و غیره که وارد کرده دولت، اجازه رو داده، اینا خب بنزین اکتان بالا نیاز دارن، شاید اون رو مثلا قیمتش رو افزایش بدن، مثلا اکتان 95 رو شاید مثلا نیم سنت یا حتی یک دلار تحویل بدن و خودروهای دیگه هم سهمیهشون کاهش پیدا بکنه و نهایتا اگه بیشتر از اون سهمیه دریافت کردن قیمت رو یه مقداری بالا ببرن. هیچ کدوم از اینها راه حل نیست واقعیتش. و معاون پزشکیان خب میگه ما 14 میلیون لیتر در روز کسری کسری بنزین داریم، اما آمارهایی که ما داریم نشون میده که کسری بنزین ایران در واقع دو برابر این رقم هست، یعنی به حدود 20% از ترکیب بنزین در ایران در واقع مواد افزودنی، بعضن بسیار خطرناک شیمیایی، مواد پتروشیمی، ماده سرطانزای MTBE برای به عنوان اکتان افزا، اینا این مواد شیمیایی پتروشیمی اینا رو از بنزین پایه پالایشگاه ها جدا بکنیم، کسری بنزین ایران خیلی زیاده. من فکر میکنم که راه حل های خیلی زیاد وجود داره که دولت میتونه در راستای همون اقدام بکنه، اما خب ساده ترین راه رو انتخاب میکنه دیگه، یعنی یا می قیمت رو افزایش میدم یا میگه که سهمیه رو کاهش میدم.
13: سه سناریو رو که خدمتتون عرض کردم، میشه اینو کمی بازش بکنید؟ یعنی مثلا فرض کنید اول در مورد این محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی توضیح بدید منظورشون چی هستش؟
12: حدود 135 میلیون لیتر در روز نیاز بنزین در ایران وجود داره، اما حدود 14 میلیون لیتر کمتر از این میزان حتی با مواد افزودنی که اشاره کردم تولید بنزین وجود داره. یعنی اگه بخواد دولت به همین میزان مثلا حول خوش 120 میلیون لیتر در روز بنزین تحویل جایگاه ها بده، خب نهایتا این میشه که صفهای طولانی تشکیل میشه، در واقع خیلی از خودروها هستن که نمیتونن بنزین دریافت بکنن و عرضه خیلی کمتر از تقاضا خواهد بود و این مشکلی رو حل نخواهد کرد. ما همین موضوع رو الان در روسیه هم داریم، یعنی صفهای چند کیلومتری وجود داره، وقتی که مثلا صدها خودرو چند کیلومتر مثلا صف کشیدن منتظر فقط دریافت بنزین هستن، ببینید چقدر تبعات اقتصادی اون، وقت مردم، بعدن گرفتاری، بعدن بسیاری از اینها مثلا مسافرکش هستن یا مثلا بارکش هستن یا از خودروهاشون برای مثلا کارشون استفاده میکنن، اینا به هر حال دچار گرفتاری خواهد شد.
13: یعنی ممکنه ما با این سناریو روبرو بشیم که فرض کنید پمپ بنزین ها در روز یه سهمیه ای داشته باشن و وقتی این سهمیه تموم بشه پمپ بنزین تعطیل بشه؟
12: بله، این احتمال وجود داره واقعیتش، یعنی اگه بخوان این سناریو رو اجرا بکنن این مشکل هست، اما مثلا برای یه آمبولانس یا یه تاکسی یا برای کسی که بنزین فوری نیاز داشت مثلا ساعت 5 بعد از ظهر میخوان چی کار بکنن. بعد اینم باعث خواهد شد که خیلی از مردم مثل دهه 60 و 70 و اینا که صبح زود ساعت 4 بلند میشدن 3 ساعت منتظر نانوایی در صف نانوایی با میستادن که نان بگیرن، این باعث خواهد شد که صبح زود همه اونایی که خودرو دارن برن منتظر بنزین صفهای طولانی. کلا این سیستم شهری این حتی ترافیک و اینها رو کلا مختل خواهد کرد.
13: بعد این اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی چه جوری خواهد بود؟
12: تقریبا میشه گفت همون سناریویی است که در دوران احمد نژاد اجرا شد، یعنی گفتن که قیمت بنزین رو ببریم بالا، منتها مثلا بیاییم برای مردم یارانه نقدی بدیم. اینا اولا دو تا مشکل داره، یکی این که وقتی صحبت از سهمیه بنزین میکنیم با چه نرخی میکنیم؟ مثلا سهمیه بنزین با مثلا بنزین فوق خلیج فارس میخواد حساب بکنه یا مثلا ریالی میخواد حساب بکنه؟ اگه ریالی حساب بکنه که اون پولی که به دست مردم میرسه یعنی در واقع خیلی خیلی اندک خواهد بود، 1500 تومان یا 3000 تومان برای یک لیتر بنزین مثلا به چه درد مردم خواهد خورد؟ این مشکل وجود داره. اگه بخواد مثلا دلاری حساب بکنه که مثلا با قیمت فوب خلیج فارس میخوام حساب بکنم که این غیر ممکنه عملا، و از طرفی ارزش ریال ایران هم از بین میره. ما در دوران احمدی نژاد مثلا یارانه ها رو در واقع به قدری تا حالا ارزش ریال ایران سقوط کرده که این یارانه ها حتی این کالابرگی که میدن به درد مردم نمیخوره، ارزشش فوق العاده کمه.
13: اساسا آیا مقایسه مصرف کل یا مصرف سرانه بنزین بین کشورها میتونه نشون بده مردم یک کشور پر مصرف هستن یا باید عواملی مثل تعداد خودرو، میزان پیمایش یا راندمان خودروها رو هم در نظر گرفت؟
12: ببینین خیلی عوامل وجود داره، مثلا ترکیه رو نگاه بکنین، مصرف گازوئیلش بیشتر از مصرف بنزینه، یعنی بایستی همه اینا رو هم بذاریم حساب بکنی. بکنید. یا مثلا روسیه رو نگاه بکنین، روسیه مصرف بنزینش کمتر از ایرانه. خیلی از عوامل وجود دارن. مثلا فروش خودروهای برقی در ایران تقریبا صفره، در حالی که فروش خودروهای برقی مثلا در ترکیه خیلی زیاده. خودروهایی که با گازوئیل کار میکنن در ترکیه خیلی بالاتر از ایران هست، خیلی بالا هست، در واقع در ایران خیلی کم. اما در مورد راندمان خودروها، ما خودروهای تولید داخل ایران رو میدونیم، خب اینا راندمان خیلی کمی دارن. اما فقط مشکل هم این نیست، 75% بنزینی که در پالایشگاه های ایران تولید میشه، مقامات ایران بهش میگن بنزین معمولی، اما در واقع بنزین اکتان 87. من اصلا یادم نمیاد مثلا در جمهوری آذربایجان ما کی این نوع بنزین بی کیفیت رو داشتیم. مثلا این همین بنزین بی کیفیت هم خب این مصرفش زیاده دیگه. اگه مثلا بنزین اکتان 95 به خود رو بزنن خیلی کمتر مصرف میشه نسبت به مثلا اکتان 87. این خودش باعث میشه که کلی بنزین هدر بره در پیمایش ها. دولت میتونه خیلی کارهای دیگه بکنه. میتونه دولت مشوق های خوبی برای کسانی که مثلا خودروی برقی سوار میشن یا خریداری میکنن ارائه بده. اما دولت رفته ساده ترین راه رو انتخاب کرده. ایران روزانه حدود 500,000 بشکه صادرات مازوت و LPG داره، یعنی گاز مایع LPG. تنها یه بخش خیلی کمی از این رو میتونه با بنزین با کیفیت تهاتر بکنه اگر خب این محاصره دریایی برداشته بشه.
1: از دالگاه خاتینوغلو شنیدید، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، که نظرش رو با ما در میون گذاشته بود در مورد مسئله افزایش قیمت بنزین، راه‌های پیشروی دولت مسعود پزشکیان و سناریوهایی که برای این موضوع تعریف شده که این سناریوها چقدر میتونه کاربرد داشته باشه. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام رو فراموش نکنید. بنابراین اجازه بدید که باز هم یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم، مطالب بیشتری برای شما داریم.
14: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: وزارت کشور اسرائیل برای دومین بار درخواست شهروندی رامین پارسا رو رد کرده. رامین پارسا نوکش مسیحی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که پیشتر اخراج او از اسرائیل در رسانه‌های این کشور منتشر شده بود، این خبر رو تا حدودی نادرست خونده و گفته که فقط درخواست شهروندی و اقامتش رد شده. رامین پارسا میگه که درخواستش فقط به دلیل اینکه متولد ایرانه برای دومین بار رد شده. این نوکش مسیحی شهروند آمریکا که همسری باردار و پسر 1.5 سال یهودی اسرائیلی داره، در گفتگویی که الهی روانشاد با او داشته بیشتر برامون گفته.
15: من از سال 2006 از ایران فرار کردم، پناهنده بودم، نهایتاً به آمریکا رفتم، به عنوان پناهنده پذیرفته شدم و شهروند آمریکا شدم. در سال 2020 با همسرم که اسرائیلی یهودی آشنا شدم، با هم ازدواج کردیم. از سال 2023 دقیقاً 7 ماه قبل از 7 اکتبر، اون جنایت 7 اکتبر، ما به اسرائیل اومدیم و همسرم متولد اینجاست، پدرش متولد اینجاست، تمام خانواده‌اش اینجا متولد شدن. وقتی ازدواج کردیم در آمریکا با هم بودیم تا 2.5 سال و بعد تصمیم گرفتیم که به اسرائیل مهاجرت کنیم. و اینجا که اومدیم تقاضا کردیم برای عنوان زوج یک اسرائیلی، تقاضای اقامت و شهروندی کردیم، ولی متاسفانه قانونی هست در اسرائیل که این قانون سال 2003 تصویب شده که کسانی که متولد یا شهروند کشورهای دشمن هستن نمیتونن به اسرائیل بیان یا اینکه اقامت دریافت کنن. و این قانون در واقع شامل یمن و عراق و سوریه و لبنان و ایران میشه و کشورهای متخاصم. البته من گله از اسرائیل ندارم، چون این جمهوری اسلامی که ما رو دشمن کرده، کاری کرده با ایرانی ها، با حیثیت ایرانی ها که هر جا میرن اونها رو به عنوان تروریست میشناسن یا به چشم بد بهشون نگاه میکنن، اسم ایرانی ها رو، حیثیت ایرانی ها رو خراب کرده جمهوری اسلامی. به خاطر این همه دشمنی و نفرت پراکنی باعث شده که ایرانی ها هر جای دنیا، که نه فقط اسرائیل، حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، تا اسم ایران میاد شک میکنن یا اینکه فکر میکنن شما آدمی هستی که شاید یک موره نادرستی یا هر چیزی.
16: آقای پارسا، شما گفتید که شهروندی آمریکا رو دریافت کردید. این برای شما در اسرائیل به عنوان یک مزیت شمرده نمیشد که به شما شهروندی بدن؟
15: 100%. الان بس همینه که دادگاه که رفتیم ما تقاضای تجدید نظر کردیم و دادگاه در واقع همین رو گفت. دادگاه اون حکم وزارت کشور رو باطل کرد، حکم اولشون رو، و بهشون گفت که ایشون شهروند آمریکا، سابقه پاک و درستی داره، سوء سابقه نداره و حامی اسرائیل، همسرش یهودی و اسرائیلی، بچه‌هاش یهودی و اسرائیلین و این مزیت، و به خاطر همینه که الان بحث قضایی وجود داره که من شهروند آمریکام ولی وزارت کشور میگه من هنوز شهروند ایرانم هستم، و این قانونی که جلوگیری میکنه از ورود یا اقامت شهروندان ایرانی با این قانون الان در واقع این جدال داره. به خاطر همینه که دادگاه باید بریم دوباره، چون بعد از 8 ماه دوباره وزارت کشور اومد و دقیقاً همون تصمیم رو گرفت، و به خاطر اینکه میگن تو شهروند ایرانی و این قانون ممانعت میکنه.
16: آقای پارسا، پیشتر در خبرها اومده بود که حکم اخراج از اسرائیل رو دریافت کردید که شما اون رو رد کردید، گفتید که حکم اخراج هنوز نگرفتید.
15: بله بله، وزارت کشور، وزارت داخلی اسرائیل، اینها مسئول مهاجرت و اقامت هستند و اینها رد کردن اون تقاضای اقامت دائم و شهروندی من رو به همین دلیل، و بعد ما دادگاه رفتیم، دادگاه حکم وزارت کشور رو اون تصمیمشون رو باطل کرد که این تصمیم رو قبول ندارن به خاطر چیزایی که گفتیم، شهروندی آمریکا، همسر اسرائیلی، بچهای اسرائیلی، و بهشون گفت که تصمیم دیگه بگیرن. دادگاه به در واقع وزارت کشور دستور داد که تصمیم درست بگیرن، بچه رو در نظر بگیرن، خانواده رو در نظر بگیرن. ما برگشتیم و بعد از 7 ماه دوباره وزارت کشور همون تصمیم قبلی رو گرفت که باعث میشه ما دوباره باید برگردیم دادگاه، ولی حکم اخراج ما ندادن، فقط همین که باز دوباره رد کردن اون درخواست اقامت ما رو، و باید دادگاه بریم که دادگاه و قاضی این مسئله رو حل و فصل بکنه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینا هم به خاطر جمهوری اسلامی که کاری کردن که اسم ایرانی ها خیلی بد در بره و بین مردم دنیا، بین جامعه بین المللی ایرانی ها رو به چشم تروریست ببینن، به خاطر کارهای جمهوری اسلامی و جنایت های جمهوری اسلامی و نفرت پراکنی ها، تهدیدها، کار تروریستی.
16: آقای پارسا، شما نام شبان پارسا رو برای خودتون انتخاب کردید. شبان پارسا این رو به ذهن متبادر میکنه که شما راهب مانندی در کلیسایی هستید. شما تصور میکنید که این مذهب شما تا حدی در تصمیم گیری اسرائیل موثر بوده است؟
15: احتمال داره، مطمئن نیستم، چون که تصمیمی که گرفتن این نوشته نشده که به خاطر اینکه من مسیحی هستم، شبان کلیسا هستم، چون من توی آمریکا 13 سال شبان کلیسا بودم. شبان همون کشیش، البته کلمه کشیشو من خودم علاقی ندارم، همون شبانه یا رهبر کلیسا. این احتمال داره، چون که اون حزبی که بر وزارت داخلی، چون دولت اسرائیل دولت پارلمانیه، اون حزبی که بر وزارت داخلی نظارت داره حزب شاس، شاسی همین حزب ارتدوکسای هستن که ارتدوکسای مذهبی هستن، که اینا میانه خوب ندارن با مسیحیان، ولی احتمال داره که یا به خاطر اونه، ولی چیزی مکتوب نشد، چون از لحاظ قانونی نمیتونن بگن چون که تو مسیحی هستی، ولی تمرکزشون بیشتر بر روی همین بوده که شما یک ایرانی هستین. البته خیلی اینجا مسیحی زیاد وجود داره، مسیحی که حتی ممکنه با یک مسیحی آلمانی ازدواج کنه و خیلی راحت میتونن اقامت بگیرن، یا با یک مسیحی مثلا انگلیسی یا آمریکایی، برای اونها مشکل نداره. ولی بالاخره این موضوع ایران که من شهروند ایران هستم وجود داره، که چون متولد اونجا هستم این موضوع پیچیده شده.
16: آقای پارسا، در نهایت تصمیم دارید چیکار کنید؟
15: ما تصمیم داریم که تا لحظه آخر در واقع از لحاظ قانونی پیگیری کنیم و این روند باید ادامه پیدا بکنه، این روند قانونیه که باید انجام بشه. دادگاه میریم و به امید خدا که پیروز میشیم، و اگر تا دادگاه عالی هم حتی خواهیم رفت و به امید خدا ببینیم چی میشه. حتی سفیر کشور آمریکا، سفیر آمریکا در اسرائیل آقای حکوبی با من تماس گرفتن و گفتن که نامه تدوین کردن برای نخست وزیر که میخوان بفرستن در حمایت از ما، چون ایشون هم یک مسیح تبشیریه مثل خود ما. نامه نوشتن برای نخست وزیر آقای نتانیاهو که از ایشون درخواست کنن که این موضوع رو بررسی کنن، و الان منتظر پاسخ هستیم و در این حال روند قانونی و قضایی رو در پیش گرفتیم.
1: از رامین پارسا شنیدید. رامین پارسا یک ایرانی نوکیش مسیحی مخالف جمهوری اسلامیه که در اسرائیل درخواست شهروندی و اقامتش رد شده. او درباره شرایط خودش میگفت، هرچند که آقای پارسا همسری باردار داره که یهودی هستش و پسر یک سال و نیمه‌ای که یهودی اسرائیلی. و اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داده که با قرار کفالت آزاده و این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده. بپردازیم به این موضوع و همراه بشیم با فرشته قاضی.
17: هشدار تازه دانشمندان درباره آینده موج‌های گرما، گرمایی که سالمندان را زودتر از دیگران از پا در می‌آورد. یافته‌های یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که بحث درباره گرمایش زمین دیگر صرفاً درباره افزایش دما یا شکستن رکوردهای هواشناسی نیست. مسئله مستقیماً به سلامت و بقای انسان مربوط می‌شود. این مطالعه که در مجله بهداشت عمومی لنست منتشر شده نشان می‌دهد ارزیابی‌های قبلی خطر گرما برای افراد 60 ساله و بالاتر را دست کم گرفتند، زیرا آستانه‌های تحمل گرما عمدتاً بر اساس واکنش بدن افراد جوان تعیین شده و سپس برای سایر گروه‌های سنی هم به کار رفته است. با افزایش سن، بدن توانایی خود برای خنک کردن خود را از دست می‌دهد. افراد مسن معمولاً کمتر عرق می‌کنند. قلب آنها برای حفظ جریان خون در شرایط گرما بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد و رگ‌های خونی هم به اندازه افراد جوان توان گشاد شدن ندارند. به همین دلیل گرمای شدید می‌تواند برای سالمندان بسیار سریع‌تر به کم آبی بدن، افت فشار، مشکلات قلبی و کلیوی، سکته و در موارد شدید به مرگ منجر شود. پژوهشگران برای توضیح این وضعیت از مفهوم استرس گرمایی جبران ناپذیر استفاده می‌کنند، وضعیتی که در آن بدن دیگر نمیتواند با دفع گرما دمای داخلی خود را در محدوده ایمن نگه دارد. محققان در این مطالعه که به سرپرستی پژوهشگران حوزه سلامت از دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا انجام شده، میگویند که آستانه خطر برای گروه‌های سنی مختلف یکسان نیست. افراد سالمند در مرکز این بحران قرار دارند، اما تنها گروه آسیب پذیر نیستند. بر همین اساس افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و کلیوی، کودکان، افراد دارای برخی بیماری‌های مزمن و کسانی که در ساختمان‌های فاقد تهویه و سرمایش مناسب زندگی یا کار می‌کنند هم با خطر بیشتری مواجهند. دکتر سایمون ویلیامز، متخصص تأثیر گرما بر سلامت در دانشگاه سوانزی، می‌گوید موج‌های گرما در سال‌های آینده به تهدیدی روبروش برای سلامت عمومی تبدیل خواهد شد و تأثیر آنها برای همه افراد یکسان نخواهد بود. بر اساس این مطالعه، هر یک درجه افزایش بیشتر دمای جهانی حدود 1 میلیون نفر دیگر را در معرض دست کم 180 ساعت استرس گرمایی جبران ناپذیر در سال قرار می دهد. کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، به ویژه در جنوب و جنوب شرقی آسیا،

این گزارش اشتباه کردم و گزارش دیگه ای از پرشه قاضی رو عنوان کردم. این درباره گرما بود و تأثیری که بر انسان میگذاره. به پایان این برنامه خبری تحلیلی داریم نزدیک میشیم. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق هم گفته که حیات و بقای ملت در جنگ نهفته است، یک احساس خامه. درباره این خبر هم در بخش‌های بعدی قطعا با شما بیشتر خواهیم گفت. روز روزگارتون خوش.

ساعت 1 بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. ایران به کشورهای خلیج فارس درباره همکاری نظامی با آمریکا هشدار داد. امارات میگوید تمامی مبادله های تجاری و تراکنش های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. و کره جنوبی میگوید کاهش رزمایش از سوی آمریکا با جنگ ایران مرتبط است. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران چهارشنبه به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد که جمهوری اسلامی هر گونه کمک یا تسهیل فعالیت‌های نظامی آمریکا را به منظره مشارکت در عملیات نظامی واشنگتن تلقی خواهد کرد. علی عبداللهی رئیس ستاد نیروهای مسلح در شبکه‌های اجتماعی نوشت این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیمای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد. در زمان جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، جمهوری اسلامی بارها کشورهای حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاه های آمریکا هستند هدف حمله های موشکی و پهپادی قرار داده بود. اما امارات متحده عربی تمام فعالیت های تجاری، مبادله ها و تراکنش های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه امارات چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که این تصمیم در پی تشدید تنش های منطقه ای اتخاذ شده. تنش هایی که به گفته این وزارتخانه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را تضعیف می کند. پیش از این تصمیم، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده بود که سامانه های پدافند هوایی این کشور شنبه دو موشک بالیستیک شلیک شده از خاک ایران را شناسایی و رهگیری کردند. در همین زمینه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما گفته امارات متحده عربی درباره پرتاب موشک از خاک ایران به سوی این کشور سخنان مردودی را بر زبان آورده. به گزارش ایرنا، اسماعیل بقایی بامداد چهارشنبه با رد این ادعا اقدام امارات در مقصر دانستن ایران را خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه توصیف کرده است. اما وزیر امور خارجه کره جنوبی میگوید به نظر میرسد دستور دونالد ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک با این کشور تا حدی مرتبط با هدف اعمال فشار بر سئول در پیوند با جنگ ایران باشد. چو هیون چهارشنبه در یک نشست پارلمانی گفت پیام دونالد ترامپ احتمالاً مجموعه از مسائل حل نشده بین واشنگتن و سئول از جمله موضوع سرمایه‌گذاری کره جنوبی در آمریکا و همچنین شکستن بن‌بست جنگ ایران را در بر می‌گیرد. کره جنوبی و ایالات متحده چهارشنبه اعلام کردند که در پی دستور دونالد ترامپ مبنی بر کاهش قابل توجه مشارکت آمریکا، مدت زمان رزمایش‌های نظامی سالانه را از 11 روز به 5 روز کاهش می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه گفته بود به دلیل رابطه بسیار خوبی که با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دارد، مانورهای نظامی مشترک با کره جنوبی را کاهش خواهد داد. دولت عراق سازوکار تازه‌ای برای صادرات نفت خام این کشور از طریق چند مسیر صادراتی تصویب کرد. دولت عراق اعلام کرد قراردادهای مربوط به این سازوکار با چند شرکت داخلی و خارجی از 10 شهریور به مدت 3 ماه اجرا می شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که محدودیت شدید رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز صادرات نفت منطقه را مختل کرده است. عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک است و بخش عمده صادرات نفت آن از پایانه‌های جنوبی انجام می شود که به عبور از تنگه‌های هرمز وابسته است. دولت عراق هنوز نام شرکت‌های مشارکت کننده، حجم نفت صادراتی و مسیرهای مشخص این طرح را اعلام نکرده. و خبر آخر این که شابگاه سه‌شنبه حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات در بیانیه‌ای از سوء قصد به جان فعاد

پاشایی دبیر کل این حزب در لس آنجلس آمریکا خبر داد. بر اساس این بیانیه فؤاد پاشایی شامگاه دوشنبه با سوء قصد روبرو شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است. بر اساس تصاویر منتشر شده حال عمومی آقای پاشایی رضایت بخش توصیف شده است. اطلاعاتی از جزئیات این سوء قصد به جان یکی از مخالفان جمهوری اسلامی منتشر نشده، اما پلیس لس آنجلس میگوید که در حال تحقیق درباره این واقعه است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

دختر کجایی ببینی مالی خولیایی شده هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو توفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

زلفانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این برنامه خبری و تحلیلی که در این چهارشنبه روز شنوندش خواهید بود اگر در ایران هستید، که خب یک بعد از ظهر خوبی رو امیدوارم آغاز کرده باشید. 28 روز از مرداد 1405 گذشته، به هر حال میدونیم که همچنان هوا گرم است در ایران و این مسئله که نمیشه از نظر دور داشت. بارش ها هم خب خیلی پراکنده است. اما اگر بپردازیم به تقویم بین المللی، برای اون دسته از شنونده هایی که به هر حال در بیرون از ایران دارن ما رو دنبال میکنن، بگم که 19 اوت 2026 رو داریم سپری میکنیم. در شرایطی با شما صحبت میکنیم که امارات تمام مبادلات تجاری و تراکنش های مالیش رو با جمهوری اسلامی ایران تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و میپردازیم به خبرها که بیشتر از اون رو برای شما بنیامین سعد خواهد گفت.
1: درود و وقت بخیر. خبرگزاری رویترز بر مبنای داده‌های ردیابی شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی از کاهش تردد در تنگه هرمز در روزهای اخیر خبر داده. بر مبنای داده‌های شرکت کوپلر، سه شنبه 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که 3 کشتی کمتر از رقم عبوری روز دوشنبه بود. متوسط رفت آمد در تنگه هرمز در هفته قبل 11 کشتی بود. بر اساس داده‌های کوپلر در دو هفته گذشته بیش از 80% کشتی‌های شناسایی شده هنگام رد شدن از تنگه هرمز از مسیر عمانی این تنگه عبور کردند. رئیس ستاد نیروهای مسلح در ایران چهارشنبه به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد که جمهوری اسلامی هر گونه کمک یا تسهیل فعالیت‌های نظامی آمریکا را به منزله مشارکت در عملیات نظامی واشنگتن علیه ایران تلقی می‌کند. علی عبداللهی رئیس ستاد نیروهای مسلح در شبکه‌های اجتماعی نوشت این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان حاشیه خلیج فارس بعید به نظر می‌رسد. در زمان جنگ 40 روزه هم جمهوری اسلامی بارها کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند هدف حمله‌های موشکی و پهپادی قرار داد. دونالد ترامپ سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام گفتگوها وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکایی ندارند و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. اما امارات متحده عربی تمام فعالیت‌های تجاری، مبادله‌ها و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه امارات چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای اتخاذ شده. تنش‌هایی که به گفته این وزارتخانه صلح و امنیت منطقه و دیگر نقاط را تضعیف کرده است. پیش از این تصمیم وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور سه‌شنبه 2 موشک بالیستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند، موضوعی که البته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید مردود است. وزیر امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد به نظر می‌رسد دستور دونالد ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک با این کشور تا حدی مرتبط با هدف اعمال فشار بر سئول در پیوند با جنگ ایران باشد. چو هیون چهارشنبه در یک نشست پارلمانی گفت پیام ترامپ احتمالاً مجموعه‌ای از مسائل حل نشده بین واشنگتن و سئول از جمله موضوع سرمایه‌گذاری کره جنوبی در آمریکا و شکستن بن‌بست جنگ ایران را در بر می‌گیرد. کره جنوبی و ایالات متحده چهارشنبه اعلام کردند که در پی دستور دونالد ترامپ مبنی بر کاهش قابل توجه مشارکت آمریکا مدت زمان رزمایش‌های نظامی سالانه را از 11 روز به 5 روز کاهش دهند. دولت عراق سازوکار تازه‌ای برای صادرات نفت خام این کشور از طریق چند مسیر صادراتی تصویب کرد. دولت عراق اعلام کرد قراردادهای مربوط به این سازوکار با چند شرکت داخلی و خارجی از 10 شهریور به مدت 3 ماه اجرا می شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که محدودیت شدید رفت و آمد کشتی ها از تنگه هرمز صادرات نفت منطقه را

0: مختل کرده است. و آخرین خبر این که شامگاه سه‌شنبه حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات در بیانیه‌ای از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب در لس آنجلس آمریکا خبر داد. بر اساس این بیانیه فؤاد پاشایی از مخالفان جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه با سوء قصد روبرو شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است. بر اساس تصاویر منتشر شده حال عمومی آقای پاشایی رضایت بخش توصیف شده است. اطلاعاتی از جزئیات این سوء قصد نافرجام منتشر نشده، اما پلیس لس آنجلس اعلام کرده که در حال تحقیق درباره این واقعه است.
1: از بنیامین صدر شنیدید. تازه ترین خبرها رو در ادامه همراه ما باقی بمونید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: ادامه تنش ها میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تاکید آمریکا بر کنترل این آبراه و ادامه محاصره ایران. امارات متحده عربی هم اعلام کرده که معاملات تجاری و تراکنش های مالی رو با ایران متوقف میکنه. این تحول پس از آن صورت میگیرد که ابوظبی جمهوری اسلامی رو متهم به حمله موشکی به ناوبری دریایی خودش کرده، اتهامی که البته تهران اون رو رد میکنه. ایلیا جزیری.
3: تنش‌ها میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز تبدیل به عاملی تعیین کننده در بحران منطقه شده، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست گرفته و این آبراه برای عبور و مرور کشتی‌ها همزمان با ادامه محاصره دریای ایران باز است. جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کند که تنگه هرمز بسته است و تا زمانی که واشنگتن شروط تهران را نپذیرد بسته خواهد ماند. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه 27 مرداد با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در جریان نیست و هیچ مذاکره یا گفتگویی نیز برنامه ریزی نشده. محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار و در حال اجراست. تنگه هرمز باز است و فعالیت در آن جریان دارد. او همچنین افزود که تمام مین‌های دریایی کارگذاشته شده در این آبراه جمع‌آوری یا منفجر شده‌اند. در این شرایط امارات متحده عربی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که هدف حمله دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران قرار گرفته است. البته وزارت دفاع امارات ساعتی بعد توضیح داد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران ناوبری دریایی را هدف قرار می‌دادند و در دریا سقوط کردند. در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات هدف بیشترین حملات سپاه پاسداران قرار گرفته بود، حملاتی که جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌ها و منافع آمریکا را هدف قرار داد. پس از آغاز آتش‌بس حملات به امارات متوقف شد، اما طی روزهای گذشته این کشور اعلام کرد که تعدادی از نفتکش‌هایش که قصد عبور از تنگه هرمز داشتند هدف حمله پرتابه‌هایی از ایران قرار گرفتند. شامگاه سه‌شنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام امارات درباره قرار گرفتن در معرض حمله از خاک ایران را اتهام زنی خواند و آن را خلاف اصل همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد میان کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. امارات اعلام کرد که تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. افرا الحاملی مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این در حالی است که اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
4: Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
3: مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات در ادامه بیانیه خود همه ادعاها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران را رد کرد، اما توضیح بیشتری در این باره بیان نکرد. اما انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات با انتشار پستی در شبکه ایکس آنچه شایعه‌های منتشر شده درباره ارائه تسهیلات مالی برای ایران خواند را تکذیب و در راستای جنگ رسانه‌ای علیه امارات خواند. این تحولات منطقه را به کدام سو می‌برد؟ مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، مقیم ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
5: این مسئله را نباید جدای از درگیری و رویارویی بین تهران و واشنگتن بهش نگاه کرد. تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران نتونه این وضعیت رو تبدیل به یک تحول بکنه، که این تحول در حقیقت نقطه بارز اون این هست که بتونه وضعیت اقتصاد داخلی خودش رو بهش بهبود ببخشه، اگر نتونه که به مذاکره برگرده، اگر نتونه که این مذاکرات رو تبدیل به برداشتن محاصره دریایی و الغای مسئله ممنوعیت صادرات نفت بکنه تا بتونه روی وضعیت معیشی در داخل ایران تأثیر مثبت داشته باشه، میشه انتظار داشت که جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامات بیشتری در منطقه بزنه تا با ایجاد یک نوع ناامنی کنترل شده در حقیقت طرفهای دیگر رو به مذاکره بکشه یا کشورهای منطقه رو وادار کنه تا به ایالات متحده آمریکا فشار بیارن به دلیل شرایط ناامنی وارد مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بشه.
3: در این میان چهارشنبه 28 مرداد علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بار دیگر به کشورهای عربی خلیج فارس نسبت به هر گونه کمک به ارتش آمریکا هشدار داد. آقای عبداللهی در بیانیه خود با بیان اینکه چیزی از چشم ما پنهان نمی‌ماند افزود: این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد.
1: ازیلیا جزائری شنیدید. اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و بین الملل در بروکسل، و از او پرسیدم که با توجه به الگویی که دونالد ترامپ داره در پیش میگیره، آیا تمام فشار منتقل میشه به کشورهای منطقه تا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بگذارند، با توجه به روابط و میشه گفت تنش‌هایی که میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران رخ داده؟ حسام دست میشه.
6: من تصور میکنم با توجه تجربه هایی که در عراق 91 تا 2003 داشتیم، با توجه به تجربه هایی که در مورد لیبی داشتیم و به اصطلاح سوریه هم، من فکر میکنم که آنچه که آقای ترامپ داره انجام میده در حقیقت هول دادن ایران به سمت یک دولت کاملا ورشکسته است. خب شما موقعی که میخواین دولت رو به سمت ورشکستگی ببرین، تمام زمینهایی که لازم باشه رو انجام میدین. اونها مرحله اول اون رو که پروژه نظامی و امنیتی بود به انجام رسوندن، به این معنا که ضربه های خیلی مستهلکی به از لحاظ نظامی و امنیتی به جمهوری اسلامی زدند. بعد دوم قضیه در همون قالب مسئله نظام سیاسیش بود که به نوعی اون توازن نظام سیاسی رو برهم زدند، باعث شدن که اون توازن نخبگان از بین بره و اونها به سمتی برن به نوعی که این نظم خاصی که قبلا وجود داشت کار نکنه و دوچار یک نوع بی‌نظمی یا به اصطلاح زیادی نظم بشن. الان ما وارد پروژه دوم از این دولت ورشکسته شدیم و اونم مسئله اقتصادی است. قبلا هم خب تحریم ها بوده، اما اسم این تحریم ها الان بلوکیده، یعنی اینکه کاملا بلوکه میکنن جمهوری اسلامی رو برای دسترسیش به منابع اقتصادی که میتونه در نظم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه بسیار نقش ایفا کنه.
1: ولی به هر حال آقای دستپیش، ما این رو در نظر باید داشته باشیم که آقای ترامپ در دوره ابتدایی کار خودش هم که اومد همین بحث رو پیش کشیده بود، یعنی فشار حداکثر. اما اگر برگردیم به ماجرای امارات، این کشورها در منطقه اصولا اینطور به نظر میرسه که خیلی نمیخوان که شرایطی ایجاد بشه که دچار هرج و مرج بشن. به هر حال یک ایران آشفته کنار گوشه امارات نمیتونه چیز دلپذیری باشه. اما چرا امارات به این سمت داره حرکت میکنه که این تنش رو بالا ببره؟ حتی از نظر اقتصادی میدونیم که یک سوم واردات ایران از طریق امارات و حتی در این زمینه از کشوری مثل ترکیه که روابط نزدیکی هم با جمهوری اسلامی ایران داره پیشی گرفته بوده.
6: کیس امارات واقعا خیلی متفاوت تر از کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی و ترکیه است. اماراتی کشوری در منطقه که با توجه به کوچکیش اما به قول امبیشن یا تصورات خیلی بزرگی داره نسبت به معادلاتی که در منطقه موجوده. نکته بسیار مهمی که در امارات به در کیس امارات در رابطه با ایران در نظر گرفت، اون مسئله سرزمینی قبل از هر چیز اهمیت داره. برای اونها این مسئله اولویته، اولویتی که میخوان بالاخره در نتیجه مسائلی که داره وجود میاد بتونن دست بالا رو داشته باشن و به نتیجه برسن. ولی در رابطه با خاص بودن امارات در منطقه، اولا امارات از لحاظ اقتصادی نگاهی که اماراتی ها دارن دنبال میکنن بسیار متفاوته با نگاهی که به فرض مثال جمهوری اسلامی و حتی عربستان سعودی داره. نگاهی که از لحاظ رابط منطقه‌ای امارات داره متفاوت تر از تمام کشورهایی است که در منطقه است. به فرض مثال اونا بخشی از قرارداد ابراهیم یا همون ابراهام هستند، به این معنا که وارد بلوکی شدن که کاملا متضاد با اون بلوکی است که در منطقه وجود داره. بعد سوم قضیه اینه که اماراتی ها بخشی بودند از محاصره سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی. به فرض مثال آنچه که اسرائیلی ها در اون منطقه در مورد دفاع هوایی انجام دادن، به این معنا که باعث بشن که جمهوری اسلامی این شرایط بسیار بدتری پیدا کنه. و نکته دیگه هم که در مورد امارات وجود داره، میزان دخالت اونها در مناقشاتی که در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود داره، این به اون معناست که این کشور کوچک در تمام ابعاد این تحولی که قرار در خاورمیانه اتفاق بیفته حضور داره. و این حضور بنگر اینه که اماراتی ها در راستای یک پروژه کلان حرکت میکنن که اون پروژه طبیعتا ایالات متحده و اسرائیل اون رو نمایندگی میکنن و دیگر بازیگران در تلاشن که بتونن این پروژه رو به نوعی کم اهمیت جلوه بدن یا به نوعی سعی کنن که تأثیراتون کمتر بشه.
1: فکر نمی کنید که این وسط مثلا مسئله عمان رو اگر در نظر بگیریم، های دستپیش، اگر قطر رو در نظر بگیریم، تلاش هاشو، پاکستان و حتی ترکیه، اونها مسیر دیگه ای رو دارن طی میکنن؟ و بعد برگردیم به صحبت های مثلا آقای روبیو با مقام های اماراتی که به تازگی انجام شد، که در اونجا بر مسئله پاسخگو نگه داشتن ایران و حتی گروه های نیابتیش داره صحبت میکنه، و یه مقدار نگاه بکنیم به سفر آقای قالیباف به عراق که از نظم جدید منطقه ای داره صحبت میکنه. این مسیرهای موازی تا چه اندازه میتونه به امارات کمک کنه؟ و اصلا اگر امارات وارد یک درگیری با جمهوری اسلامی بشه، در این درگیری با توجه به تجربه ای که جمهوری اسلامی داشت در جنگ 39 روزه که به هر حال اسرائیل و آمریکا علیه ایران حمله کردن، در این شرایط امارات چه چشم اندازی رو داره میبینه و میخواد پیش ببره؟
6: اماراتی اساسا نگاهشون به مسئله توافق مکه اون نگاهی نیست، ایدئالی نیست که دارن برش تبلیغ میکنن، چرا که اماراتی ها بیشتر از هر کسی میدونن این طیفایی که اومدن در کنار همدیگه نشستن قبل از هر چیز مشکلات بسیار عمده ای از لحاظ گفتمانی و از لحاظ نوع نگاه و رویکردی که نسبت به سیاست در خاورمیانه و حتی عرصه جهانی وجود داره، اینها نیروهای یک دستی نیستند. به این عبارت که بتونن فرماسیونی از تصور و رفتار مشخصی را هم مانند ناتو ارائه بدن. به همین دلیل آنچه که داره اتفاق میفته، من فکر میکنم اماراتی ها نگاهشون به اون نگاه مقطعی و واکنشیه که طبیعتا نمیتونه نتیجه بخش بشه. اون چیزی که اماراتی رو به اصطلاح متقاعد کرده، اماراتی رو خیلی جری کرده، اینه که اونها در قالب یک پروژه کلانی که ایالات متحده و اسرائیل اون رو دارن مدیریت میکنن حرکت میکنه.
1: بعد خب این میتونه امنیت برای خود امارات به همراه بیاره، با توجه به اینکه ما الان رفتار اسرائیل رو مثلا با سوریه، با لبنان و کشورهایی که به هر حال در بلوک کشورهای مسلمانی قرار میگیرند که حالا میتونن تاثیرگذار هم باشن، آیا میتونه این منجر به این بشه که امارات جدا بشه از این مسئله و به یک سمت دیگه رونده بشه؟
6: خب در نهایت اماراتی ها هر کاری که انجام میدن اینه که اون وضعیت به اصطلاح اقتصادی سیاسی که وجود داره براشون این رو در معرض خطر قرار ندن. خب اگه قرار باشه و اون سمت بره، یعنی شما در نظر بگیرین که اگر امارات جمهوری اسلامی تصمیم بگیره امارات رو با اون تصور تبدیل به خرابه ای بکنه، خب این تصمیم طبیعتاً واکنش بسیار عمده‌ای به وجود خواهد آورد که باعث خواهد شد اون موقع ما شاهد یک جنگ حالا بگیم که یک جنگ اتمی باشیم، به این عبارت که به جمهوری اسلامی تلاش کنیم که امارات رو به اون سمت تور بده. ولی ببینید، امارات ها در آنچه که دارن انجام میدن در منطقه، شما تصور کنید که اونها برای مدتی بانک برادران قاچاقچی بودن، یا همون سپاه پاسداران، به نوعی یک هابی بودن که تمام مبادلات رسمی و غیر رسمی رو برای سپاه پاسداران انجام میدادند، ولی این رو تبدیل کردن به اهرم فشاری که در نهایت جمهوری اسلامی مجبور در این وضعیت با اون به نوعی کنار بیاد. میخوام این نکته رو برجسته کنم که اماراتی ها تصمیم خودشون رو در برخورد با جمهوری اسلامی گرفتن و این تصمیم متعلق به امروز نیست که ما فکر کنیم که رابطه مستقیم به 12 روزه و جنگ 39 روزه داره. این یک پروسه زمانی شروع شده و این پروسه باید به نتیجه برسه. خب طبیعتاً در این مسیر اماراتی‌ها هزینه ای رو باید پرداخت کنن. آیا این هزینه برمیگرده به میزان حمله نظامی؟ این هزینه برمیگرده به این که به اصطلاح تبدیل بشن به نیرویی که وارد حوزه جنوبی ایران بشن؟ اینها بستگی به این داره که رفتار جمهوری اسلامی به کدوم سمت بشه یا به کدوم سمت داده. ولی در مجموع در حال حاضر امارات منتظره که جمهوری اسلامی میخواد به کدوم سمت حرکت کنه. این موقع است که میتونیم رفتار دیگر بازیگران رو به تناسب اون ببینیم.
1: حسام دستپیش بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین‌الملل در بروکسل، درباره تنش‌ها میان ایران و امارات میگفت و اینکه آیا امارات وارد بازی جدیدی با ایران خواهد شد یا اینکه شرایط تغییر خواهد کرد. به گفته آقای دستپیش بستگی داره همه چیز به رفتار جمهوری اسلامی ایران. همونطوری که میدونید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در بغداد به سر میبره و دیداری رو داشته، در مکان کشته شدن قاسم سلیمانی هم سخنرانی کرده. قطعا نگاهی هم خواهیم کرد در ادامه به سفر او اگر که با رادیو فردا همراه بمونید. در ادامه اما غافل نمونیم از مسئله تنگه هرمز، مهمترین دارایی ژئوپلیتیک ایران و گذرگاه راهبردی انتقال انرژی در جهان، که تداوم بسته بودنش میتونه کشورها رو به این سمت ببره که مسیرهای جایگزین رو دنبال کنن و این میتونه از اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز کم کنه. رضا جمالی این موضوع رو دستمایه‌ای قرار داده تا با محمد قائدی در این باره گفتگویی داشته باشه، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن.
7: و چیزی که به نظر میرسه اینه که آمریکا و ایران به شکل مستقیم مذاکره نمی‌کنن. این رو ما قبلا هم می‌دونستیم، ولی آقای ترامپ با استفاده از کلمه مذاکره یک مقدار باعث می‌شد که تو مفاهیم آشفتگی ایجاد بشه. اما الان خود آقای ترامپ هم پذیرفته که مذاکره مستقیم نیست، اما دیپلماسی پشت پرده در جریانه و بر اساس اون چیزی که آقای کوشنر هم گفته که ارتباطات گسترده است و نزدیک به نتیجه است. من فکر می‌کنم که تصویر واقعی بر اساس اون چیزی که آقای ماجد انصاری از وزارت خارجه قطر هم میگه در این وضعیته که ایران و عمان در حال مذاکره مستقیم هستن، تقریبا مطالبشون رو در خصوص موضوع تقسیم جغرافیایی تنگه و موضوع لوجستیک رفت آمد کشتی ها حل کردن. عمان احتمالا اون چیزی که نزدیکتر به نظر ایران بوده در خصوص پذیرش اطلاع دادن به ایران در خصوص کشتی‌هایی که از مسیر جنوبی عبور می‌کنند رو پذیرفته و به این دلیله که آمریکا عمان رو تهدید می‌کنه. و در نهایت بر اساس داده‌هایی که ما داریم اینه که طرفین در حال تنظیم یک بیانیه در واقع پایانی هستن و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یعنی ایران و عمان توافقشون رو اعلام کردن، تازه موضوع وارد اون بخشی میشه که شما ازش به عنوان یک بنبست دیپلماتیک دارید صحبت میکنید. اون بخش اون زمانیه که ایران تقاضا کرده که به تفاهمنامه 14 بندی برگردیم. موضوع تمامیت ارضی لبنان که الان اسرائیل در جنوب لبنان حضور داره یک موضوع مهمیه که ممکنه که به این بنبست در واقع دامن بزنه. موضوع برداشتن تحریم‌ها، محاصره دریایی و در اختیار قرار دادن اموال بلوکه شده ایران که آقای قالیباف اشاره کرد، یک موضوعیه که اینها ممکنه که به بنبست دیپلماتیک منجر بشه. اما آقای ترامپ هم نشون داده که این آمادگی رو داره گاهی وقتا که گام‌های بلندی رو برداره. من فکر می‌کنم در حال حاضر قدم بعدی بیانیه ایران و عمان و بعد نوبت اینه که احتمالاً آقای ترامپ قدم‌های بلندی رو برداره، چون جمهوری اسلامی بعیده که حاضر باشه که به چیزی کمتر از بیانیه و اون در واقع تفاهم‌نامه 14 بندی راضی بشه.
8: آقای قائدی، رئیس جمهور آمریکا برای بار دوم ظرف یک هفته گذشته چه به صورت شفاهی و یا به صورت انتشار پست در شبکه اجتماعی تروث سوشیال تنگه هرمز رو به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده توصیف کرده که اتفاقا با واکنش گسترده‌ای هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. آیا منظور خاصی رو میخواد با انتشار یا بیان این موضوع القا کنه؟
7: خب آقای ترامپ قبلا در هالیوود بوده، روحیه طنز داره. بعد از اینکه بار اول این موضوع رو اعلام کرد، کاخ سفید به شکل شفاف اعلام کرد که آقای ترامپ داشته شوخی میکرده و این کار رو آقای ترامپ در مورد مناطق دیگه در دنیا هم انجام داده. این موضوع یک تحول در واقع سیاسی یا حقوقی در مورد موضع آمریکا و دولت آمریکا و کاخ سفید نیست، بیشتر به نظر میرسه که اون رتوریک و لفاظی و شاید به نوعی شوخی‌های شخصی آقای ترامپ باشه که به نظرم
8: باید جدی گرفت. آقای قائدی، صحبت از تنگه هرمز شد، مدتیه که داریم میشنویم در داخل ایران از سوی حتی برخی مقامات ارشد تصمیم گیر که میگن نباید از کارت تنگه هرمز طوری استفاده بشه که علاوه بر این که کشورهای دیگر رو به دنبال راه حل‌های جایگزین میفرسته، به نوعی ارزش ژئوپلیتیک تنگه هرمز هم برای ایران کاهش پیدا کنه و در کوتاه مدت قدرت چانه‌زنی ایران رو کاهش بده. نظر شما در این باره چه است؟
7: این خیلی سوال مهمیه، در این حال پاسخ طولانی رو میطلبه که من سعی میکنم تو خلاصه ترین زمان خدمتتون بگم. پیچیدگی های زیادی داره. یکی این که تنگه هرمز 8 کشوری داره که در حاشیه‌اش قرار دارن. این کشورها هم بحث صادرات دارن و هم بحث واردات، و صادراتشون اونجایی که مرتبط با نفت و گاز هست، مرتبط با اقتصاد جهانی هم هست. در کوتاه مدت راه حل جایگزین استفاده امارات بیشتر از بندر فجیره و عربستان از خط لوله شرق به غربی که دارد است، و ایران در خصوص اون خط لوله هم امکان محدود کردن صادرات نفت عربستان از طرف تنگه باب المندب رو در اختیار داره. بنابراین در کوتاه مدت خیلی این کشورها در خصوص بحث صادرات نفت و گازشون راه حل سریعی در اختیار ندارن. در میان مدت این کشورها به دنبال راه حل‌های جایگزین رفتن، و اگر ایران از کارت تنگه هرمز در حال حاضر استفاده هم نکنه، اون کشورها اون مسیرهای جایگزین رو به شکل جدی به دنبالش هستن. مثلا عراق به دنبال این هست که خط لوله‌ای که از بصره هست رو به بانیاس بکشه و اون خط لوله رو در واقع فعال کنه، اما 4 سال اون خط لوله کشیدنش زمان میبره، 15 میلیارد دلار بودجه نیاز داره که مشکلات بودجه‌ای هم وجود داره، و در نهایت این که میشه به تفکیک در مورد کشورهای دیگه مثل عربستان، عمان، امارات اینها هم صحبت کرد، و میشه مثلا به این هم اشاره کرد که 3 کشور دچار خفگی استراتژیک و جغرافیایی هستند، قطر، بحرین و کویت، و اینها ناچارن که به کشورهای همسایه‌شون اتکای بیشتری داشته باشن. اما اگر بخوام جمع‌بندی و خلاصه کنم، در کوتاه مدت راه حل معجزه‌ای وجود نداره، بنابراین ایران میتونه از این کارت با قدرت استفاده کنه. در میان مدت استفاده از تنگه هرمز ممکنه یک چیزی بین 20-40% در آینده کاهش پیدا کنه، اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی هم به جهت امنیتی و هم به جهت موضوع بازدارندگی در آینده چاره‌ای به جز استفاده جدی به نظر من از تنگه هرمز نداره، و چیزیه که خیلی انتخابی نیست، بیشتر جبریه که الان بر ایران تحمیل شده.
8: پیرو پاسخ شما آقای قائدی، بیشتر منظورم هم راجع به ضرریه که خود ایران هم ممکنه از بسته بودن تنگه هرمز بکنه، اینطور نیست؟
7: ایران در کوتاه مدت به این جهت که امکان در واقع صادرات نفت رو نداره، امکان واردات کالاهای اساسی رو از طریق دریا نداره، یک ضرری رو میکنه. اما من فکر میکنم که ایران این در واقع آمادگی رو ایجاد کرده. گزارشاتی هم تو منابع آمریکایی داریم که چیزی نزدیکتر به انتخابات آمریکا، ایران ممکنه که به سمت ناو در واقع هواپیمابر آمریکایی که داره به شکل جدی محاصره اعمال میکنه شلیک کنه و قواعد بازی رو تغییر بده برای اینکه بتونه این محاصره رو بشکنه.
1: محمد قائدی بود در واشنگتن. اما با همه این تفاصیلی که شنیدیم، یک پرسش این روزها بیش از هر زمان دیگه‌ای شاید برای بسیاری از ما تکرار بشه، این که به هر حال دو ماه از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا گذشت، تفاهم‌نامه اسلام آباد هنوز هیچ خبری نیست، تعلیق بر سر ایرانی‌ها سایش سنگینی می‌کنه و آینده این تنش‌ها چه خواهد شد، تنش‌هایی که حالا امارات هم پاش باز شده، و آیا ما باید شاهد یک جنگ سوم در راه باشیم یا به هر حال دو طرف یعنی تهران و واشنگتن به سمت یک توافق حرکت خواهند کرد. سعید جعفری در جستجوی پاسخی برای این پرسشه.
9: وقتی دو ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این دو ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نه جنگ نه صلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
10: ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده‌ها هستند. هر کدام گمان می‌کنه که زمان داره به نفع او عمل می‌کنه و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
9: نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت چه در آمریکا و چه در سطح جهانی از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میاندوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را اینگونه توصیف می‌کند.
11: اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
9: اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری میتواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی می‌داند.
12: یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه‌های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله‌های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
9: با این حال، افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
10: ریسک بازگشت به درگیری وجود داره. البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی کنم، به علت اینکه نهایتاً از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه، و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند. ولی امکان درگیری های به صورت محدود، همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد وجود داره.
9: هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
10: این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
9: در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن میتواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلا نشانه ای از اینکه دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالب لو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
12: به نظرم احتمال اینکه دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلافات رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز برمی‌دارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
9: با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
10: فکر می‌کنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتاً طرفین چاره‌ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن. فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی‌ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتاً طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
9: در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد، اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالب لو شکلگیری یک جنگ جدید را تقریبا قطعی می داند.
12: فکر می‌کنم تقریبا قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دور دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش می‌کنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
9: فعلا پاسخ قطعی به این سوال که جنگ می‌شود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه‌ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها هموار سازد.
1: سعید جعفری گزارش می‌داد.
13: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
0: 2-0-420-725-970-30.
1: و اما روابط تهران و پاریس یک بار دیگه پرتنش شده. این بار دلیل چه بوده؟ بازداشت دو طراح گرافیک ایرانی در جریان یک جلسه با اعضای سفارت فرانسه و مسئله‌ای که منجر شده به اخراج دیپلمات‌های فرانسوی. ایران میگه که این پرونده مرتبط با نفوذ و مداخله خارجی. این اتهامیه که متوجه سفارت فرانسه میکنه، اما فرانسه داستان رو جور دیگری دیده و گفته که دو دیپلماتش در جریان این ماجرا هدف برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی هم قرار گرفتند. مهران کریمی نگاهی کرده به این موضوع.
14: تنش دیپلماتیک میان ایران و فرانسه بار دیگر بالا گرفته. پاریس اعلام کرده در واکنش به رفتار جمهوری اسلامی ایران با دو عضو سفارت فرانسه در تهران، دو دیپلمات ایرانی را در روزهای آینده از خاک این کشور اخراج خواهد کرد. ژان نول بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشتر هشدار داده بود اقدامات ایران پیامدهایی خواهد داشت و اکنون دو دیپلمات ایرانی در آینده‌ای بسیار نزدیک از فرانسه اخراج خواهند شد.
15: مردم ایران، این ملت بزرگ، قربانیان اصلی تنش‌های شدید این روزهای خاورمیانه‌اند. مردمی که از یک سو با سرکوب خونین اعتراضات ژانویه 2026 روبرو بودند و از سوی دیگر با بمباران‌ها. فرانسه در کنار مردم ایران ایستاده و از هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران ایرانی حمایت می‌کند. دقیقاً به همین دلیل بود که دو دیپلمات فرانسوی در 19 ژوئیه به شکلی عمدی و غیر قابل قبول مورد حمله قرار گرفتند. من همان زمان گفته بودم که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. حالا این پیامد عملی شده است و دو دیپلمات ایرانی در فرانسه طی روزهای آینده اخراج خواهند شد.
14: این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در تیر ماه درگیر یک مناقشه با نیروهای امنیتی ایران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. ماجرا از 28 تیر ماه آغاز شد، زمانی که آریا کسایی، طراح گرافیک 46 ساله و از بنیانگذاران استدیو کارگاه، و الهه نقیلو، طراح گرافیک 36 ساله در منزل آقای کسایی در تهران بازداشت شدند. نزدیک به یک ماه پس از این بازداشت، جمعی از دوستان و نزدیکان این دو طراح در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، جزئیات تازه‌ای از ماجرا منتشر کردند. بر اساس این بیانیه، آریا کسایی و الهه نقیلو هنگام برگزاری یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت شدند. در بیانیه آمده این جلسه به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه برگزار شده بود و رایزن فرهنگی این سفارت و یکی دیگر از کارکنان بخش فرهنگی نیز در آن حضور داشتند. در بیانیه اضافه شده موضوع جلسه پروژه‌ای با عنوان ویلا زدیک بود، طرحی فرهنگی برای ایجاد فرصت‌های همکاری، اقامت هنری، آموزش و تبادل میان هنرمندان، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی و فرانسوی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اما روایتی دیگر از این جلسه ارائه کرده. این وزارتخانه آن را یک قرار مخفی توصیف کرده و گفته ماموران هنگام رسیدگی به یک پرونده مهم نفوذ و مداخله خارجی و اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو متهم متوجه حضور غیر قانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل شدند. وزارت اطلاعات همچنین مدعی شده در میان اسناد به دست آمده قراردادی با امضای سفیر فرانسه وجود داشته و پروژه مورد نظر با هدف نفوذ و مداخله خارجی دنبال می‌شده. اما در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می‌گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زادیک باشد، این قراردادی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو طراح گرافیک را در این پروژه مشخص می‌کند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. در همین حال روزنامه فرانسوی لوموند جزئیات بیشتری درباره برخورد نیروهای امنیتی ایران با دو دیپلمات فرانسوی حاضر در این جلسه منتشر کرده. لوموند به نقل از منابع مطلع گزارش داده که 6 مأمور ایرانی این دو دیپلمات را حدود 5 ساعت بازجویی کردند و آنها در جریان بازجویی با تهدید و توهین روبرو شدند. بنابراین گزارش به یکی از دیپلمات‌ها دستبند زده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اطلاعات تلفن‌های همراه دیپلمات‌ها نیز کپی شده است. لومون نوشته پس از بازگشت دیپلمات‌ها به سفارت فرانسه، آثاری از جراحت روی پیشانی و کبودی روی بدن یکی از آنها ثبت شده. مقام‌های ایران این اتهامات را رد کردند و ادعای برخورد خشونت خشونت‌آمیز با دیپلمات‌های فرانسوی را بی اساس و نادرست خواندند. ژال نوئل بارا وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این واقعه نیروهای امنیتی ایران را متهم کرد که با ارعاب شدید دو دیپلمات فرانسوی مسئولیت دیپلماتیک آنها را نقض کردند. وزارت خارجه فرانسه نیز در اعتراض کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. در مقابل وزارت خارجه ایران رفتار دو کارمند سفارت فرانسه را نامتعارف و دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارتخانه گفته که این دو نفر مقررات کنوانسیون وین درباره فعالیت‌های دیپلماتیک را نقض کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای گفته مقام‌های ایران با طرح اتهاماتی کاملا نادرست در تلاشند با ساختن پرونده‌ای درباره مداخله خارجی اقدامات خود را توجیه کنند. این پرونده در شرایطی به تنش تازه‌ای میان تهران و پاریس تبدیل شده که روابط دو کشور در سال‌های اخیر بارها بر سر بازداشت شهروندان یکدیگر تیره شده است.
1: مهران کریمی گزارش می‌دهد. مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی در شبکه ایکس خبر داد که این رسانه تا اعتراض ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده. آقای احمدی نوشته با اتهام نشر عکاسی به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده. رسانه اینترنتی آزاد در ماه‌های گذشته گفتگوهای متعددی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در سکوی یوتیوب منتشر کرده بود که برخی از اونها با استقبال گسترده مخاطبان هم روبرو شده بود. میزان ارگان خبری قوه قضاییه احضار و تفهیم اتهام به آقای احمدی رو تایید کرده و رسانه اینترنتی آزاد رو غیر قانونی خوانده و آن را به ارتکاب تخلفات متعدد رسانه‌ای در طول فعالیتش متهم کرده. اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. الهی روانشاد دیدگاه حسین رزاق فعال رسانه‌ای در آلمان رو جویا شده که با هم میشنویم.
16: ببینید، پیش بینی میشد، مدت ها بود پیش بینی میشدش که رسانه آزاد هم بالاخره مشمول بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی دستگاه قضاییش و دست نهادهای امنیتیش با رسانه آزاد هم برخورد بکنن. این امر که پیش بینی میشد به دلیل اینکه مسبوق به سابقه است. برنامه خود ما به عنوان استودیو پاد که با آقای مهدی محمودیان اون برنامه ها رو برگزار میکردیم حدود یک سال پیش، بیشتر از یک سال پیش مشمول این اتفاق شد و آقای محمودیان بازداشت شدن. حتی خب اونجا مواضع سیاسی تندتر و رادیکالتری بودش در مخالفت با نظام حاکم. رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفه رو به یک ترتیبی که شده کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. اما بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا رو داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار قربیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ، که حتی در باره مسائل جنگ هم برنامه‌های انتقادی تولید کرد درباره تفاهم نامه درباره جنگ.
17: آقای رزاق، تصور می‌کنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
16: به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده. به این دلیل که رسانه ملیشون خب نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه. کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن. این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ قرمزی باشه، چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت. و خب رسانه آزاد، میگم رسانه آزاد رسانه با سابقه ایه جزء اولین کانال‌های یوتیوبیه که برنامه سیاسی تولید کردن و بسیار موفق بوده و حالا بستنش میتونه تأثیر بذاره روی روند ادامه روند کار بقیه کانال‌های یوتیوبی.
17: آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
16: ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب و به سمت بستر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریانها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صدای مجازی هم دقیقا همون در راستای سیاست های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش میبینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز میکرد، میگذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره. اما خب سیاست های جمهوری اسلامی همیشه اینطوری بوده، مثل تمام حکومت های توتالیتر استبدادی سابق خودش که فضای ذهنی جامعه رو هم سعی کردن آماده بکنن برای سیاست های خودشون به نحو سرکوبگرانه.
17: آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
16: ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد که با عنوان نشر اکاذیب به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه ای داشته باشن، هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر اکاذیب با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب بزدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمیکنید، یا یک انتقاد از نظام رو تحمل نمیکنید، یا اینکه آقای خامنه ای مثلا، آقای خامنه ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامی که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه، اگر رسانه های دیگری که هستن، اندک رسانه های دیگری که موندن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه. ما چندین بار، خود من تجربهش دارم، یک بار در زمانی که کلاب هاست بود، در اوج کلاب هاست، من به همراه خانم ویدا ربانی کلاب میدان آزادی داشتیم، با ما اولین کلابی بودن که برخورد کردن، هر دو اونو بازداشت کردن و وادارمون کردن اون کلاب دیگه ادامه پیدا نکنه و در بازجویی ها به اون میگفتن ما شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. استودیو پات هم همین بود، گفتن شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. خب شرایط متفاوت شد، رسانه آزاد فراگیرتر شد و این جا رو، جای پا رو محکم کرد در انتقاد از جمهوری اسلامی. حالا قطعا به آقای احمدی احتمالاً، یعنی به آقای احمدی توی بازجویی‌ها گفته باشن که تو رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیادش.
1: از حسین رزاق شنیدید در ارتباط با توقیف رسانه اینترنتی آزاد در ایران.
13: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 22:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: و اما یه پرسش ساده از خودمون بکنیم. من از شما میپرسم، اینکه بیماری قند دارید، سیگار میکشید یا فشار خون بالا دارید؟ از طرف دیگه دوست دارین که زوال به عقل رو حدود 13 سال به تأخیر بندازین؟ خب اینها جوابی داره. بذارید گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم بشنویم.
18: تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از یک دهه به تعویق بیاندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر سه عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات، ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که دو عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته‌ها نشان می‌دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میان سالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانت را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میان سالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمی توان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد، برای سلامت مغز نیز سودمند است.
1: شنیدید گزارش گلناز اسفندیاری رو، و با این گزارش به پایان این بخش خبری این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. قطعا میتونید آنچه که شنیدید رو از طریق برنامه های کاربردی رادیو فردا هم دنبال کنید، از جمله برنامه کاربردی ما روی iOS و همچنین اندروید در اختیار شماست. در کنار اون من توصیه میکنم که شما از وبسایت ما هم دیدنی کنید، در اونجا شما میتونید مطالب مفصل تری رو از آنچه که در رادیو شنیدید بشنوید و حتی ببینید و مطالعه کنید، به هر حال برنامه های چند منظوره ای که همکارانم برای شما تدارک دیدن. امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشید. ما بار دیگه در کنار شما خواهیم بود. اگر که رادیو فردا رو دنبال کنید و تنها نگذارید، ایستگاه 19 برنامه‌ای که رأس ساعت 7 شب به وقت ایران روی آنتن میره.

0: رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران چهارشنبه به کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس هشدار داد که جمهوری اسلامی هر گونه کمک یا تسهیل فعالیت‌های نظامی آمریکا را به منزله مشارکت در عملیات نظامی واشنگتن علیه ایران تلقی می‌کند. علی عبداللهی رئیس ستاد نیروهای مسلح در شبکه‌های اجتماعی نوشت این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیمای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد. در زمان جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی بارها کشورهای حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند هدف حمله‌های موشکی و پهپادی قرار داده بود. خبرگزاری رویترز چهارشنبه بر مبنای داده‌های ردیابی شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی از کاهش تردد در تنگه هرمز در روزهای اخیر خبر داد. بر مبنای داده‌های شرکت کوپلر، سه شنبه 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که سه کشتی کمتر از رقم عبوری روز دوشنبه بود. میانگین رفت آمد در تنگه هرمز در هفته قبل 11 کشتی بود. بر اساس داده‌های کوپلر در 2 هفته گذشته بیش از 80% کشتی‌های شناسایی شده هنگام رد شدن از تنگه هرمز از مسیر عمان گذر کرده بودند. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل شده است. اما امارات متحده عربی تمام فعالیت‌های تجاری، مبادله‌ها و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه امارات چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای اتخاذ شده. پیش از این تصمیم، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور سه‌شنبه 2 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. ایران در جریان جنگ 40 روزه هم در واکنش به حمله‌های آمریکا و اسرائیل صدها موشک و پهپاد به سوی امارات شلیک کرده بود. اما دولت عراق سازوکار تازه‌ای برای صادرات نفت خام این کشور از طریق چند مسیر صادراتی تصویب کرد. دولت عراق اعلام کرد قراردادهای مربوط به این سازوکار با چند شرکت داخلی و خارجی از 10 شهریور به مدت 3 ماه اجرا می شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که محدودیت شدید رفت و آمد کشتی ها از تنگه هرمز صادرات نفت منطقه را مختل کرده است. عراق دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک است و بخش عمده صادرات نفت آن از پایانه های جنوبی انجام می شود که به عبور از تنگه هرمز وابسته است. وزیر امور خارجه فرانسه سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده 2 دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. به گزارش رویترز، اظهارات ژان نوئل بارو 1 روز پس از آن مطرح است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد 2 کارمند سفارت فرانسه که حدود 1 ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. این 2 تن از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران بودند و گفته می شود در پیوند با یک پروژه فرهنگی با 2 گرافیست ایرانی گفتگو کرده بودند. 2 گرافیستی که از آن زمان در بازداشت به سر می برند. و خبر آخر اینکه وزارت دادگستری آمریکا دیروز سه‌شنبه اعلام کرد علیه 17 عضو شرکت ایرانی مبنا به اتهام اجرای عملیات گسترده سایبری و نفوذ به دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی در آمریکا کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد از سال 2013 میلادی در کارزاری مرتبط با سرقت اطلاعات و مالکیت فکری دست داشتند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. خدا نگهدار تا بخشی دیگر.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
4: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستالی رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من

0: آوردمش پیش شما قایمش کردم.
1: کار اونا کار خودشونه.
2: کار کیا؟
1: کار انگلیسا. همون دیشب چون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر من فهمیدم.
3: دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامه ایرانیکا، رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57 موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه‌گرایی‌های ساده آغاز می‌شود. چیزی میان خیر و شر، و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. ساده‌ترین کار هم نسبت دادن شکست‌ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخت است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
4: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث فعلی روز دعوت کردین که همونجوری گفتین در به خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه‌ای که ما درش هستیم از زمان انقلاب فرانسه این توطئه، در واقع نظریه توطئه در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر، یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسون ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده بدونست و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه، و یا اینی که در دوران کووید همه چند سال پیش خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم، که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن، و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه، در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توطئه باور هست و اون هم در واقع تئوری های خودش رو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهایی ها یا کسای دیگه، و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما از جمله بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه، و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی هاست یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است، یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده‌ای میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید و اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است، و علتی که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بیدلیل نیست. برای همینم توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینو اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
2: ممنون شما آقای پرهام. اگر بپذیریم که توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن، یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
5: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی، و ببینید گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتر، چه غرب چه شرق، همونجوری که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتر برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعدن شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایه و اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در برخی موارد حتی ایمان داره، ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتره؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه، در میان پرسش‌های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته، میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توهم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هر آن چیز دیگری که تاریخی و انسانیست رو شما نمیتونید از بستر فرهنگی جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجزیه تحلیلش بپردازید. اون تجزیه تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب برمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه میدونید خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگوین جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگوین خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم، چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد، جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابید. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاهه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه بکنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگریست، با هر چیزی که خودش نیست، آتیزم، یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری اون چیزی که روانشناسانش میگن دیسفانکشنال فامیلی، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو، بستر شکل‌گیری این ذهنیت توته میدونم. از من بس تا پاسخ بدید.
2: ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو اینگونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنش برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد؟ بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با رویکردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مای جمعی الان مخاطبه، اصلا ما در مورد چه کسی صحبت میکنیم. آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفا این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
4: بله، خب سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم، از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست‌های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو مدعی میکنه، خب در مقابلش یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیمای گذشته روایتی بود که کشت و کشتارا کار موساد بود و نفوذ کرده بودن و پروسه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمسور بایزین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن، یک کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه، اون کاربردی که توطئه استفاده از اون مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
2: یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا این رو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57 ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
4: خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخوندها رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخوندها رو آوردن باید ببرن، یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ماه بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی وجود نداشت، زمینه‌های نارضایتی وجود نداشت، همه اینا وجود نداشت، این عوامل وجود نداشت، انقلاب 57 هم نمیتونست به وجود بیاد که بعداً قدرت‌های بزرگ در یه لحظه تصمیم بگیرن که حمایتشون رو از شاه قطع بکنن و در واقع بستر به روی کار اومدن جمهوری اسلامی رو دست کم فراهم بکنم بدون اینکه عامل اصلیش باشن. بنابراین در این حادثه 57 واقعا دخالت خارجی وجود داشت، نه اینکه به کلی وجود نداشت، اما این عامل در انتهای مجموعه عوامل، زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن ساده‌گرا، ذهنی که دنبال مسئول از زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده‌های اجتماعی، به پیچیدگی‌های پدیده‌های اجتماعی و دنبال تحلیل‌های بسیار ساده و میانبر می‌گرده که بگه که اونها بودن که این کارو کردن و مسئولیت رو از جامعه یا از گروه‌های اجتماعی برداره و منتقل بکنه به یک قدرت خارجی، قدرتی که ما اصلا بهش حتی دسترسی هم نداریم و حتی نمی‌دونیم گاهی حتی کی هست. بنابراین در مورد میشه گفت که بر همین هم من ابتدا گفتم توطئه باوری، اینی که ما قبول داشته باشیم که یه توطئه‌ای وجود داره، این نیست که هیچی وجود نداره، یعنی در علیه مطلق شکل گرفته، ولی اغراق کردن در مورد اون، به تنها عامل تبدیل کردن و به تنها فاکتوری که توضیح میده، این اون وقت در واقع ما از یک محلیل میتونیم برسیم به یک در حقیقت باوری که شبیه توطئه هست. برای همینم در حقیقت مسئله اصلی در نگاه جامعه به نظر من، اگه نگاه حکومت رو یه جور توجیه بدیم، در نگاه جامعه به نظر من اینه که سرنوشت ما در دست دیگرانه، در واقع ناتوانی ما در تاثیرگذاری در شرایط و این معناهای عملیش اینها میشه. یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم، این ما نیستیم که انقلاب به وجود میاریم، این ما نیستیم که جنبش 88 به وجود میاریم، این ما نیستیم که دیمای 1404 به وجود میاریم، بلکه کسان دیگه ای تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار رو میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت‌های بزرگ یا اون قدرت‌های پنهانی هستن که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
2: آقای پرهام، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه، اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیر گذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
5: ببینید جناب آقای، شما باز یه پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی، و پیش از اونم از نادیدن واقعیت، نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید؟ واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان، روزنامه هم میهن همین امروز صبح، حقوق یک کارگر به سختی کفایت 10 روزشو میده، اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تقریبا بیپایان، عملا بیپایان، با ابرقدرت نظامی، صنعتی، تکنولوژیک، مالی، سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون قبر قدرت رو در بالاترین سطوح خودش، وزارت خارجه و جاهای دیگه، به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش، مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا شیشش گروه هشتشه به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، یعنی توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری، و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در عالی ترین سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، برای شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است به قول بورکارت سوئیسی از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ اینا. ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم، اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه‌ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه در از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست. و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردن بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ، در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقنونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد. در مقابل اعراب ما یک اسلام ایرانی تولید کردیم، ما مغول رو ایرانی کردیم و غیره، در این تدبیر نیست. ولی دامنه روشن و نورانی این کوه یه دامنه تاریک هم داره آقای زغامی، اون دامنه تاریک رو هم باید بسنجید. و اون دامنه تاریک اینه که ما از مقنونی شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم، پایان هخامنشی بود، پرسپولیس رو با آتش کشیدن و غیره، شکست خوردیم. ما از عرب و از اعراب شکست خوردیم، یعنی از کسانی که اصلا قابل مقایسه نبودن از لحاظ تاریخی، تمدنی، کمی و کیفی با ما، شکست خوردیم. ما از مغول شکست خوردیم. این اون دامنه تاریک قضیه است. و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم، یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یک شکسته. 270 میلیارد دلار به زیرساخت‌های ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همون جوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
2: و برای این شکست به نظر شما پناه میبریم به توهم توطئه؟
5: دقیقاً. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته، پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته، و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل‌گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذارن، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خودناباوری به وجود میاره، یعنی خودناباوری در برابر خودباوری. خودباوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خودناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظاری، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجوری که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتران راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونه شو آقای پیوندی و آقای کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتن. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر داره. این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی یعنی یک نوروز نوروزیس به وجود میاره، یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست، ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزهای شکست‌های تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی، هر انسانی چه در بُعد فردی و چه در فرد گروهی از واقعیت آزاردهنده گریزانه. یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد، یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوراتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عملیاتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی رو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین یعنی عیب از من است، تقصیر از من است وجود نداره، همیشه عیب از دیگری است. و من منتظر هستم. آقای
2: پرهام، به نظر شما الان در ماجراهایی که بعد از دی ماه اتفاق افتاد و خشونت‌های سیاسی مرگباری که شاهدش بودیم، آیا واقعا جامعه ایران به معنایی که گروهی دارن میگن عبور کرد از اینکه در دام توهم توطئه نیفته؟ و آیا اگر بخوایم نقدش کنیم، سهم نقد جامعه و قدرت در یک کاسه قرار میگیره؟ و اینکه اگر میخوایم از یک ما نام ببریم، اون مای جمعی فقط به حکومت برمیگرده و طرفداران حکومت، یا نه ما به طور کلی حتی کسانی که خارج از کشور هستن، کسانی که در داخل هستن، در داخل این مایه تعریف میشن؟
5: باید ببینید چیز در رابطه با دیما، عوض میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرفت کرش، ببینید در رابطه با دیما اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد، اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیاء سلطنت بکنند و نامله و فلان از این حرفا، و ما یک شبه بشیم بهشت فلان. حالا چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود، یعنی هیچ نوع روی کرده عقلایی وجود نداشت، این خرافه بود، این باوره به پهلوی این خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی بخواهد از چارچوب دایجان ناپلونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی، نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لاقل بخش قابل توجهی از الیت های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل، این خیلی راه است و این با این راه کاملا هم مسالمت آمیز نباید نخواهد بود، همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد، شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا هم مسالمت آمیز باشه. تغییر فرهنگ چه غرب چه شرق چه هر جای دیگری همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز، اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا آشوری یا دیگران شکره، بازم به خوبی نشون داد شما هنوز به جامعه نرسیده که به بلوغ فکری رسیده باشه، لاقل در بخش قابل توجهی از الیت های خودش به بلوغ رسیده باشه، یه همچین چیزی رو نداریم.
2: آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام
3: پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده، چرا مثلا در جایی دایی جان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله‌های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه‌های اجتماعی؟
4: به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توته باوران یا کسانی که نظریه‌های توته رو قبول دارن پر میکنن نظراتشون رو و واکنش جامعه چجوری و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته رو توته مثلا قدرت‌های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت‌های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر، خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار، همون روزی که بر همینم هم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد اون توطئه گفتم اون یهود، ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودی هست؟ مدعی هن که خیلی کم یهودی هست، برای اینکه یهودی ها و اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت امکان گفتگو هست، امکان نقد هست، امکان بحث در عرصه عمومی هست در مورد اینکه تا چه حد در حقیقت این نظریه‌های توطئه از استحکام برخوردارن، چقدر درستن، چه بخشی از واقعیت رو میبینن و چه بخشی را اغراق میکنن یا به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام پدیده ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار همدیگه مثل شیرینی ناپلئونی رو همدیگه بچینین بدون اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجام بدین به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بن‌بست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل‌ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه یابی در حقیقت خفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو همونجوری گفتم در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزها رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم، یعنی ما نمیتونیم در جامعه شما ببینید مخالفین برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی پژوهش های تاریخی متعدد داریم که عوامل مختلف رو انجام عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه‌های مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه‌های مختلف، و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همین هم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن من هم باور دارم به بعضی هاش، یعنی اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، اون حافظه تاریخی یک بساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه. اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضا شاه، در مورد کودتای سال 1297، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید، اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون این یه نوع ورساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف به روز میشه. یعنی خوانشی که از رضا شاه در دوره های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در روی که رضا شاه که یکی بوده اون تاریخ هم یکی بوده. بنابراین در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره، همه ابعاد شوشنیت و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه گونه باشه. و الان در حقیقت شما وقتی روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته، از انقلاب یا چیزهای دیگه میبینید، کاملا ساده شده، خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ ها خیلی ساده بکنن با پاسخهای ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیده‌های تاریخی هستن. برای همین هم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه، از یه طرف یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخلی قیوم عینی هستند، اون بنبست سیاسی، بنبست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که با داشت، در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا معلق هستیم، معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرونیم، جهان وطنیم، کی هستیم. و اینا تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجب هویت به راجب وطن از مردم سوال کردن شما خودتون کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون جهان وطن میدونن. اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در بحرانه. و بنبست سیاسی، نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا، باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشتمون رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخ خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی رو برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرامان بهشون به بعضیاشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی همشون یک سویه هن، چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعه‌ای که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه. خب یه توهم بود واقعا. و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع یه تحلیل سنجشگرانه، میرن به سراغ در واقع پناه میبرن به توضیحاتی که خیلی موقع با واقعیت ارتباط نداره و به چیزهایی متصل میکنن که واقعا میتونه به عنوان یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
2: نه. آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایران: توطئه اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توطئه استخراج شده، حالا کسانی که با این نگاه و با این
3: آینه‌ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن و همونطوری که اشاره کردم حالا در کنار نقدهایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجهی از این نقدها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
5: بعد ببینید، خب همه این هشتا رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره و اون خود بزرگ بینیه. یعنی ببینید، شما باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره مای پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بعد شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ چیز که نوعی انفعال به وجود میره، چیز برگردیم به اون بعد واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی ها، بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود، با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یا اقل اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب الغروب و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه، دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه، شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی، بر علیه شاه و شاهان و بزرگ ارتشداران و ارتش بزرگ من طغیان میکنی. اینو در چیز، اینو در میان نوشته ها و تحلیل هایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن، به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجوری که گفتیم، باید در بستر تاریخی، فرهنگی و دینی خودش رفتارهای یک گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگ بینی بخشی از چیزه. این خود بزرگ بینی رو نه تنها در آقای خامنه‌ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش رو با چی گذاشت، میبینید در خمینی، میبینید هایی که به دیپلماسی، به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی، یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرند، همچنان که این کارو قبلا مثلا با گریبایدو فرستاده دیپلماتیک روسا هم کرده بودن که تک تکش کردن در پی مثلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه‌ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید، در رفتار مزاحم محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشن‌های 2500 ساله و شوک اول نفتی، محمد رضا شاه به وضوح دچار خود بزرگ نیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید، در شاه هم شما نمیبینید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه دانشگاهی، علمی، نظامی و سیاسی و فلان، و این خود بزرگبینی در مصدق هم میبینید و هنوز هم که هنوز راجع به خود بزرگبینی های مصدق شما نمیتونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق براشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال، یکی از القاب مصدق، بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگ بینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته، بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش به سزایی داشته در وضعیت فلاکتبار کنونی ما.
3: نه. خب چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم. آقای پیوندی، من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جمع‌بندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جمع‌بندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
4: ما در جامعه شناسی اصطلاحی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده‌ای که توضیح میده جامعه رو، یعنی یه چیز بزرگتر را. اتفاقی که در مورد ترانه توهم توطئه افتاده و منم مثل شما خیلی از چند هزار کامل همه شانه تونستم بخونم، ولی اعتدادش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او را متهم میکنن به اینی که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه حتی، همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهم میشه و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح میکنن. توته یه الگوی فکریه، توته باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگه‌ای داریم که عقلانیه، سنجشگرانه است، نقد را بپذیره و بازه. این تا الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه که بتونه با اون الگوی اول مقابله بکنه بسیار کم فراهمه، در رسانه‌های ملی، در دانشگاه و در همه جا. برای همین هم ما تو این بنبست گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه بدون اینکه تنها عملیات فقط برای خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا درش به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
2: بله، سپاسگزارم از شما. آقای پرهام، از شما بشنویم در همین ارتباط چرا واکنش برانگیخت و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه.
5: بله، ببینید چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یه مسئله نیست که شما بتونید کوتاه مدت اینا چیزش کنید. در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق، مذهب و دین و خیلی مسائل دیگه در غرب هم مشکلات عدیده ای آفریده بودند، عدم روی کرده علمی و غیره به مسائل مشکلات دیگری آفریده بودند که بعضا در خون حل شد. شما فقط نگاه بکنید به تاریخ جنگ های مذهبی در اروپا غربی، و این مسئله نیست که بشه به سادگی حلش کرد. اون چیزی که ایران رو در شرایط کنونی به نظر من متمایز میکنه و وضعیتش رو بسیار خطیر میکنه اینه که ایران دیگه وقت نداره، زمان با ایران نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتونه چیز بکنه. برای همین هم است که از حداقل دو سال پیش، از پیش از جنگ 12 روزه، مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردن. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتا آمرانه، ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگ. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
2: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی به پایان ببریم. روز روزگارتون خوش.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این برنامه خبری و تحلیلی که در این چهارشنبه روز شنوندش خواهید بود اگر در ایران هستید، که خب یک بعد از ظهر خوبی رو امیدوارم آغاز کرده باشید. 28 روز از مرداد 1405 گذشته، به هر حال میدونیم که همچنان هوا گرم است در

0: داده‌های ردیابی شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی از کاهش تردد در تنگه هرمز در روزهای اخیر خبر داده. بر مبنای داده‌های شرکت کوپلر، سه شنبه 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که 3 کشتی کمتر از رقم عبوری روز دوشنبه بود. متوسط رفت آمد در تنگه هرمز در هفته قبل 11 کشتی بود. بر اساس داده‌های کوپلر در دو هفته گذشته بیش از 80% کشتی‌های شناسایی شده هنگام رد شدن از تنگه هرمز از مسیر عمانی این تنگه عبور کردند. رئیس ستاد نیروهای مسلح در ایران چهارشنبه به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد که جمهوری اسلامی هر گونه کمک یا تسهیل فعالیت‌های نظامی آمریکا را به منزله مشارکت در عملیات نظامی واشنگتن علیه ایران تلقی می‌کند. علی عبداللهی رئیس ستاد نیروهای مسلح در شبکه‌های اجتماعی نوشت این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان حاشیه خلیج فارس بعید به نظر می‌رسد. در زمان جنگ 40 روزه هم جمهوری اسلامی بارها کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند هدف حمله‌های موشکی و پهپادی قرار داد. دونالد ترامپ سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام گفتگوها وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکایی ندارند و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. اما امارات متحده عربی تمام فعالیت‌های تجاری، مبادله‌ها و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع سالمی به حالت تعلیق درآورد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه امارات چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای اتخاذ شده. تنش‌هایی که به گفته این وزارتخانه صلح و امنیت منطقه و دیگر نقاط را تضعیف کرده است. پیش از این تصمیم وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور سه‌شنبه 2 موشک بالیستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. موضوعی که البته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید مردود است. وزیر امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد به نظر می‌رسد دستور دونالد ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک با این کشور تا حدی مرتبط با هدف اعمال فشار بر سئول در پیوند با جنگ ایران باشد. چو هیون چهارشنبه در یک نشست پارلمانی گفت پیام ترامپ احتمالاً مجموعه‌ای از مسائل حل نشده بین واشنگتن و سئول از جمله موضوع سرمایه‌گذاری کره جنوبی در آمریکا و شکستن بن‌بست جنگ ایران را در بر می‌گیرد. کره جنوبی و ایالات متحده چهارشنبه اعلام کردند که در پی دستور دونالد ترامپ مبنی بر کاهش قابل توجه مشارکت آمریکا مدت زمان رزمایش‌های نظامی سالانه را از 11 روز به 5 روز کاهش دهند. دولت عراق سازوکار تازه‌ای برای صادرات نفت خام این کشور از طریق چند مسیر صادراتی تصویب کرد. دولت عراق اعلام کرد قراردادهای مربوط به این سازوکار با چند شرکت داخلی و خارجی از 10 شهریور به مدت 3 ماه اجرا می شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که محدودیت شدید رفت و آمد کشتی ها از تنگه هرمز صادرات نفت منطقه را مختل کرده است. و آخرین خبر این که شامگاه سه‌شنبه حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات در بیانیه‌ای از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب در لس آنجلس آمریکا خبر داد. بر اساس این بیانیه فؤاد پاشایی از مخالفان جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه با سوء قصد روبرو شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است. بر اساس تصاویر منتشر شده حال عمومی آقای پاشایی رضایت بخش توصیف شده است. اطلاعاتی از جزئیات این سوء قصد نافرجام منتشر نشده اما پلیس لس آنجلس اعلام کرده که در حال تحقیق درباره این واقعه است.
1: از بنیامین صدر شنیدید. تازه ترین خبرها رو در ادامه همراه ما باقی بمونید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تاکید آمریکا بر کنترل این آبراه و ادامه محاصره ایران. امارات متحده عربی هم اعلام کرده که معاملات تجاری و تراکنش‌های مالی رو با ایران متوقف می‌کنه. این تحول پس از آن صورت می‌گیرد که ابوظبی جمهوری اسلامی رو متهم به حمله موشکی به ناوبری دریایی خودش کرده، اتهامی که البته تهران

0: رو رد میکنه. ایلیا جزیری.
1: تنش‌ها میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز تبدیل به عاملی تعیین کننده در بحران منطقه شده، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست گرفته و این آبراه برای عبور و مرور کشتی‌ها همزمان با ادامه محاصره دریای ایران باز است. جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کند که تنگه هرمز بسته است و تا زمانی که واشنگتن شروط تهران را نپذیرد بسته خواهد ماند. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه 27 مرداد با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در جریان نیست و هیچ مذاکره یا گفتگویی نیز برنامه ریزی نشده. محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار و در حال اجراست. تنگه هرمز باز است و فعالیت در آن جریان دارد. او همچنین افزود که تمام مین‌های دریایی کار گذاشته شده در این آبراه جمع‌آوری یا منفجر شده‌اند. در این شرایط امارات متحده عربی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که هدف حمله دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران قرار گرفته است. البته وزارت دفاع امارات ساعتی بعد توضیح داد که ارزیابی ها نشان می دهد دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران ناوبری دریایی را هدف قرار می دادند و در دریا سقوط کردند. در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات هدف بیشترین حملات سپاه پاسداران قرار گرفته بود، حملاتی که جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌ها و منافع آمریکا را هدف قرار داد. پس از آغاز آتش‌بس حملات به امارات متوقف شد، اما طی روزهای گذشته این کشور اعلام کرد که تعدادی از نفتکش‌هایش که قصد عبور از تنگه هرمز داشتند هدف حمله پرتابه‌هایی از ایران قرار گرفتند. شامگاه سه‌شنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام امارات درباره قرار گرفتن در معرض حمله از خاک ایران را اتهام زنی خواند و آن را خلاف اصل همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد میان کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. امارات اعلام کرد که تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. افرا الحاملی مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این در حالی است که اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
2: Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
1: مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات در ادامه بیانیه خود همه ادعاها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران را رد کرد، اما توضیح بیشتری در این باره بیان نکرد. اما انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات با انتشار پستی در شبکه ایکس آنچه شایعه‌های منتشر شده درباره ارائه تسهیلات مالی برای ایران خواند را تکذیب و در راستای جنگ رسانه‌ای علیه امارات خواند. این تحولات منطقه را به کدام سو می‌برد؟ مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
3: این مسئله را نباید جدای از درگیری و رویارویی بین تهران و واشنگتن بهش نگاه کرد. تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران نتونه این وضعیت رو تبدیل به یک تحول بکنه، که این تحول در حقیقت نقطه بارز اون این هست که بتونه وضعیت اقتصاد داخلی خودش رو بهش بهبود ببخشه، اگر نتونه که به مذاکره برگرده، اگر نتونه که این مذاکرات رو تبدیل به برداشتن محاصره دریایی و الغای مسئله ممنوعیت صادرات نفت بکنه تا بتونه روی وضعیت معیشی در داخل ایران تأثیر مثبت داشته باشه، میشه انتظار داشت که جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامات بیشتری در منطقه بزنه تا با ایجاد یک نوع ناامنی کنترل شده در حقیقت طرفهای دیگر رو به مذاکره بکشه یا کشورهای منطقه رو وادار کنه تا به ایالات متحده آمریکا فشار بیارن به دلیل شرایط ناامنی وارد مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بشه.
1: در این میان چهارشنبه 28 مرداد علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بار دیگر به کشورهای عربی خلیج فارس نسبت به هر گونه کمک به ارتش آمریکا هشدار داد. آقای عبداللهی در بیانیه خود با بیان اینکه چیزی از چشم ما پنهان نمی‌ماند افزود این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد.
0: از ایلیا جزائری شنیدید. اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و بین الملل در بروکسل، و از او پرسیدم که با توجه به الگویی که دونالد ترامپ داره در پیش میگیره، آیا تمام فشار منتقل میشه به کشورهای منطقه تا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بگذارند، با توجه به روابط و میشه گفت تنش‌هایی که میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران رخ داده. حسام دست میشه.
4: من تصور میکنم با توجه تجربه هایی که در عراق 91 تا 2003 داشتیم، با توجه به تجربه هایی که در مورد لیبی داشتیم و به اصطلاح سوریه هم، من فکر میکنم که آنچه که آقای ترامپ داره انجام میده در حقیقت هول دادن ایران به سمت یک دولت کاملا ورشکسته است. خب شما موقعی که میخواین دولت رو به سمت ورشکستگی ببرین، تمام زمینهایی که لازم باشه رو انجام میدیم. اونها مرحله اول اون رو که پروژه نظامی و امنیتی بود به انجام رسوندن، به این معنا که ضربه های خیلی مستهلکی به از لحاظ نظامی و امنیتی به جمهوری اسلامی زدند. بعد دوم قضیه در همون قالب مسئله نظام سیاسیش بود که به نوعی اون توازن نظام سیاسی رو برهم زدند، باعث شدند که اون توازن نخبگان از بین بره و اونها به سمتی برن به نوعی که این نظم خاصی که قبلا وجود داشت کار نکنه و دوچار یک نوع بی‌نظمی یا به اصطلاح زیادی نظم بشن. الان ما وارد پروژه دوم از این دولت ورشکسته شدیم و اونم مسئله اقتصادی است. قبلا هم خب تحریم ها بوده، اما اسم این تحریم ها الان بلوکیده، یعنی اینکه کاملا بلوکه میکنن جمهوری اسلامی رو برای دسترسیش به منابع اقتصادی که میتونه در نظم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه بسیار نقش ایفا کنه.
0: ولی به هر حال آقای دستپیش، ما اینو در نظر باید داشته باشیم که آقای ترامپ در دوره ابتدایی کار خودش هم که اومد همین بحث رو پیش کشیده بود، یعنی فشار حداکثر. اما اگر برگردیم به ماجرای امارات، این کشورها در منطقه اصولا اینطور به نظر میرسه که خیلی نمیخوان که شرایطی ایجاد بشه که دچار هرج و مرج بشن. به هر حال یک ایران آشفته کنار گوشه امارات نمیتونه چیز دلپذیری باشه. اما چرا امارات به این سمت داره حرکت میکنه که این تنش رو بالا ببره؟ حتی از نظر اقتصادی میدونیم که یک سوم واردات ایران از طریق امارات و حتی در این زمینه از کشوری مثل ترکیه که روابط نزدیکی هم با جمهوری اسلامی ایران داره پیشی گرفته بوده.
4: کیس امارات واقعا خیلی متفاوت تر از کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی و ترکیه است. اماراتی کشوری در منطقه که با توجه به کوچکیش اما به قول امبیشن یا تصورات خیلی بزرگی داره نسبت به معادلاتی که در منطقه موجوده. نکته بسیار مهمی که در امارات به در کیس امارات در رابطه با ایران در نظر گرفت، اون مسئله سرزمینی قبل از هر چیز اهمیت داره. برای اونها این مسئله اولویته، اولویتی که میخوان بالاخره در نتیجه مسائلی که داره وجود میاد بتونن دست بالا رو داشته باشن و به نتیجه برسن. ولی در رابطه با خاص بودن امارات در منطقه، اولا امارات از لحاظ اقتصادی نگاهی که اماراتی ها دارن دنبال میکنن بسیار متفاوت با نگاهی که به فرض مثال جمهوری اسلامی و حتی عربستان سعودی داره. نگاهی که از لحاظ رابط منطقه‌ای امارات داره متفاوت تر از تمام کشورهایی که در منطقه است. به فرض مثال اونا بخشی از قرارداد ابراهیم یا همون ابراهام هستند، به این معنا که وارد بلوکی شدن که کاملا متضاد با اون بلوکی است که در منطقه وجود داره. بعد سوم قضیه اینه که اماراتی ها بخشی بودند از محاصره سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی. به فرض مثال آنچه که اسرائیل ها در اون منطقه در مورد دفاع هوایی انجام دادن، به این معنا که باعث بشن که جمهوری اسلامی این شرط بسیار بدتری پیدا کنه. و نکته دیگه هم که در مورد امارات وجود داره، میزان دخالت اونها در مناقشاتی که در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود داره، این به اون معناست که این کشور کوچک در تمام ابعاد این تحولی که قرار در خاورمیانه اتفاق بیفته حضور داره، و این حضور به انگار اینه که اماراتی ها در راستای یک پروژه کلان حرکت میکنن که اون پروژه طبیعتا ایالات متحده و اسرائیل اون رو نمایندگی میکنن و دیگر بازیگران در تلاشن که بتونن این پروژه رو به نوعی کم اهمیت جلوه بدن یا به نوعی سعی کنن که تاثیراتون کمتر بشه.
0: فکر نمی کنید که این وسط مثلا مسئله عمان رو اگر در نظر بگیریم، ما دست پیش اگر قطر رو در نظر بگیریم، تلاش هاش و پاکستان و حتی ترکیه، اونها مسیر دیگه‌ای رو دارن طی میکنن. و بعد برگردیم به صحبت‌های مثلا آقای روبیو با مقام‌های اماراتی که به تازگی انجام شد، که در اونجا بر مسئله پاسخگو نگه داشتن ایران و حتی گروه‌های نیابتیش داره صحبت میکنه، و یه مقدار نگاه بکنیم به سفر آقای قالیباف به عراق که از نظم جدید منطقه‌ای داره صحبت میکنه. این مسیرهای موازی تا چه اندازه میتونه به امارات کمک کنه؟ و اصلا اگر امارات وارد یک درگیری با جمهوری اسلامی بشه، در این درگیری با توجه به تجربه‌ای که جمهوری اسلامی داشت در جنگ 39 روزه که به هر حال اسرائیل و آمریکا علیه ایران حمله کردن، در این شرایط امارات چه چشم اندازی رو داره میبینه و میخواد پیش ببره؟
4: اماراتی اساسا نگاهشون به مسئله توافق مکه اون نگاهی نیست، ایدئالی نیست که دارن برش تبلیغ میکنن، چرا که اماراتی ها بیشتر از هر کسی میدونن این طیفایی که اومدن در کنار همدیگه نشستن قبل از هر چیز مشکلات بسیار عمده‌ای از لحاظ گفتمانی و از لحاظ نوع نگاه و رویکردی که نسبت به سیاست در خاورمیانه و حتی عرصه جهانی وجود داره، اینها نیروهای یک دستی نیستند، به این عبارت که بتونن فرماسیونی از تصور و رفتار مشخصی را هم مانند ناتو ارائه بدن. به همین دلیل آنچه که داره اتفاق میفته، من فکر میکنم اماراتی ها نگاهشون به اون نگاه مقطعی و واکنشیه که طبیعتا نمیتونه نتیجه بخش بشه. اون چیزی که اماراتی رو به اصطلاح متقاعد کرده، اماراتی رو خیلی جری کرده، اینی که اونها در قالب یک پروژه کلانی که ایالات متحده و اسرائیل اون رو دارن مدیریت میکنن حرکت میکنه.
0: بعد خب این میتونه امنیت برای خود امارات به همراه بیاره، با توجه به اینکه ما الان رفتار اسرائیل رو مثلا با سوریه، با لبنان و کشورهایی که به هر حال در بلوک کشورهای مسلمانی قرار میگیرند که حالا میتونن تاثیرگذار هم باشن، آیا میتونه این منجر به این بشه که امارات جدا بشه از این مسئله و به یک سمت دیگه رونده بشه؟
4: خب در نهایت اماراتی هر کاری که انجام میدن اینه که اون وضعیت به اصطلاح اقتصادی سیاسی که وجود داره براشون این رو در معرض خطر قرار ندن. خب اگه قرار باشه و اون سمت بره، یعنی شما در نظر بگین که اگر امارات جمهوری اسلامی تصمیم بگیره امارات رو با اون تصور تبدیل به خرابه‌ای بکنه، خب این تصمیم طبیعتاً واکنش بسیار عمده‌ای به وجود خواهد آورد که باعث خواهد شد اون موقع ما شاید یک جنگ، حالا بگیم که یک جنگ اتمی باشیم، به این عبارت که بتونه جمهوری اسلامی تلاش کنه که امارات رو به اون سمت هل بده. ولی ببینید امارات‌ها در آنچه که دارن انجام میدن در منطقه، شما تصور کنید که اونها برای مدتی بانک برادران قاچاقچی بودن یا همون سپاه پاسداران، به نوعی یک هابی بودن که تمام مبادلات رسمی و غیر رسمی رو برای سپاه پاسداران انجام میدادند، ولی این رو تبدیل کردن به اهرم فشاری که در نهایت جمهوری اسلامی مجبور در این وضعیت با اون به نوعی کنار بیاد. میخوام این نکته رو برجسته کنم که اماراتی ها تصمیم خودشون رو در برخورد با جمهوری اسلامی گرفتن و این تصمیم متعلق به امروز نیست که ما فکر کنیم که ربط مستقیم به 12 روزه و جنگ 39 روزه داره. این یک پروسه زمانی شروع شده و این پروسه باید به نتیجه برسه. خب طبیعتاً در این مسیر اماراتی ها هزینه ای رو باید پرداخت کنن. آیا این هزینه برمیگرده به میزان حمله نظامی؟ این هزینه برمیگرده به این که به اصطلاح تبدیل بشن به نیروی که وارد حوزه جنوبی ایران بشن؟ اینها بستگی به این داره که رفتار جمهوری اسلامی به کدوم سمت بشه یا به کدوم سمت داده. ولی در مجموع در حال حاضر امارات منتظره که جمهوری اسلامی میخواد به کدوم سمت حرکت کنه. این موقع است که میتونیم رفتار دیگر بازیگران رو به تناسبون ببینیم.
0: حسام دستفیش بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین‌الملل در بروکسل، درباره تنش‌ها میان ایران و امارات میگفت و اینکه آیا امارات وارد بازی جدیدی با ایران خواهد شد یا اینکه شرایط تغییر خواهد کرد. به گفته آقای دستفیش بستگی داره همه چیز به رفتار جمهوری اسلامی ایران. همونطوری که میدونید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در بغداد به سر میبره و دیداری رو داشته، در مکان کشته شدن قاسم سلیمانی هم سخنرانی کرده، قطعا نگاهی هم خواهیم کرد در ادامه به سفر او اگر که با رادیو فردا همراه بمونید. در ادامه اما غافل نمونیم از مسئله تنگه هرمز، مهمترین دارایی ژئوپلیتیک ایران و گذرگاه راهبردی انتقال انرژی در جهان، که تداوم بسته بودنش میتونه کشورها رو به این سمت ببره که مسیرهای جایگزین رو دنبال کنن و این میتونه از اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز کم کنه. رضا جمالی این موضوع رو دستمایه‌ای قرار داده تا با محمد قائدی در این باره گفتگویی داشته باشه، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن.
5: و چیزی که به نظر میرسه اینه که آمریکا و ایران به شکل مستقیم مذاکره نمیکنن. این رو ما قبلا هم میدونستیم، ولی آقای ترامپ با استفاده از کلمه مذاکره یک مقدار باعث میشد که تو مفاهیم آشفتگی ایجاد بشه. اما الان خود آقای ترامپ هم پذیرفته که مذاکره مستقیم نیست، اما دیپلماسی پشت پرده در جریانه و بر اساس اون چیزی که آقای کوشنر هم گفته که ارتباطات گسترده است و نزدیک و نتیجه است. من فکر میکنم که تصویر واقعی بر اساس اون چیزی که آقای ماجد انصاری از وزارت خارجه قطر هم میگه در این وضعیته که ایران و عمان در حال مذاکره مستقیم هستن، تقریبا مطالبشون رو در خصوص موضوع تقسیم جغرافیایی تنگه و موضوع لوجستیک رفت آمد کشتی ها حل کردن. عمان احتمالاً اون چیزی که نزدیکتر به نظر ایران بوده در خصوص پذیرش اطلاع دادن به ایران در خصوص کشتی‌هایی که از مسیر جنوبی عبور می‌کنند رو پذیرفته و به این دلیله که آمریکا عمان رو تهدید می‌کنه. و در نهایت بر اساس داده‌هایی که ما داریم اینه که طرفین در حال تنظیم یک بیانیه در واقع پایانی هستن و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یعنی ایران و عمان توافقشون رو اعلام کردن، تازه موضوع وارد اون بخشی میشه که شما ازش به عنوان یک بنبست دیپلماتیک دارید صحبت میکنید. اون بخش اون زمانیه که ایران تقاضا کرده که به تفاهمنامه 14 بندی برگردیم. موضوع تمامیت ارضی لبنان که الان اسرائیل در جنوب لبنان حضور داره یک موضوع مهمیه که ممکنه که به این بنبست در واقع دامن بزنه. موضوع برداشتن تحریم ها، محاصره دریایی و در اختیار قرار دادن اموال بلوکه شده ایران که آقای قالیباف اشاره کرد یک موضوعیه که اینها ممکنه که به بنبست دیپلماتیک منجر بشه. اما آقای ترامپ هم نشون داده که این آمادگی رو داره گاهی وقتا که گام‌های بلندی رو برداره. من فکر می‌کنم در حال حاضر قدم بعدی بیانیه ایران و عمان و بعد نوبت اینه که احتمالاً آقای ترامپ قدم‌های بلندی رو برداره، چون جمهوری اسلامی بعیده که حاضر باشه که به چیزی کمتر از بیانیه و اون در واقع تفاهم‌نامه 14 بندی راضی بشه.
6: آقای قائدی، رئیس جمهور آمریکا برای بار دوم ظرف یک هفته گذشته چه به صورت شفاهی و یا به صورت انتشار پست در شبکه اجتماعی تروث سوشیال تنگه هرمز رو به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده توصیف کرده که اتفاقا با واکنش گسترده‌ای هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. آیا منظور خاصی رو میخواد با انتشار یا بیان این موضوع القا کنه؟
5: خب آقای ترامپ قبلا در هالیوود بوده، روحیه طنز داره. بعد از اینکه بار اول این موضوع رو اعلام کرد، کاخ سفید به شکل شفاف اعلام کرد که آقای ترامپ داشته شوخی می‌کرده و این کار رو آقای ترامپ در مورد مناطق دیگه در دنیا هم انجام داده. این موضوع یک تحول در واقع سیاسی یا حقوقی در مورد موضوع آمریکا و دولت آمریکا و کاخ سفید نیست. بیشتر به نظر میرسه که اون رتوریک و لفاظی و شاید به نوعی شوخی‌های شخصی آقای ترامپ باشه که به نظرم
6: باید جدی گرفت. آقای قائدی، صحبت از تنگه هرمز شد، مدتیه که داریم میشنویم در داخل ایران از سوی حتی برخی مقامات ارشد تصمیم گیر که میگن نباید از کارت تنگه هرمز طوری استفاده بشه که علاوه بر این که کشورهای دیگر رو به دنبال راه حل‌های جایگزین میفرسته، به نوعی ارزش ژئوپلیتیک تنگه هرمز هم برای ایران کاهش پیدا کنه و در کوتاه مدت قدرت چانه‌زنی ایران رو کاهش بده. نظر شما در این باره چه است؟
5: این خیلی سوال مهمیه، در این حال پاسخ طولانی رو میطلبه که من سعی میکنم تو خلاصه ترین زمان خدمتتون بگم. پیچیدگی های زیادی داره. یکی این که تنگه هرمز 8 کشوری داره که در حاشیه‌اش قرار دارن. این کشورها هم بحث صادرات دارن و هم بحث واردات، و صادراتشون اونجایی که مرتبط با نفت و گاز هست، مرتبط با اقتصاد جهانی هم هست. در کوتاه مدت راه حل جایگزین استفاده امارات بیشتر از بندر فجیره و عربستان از خط لوله شرق به غربی که دارد است، و ایران در خصوص اون خط لوله هم امکان محدود کردن صادرات نفت عربستان از طرف تنگه باب المندب رو در اختیار داره. بنابراین در کوتاه مدت خیلی این کشورها در خصوص بحث صادرات نفت و گازشون راه حل سریعی در اختیار ندارن. در میان مدت این کشورها به دنبال راه حل‌های جایگزین رفتن، و اگر ایران از کارت تنگه هرمز در حال حاضر استفاده هم نکنه، اون کشورها اون مسیرهای جایگزین رو به شکل جدی به دنبالش هستن. مثلا عراق به دنبال این هست که خط لوله‌ای که از بصره هست رو به بانیاس بکشه و اون خط لوله رو در واقع فعال کنه، اما 4 سال اون خط لوله کشیدنش زمان میبره، 15 میلیارد دلار بودجه نیاز داره که مشکلات بودجه‌ای هم وجود داره، و در نهایت این که میشه به تفکیک در مورد کشورهای دیگه مثل عربستان، عمان، امارات اینها هم صحبت کرد، و میشه مثلا به این هم اشاره کرد که 3 کشور دچار خفگی استراتژیک و جغرافیایی هستن، قطر، بحرین و کویت، و اینها ناچارن که به کشورهای همسایه‌شون اتکای بیشتری داشته باشن. اما اگر بخوام جمع‌بندی و خلاصه کنم، در کوتاه مدت راه حل معجزه‌ای وجود نداره، بنابراین ایران میتونه از این کارت با قدرت استفاده کنه. در میان مدت استفاده از تنگه هرمز ممکنه یک چیزی بین 20-40% در آینده کاهش پیدا کنه، اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی هم به جهت امنیتی و هم به جهت موضوع بازدارندگی در آینده چاره‌ای به جز استفاده جدی به نظر من از تنگه هرمز نداره، و چیزیه که خیلی انتخابی نیست، بیشتر جبریه که الان بر ایران تحمیل شده.
6: پیرو پاسخ شما آقای قائدی، بیشتر منظورم هم راجع به ضرریه که خود ایران هم ممکنه از بسته بودن تنگه هرمز بکنه، اینطور نیست؟
5: ایران در کوتاه مدت به این جهت که امکان در واقع صادرات نفت رو نداره، امکان واردات کالاهای اساسی رو از طریق دریا نداره، یک ضرری رو میکنه، اما من فکر میکنم که ایران این در واقع آمادگی رو ایجاد کرده. گزارشاتی هم تو منابع آمریکایی داریم که چیزی نزدیکتر به انتخابات آمریکا، ایران ممکنه که به سمت ناو در واقع هواپیمابر آمریکایی که داره به شکل جدی محاصره اعمال میکنه شلیک کنه و قواعد بازی رو تغییر بده برای اینکه بتونه این محاصره رو بشکنه.
0: محمد قائدی بود در واشنگتن. اما با همه این تفاصیلی که شنیدیم، یک پرسش این روزها بیش از هر زمان دیگه شاید برای بسیاری از ما تکرار بشه، این که به هر حال 2 ماه از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا گذشت، تفاهمنامه اسلام آباد هنوز هیچ خبری نیست، تعلیق بر سر ایرانی ها سایش سنگینی میکنه، و آینده این تنش ها چه خواهد شد، تنش هایی که حالا امارات هم پاش باز شده، و آیا ما باید شاهد یک جنگ سوم در راه باشیم، یا به هر حال دو طرف یعنی تهران و واشنگتن به سمت یک توافق حرکت خواهند کرد؟ سعید جعفری در جستجوی پاسخی برای این پرسشه.
7: وقتی 2 ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این 2 ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نه جنگ نه صلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
8: ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده‌ها هستند. هر کدام گمان می‌کنه که زمان داره به نفع او عمل می‌کنه، و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
7: نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت چه در آمریکا و چه در سطح جهانی از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میاندوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته ی آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را این گونه توصیف می کند.
9: اما نکته مهم اینه این که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهنیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
7: اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری میتواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی می‌داند.
10: یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه‌های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله‌های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
7: با این حال افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
8: ریسک بازگشت به درگیری وجود داره، البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی‌کنم، به علت اینکه نهایتاً از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند، ولی امکان درگیری های به صورت محدود همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد وجود داره.
7: هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
8: این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
7: در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن میتواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلا نشانه ای از اینکه دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالبلو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
10: به نظرم احتمال اینکه دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلاف ها رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز بر میدارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
7: با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
8: فکر میکنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتاً طرفین چاره‌ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن. فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتاً طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
7: در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد. اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود، احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالبلو شکلگیری یک جنگ جدید را تقریبا قطعی می داند.
10: فکر میکنم تقریبا قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دوره دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش میکنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
7: فعلا پاسخ قطعی به این سوال که جنگ میشود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه‌ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها هموار سازد.
0: سعید جعفری گزارش می‌داد.
11: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
0: 2-0-420-725-970-30. و اما روابط تهران و پاریس یک بار دیگه پرتنش شده. این بار دلیل چه بوده؟ بازداشت دو طراح گرافیک ایرانی در جریان یک جلسه با اعضای سفارت فرانسه و مسئله‌ای که منجر شده به اخراج دیپلمات‌های فرانسوی. ایران میگه که این پرونده مرتبط با نفوذ و مداخله خارجی، این اتهامیه که متوجه سفارت فرانسه میکنه، اما فرانسه داستان رو جور دیگری دیده و گفته که دو دیپلماتش در جریان این ماجرا هدف برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی هم قرار گرفتند. مهران کریمی نگاهی کرده به این موضوع.
12: تنش دیپلماتیک میان ایران و فرانسه بار دیگر بالا گرفته. پاریس اعلام کرده در واکنش به رفتار جمهوری اسلامی ایران با دو عضو سفارت فرانسه در تهران، دو دیپلمات ایرانی را در روزهای آینده از خاک این کشور اخراج خواهد کرد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشتر هشدار داده بود اقدامات ایران پیامدهایی خواهد داشت و اکنون دو دیپلمات ایرانی در آینده‌ای بسیار نزدیک از فرانسه اخراج خواهند شد.
13: مردم ایران، این ملت بزرگ، قربانیان اصلی تنش‌های شدید این روزهای خاورمیانه‌اند. مردمی که از یک سو با سرکوب خونین اعتراضات ژانویه 2026 روبرو بودند و از سوی دیگر با بمباران‌ها. فرانسه در کنار مردم ایران ایستاده و از هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران ایرانی حمایت می‌کند. دقیقاً به همین دلیل بود که دو دیپلمات فرانسوی در 19 ژوئیه به شکلی عمدی و غیر قابل قبول مورد حمله قرار گرفتند. من همان زمان گفته بودم که این اقدام بی‌پاسخ نخواهد ماند. حالا این پیامد عملی شده است. و دو دیپلمات ایرانی در فرانسه طی روزهای آینده اخراج خواهند شد.
12: این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در تیر ماه درگیر یک مناقشه با نیروهای امنیتی ایران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. ماجرا از 28 تیر ماه آغاز شد، زمانی که آریا کسایی، طراح گرافیک 46 ساله و از بنیانگذاران استدیو کارگاه، و الهه نقیلو، طراح گرافیک 36 ساله در منزل آقای کسایی در تهران بازداشت شدند. نزدیک به یک ماه پس از این بازداشت، جمعی از دوستان و نزدیکان این دو طراح در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، جزئیات تازه‌ای از ماجرا منتشر کردند. بر اساس این بیانیه، آریا کسایی و الهه نقیلو هنگام برگزاری یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت شدند. در بیانیه آمده این جلسه به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه برگزار شده بود و رایزن فرهنگی این سفارت و یکی دیگر از کارکنان بخش فرهنگی نیز در آن حضور داشتند. در بیانیه اضافه شده موضوع جلسه پروژه‌ای با عنوان ویلا زدیک بود، طرحی فرهنگی برای ایجاد فرصت‌های همکاری، اقامت هنری، آموزش و تبادل میان هنرمندان، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی و فرانسوی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اما روایتی دیگر از این جلسه ارائه کرد. این وزارتخانه آن را یک قرار مخفی توصیف کرد و گفته ماموران هنگام رسیدگی به یک پرونده مهم نفوذ و مداخله خارجی و اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو متهم متوجه حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل شدند. وزارت اطلاعات همچنین مدعی شده در میان اسناد به دست آمده قراردادی با امضای سفیر فرانسه وجود داشته و پروژه مورد نظر با هدف نفوذ و مداخله خارجی دنبال می‌شده. اما در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می‌گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زادیک باشد، این قراردادی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو طراح گرافیک را در این پروژه مشخص می‌کند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته تا همه جوانب این بازداشت رو روشن کنن و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنن. در همین حال روزنامه فرانسوی لوموند جزئیات بیشتری درباره برخورد نیروهای امنیتی ایران با دو دیپلمات فرانسوی حاضر در این جلسه منتشر کرده. لوموند به نقل از منابع مطلع گزارش داده که 6 مأمور ایرانی این دو دیپلمات را حدود 5 ساعت بازجویی کردند و آنها در جریان بازجویی با تهدید و توهین روبرو شدند. بنابراین گزارش به یکی از دیپلمات‌ها دستبند زده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اطلاعات تلفن‌های همراه دیپلمات‌ها نیز کپی شده است. لومون نوشته پس از بازگشت دیپلمات‌ها به سفارت فرانسه، آثاری از جراحت روی پیشانی و کبودی روی بدن یکی از آنها ثبت شده. مقام‌های ایران این اتهامات را رد کردند و ادعای برخورد خشونت‌آمیز با دیپلمات‌های فرانسوی را بی اساس و نادرست خواندند. ژال نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این واقعه نیروهای امنیتی ایران را متهم کرد که با ارعاب شدید دو دیپلمات فرانسوی مسئولیت دیپلماتیک آنها را نقض کردند. وزارت خارجه فرانسه نیز در اعتراض کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. در مقابل وزارت خارجه ایران رفتار دو کارمند سفارت فرانسه را نامتعارف و دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارتخانه گفته که این دو نفر مقررات کنوانسیون وین درباره فعالیت‌های دیپلماتیک را نقض کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای گفته مقام‌های ایران با طرح اتهاماتی کاملا نادرست در تلاشند با ساختن پرونده‌ای درباره مداخله خارجی اقدامات خود را توجیه کنند. این پرونده در شرایطی به تنش تازه‌ای میان تهران و پاریس تبدیل شده که روابط دو کشور در سال‌های اخیر بارها بر سر بازداشت شهروندان یکدیگر تیره شده است.
14: مهران کریمی گزارش می‌داد. مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی در شبکه ایکس خبر داد که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده. آقای احمدی نوشته با اتهام نشر عکاسی به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده. رسانه اینترنتی آزاد در ماه‌های گذشته گفتگوهای متعددی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در سکوی یوتیوب منتشر کرده بود که برخی از اونها با استقبال گسترده مخاطبان هم روبرو شده بود. میزان ارگان خبری قوه قضاییه احضار و تفهیم اتهام به آقای احمدی رو تایید کرده و رسانه اینترنتی آزاد رو غیر قانونی خوانده و آن را به ارتکاب تخلفات متعدد رسانه‌ای در طول فعالیتش متهم کرده. اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. الهیه روانشاد دیدگاه حسین رزاق فعال رسانه‌ای در آلمان رو جویا شده که با هم میشنویم.
15: ببینید، پیش بینی میشد، مدت ها بود پیش بینی میشدش که رسانه آزاد هم بالاخره مشمول بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی دستگاه قضاییش و نهادهای امنیتیش با رسانه آزاد هم برخورد بکنن. این امر که پیش بینی میشد به دلیل اینکه مسبوق به سابقه است. برنامه خود ما به عنوان استودیو پاد که با آقای مهدی محمودیان اون برنامه ها رو برگزار میکردیم، حدود یک سال پیش، بیشتر از یک سال پیش مشمول این اتفاق شد و آقای محمودیان بازداشت شدن. حتی خب اونجا مواضع سیاسی تندتر و رادیکالتری بودش در مخالفت با نظام حاکم. رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفر رو به یک ترتیبی که شده کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. اما بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا رو داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن، به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار بیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ، که حتی در باره مسائل جنگ هم برنامه‌های انتقادی تولید کرد درباره تفاهم نامه درباره جنگ.
16: آقای رزاق، تصور می‌کنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
15: به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده، به این دلیل که رسانه ملیشون خب نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه. کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن. این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ قرمزی باشه، چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت. و خب رسانه آزاد، میگم رسانه آزاد، رسانه با سابقه ایه، جز اولین کانال‌های یوتیوبیه که برنامه سیاسی تولید کردن و بسیار هم موفق بوده و حالا بستنش میتونه تأثیر بذاره روی روند ادامه روند کار بقیه کانال‌های یوتیوبی.
16: آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
15: ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب و به سمت بستر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریانها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صدای مجازی هم دقیقا همون در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش میبینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز میکرد، میگذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره. اما خب سیاست های جمهوری اسلامی همیشه اینطوری بوده، مثل تمام حکومت های توتالیتر و استبدادی سابق خودش، که فضای ذهنی جامعه رو هم سعی کردن آماده بکنن برای سیاست های خودشون به نحو سرکوبگرانه.
16: آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
15: ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد، که با عنوان نشر اکاذیبه، به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه‌ای داشته باشن، هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر اکاذیب با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب میزدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمیکنید، یا یک انتقاد از نظام رو تحمل نمیکنید، یا اینکه آقای خامنه ای، مثلا آقای خامنه ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامی که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه، اگر رسانه های دیگری که هستن، اندک رسانه های دیگری که موندن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه. ما چندین بار، خود من تجربهش دارم، یک بار در زمانی که کلاب هاست بود، در اوج کلاب هاست، من به همراه خانم ویدا ربانی کلاب میدان آزادی داشتیم، با ما اولین کلابی بودن که برخورد کردن، هر دومون رو بازداشت کردن و وادارمون کردن اون کلاب دیگه ادامه پیدا نکنه، و در بازجویی ها به اون میگفتن ما شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. استدیو پات هم همین بود، گفتن شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. خب شرایط متفاوت شد، رسانه آزاد فراگیرتر شد و این جا رو، جای پا رو محکم کرد در انتقاد از جمهوری اسلامی. حالا قطعا به آقای احمدی، احتمالاً یعنی به آقای احمدی توی بازجویی ها گفته باشن که تو رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیادش.
14: از حسین رزاق شنیدید در ارتباط با توقیف رسانه اینترنتی آزاد در ایران.
11: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
14: و اما یه پرسش ساده از خودمون بکنیم. من از شما میپرسم، اینکه بیماری قند دارید، سیگار میکشید یا فشار خون بالا دارید؟ از طرف دیگه دوست دارین که زوال به عقل رو حدود 13 سال به تأخیر بندازین؟ خب اینها جوابی داره. بذارید گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم بشنویم.
17: تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از یک دهه به تعویق بیندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر سه عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3,000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5,200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که دو عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته‌ها نشان می‌دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میان سالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانس را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میان سالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمی توان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد، برای سلامت مغز نیز سودمند است.
0: شنیدید گزارش گلناز اسفندیاری رو و با این گزارش به پایان این بخش خبری، این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. قطعا میتونید آنچه که شنیدید رو از طریق برنامه های کاربردی رادیو فردا هم دنبال کنید، از جمله برنامه کاربردی ما روی iOS و همچنین اندروید در اختیار شماست. در کنار اون من توصیه میکنم که شما از وبسایت ما هم دیدنی کنید، در اونجا شما میتونید مطالب مفصل تری رو از آنچه که در رادیو شنیدید بشنوید و حتی ببینید و مطالعه کنید، به هر حال برنامه های چند منظوره ای که همکارانم برای شما تدارک دیدن. امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشید. ما بار دیگه در کنار شما خواهیم بود. اگر که رادیو فردا رو دنبال کنید و تنها نگذارید، ایستگاه 19 برنامه‌ای که رأس ساعت 7 شب به وقت ایران

ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ناتو میگوید با هر تهدید احتمالی از جمله از جانب ایران مقابله میکند. دولت مخالف طرح مجلس برای مقابله با نفوذ است. قیمت ارزهای خارجی در ایران بار دیگر افزایش یافت. به دنبال انتشار گزارشی با ادعای بررسی حکومت ایران برای هدف قرار دادن بلغارستان و قبرس در صورت تشدید تنش با آمریکا، یک مقام ناتو به خبرگزاری رویترز گفت این سازمان آماده مقابله با هر تهدیدی است. این مقام که نامش اعلام نشده گفت ناتو همیشه هر کاری که برای دفاع از همه متحدان لازم باشد انجام خواهد داد. اظهارات این مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در واکنش به انتشار گزارشی در روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز بیان شده است. این روزنامه صبح چهارشنبه به نقل از منابعی داخل حکومت ایران گزارش کرد که جمهوری اسلامی در حال بررسی هدف قرار دادن اهدافی در اروپا از جمله در بلغارستان و قبرس در صورت

و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری هم در مورد این طرح مجلس به خبرگزاری ایرنا گفت که این طرح مغایر با اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی است و پیشنهاد دولت این است که طرح از دستور کار خارج شود. کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌های و نهادهای بیگانه روز دوشنبه با 183 رأی موافق در مجلس تصویب شد. در این طرح مجازات‌های سنگینی برای هر گونه تماس با سفارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی و غیر دولتی خارجی تعیین شده و همکاری علمی با دانشگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های خارجی که مورد تایید وزارت علوم یا دستگاه‌های اطلاعاتی نیست، جرم انگاری شده است. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روز چهارشنبه بار دیگر افزایش قابل توجهی پیدا کرد و قیمت دلار آمریکا به 191,000 تومان رسید. این بالاترین میزان برابری دلار آمریکا با ریال ایران در سه هفته اخیر محسوب می شود. گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نشان می دهد که قیمت یورو نیز بار دیگر از 220,000 تومان فراتر رفته و هر قیمت درهم امارات نیز از 52,000 تومان عبور کرده است. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا به دنبال اعلام امارات متحده عربی در توقف هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران رخ می‌دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین روز سفر خود به عراق با نزار امیدی رئیس جمهور و هیبت الحلبوسی رئیس مجلس این کشور دیدار کرد. جزئیاتی از این دیدارها منتشر نشده است. قالیباف پیش از این دیدارها در فرودگاه بغداد به خبرنگاران گفته بود که سفرش به عراق در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری‌های بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی است. معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ایران میگوید خسارت وارد شده به اماکن مسکونی، تجاری و اسباب اساسی در جریان جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران حدود 37,000 میلیارد است. مجید جودی در گفتگو با ایرنا گفت که از مجموع 407 نقطه جمعیتی آسیب دیده 222 شهر و 185 روستا مورد خسارت قرار گرفتند که این آمار به گفته او نشان دهنده گستردگی خسارات در مناطق روستایی و شهری است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: ای دل، غم این

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 18 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ناتو میگوید با هر تهدید احتمالی از جمله از جانب ایران مقابله میکند. دولت مخالف طرح مجلس برای مقابله با نفوذ است. قیمت ارزهای خارجی در ایران بار دیگر افزایش یافت. به دنبال انتشار گزارشی با ادعای بررسی حکومت ایران برای هدف قرار دادن بلغارستان و قبرس در صورت تشدید تنش با آمریکا، یک مقام ناتو به خبرگزاری رویترز گفت این سازمان آماده مقابله با هر تهدیدی است. این مقام که نامش اعلام نشده گفت ناتو همیشه هر کاری که برای دفاع از همه متحدان لازم باشد انجام خواهد داد. اظهارات این مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در واکنش به انتشار گزارشی در روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز بیان شده است. این روزنامه صبح چهارشنبه به نقل از منابعی داخل حکومت ایران گزارش کرد که جمهوری اسلامی در حال بررسی هدف قرار دادن اهدافی در اروپا از جمله در بلغارستان قبرس در صورت تشدید جنگ با آمریکاست. فاینانشال تایمز در گزارش خود همچنین به نقل از منابع داخل حکومت ایران گفته است که ایران به طور جداگانه حمله به کابل‌های فیبر نوری زیر دریا در تنگه هرمز را هم در صورت تشدید تنش بررسی کرده است. رئیس امور اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان از مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ مجلس خبر داد. علی احمد نیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دولت طرح مقابله با نفوذ را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری هم در مورد این طرح مجلس به خبرگزاری ایرنا گفت که این طرح مغایر با

0: به 191 هزار تومان رسید. این بالاترین میزان برابری دلار آمریکا با ریال ایران در سه هفته اخیر محسوب می شود. گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نشان می‌دهد که قیمت یورو نیز بار دیگر از 220 هزار تومان فراتر رفته و هر قیمت درهم امارات نیز از 52 هزار تومان عبور کرده است. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا به دنبال اعلام امارات متحده عربی در توقف هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران رخ می‌دهد. دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی که حدود 19 ماه ممنوع الخروج بود، پس از بازگشت به آمریکا از سوی دادگاه انقلاب به طور غیابی به 5 سال زندان محکوم شد. شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست قاضی مهدی سرحدی راد این شهروند آمریکایی را بر اساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم کرده است. کراری پیش از این از دسامبر 2024 تا حدود یک ماه پیش در ایران با ممنوعیت خروج از کشور مواجه بود. این محدودیت به اتهام‌هایی از جمله همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی به دلیل فعالیت در یک سازمان غیر دولتی آمریکایی مربوط بود، اتهام‌هایی که وکلای او آنها را رد کرده و بی اساس می‌دانند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین روز سفر خود به عراق با نزار عمیدی رئیس جمهوری و هیبت الحلبوسی رئیس مجلس این کشور دیدار کرد. جزئیاتی از این دیدارها منتشر نشده. قالیباف پیش از این دیدارها در فرودگاه بغداد به خبرنگاران گفته بود که سفرش به عراق در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری‌های بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی است. سفر قالیباف به عراق که رئیس هیئت مذاکره کننده ایران هم هست، در شرایطی صورت گرفته که طی هفته‌های اخیر تنش بین دولت عراق و گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در این کشور افزایش یافته است. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق خواستار زمین گذاشتن سلاح از سوی شبه نظامیان مورد حمایت ایران است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان ها نزارست.

0: سلام به همه کافه فردایی ها. چی شد آقا جلال؟
1: قول و تکون دادم با آدم.
0: قول
1: و تکون فنی بود. بعد طرف شد. سلام کنیم. سلام کنیم.
0: سیمش شل سیم
1: مانیتور شل شده بود اینجا. سفتش کردیم.
0: بله.
1: منم سلام میکنم به همه کافه فردایی عزیز. آقا امروز چندومه؟ 28 و مرداد.
0: 28 مرداد
1: داره میره. مرداد هم مرداد داره تموم میشه.
0: 19 اوت
1: و چیچیه چیچیه سانی
0: 5 ربیع الاول
1: اوله. چیچیه الاوله.
0: آره. تا جمعه هم یادم میمونه که هفته ربیع الاوله، چون یادم بود که پیرو سوم.
1: باری کلا
0: دیگه یادم میره.
1: باری کلا حافظه. حالا داره مرداد تموم میشه، اجازه بدید من یه بیت شعر مردادی
0: بخونم.
1: شما رو یک بیت مهمان کنم. میفرماید که تیر دیوانه شد و مرداد هم از شهر رفت، از غمت شهریور بیچاره هم حلقاویز شد.
0: چرا؟
1: عاشقه.
0: همین الان سرودی تو این
1: فاصله. من نسرودم، شعر مال فرهاد شریفیه آقا.
0: به به. نمیدونم بگم به به. اگه تو تفاهم میشه. گفتم به به.
1: بیشتر سوء تفاهم میشه. بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: اینکه آدم واقعا با شنیدن حرفاشون میفهمه سوء تفاهم اگه دست و پا در می آورد چه شکلی میشد. از جمله کی؟ از جمله استاد عبدالملکی وزیر دولت شهید هلیکوپتر.
1: داخل پرانتز عزیزان اینو عرض کنم، ممکنه گفته بشه خب بله اقتصاد ما خیلی لطمه میبینه، ببینید چقدر همه چی گران شده. بزرگوارم بنده که خدمت شما هستم، کوچیک همه شما، استاد اقتصاد دانشگاه، عضو یک تیم 20 نفره از اقتصاددانان کشور، عضو تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی، عضو ستاد اقتصادی و ستاد تنظیم بازار کشور، با اطلاع خدمتتون عرض میکنم گرانی هایی که در این ماه اتفاق افتاده هیچ ربطی مطلقا به جنگ نداره، حتی 1%.
2: لا
3: این همون وزیر یه دوستان که در زمان وزارتش میخواست خط تولید لامبورگینی ایرانی رو را بندازه ولی فرغون هم ازش در نیامد. حالا این بزرگوار معتقده که این گرانی ها ربطی به جنگ نداره.
0: بله راستش ما رفتیم تو نظرات مشعشع همین استاد عبدالملکی جوریدیم تا ببینیم خب اگه گرانی ها به جنگ ربط نداره پس به چی ربط داره. رسیدیم به همچین حرفای بامزه‌ای.
4: یک تشبیهی من دارم اینجا، یک گفت و شنودی بین اقتصاددانهای غربی و سیاستمدارهای غربی که در کنگره آمریکا نشستند. اقتصاددانها میگن که آقایان سیاستمدار، اقتصاد ایران مانند یک پهلوان قدرتمندی است که بسیار پرزور است. تحریم‌های شما در مقابل این پهلوان قدرتمند مثل یک بچه 10 ساله است با یه دونه کارد می‌بخوری. شما یه بچه 10 ساله رو با یه کارد می‌بخوری، فرستادی پهلوان رو بکشه، قطعا موفق نخواهد شد.
3: عجب. خب پس به نظرم که با این وضع به عبدالملکی و باقی عبدالملکی‌های نظام سخت نگیریم. حیوانکی‌ها خب عبدالملکی هم دیگه.
0: جلال، یعنی میگی که عبدالملکی دیگه خودش تبدیل به یه مکتب شده؟
3: بله البته که مکتب که سهله، اصلا به نظرم باید یه خیابون دیگه به اسم عبدالملکی بزنم.
0: آخه این که هنوز شهید نشده،
3: ولی اقتصادو که به شهادت رسونده.
0: باشه. ولی من فکر میکنم اون موقع هیچ کس نخواد توی اون عبدالملکی تردد کنه.
3: بابا خوبه دیگه، خلوت در عوض ترافیک نداره. من مسیر جنوب به شمال عبدالملکی رو برمی‌دارم.
0: راست میگی، منم حوصله ترافیک رو ندارم. شمال به جنوب شمال من
3: تموم شد رفت. واقعا کی فکر میکرد عبدالملکی رو اینجوری حلالش کنی؟
0: کی فکر میکرد؟
3: دوستان توی سوء تفاهم قبلی ما یه خیابون رو با عزتون زدیم به اسم این آقای عبدالملکی، ولی الان مشکل بزرگ شورای شهر تهران میدونید چیه؟ اینه که اسم کدوم شهیدشون رو بذارن روی کدوم خیابون تهران.
5: این خیابون و بزرگراه و اینجا بسیار کم داریم و هنوز برای شهید پاکپور جای خاصی رو، البته خیابون سپاه رو پیشنهاد دادن، منتها چون نام سپاه بود ما دیدیم سلا نیست، یا میدان سپاه، هر کدوم بخوام عوض بکنیم. برای امیر سازشگر رحیم موسوی هم هنوز جای مناسبی رو پیدا نکردیم.
6: شهید شمخانی
5: رو فکر کنم امروز جایی رو براش میشم.
3: بله
0: بله، انقدر شربت شهادت نوشونده شده بهشون که دیگه خیابان کم آوردن و رئیس شورای شهرم اومده از این بابت گله میکنه.
3: البته خب طبق آمار موجود میگن تهران حدود 18,000 تا خیابون و معبر نامگذاری شده داره، ولی اینا میگن هنوز میگن کمه دیگه.
0: بله البته مشکل اصلی تازه این نیست، جای دیگه است و مربوط به دومین رهبر مدفونشون.
7: رهبر شهید به کجا رسید؟
5: اونم معلوم جای خاصی نیست. البته ما پیشنهاد دادیم یکی فرودگاه مهرآباد که به نام ایشون نامیده میشه، یکی هم پارک ولایت یا بوستان ولایت که خود ایشون هم افتتاح کردن یا آغاز کردن کارش رو، که اون البته چیزای مهمی نیست چون بزرگراه و اینا نیست، ولی متاسفانه جایی نداریم که بریم. باید فکر دیگری و کارهای دیگری بشه که کمیسیون فرهنگی هم در این زمینه کار کنه.
3: وای وای وای وای وای، یه فرودگاه مهرآباد مونده بود که یه اسم قدیمی و با اصالت محلی داشت که اونم داریم از دست میدیم. یعنی مهدی از این به بعد اگه یکی داره با پرواز میاد باید ازش بپرسیم تو خامنه ای میشینه یا تو خمینی؟
0: چی بگم آخه، لام است با یه کاری نکنید دیگه آدم روش نشه اسم فرودگاه‌های پایتخت رو به زبون بیاره.
3: حالا جالبه که اگه شما بخوای مشکلات همین شهر تهران رو لیست کنی انقدر زیاد میشن که ما باید برای خوندن اون لیست یه برنامه جداگونه بریم.
0: دقیقاً. مثلا ترافیک سنگین و مزمن،
2: بله.
0: آلودگی هوا، فرسودگی و کمبود اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی، کمبود و توسعه ناکافی خطوط و واگن‌های مترو، فرسودگی تاکسی‌ها و خودروهای عمومی، بحران آب و مدیریت مصرف آب شهری، فرونشست زمین خصوصا در جنوب و جنوب غرب تهران.
2: تو یه نفس بگی بقیه شو من میگم. جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت نامناسب زباله و پسماند، موش‌ها و سایر جانوران موذی شهری، بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های نایمن، آمادگی ناکافی تهران در برابر زلزله، ایمنی در برابر آتش‌سوزی و حوادث شبیه پلاسکو، کمبود فضای سبز و از بین رفتن باغ‌ها و درختان، آلودگی صوتی، آلودگی خاک و منابع.
0: ولش کن تموم نمیشه. فقط خواستیم که با خوندن تیتروار بخش کوچکی از این لیست به آقای چمران و باقی اعضای شورای شهر بگیم که
2: چی بگیم
0: جلال؟
2: فکر کنم قابل پخشش اینه که ایشالله منقرض شین، مردم از دستتون راحت شن.
0: دوستان توی چند روز گذشته یه ویدیوی بامزه از 39مین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور اومد بیرون که واقعا مسرت بخش بود.
2: بله این ویدیو البته لطف دیدنش یه چیز دیگه است، ولی الان با هم صداشو میشنویم. وزیر و مدیران آموزش و پرورش کشور دارن تو سالن اجلاس با کچلوار نرمش میکنن.
6: یک دو خوبه این حرکت انجام بدید، سمت راست شرط رو بده. یک دو تمام هم. یک دو
0: واقعا حیف که ندیدیم. اونجوری که جلال گفت شنیدن کی بود مانند دیدن، و بازم حیف که نمیتونیم صحنه ها رو از رادیو نشونتون بدیم. ولی خب آخه اگه این عزیزان میخوان ورزش کنن چرا مثلا لباس ورزشی نمیپوشن؟
2: دقیقاً. حالا باز اون کچلواریاش که بالاخره خوبن. آخه خب تو همین ویدیو داریم میبینیم که مثلا چند تا آخوندم هستن که اونا هم بنده خدا با عبا و عمامه دارن تو این گرمای تابستون این کارا رو میکنن و تو بعضی از حرکتا با اون هیبت بیشتر یه سوپرمن میشن تا آخونده بعدش.
0: یه آخونده بود جلال، دیدی فوتبالیست رو با عمامه گل میزنه، قیچی میزنه.
2: فوتبالش هم خوبه، خدا
0: فوتبالش هم خوبه،
2: لباسش اشکال داره.
0: با امیر خودشیدی راجبش بعدن صحبت میکنیم جمعه. من میگم که راجب همین ویدیوهایی که در اومده، اینا که خودشون میدونن این کار نیستن، خوش مثل امام اولشون حداقل این ورزشکار نبودن و گردن میگرفتن.
8: من خودم ورزشکار نیستم، اما ورزشکارا رو دوست دارم.
3: ببینین بزرگوار حداقل ادای ورزشکارا رو در نمیورد که بیش از اونی که بود خنده دار بشه.
0: البته امام دومشون سیس کوهنوردی و اینا رو برمی‌داشت.
2: آره راست میگی، به هر حال لحظات مفرحی بود که گفتیم حتی امکان با شما عزیزانم در میونش بذاریم. ولی به هر حال به طور کلی ورزش چیز خوبیه و هممون باید هر وقت که میشه یه تکونی به خودمون بدیم، نخصوصا شما دوست عزیز.

0: خب دوستان، این روزا توی صدا و سیما یه چیزایی مطرح میشه که خیلی از ناظران با دیدن و شنیدنشون دو تا شاخسوری روی سرشون سبز شده و برگاشون هم ریخته روی زمین.
1: بایستی ما یکی از خواسته هامون توی تفاهم نامه تحویل ترامپ باشه. ممکنه بگن این ممکن نیست، عیبی نداره،
2: ولی مطالبت
1: شما بگید مطالبه است. این مطالبه است.
3: بله، حاج حسین شریعت مداری بود، مدیر مسئول روزنامه فخیمه کیهان، معروف به حسین تنگبند.
0: خب البته از حاج حسین معروف به حسین تنگبند توقع بیشتر از این هم نمیره. به هر حال موقعی که برایند داشتن عقل و شعور تو نظام یه نموره بالاتر از این حرفا بود، هم ایشون حالش اینجوری بود.
3: چه برسه به الان که دیگه سطح شیرین احوالی و داغونیت در نظام خیلی خیلی بالا گرفته و دیگه الان همش انگول و منگول هم ماشاءالله.
0: بله، در همین راستا در همون صدا و سیما یکی از کودک مجریان نوشکفته مقنعه گلگلی قشنگش رو سرش کرد و اومد از یه آرزو حرف زد.
4: آرزوی مشترک این روزهای همه مردم ایران اینه که ما یه روزی بیایم خبر مرگ ترامپ رو اعلام بکنیم در برنامه، که ایشالله به زودی این اتفاق بیفته.
5: امیدوارم این افتخار نصیب من
3: بشه. اوه ای قاتلم همونجا نشسته بود و اعلام آمادگی کرد.
0: بله، به همین دلیله که میگیم ناظران برگاشون ریخته. حالا اجازه بدید کودک مجریمون سوال داره ازمون.
4: حالا ما یه سوالی داریم از مخاطبان، میخوایم بپرسیم که شما برای قاتل ترامپ چقدر پاداش میدین؟ شما بهمون بگین. عددات هم واقعی باشه که ما در برنامه میخونیم حتما. برای قاتل ترامپ چقدر شما میخواییم پاداش بدین؟ بازم خیلی بد پاداش هنگفت و زیادی باشه دیگه، واقعی باشه عدداتون دیگه.
3: بله بله، این فراخوان اعلام شد و ظاهرا قضیه فقط این بود که مخاطبان صدا و سیما بیان بگن چقدر حاضرن پول بدن، نه اینکه واقعا پولی رو به یه حسابی واریز کنن. کاملا قضیه تئوریه.
0: دقیقاً. در همین راستا ساعت چند بار نواخت. بله. و زمان گذشت و کودک مجری دوباره اومد جلوی دوربین و نتیجه رو بهمون اعلام کرد.
4: تا الان 81 میلیون تومان جمع شده برای قاتل ترامپ. آقای دکتر هم روندش کردن، 100 میلیون تومان از طرف خودشون گذاشتن رو تو این پویش، ما رو همراهی کردن. تا الان 81 میلیون تومان برای کشتن ترامپ شما پاداش دادید.
3: همش 81 میلیون تومان. بابا ملت حزب الله حداقل وقتی میخواید فقط تو حرف پول بدید یکم سخاوتمندتر باشید. خب یعنی چی آخه؟ الان یه موتور دنده‌ای دست دوم چیه؟ اونم گرونتر از جایزه ترامپ در میاد. که
0: موتور سیکلت چیه آقا؟ با این پول اگه بتونید دور از گوسفند زنده بخری هنر کردی.
3: کلن همش میشه 300-400 دلار. خیلی ناخون خوشگن خدایش. حالا از اون ور ظاهرن فرمانده ارتش دیدین رقم ها خیلی زایه است. اینه که ایشون از یه سمت دیگه جبهه حق علیه سربازان آمریکایی وارد شد.
6: فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن که هر ایرانی که در صورت تجاوز دشمن آمریکایی به خاک پاک کشورمون یک سرباز آمریکایی رو بکشه یا او رو دستگیر کنه جایزه معادل 5 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد.
0: واقعا قدیمترا فرمانده های ارتش مختصری همچین مختصری بیشتر از فرمانده های سپاه عقل داشتن. دقیقاً، که به حمدالله اون قضیه هم دیگه کنکله.
3: ولی واقعا مدی اینا ظاهرا توی یه حباب زندگی میکنن. اصلا هیچ درکی نه از جنگ دارن، نه از پول دارن، نه از سرباز آمریکایی. البته ما هم میدونیم که شما داریم مثلا جنگ رسانه‌ای میکنیم، ولی آخه چرا انقدر خنده داره همه چیتون؟ لامصب
0: گریه دار، چون آره. حتی همین فرمانده ارتششون این جایزه رو زنون مردونم کرده.
6: سلاشگر حاتمی گفتن که اگر خانم ها این کار رو بکنن این جایزه براشون دو برابر خواهد بود، چیزی نزدیک 10 میلیارد تومان.
3: مهدی من نفهمیدم، یعنی اگه یه زن ایرانی یه سرباز آمریکایی رو بکشه دو برابر میشه جایزش؟
0: ببین اتفاقا منم داشتم به همین فکر میکردم و در ذهن خود به نبوغ تهیه کنندگان این تر چیز فکر میکردم فقط.
3: آخه مگه اینا تو سپاه و ارتش سرباز زن دارن که بخواد بره با آمریکا یا بجنگه؟
0: تو اونجایی که ما میدونیم به جز یه مش به قول معروف فاتی کماندو که مسئول مبارزه با زنان ایرانی بودن سرباز زنی نداشتن.
3: میگم شاید زناشون میشینن مثلا نفرین ناله میکنن آمریکایی‌ها رو، یا مثلا چه میدونم سینه میکنن میگن الهی بخوری به زمین گرم، الهی جز جگر بگیری جونم مرگ شده ذلیل بشه ایش ماشالله.
0: بعد اگه نفریناشون گرفت 10 میلیارد تومان بهشون میدن. خوبه.
3: بعد اگه سرباز آمریکا یه زن باشه چی؟ اون جایزش چی میشه؟
0: آه اون پیچیده است. به نظرم باید برن از مراجعشون استفتاء کنن.
3: اگه برن از مکارم شیرازی بپرسن که بکنم میگه حرام است.
0: حرامه. اون حرام جوادی آملی هم میشه ها. البته جدیدنا خیلی رقیق شده، فرتی میزنه زیر گریه.
2: ما اگر در برابر شما خضوع میکنیم، اگر در برابر شما ازار کوچکی میکنیم، برای این است که شما خیلی بزرگید. من هر وقت این صحنه شبها رو میبینم واقعا احساس کوچکی میکنم.
0: استارتش خراب
3: بخزم چیز شد. به هر حال دوستان، وضعیت همونطور که مشاهده فرمودید خیلی داغونه. فکر کنم اون بزرگواری که یه زمانی گفته از هر طرف که رفتم بر وحشتم بیابسود داشت، همین وضعیت الان ما رو میگفت.

0: Hi. Hi, come in.
1: Nice to see you.
0: We are so happy you're here.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: بریم سراغ سینما. میخواییم در مورد یک فیلمی صحبت بکنیم به نام The Invite، دعوت. صدر سلام.
4: سلام مهدی.
3: خوبی؟ خودت به من این فیلمو پیشنهاد دادی ببینم و دیدم، و این روزها اگر که سری بزنی به فضای مجازی و به خصوص توییتر و اینستاگرام و اینها، حرف در رابطه با این فیلم زیاده، چون نسخه به قول معروف دیجیتالش منتشر شده و در حال دیده شدنه.
4: و دیدی چقدر لذت بخش وقتی یه فیلمی رو به یکی معرفی میکنی و لذت میبره از دیدن فیلم؟
3: الان لذت داری میبری؟
4: امیدوارم از دیدنش لذت برده باشید. اول از همه
3: به شدت فیلم جذابیه،
4: چون که به خود منم پیشنهاد شد توسط کسی، و دیدی هر کسی یه سری افراد معتمد داره در زمینه حوزه سینما و از طریق یکی
3: در همه زمینه ها افراد معتمد وجود داره در زندگی آدم،
4: در خصوص سینما. بله. من البته که یکیش خود شما هستید.
3: بله.
4: و من هم دریافت کردم این پیشنهاد رو، دعوت شدم به دیدن فیلم دعوت و خوشحالم که خوشت اومده.
3: خب یکم راجع به ماجرای فیلم بگیم بعد بریم سراغ حواشی.
4: اصلا من چرا از این فیلم خوشم اومده؟ یکی از تقریبا میشه گفت ژانرهای محبوب من در سینما فیلم ها و سریال هایی هستن، حالا بیشتر فیلم ها. فیلم هایی هستن که با لوکیشن یا مکان های محدودی فیلم برداری شدن. در آن واحد هم خیلی میتونه حوصله سربر باشه، هم میتونه یک ترکیب جذابی رو به نمایش بذاره، که این فیلم جزء اون دسته از فیلم هایی قرار میگیره که حوصله سربر نمیشه و داستانش ما رو میکشه. اما اصلا داستان فیلم چیه؟ با اینکه حالا بخوایم هم لو ندیم، داستان دوتا زوجه که اینها همسایه هستن، همسایه طبقه پایین و همسایه طبقه بالا.
3: بله.
4: که در طول مدت فیلم کل این داستان همون راجع به یک دعوت برای یک شام یا صرف نوشیدنیه که کلار هم 2 ساعت طول میکشه. یعنی اصلا هیچ پرش زمانی نداریم، هیچ لوکیشن خارج از اون آپارتمان نداریم، همه اتفاقات در همون 2 ساعت.
3: 2 ساعت کمتر، 1 ساعت و
4: 45 دقیقه.
3: 45 دقیقه
4: مهمانی اتفاق میفته و خیلی جذابه. حالا گفتیم که همسایه طبقه پایین و همسایه طبقه بالا، اصلا از کجا اومده این همسایه ها؟ ما نسخه های دیگه هم از این فیلم داریم، که این فیلم یک جور بازسازی به زبان انگلیسی یک فیلم اسپانیاییه که توی انگلیسی معمولا به اسم همسایه طبقه بالا میشناسنش. محصول سال 2020 فکر میکنم.
3: The People Upstairs
4: یا همون مردمان بالا.
3: به کارگردانی آقای سس گای، سال 2020 همونجور که اشاره کردی این فیلم رو در اسپانیا ساخت و از اون سال تا به الان یه 6-7 از نسخه ساخته شده.
4: اما پر تکرارترین فیلم بازسازی شده نیست. یه فیلمی هست که خیلی بیشتر بازسازی شده به اسم غریبه های کامل، غریبه های بی‌نقص، که به زبان ایتالیایی، اون ورژنش به زبان ایتالیایی از همه تقریبا معروف تره، با 24 بار بازسازی یه جورایی رکورد گینس رو از آن خودش داده، که تقریبا به اکثر زبان ها یک ورژن از این فیلم بازسازی شده.
3: تو همین فاصله که ما داریم حرف میزنیم ممکنه که 25مش در حال
4: ساخته باشه. ممکنه کارگردان های ایرانی بساسته بشن که ورژن ایرانیش هم بازسازی کنن.
3: برن سراغش. اما این فیلم اینوایت، دعوت، که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، صدرام اشاره کرد که نسخه های مختلفی ازش وجود داره. 2023 آلمانی ساخته شد، 2022 ایتالیایی، 2024 چکی، جالبه، بعد 24 فرانسه و روسیه هم ساخته شد، 25 کره‌ای ساخته شد، و 2026 نسخه آمریکاییش به زبان انگلیسی که فکر میکنم از همه هم بیشتر دیده بشه. و
4: بله، به کارگردانی
3: اولیویا وایلد.
4: بله. و 4 بازیگر مطرح، سترگن نقش همسر اولیویا وایلد بازی میکنه، اولیویا وایلد هم کارگردانه هم نقش اول زن، و اینها زوج طبقه پایین هستن، و زوج طبقه بالا خانم پنلوپ کروز و آقای اد نورتون.
3: بله، ادوارد نورتون.
4: ادوارد نورتون.
3: جالب هم هستش که خود اولیویا وایلد اصلا قرار نبوده نقش آنجلا را تو این فیلم بازی بکنه، و میگفتش که خودش گفته بوده که از بازی کردن مقابل ادوارد نورتون و پنلوپ کروز به خصوص یه جوری ترس داره و خودشو بازیگری در حد اونا نمیدونه، ولی کم ستروگن خیلی اصرار داشته که خود اولیویا وایلد نقشه رو بازی بکنه و حتی ستروگن گفته که یه چت خصوصی داشتن گروه بازیگرانش و با همدیگه صحبت میکردن که چجوری متقاعد بکنیم اولیویا وایلد رو که بیاد خودش این نقش رو بازی بکنه. و یه نکته جالب دیگه اینه که ستروگن گفته که هر بازیگری که اولیویا وایلد پیشنهاد میداد که اون بیاد نقش آنجلا رو مقابل تو بازی بکنه، ستروگن رد میکرده، میگفته من جلوی این بازی نمیکنم، به خاطر اینکه راضی بکنه خود اولیویا وایلد بیاد این نقش رو ایفا کنه.
4: و فکر میکنم بین این چهار بازیگر، این فیلم کلا 4 تا بازیگر داره، فکر میکنم بهترین بازی از نظر من، فکر میکنم بهترین بازی رو خودش داشت، خود اولیویا وایلد داشته.
3: یه ذره سخته، همشون خوبن،
4: همشون خوبن. ولی برای من
3: شاید نقش اولیویا وایلد دوست داشتی تو اون فیلم.
4: اصلا فیلم راجبه چیه؟ بیاین راجبه اینم صحبت کنیم. بله. که این فیلم به چی میپردازه؟
3: رابطه، خیانت، میل جنسی، صمیمیت، مرزهای ازدواج، اینها فکر میکنم که اون رویه فیلمن.
4: درسته.
3: ولیکن حرف اصلی، لایه زیرین و اصلی ترین مسئله فیلم اینه که زوجها، افرادی که حالا زن و مردی که با همدیگه ازدواج کردند، بتونن صادقانه با همدیگه حرف بزنن در مورد همه مسائلی که پیش روشون هست.
4: حتی اینم بگیم که درجه سنی فیلم درجه آره و فیلم برای بزرگ سالان ساخته شده، ولی درسته که توی مکالمات ممکن است کلمات و عبارتهای استفاده بشه که برای بزرگ سالانه، اما واقعا یک مفهوم عمیق‌تری رو به نظر من دارن و دیدنش میشه گفت که برای اکثر زوجها به نظرم مناسبه.
3: دیگه زوجا سنشون قربونت برم دیگه رسیده به حدی که همچین فیلمی رو ببینن.
4: 100%. ولی میگم که اینجوری نیست که یه زوج بگن که نه ما رابطه بسیار خوبی داریم و احتیاج به دیدن این نداریم.
3: بله. ببینن، همه ببینن، همه زوجها توصیه اخلاقی ما.
4: شاید محتوایی داشته باشه که بگن چرا دارید شما همچین فیلمی رو پیشنهاد میدید؟ شاید دارید دواج یک کاری رو میکنید. ولی به نظر من به همون جوری که گفتیم لایه های عمیق تری داره و فقط اون چیزی که در سطح مشاهده میشه نیستش.
3: به
4: نظر من در لایه عمیق تر همه زوجها شاید بتونن یک همزادپنداری نسبی رو با محتوای فیلم داشته باشن.
3: و یه نکته حالا اشاره کرد که توی یه لوکیشن میگذره و این توانایی به نظرم اولیویا وایلد توی کارگردانیه که تونسته از تکرار و خستگی به دور بکنه. بله بله. فیلم رو ریتم بسیار خوبی داره، قصه بسیار جذاب هست، بازیگرها هم به شدت از آن خود کردن نقش ها رو و به هیچ وجه فیلم خسته کننده ای نیست. حالا من یه جاهایی هم دیدم که یه سری ها برگشته بودن گفته بودن که اون نسخه اسپانیایی خیلی بهتر و این اومده مو به مو از رو اون ساخته و اینا. به نظر من به هیچ وجه اینگونه نیست.
4: و اصلا
3: نمیشه که همونو اومده باشه مو به مو ساخته باشه، به خاطر اینکه نسخه اصلی 82 دقیقه است و این نسخه 107 دقیقه است.
4: سخت‌تر میشه در لوکیشن محدود بتونی از زوایایی به تصویر بکشی قاب‌ها رو که خسته کننده نشه. آها، و من دوست دارم راجع به این نکته با مزه دیگه هم صحبت کنم که دیروز با هم دیگه صحبت کردیم تو توی چتمون. ادوارد نورتون شخصیتش در فیلم دوستدار فرش ها هست. یک صحنه روی یک فرشی میشینه در فیلم و میگه که این فرش هریزه، به انگلیسی میگه هریز. و من موقعی که بار اول فیلم رو دیدم خب قطعا تشخیص ندادم که حالا فرش هریز چه فرشی میتونه باشه، ولی خب شکل و شمایل فرش میخورد که
3: فرش ایرانی
4: باشه. و من سرچ کردم منظور از هریز دقیقا همون شهر هریز در استان آذربایجان شرقی در نزدیکی تبریزه که سرچ هم کردن اصلا سرچ میکنی فرش هریس میاد فرش هریس تبریز. و در این فیلم از فرش ایرانی استفاده شده.
3: بله، ایرانی به طور غیر مستقیم حضور داره.
4: بله، اصلا اتفاقا با همون فرش هم یک سری کمدی خلق میشه و به نظر من که نقش فرش اصلا کم نبوده در
3: بله. فیلم. یه چیز بامزه دیگه هم برای آخر ماجرا بگیم، این که یه رابطه بامزه هم به خود اولیویا وایلد و ستروگن با هم برقرار کرده بودن توی این فیلم. توی قصه فیلم زیاد با هم دعوا میکنن و سر هم داد میکشن و ستروگن در پایان فیلم برداری یک یادداشتی برای اولیویا وایلد نوشته بوده که I love screaming at you، من عاشق اینم که سرتو داد بزنم.
4: کلن در تیپ بازیگری ستروگن همیشه همین چلوکاریاشو داره، یکی از بازیگرهایی میشه گفت مورد علاقه من هست. کارش خیلی بسید.
3: کارهای تلویزیونیش خیلی معروف بودن و بیشتر در مدیوم حالا تلویزیون که میگیم، یعنی همین پلتفرم ها و اینها. حالا ببینیم که آیا فیلم The Invite براش اومد داره که بتونه توی اسکار و گلدن گلوب و اینا بدرخشه و خلاصه نامزدی بشه و شاید یه اسکاری هم بگیره. حالا بعد
4: خیلی عالی.
5: We feel a very strong connection with you guys.
6: That is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: Oh, say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.

0: خب الان میخوایم دوستان درباره یک دوتا ماجرای کاملا واقعی ولی عجیب از دل دنیای حوادث مملکت حرف بزنیم، باشد که شما هم تهش به این نتیجه برسید که خیلی اینا عجیبن. داستان اولمون از یک گوشی خراب شروع میشه ولی میرسه به 300 گرم طلای دزدیده شده. ماجرا اینه که گوشی یه خانم جوان خراب میشه و همسرش گوشی رو میده به یکی از رفقاش که تعمیرش کنه. ظاهرا با خراب شدن گوشی عکسای داخلش هم پاک شده بوده، ولی تعمیرکار پیگیر قصه ما موفق میشه عکسا رو برگردونه، بازیابی کنه. تا اینجا خب همه چی عالیه، گوشی درست شده، عکسا برگشته، بعد یه مشکل کوچیک وجود داشته. بعضی از عکسا بهتر بود که بر نگردن. البته فکرتون جای بد نره، چون بین عکس‌های بازیابی شده چند تا عکس پیدا میشه که خانواده رو حسابی به شک میندازن. یعنی چی؟ یعنی عروس خانواده، یعنی صاحب گوشی، از طلاهای مادر شوهرش که داخل گاف صندوق نگهداری میشده عکس گرفته بوده. این چیه؟ خب خیلی عجیبه دیگه. مادر شوهر وقتی این رو میفهمه طبیعتاً برای سوال میشه که عروس من چرا باید از طلاهای داخل گاف صندوق من عکس داشته باشه آخه؟ میره سراغ گاف صندوق مادر شوهر جان، ولی در نگاه اول هیچ اتفاقی نیفتاده بوده، طلا همینجوری دراز کشیده بودن کف گاف صندوق، همه سر جاشون بودن. ولی مادر شوهر وقتی طلا رو برمی‌داره احساس می‌کنه یه چیزی درست نیست، یه چیزی اینجا خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ طلاها رنگشون یه مقداری فرق کرده، وزنشون هم حتی انگار یه نموره عوض شده. خلاصه مادر شوهر به شک می‌افته و یکی از سرویس‌های طلا رو برمی‌داره و میره طلا فروشی و اونجاست که متوجه میشه اینا اصلا طلا نیست. اینجا دیگه مادر شوهر متوجه میشه که احتمالاً با یه سرقت خیلی حساب شده طرفه و از عروسش شکایت میکنه. پلیس عروس خانواده رو بازداشت میکنه و اونم اعتراف میکنه که 300 گرم از طلاهای خانواده رو دزدیده، خانواده همسرش البته. تا اینجا همه چی خیلی عجیبه، اما روش سرقت این خانم، این عروس، واقعاً خیلی خیلی عجیب تره. عروس خانم گفته چون خانواده همسرش اذیتش میکردن چینه گرفته و تصمیم گرفته ازشون انتقام بگیره و از اونجایی که میدونسته مادر شوهرش خیلی به طلاهاش اهمیت میده دقیقا همونا رو هدف گرفته. اینه که اول کلید گاف صندوق رو کش میره و یک کلید یدکی برای گاف صندوق درست میکنه، بعد طلاها رو یکی یکی بیرون میاره، ازشون عکس میگیره و عکس رو میداده به کی؟ به یه بدلی ساز. حالا بدلی ساز هم نمونه شبیه همون طلاها رو براش درست میکرده، منتها بدلی دیگه. بعد عروس خانم طلا واقعی ها رو چیکار میکرده؟ اونا رو از گاف صندوق بر میداشته و بدلی ها رو میذاشته جاش و میرفته سراغ قطعه بعدی، هم جوری خورد خورد برمیداشته. یعنی ما با یه سرقت بزن بردار برو طرف نیستیم، پروژه اصلا مرحله بندی شده بوده لامصب. برای همین هم میگم عجیبه، طلای از خارج و طلای بدل وارد میشده و به این ترتیب مادر شوهر هر بار گاف صندوق رو باز میکرده تو این دوره ظاهران همه چی سر جاش بوده دیگه. عروس هم طلاهای واقعی رو میفروخته و به گفته خودش این کار رو برای انتقام از خانواده شوهر انجام میداده. فقط چیزی که کل این نقشه رو لو داده نه گاف صندوق بوده، نه پلیس و نه حتی طلا فروش، نه حتی بدلی ساز، یه گوشی خراب شده بوده این وسط که تصمیم گرفته عکسای پاک شده رو دوباره برگردونه.
1: عجیبه.
0: چه نتیجه حالا میگیریم از این ماجرای واقعی و خیلی عجیب؟ اول اینکه این مادر شوهرها و عروسا اینقدر سر به سر هم نزنن. بابا یه مرد بین شما از همون پسر اون و شوهر این یه اصلا بذارید نه وسط نصفش کنید راحت شه دیگه، هم شما راحت شید هم اون راحت شه، ولی با طلاهای هم کار نداشته باشید، طلا خط قرمز هستن. دومم این که عروسای عزیز اگه خواستید از مادر شوهرتون دزدی کنید حداقل برید 4 قلم از مادر خودتون بدزدید که اگه لو رفت حداقل بتونید ادعا کنید شما هم از همه میدزدید و عدالت رو در این زمینه اجرا کردید. بالانس همه چی نمیدونم اصلا اینا مهمه، مهم نیست ولی عجیبه.
1: عجیبه.
0: داستان عجیب دومون از شهرک غرب تهرانه. دو خواهر با یکی از دوستاشون به اسم فرزانه که هم باشگاهشون بوده قرار میذارن. هر سه نفر داخل ماشین نشسته بودن که یه دفعه زن با لباس مشکی و ماسک به صورت در عقب ماشین رو باز میکنه و با اسلحه میاد داخل. زن مسلح طلاهای دو خواهر و دوتا گوشی آیفونشون رو میگیره و دوباره که رفتی فرار. تا اینجای داستان به هر حال عجیب هست، ولی به هر حال به نظر میاد ظاهرا با یه سرقت مسلحانه کاملا روتین طرفیم. بچهای دست به هفتیر به هر حال از این کارا میکنن. خلاصه دوتا خواهر به پلیس مراجعه میکنن، شکایت میکنن و کارآگاه میرن سراغ دوربین های مدار بسته اطراف محل. اونجاست که اولین قسمت عجیب ماجرا مشخص میشه. پلیس میبینه که زن سارق چند دقیقه قبل از سرقت با یه خودروی رانا به محل اومده و بعد پیاده شده و رفته سمت ماشین این دوتا خواهر. ولی تصاویر دوربین های دور و بر یه چیز عجیبتر هم نشون میدن. فرزانه، یعنی همون دوست دو خواهر که موقع سرقت داخل ماشین کنار اونا نشسته بوده، قبل از سوار شدن به ماشین داشته با همین سارق حرف میزده. طبیعتا پلیس خب به هر حال میگه فرزانه جون، شما اگه اجازه بدین یه توضیح کوچکی درباره این قسمت داستان بده، چیکار داشتی میکردی با خانم سارق مسلح؟ درد دل میکردی؟ نفرین ناله میکردی؟ چی میگفتی آخه؟ اینجا دیگه فرزانه جون شروع میکنه به تناقض گویی، ولی بالاخره اعتراف میکنه و هویت زن سارق رو به کی میده؟ به پلیس. سارق دستگیر میشه و تازه معلوم میشه اصل ماجرا چی بوده که اینقدر عجیب شده. زن سارق گفته که فرزانه جون از دوستای خانوادگیش بوده و حتی گاهی بهشون کمک مالی هم میکرده، ولی یه مدت قبل فرزانه جون میاد سراغش و ازش میخواد که از دوتا خواهر سرقت کنه. روز حادثه هم طبق نقشه به شهرک غرب میرن و این خانم با هم چیزی شبیه کلت وارد ماشین میشه و طلا و گوشی ها رو میگیره. البته بعدا معلوم میشه اسلحه هم اسلحه نبوده، یه فندک بوده که شبیه کلت ساخته شده بوده. ولی عجیب ترین قسمت داستان هنوز مونده دوستان، صبر کنید. اصلا فرزانه چرا باید برای سرقت از دوتا از دوستای هم باشگاهش آدم اجیر کنه؟ انگیزه چی بوده؟ پول، طلا، گوشی آیفون، مادر شوهر؟ نه، انگیزه پسرش بوده. پسر کی؟ پسر همین فرزانه جون. فرزانه به پلیس گفته که گاهی پسرش میومده دنبالش که از باشگاه ببرتش خونه و آقا پسرم اینطوری در حال انتظار با این دوتا خواهر آشنا شده بوده، یه تیک و تاکی هم با هم میزدن. حالا اینکه پسر فرزانه جون با هر دو خواهر به صورت همزمان تیک میزده یا دوتاشون جدا جدا تیک میزدن با پسر فرزانه جون یا چی رو تحقیقات بنده به جای نرسید، ولی به هر حال نکته بحرانی و عجیب اینه که مامان پسره، یعنی فرزانه جون، از این آشنایی خوشش نمی اومده. یعنی چی که شما دوتا میرین با پسر آلت زرین من تیک میزنید؟ حالا واکنش معمولی یه مادر در چنین شرایطی چیه؟ مثلا با پسرش صحبت میکنه یا مثلا بگه من از این دو نفر خوشم نمیاد، اینا برای تو خیلی کمم مامان جون، تو حداقل دیگه باید یه سیدنی سوینی، آنا ده آرماسی، دیگه خیلی بخوام بیام پایین، حالا الناز حبیبی، رعنا آزادی، ولی چیزی باشه تو زندگی اینا چی آخه؟ ولی فرزانه جون از این حرفا نزد، نصیحت فرزند پیشه نکرد. ظاهرا احساسش این بود که این روش خیلی زیادی سنتی و شلوولن. بنابراین یه نفر رو اجیر کرد، براش نقشه سرقت کشید، فرستادش با فندک کلت نما سراغ دوتا خواهر تا طلا و آیفوناشون رو بدزده. چرا؟ چون طبق گفته‌های پلیس می‌خواسته این سرقت یه درس فراموش نشدنی برای اون دوتا خواهر باشه تا دست از سر پسرش بردارن. بالاخره اینم یکی از اون موارد معدودیه که یه مادر برای قطع رابطه پسرش با دخترایی که خوشش نمیاد ازشون، به جای جمله دیگه نبینم با این دخترا بگردی، مستقیما وارد فاز طراحی عملیات مسلحانه شده. حالا دوباره نتیجه گیری ما از این داستان چیه؟ اول اینکه مادرها اگه میخوان پسراشون با یه دختری نگردن، هر کاری میخوان بکنن خب بکنن، کسی که نمیتونه جلوشونو بگیره، ولی کاری نکنن که پای خودشون به عنوان عامل جرم با آگاهی ماگاهی باز شاخه دیگه. دوم این که پسرام حالا اگه خواستم با کسی تیک و تاکی چیز بزنم، ما که بخیل نیستیم بزنم، ولی آخه عزیزم دوتا اونم همزمان، اونم با همباشگاهی های مامارتون، خب خطرناکه دیگه. آخه این همه مورد هست تو سردشه قحطی اومده مگه؟ البته میفهمم به هر حال بعضی از آقایون چالش دوست دارند و چالش با مادر، حالا البته بهش زیر پای مادران است، ولی اینجور چالش ها با مادر منجر میشه که مادرت جهنم بپا کنه به جای بهش. پسر جان کمی آهسته تر زیبا. این یکی واقعا خیلی عجیب بود، من دیگه خودم کم آوردم تا شب، هی باید بگم خیلی عجیبه، خیلی.

0: بله
1: عجیبه
0: واقعا.
1: من قول دادم تا شب بگم عجیبه، بنابراین میگم
0: عجیبه. اما سراغ ورزش بریم.
1: عجیبه،
0: یکم عجیب تر چه ماجرا. لیگ برتر فوتبال ایران که آغاز شده، اما قبل از اینکه بریم سراغ لیگ
1: چیکار کنیم،
0: قرعه کشی لیگ نخبگان آسیا برگزار شد.
1: بله،
0: و راجب هم لیگ نخبگان و لیگ برتر و همه اینا حرف میزنیم و کلی چیزای عجیب دیگه.
1: خیلی چیزای عجیب.
0: با کوروش بازیار. بله. عزیز،
1: آقای بازیار در خدمتیم. سلام.
2: سلام آقای سعیدی، آقای طاهباز عزیز، شنوندگان محترم و دوست داشتنی کافه فردا.
0: صدا یه جور عجیبی میاد.
1: آره صدا عجیبه.
2: بله، حالا اگر دوستان پاشجر. بله،
1: شما بفرمایید. حالا شهرام داره
0: آخه شنیده، شاید نشه صدا. من فکر کنم که اینجوری
2: من شنیدم ولی نمیدونم، ولی صدای من شما بد میشه. من صدای شما رو با کیفیت خوب دارم.
1: به نظرم اوکیه.
0: من اصلا درست نمیشنوم. شاید مشکل از
1: هدفون شماست.
0: هدفون اگه تو درست میشوی
1: من درست ادامه میدم. بله بفرمایید آقای بازه، بفرمایید درست میشه.
2: خشم من قاره کشی بازی های آسیایی، من اصلا به حریفان فکر نمی کنم. ما خودمون الان حریف خودمونیم. زمین نداریم، تماشاگر نداریم، آب نداریم، برق نداریم. دربیمون قراره که دربی تهران، بازی پرسپولیس استقلال قرار است در نقش جهان اصفهان برگزار بشه و هنوز نمیدونیم AFC میزبانی ایران رو در چه زمینی، در چه شهری و در چه نقطه‌ای از جهان میپذیره. و وقتی اینا رو کنار هم بذاریم، واقعا یک طنز تلخ است برای شرکت در چنین سطحی از فوتبال آسیا که یک بار مسخره رقیبامون شدیم، اومدن زمین فوتبالمون رو مسخره کردن و متاسفانه درس نگرفتن حضرات و این چرخ ادامه داره.
0: یه جورایی بهتر که تو ایران بازی ها برگزار نمیشه چون با این وضعیت زمین ها، ولی کن همون
1: باعث شرمساریه. آره. یعنی بیشتر تو
0: ولی میزوانی. همون چون الان دربی هم اعلام کردن تاریخش و زمانش و پرسپولیس استقلال قراره که تو اصفهان نقش جهان برگزار بشه.
1: بله، اون که آقای تاج اومدن گفتن همه چی اوکی است جز چمن.
0: ولی
1: حالا بذار ماجرای استقلال حالا از حتی از همین حدی هم که اشاره کردیم فاجعه بارتره، به خاطری که خب استقلال و تراکتور به خاطر اینکه نمیتونستن در ایران میزبانی کنن، باید یک حریف، یک محلی رو برای انجام مسابقات معرفی میکردن. هر دو بصره عراق رو انتخاب کردن. کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر اینکه تیم، اگه اشتباه نکنم، نیرو هوایی عراق هم از بصره هست، مخالفت کرد. واقعا نمیشه که هم سه تا تیم مثلا بازی آسیایی برگزار کنن تو این ورزشگاه، و به تراکتور و استقلال اعلام کردن که شما این نمیشه، انتخابای جدیدتون رو معرفی کنید. تراکتور عمان رو معرفی کرد. استقلالی گفتن خب عمان که حالا اونا که رفتن عمان، خب اوکی ما همجوری اتوماتیک میریم بصره، پس به جای که بریم نجف میریم بصره. ولی مسئله اینه که همین دو سه روز گذشته مهلت تمام شد و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعلام کرد که چون مهلتتون تموم شده، شما فعلا بصره هم که نیست و ما خودمون براتون یه جایی رو هر جا صلاح دیدیم براتون، حالا یهو مثلا میگن سریلانکا بریم بازی کنیم. خطر اینه. و ماشاءالله یادمون خاطره درخشان زمان مدیریت، فکر کنم اون موقع امیر قرنایی مدیر مثلا بخش فوتبال باشگاه استقلال بود که لیست رو رد نکرده بودن و اصلا استقلال اون سال بازی‌های آسیایی رو کلا از دست داد. یاد اون خاطره زنده شد دوباره در یک لول دیگه.
2: و یاد امیر خسروجردی هم که اون مصاحبه رو از امیر قلنوی گرفتن. و درس نمیگیرن متاسفانه. و من واقعا روی نه اسد قطر، علین امارات، نفچی، شباب الاهلی، القراب اصلا به اینا فکر نمی کنم. ما واقعا خودمون حریف خودمونیم و به قول همون جوک معروف، یکی غلام علی رو بگیره مارادونا ولش کنین اصلا.
0: دقیقاً. حالا یه بحثی که هستش، بحث جوانگرایی تو برخی از تیم‌های باشگاه ایران، شاید هم یه بخشش از سر ناچاری باشه، اینکه بازیکن خارجی، حالا محدودیت هست تا این داستان دلار و سایه جنگ و این حرفا، یه جوانگرایی نسبی توی پرسپولیس و استقلال انجام شده، حتی تا حدودی توی سپاهان. به نظرتون چگونه است این وضعیت لیگ پیش رو که هفته دومش امروز هم پیگیری میشه با توجه به وضعیت حالا این 4 تا تیم اصلی که داریم؟ تراکتور هم البته کنارشون هست.
2: جوانگرایی بکنیم که چی بشه؟ مثلا من کاش میتونستم زودتر اون ویدیو آقای هومن افاضی رو خدمت شما میفرستادم. خواهش میکنم برای جمعه تهیهش کنیم پخش کنیم که شنوندگان بشنون این صحبت طلایی رو. میگه من به امیر قلعه‌نویی 2 بار یا 3 بار و به سعید علویی هم 1 بار گفتم که اگه ما بریم مربی بعدی بدبخته، باید جوانگرایی بکنه. این جمله شما من نوشتمش، از رو دارم میخونم. اگه ما بریم مربی بعد بدبخته، پس ما بمونیم با همین پیروپاتاره جام جهانی ادامه بدیم برای جام ملت‌ها و ایشالله تا 2034 دو تا جام جهانی باشیم. اما لیگمون حالا با تمام مشکلاتی هست، آدم وقتی که جای خالی هواداران تیم‌ها رو می‌بینه که پارسال این موقع با چه شور و شعفی تیم‌هاشون رو دنبال می‌کردن و الان خانواده‌هاشون عکسشون رو میارن و منتشر میکنن که جاشون خالیه و در کشتار دهشتناک دی از میان ما رفتن، خب واقعا فوتبال جایی نداره. اما از طرفی هم فوتبال خود زندگیه، ما مجبوریم، ما مکلفیم به زندگی کردن. مثل فوتبال بایستی تا ثانیه آخر زمین بخوریم، بلند شیم، بجنگیم. استقلال تهران، من چند اسامی رو یاداش کردم. اهوران نویزاده گلرشونه، زیر 20 ساله. من 20 سال، زیر 20 سال که میگم 18 19 سالن. بازیکن 20 سال همه تیم‌ها دارن. اما استقلال تهران واقعا با یک میانگین 24 سال سن خیلی خوب داره از بازیکناش، بازیکنای جوانش، سهراب بختیاری زاده بازی میگیره، ابوالفضل زمانی، امیر محمد رضاقینیان که حتی جام جهانی هم من انتظار داشتم بهش بازی بدن، و اسماعیل قلی زاده، اینا کسانی هستن که اومدن برای استقلال بازی کردن و نتیجه هم گرفته. از طرفی پرسپولیس با 26 سال و یا زیر 27 سال افتخارشون اینه که یک بازیکن 23 ساله رو در دفاع بازی دادن. بازیکن خوبی است، اما فراموش نکنیم موسیالا که الان 23 سالشه در 18 سالگی جام جهانی قطر رو بازی کرده، 2 جام جهانی رفته تا 23 سالگی، 1 جام ملت‌های اروپا رو رفته. بنابراین اینا جوان حساب نمیشن در فوتبال روز دنیا. حالا شب مثلا بایستی ببینیم استقلال اهواز که یک تیم جوانی هست و واقعا جوانه، در مقابل پرسپولیس چیکار میکنه. حالا نساجی هم قابل احترامه و واقعا بایستی منتظر بود برای هفته اول دوم هم زیاد نبایستی به نتایج اصلا توجهی کرد. در هفته های آینده بیشتر خواهیم دید و شنید.
1: درسته. خب حالا هفته پیش هم یه نگاهی کردیم، یه صحبتی کردیم با شما در مورد حضور جواد نکونام توی تراکتور که خب اتفاق جالبیه، و همین دیروز هم خب گل بازی‌های این هفته بازی سپاهان تراکتور بود توی اصفهان که نتیجه عجیبی هم داشت، و روند بازی هم که همینجوری نگاه می‌کردی خب طبیعتاً سپاهان به خاطر همون سپاهان بودنش و به خاطر میزبان بودنش خیلی خیلی مسلط بود رو بازی، خیلی فرصت دست دادن، ولی در نهایت میشه گفت با یه فرصت طلبی جواد نکونامی تراکتور تونست 2-0 اونم سپاهان رو در خونه ببره. چی فکر میکنید در مورد حالا این مدل، یعنی آیا واقعا فکر میکنید جواد نکونام با همین روند، با همین مدل بازی مکتب کیروشی میخواد به این لیگ ادامه بده، و اینکه محرم نوید کیا چی میشه آخر عاقبتش با این وضع توی سپاهان، چون اونجا هم خیلی شکست و اینجور چیزا رو بر نمیتابن به این راحتی ها.
2: خب محرم به زیبا بازی کردن بیشتر اهمیت میده و پست شش رو برداشته. من حتی یک مطلبی هم با همین عنوان فوتبال بدون شش نوشتم، اگر دوستانی که میشنون مایل بودن میتونن پیدا کنن در اینترنت. خیلی دوست داره تهاجمی رو به جلو بازی کنه و به جای دو پست 6 یا همون هافک دفاعی دوست داره از هافکای باکس تو باکس استفاده کنه که بیان مثل خودش، واقعا خودش همینطوری بود، عین فنر بر میگشت تو دفاع کمک میکرد و میرفت پشت 18 یا پاس میداد یا گل میزد، خودش دوست داره این ولی خب هزینه هم داره، دیدیم که دیروز باخت و یک آمار بدی هم به دست آورده در مقابل تیمای بزرگ، همیشه باخته و هوادار اصفهانی هم خودتون اشاره کردین که صبر و تحمل نداره. از طرفی هم من هفته پیشم که خدمت شما و شنوندگان عزیزم بودم عرض کردم که جواد نکونام نمیتونه نکونامی بازی کنه یا کیروشی بازی کنه، مجبوره، به خصوص وقتی که شما بازیکنایی دارین مثل امیر حسین و حسین زاده با اون کیفیت نمیتونیم اونو زنجیر به پاش ببندی. حالا بایستی صبر کنیم، من بازم میگم هفته پنجم ششم به بعد اگر تعطیلاتی پیش نیاد، بلجبار لیگو تعطیل نکنن، مداومت داشته باشه لیگمون، میتونیم بعدها در مورد سبک و نظم و نسق تیم‌ها بیشتر صحبت.
0: بله بسیار سپاسگزار از کوروش بازیار، کارشناس و مدرس فوتبال.

0: بله
1: بله عجیبه
0: عجیبه
1: چیز عجیب تعریف کنم
0: بله بفرمایید.
1: عرض کنم که حالا عجیبه ولی واقعی ها، در کانادا در یک شهر کوچکی یک پروازی مسافرها سوار میشن، درار هواپیما رو میبندن و میان به اصطلاح دیدی که میگن که کمربندها رو ببندید و این کار رو بکنید اون کار رو بکنید اینا. یه مهماندارا متوجه میشن که یه پسر بچه 4-5 ساله کمربندش رو نمیبند. هر چی پدر مادرش میگن، هر چی مهماندارا میگن، هر چی کپتان میاد میگه چون ببندید لامس نیمند. و قضیه اینجوری میشه که هواپیما رو دوباره برمیگردونن تو چیز، دوباره همه تلاش میکنن بچه جان این کمربند رو ببند فلان
0: تا دیداد میکرده مثلا
1: فلان این حرفا. خب اونجا هم که کاناداست بله دیگه بله بله. حقوق کودک باید دستم نزنی این حرفا. و توی خب یه شهر کوچیکی بوده که مثلا فرودگاه 12 شب تعطیل میشده، بعد چی میشه؟ پرواز کنسل میشه، مسافرها رو پیاده میکنن و میرن فردا صبح یه پرواز جایگزین بهشون میدن که برن به مقصد.
0: سرنوشت اون خانواده با اون بچه چی میشه؟
1: به نظر من چون کاناداسی چی نمیشه، بعد میگن بچه رو مثلا شبا زودتر بخوابونید مثلا یه هم چیزی میگن. ولی مثلا فکر کن که تو ایران بود یا در حال چیه شک نه
0: اصلا چیز نگو، همون سیستم کانادایی درسته.
1: باباش داد
0: صحبت کرد با اون بچه به نظر.
1: آخه پر... تو اگه تو اون پرواز بودی خودت چی کار میکردی؟
0: اگر که میزدن یه چک سرنوشتشون مثل من شما میشد
1: قام مانه شدن.
0: البته ما چک نخوردیم اگه میخوردیم وزمون این نبود.
1: من لگت
0: بیا بلاخره کدومش آخه بس صحبت کرد.
1: بچه تو 5 سالگی پرواز کنسل کرده، این خودش یه رزومه است.
0: پرواز کنسل کرده. من میدونی اولین بار که سوار هواپیما شدم چند سالم بود؟
1: نمیدونم.
0: 25 سالم حداقل.
1: من هنوز سوار هواپیما نشدم. زدم رو.
0: یه سور زد آقا جلو.
1: ولی
0: کمربند تو همیشه میبندم.
1: کمربند شلوارمو. کمربند شلوارمو میبندم. نبنده که میفته پایین بعد میشه.
0: بله. خب خدمت دیگه... من اینجا این مانیتور رو نمیذارم ساعت رو ببینم. ساعت بعد که خدافظی کنیم.
1: ساعت
0: 20 ثانیه دیگه داریم.
1: 15 ثانیه دیگه وقت داریم.
0: تکرارا رو میخوای یه دونهشو بگو که چنا شروع کنی اوج بگیری.
1: 9 و 5 دقیقه امشب 21 و 5 دقیقه امشب به وقت ایران. تکرار داریم 3 و 5 دقیقه صبح، 9 و 5 دقیقه صبح، 15 و 5 دقیقه.
0: خدا نگهدار. جمعه برمیگردیم.

0: خوش اومدید به ایستگاه 19. من محمد زرقامی هستم. در غروب چهارشنبه 28 مرداد 1405 خورشیدی که برابر میشه با 19مین روز از ماه اوت 2026 میلادی در کنار شما هستم، به ویژه برای اونهایی که در ایران شنونده این ما هستن. البته این لحظه غروب هست و قطعا میدونم که شنوندگان دیگری در اقصی نقاط جهان هم هستند که رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن. به اونها هم خیر مقدم میگم. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات میان تهران، واشنگتن، تهران و امارات متحده عربی و مسائل مبتلا به درگیری ها، تنش ها بین ایران و دیگر کشورها رو به بحث میذاریم در این برنامه خبری و تحلیلی، اگر با ما همراه بمونید. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به خبرها، تازه ترین خبرها رو پی بگیریم و دنبال کنیم با شاهین بشیری.
1: با سلام. هیبت الحبروسی رئیس پارلمان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود در بغداد خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای کشتیرانی جریان صادرات نفت منطقه را با مشکل و ابهام روبرو کرده است. عراق در تلاش برای کاهش آسیب پذیری صادرات نفت خود در برابر تحولات منطقه مسیرهای جدیدی برای صادرات نفت خام در نظر گرفته است. دولت عراق اعلام کرد سازوکار صادرات نفت از طریق شرکت‌های تخصصی بین‌المللی و داخلی و از چندین مسیر صادراتی به تصویب کابینه رسیده است. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخوانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد، چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده در این ویدیو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و درباره اتهام منتسب به خود سوالاتی را مطرح می‌کند.
2: اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن

0: حکومت ایران برای هدف قرار دادن بلغارستان و قبرس در صورت تشدید تنش با آمریکا، یک مقام ناتو به خبرگزاری رویترز گفت این سازمان آماده مقابله با هر تهدیدی است. این مقام که نامش اعلام نشده گفت ناتو همیشه هر کاری که برای دفاع از همه متحدان لازم باشد انجام خواهد داد. اظهارات این مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در واکنش به انتشار گزارشی در روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز بیان شده است. این روزنامه صبح چهارشنبه به نقل از منابعی داخل حکومت ایران گزارش کرد که جمهوری اسلامی در حال بررسی هدف قرار دادن اهدافی در اروپا از جمله در بلغارستان و قبرس در صورت تشدید جنگ با آمریکا است. فاینانشال تایمز در گزارش خود همچنین به نقل از منابع داخل حکومت ایران گفته است که ایران به طور جداگانه حمله به کابل‌های فیبر نوری زیر دریا در تنگه هرمز را هم در صورت تشدید تنش بررسی کرده است. فرانسه در پی موج گرمای شدید اخیر شاهد افزایش قابل توجه مرگ و میر بوده است. به گزارش رویترز، وزارت بهداشت فرانسه اعلام کرد ماه گذشته 1243 مرگ اضافی ثبت شده. این آمار شامل مرگ و میر با علل مختلف است و بر اساس گواهی‌های فوت صادر شده در این دوره برآورد شده است. حدود 3/4 قربانیان افراد 75 ساله و بالاتر بودند. سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرده که ژوئیه ماه گذشته میلادی گرمترین ماه ثبت شده در این کشور و یکی از خشکترین ماه‌ها بوده است. و رئیس امور اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان از مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ مجلس خبر داد. علی احمد نیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دولت طرح مقابله با نفوذ را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است. در این طرح مجازات‌های سنگینی برای هر گونه تماس با سفارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی و غیر دولتی خارجی تعیین شده و همکاری علمی با دانشگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های خارجی که مورد تایید وزارت علوم یا دستگاه‌های اطلاعاتی نیست، جرم‌انگاری شده است.
1: شاهین بشیری تازه‌ترین خبرها را با شما در میون گذاشت و اما در ادامه
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
1: با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز، تأکید آمریکا بر کنترل این آبراه و ادامه محاصره ایران، امارات متحده عربی هم اعلام کرده که معامله‌های تجاری و تراکنش‌های مالی خودش رو با ایران متوقف می‌کنه. تحولی که پس از آن صورت گرفته که ابوظبی جمهوری اسلامی ایران رو متهم به حمله موشکی به ناوبری دریایی خودش کرده، اتهامی که البته تهران اون رو رد میکنه. در ابتدا نگاهی داشته باشیم به این ماجرا در گزارشی از ایلیا جزائری.
3: تنش‌ها میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز تبدیل به عاملی تعیین کننده در بحران منطقه شده، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست گرفته و این آبراه برای عبور و مرور کشتی‌ها همزمان با ادامه محاصره دریای ایران باز است. جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کند که تنگه هرمز بسته است و تا زمانی که واشنگتن شروط تهران را نپذیرد بسته خواهد ماند. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه 27 مرداد با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در جریان نیست و هیچ مذاکره یا گفتگویی نیز برنامه‌ریزی نشده. محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار و در حال اجرا است. تنگه هرمز باز است و فعالیت در آن جریان دارد. او همچنین افزود که تمام مین‌های دریایی کار گذاشته شده در این آبراه جمع‌آوری یا منفجر شده‌اند. در این شرایط امارات متحده عربی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که هدف حمله دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران قرار گرفته است. البته وزارت دفاع امارات ساعتی بعد توضیح داد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران ناوبری دریایی را هدف قرار می‌دادند و در دریا سقوط کردند. در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات هدف بیشترین حملات سپاه پاسداران قرار گرفته بود. حملاتی که جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌ها و منافع آمریکا را هدف قرار داد. پس از آغاز آتش‌بس حملات به امارات متوقف شد، اما طی روزهای گذشته این کشور اعلام کرد که تعدادی از نفتکش‌هایش که قصد عبور از تنگ هرمز داشتند هدف حمله پرتابه‌های از ایران قرار گرفتند. شامگاه سه‌شنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام امارات درباره قرار گرفتن در معرض حمله از خاک ایران را اتهام زنی خواند و آن را خلاف اصل همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد میان کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه

0: دانست. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. امارات اعلام کرد که تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. افرا الحاملی مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات با صدور بیانیه اعلام کرد با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این در حالی است که اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
1: Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
0: مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات در ادامه بیانیه خود همه ادعاها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران را رد کرد، اما توضیح بیشتری در این باره بیان نکرد. اما انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، با انتشار پستی در شبکه ایکس آنچه شایعه‌های منتشر شده درباره ارائه تسهیلات مالی برای ایران خواند را تکذیب و در راستای جنگ رسانه‌ای علیه امارات خواند. این تحولات منطقه را به کدام سو می‌برد؟ مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، مقیم ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
2: این مسئله را نباید جدای از درگیری و رویارویی بین تهران و واشنگتن بهش نگاه کرد. تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران نتونه این وضعیت رو تبدیل به یک تحول بکنه، که این تحول در حقیقت نقطه بارز اون این هست که بتونه وضعیت اقتصاد داخلی خودش رو بهش بهبود ببخشه، اگر نتونه که به مذاکره برگرده، اگر نتونه که این مذاکرات رو تبدیل به برداشتن محاصره دریایی و الغای مسئله ممنوعیت صادرات نفت بکنه تا بتونه روی وضعیت معیشی در داخل ایران تأثیر مثبت داشته باشه، میشه انتظار داشت که جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامات بیشتری در منطقه بزنه تا با ایجاد یک نوع ناامنی کنترل شده در حقیقت طرفهای دیگر رو به مذاکره بکشه یا کشورهای منطقه رو وادار کنه تا به ایالات متحده آمریکا فشار بیارن به دلیل شرایط ناامنی وارد مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بشه.
0: در این میان چهارشنبه 28 مرداد علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بار دیگر به کشورهای عربی خلیج فارس نسبت به هر گونه کمک به ارتش آمریکا هشدار داد. آقای عبداللهی در بیانیه خود با بیان اینکه چیزی از چشم ما پنهان نمی‌ماند افزود: این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد.
3: از ایلیا جزیری شنیدید. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و مسائل خاورمیانه در بروکسل، و از او پرسیدم با توجه به الگویی که آمریکا پیش گرفته در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، آیا آمریکا میخواد که فشار رو از طریق کشورهای منطقه متوجه جمهوری اسلامی کنه، مانند اتفاقی که الان در ارتباط با روابط بین تهران و ابوظبی شاهدش هستیم، یا مسئله دیگری در دستور کار هست؟ بشنویم در ادامه از حسام دستپیش.
4: من تصور میکنم با توجه تجربه هایی که در عراق 91 تا 2003 داشتیم، با توجه به تجربه هایی که در مورد لیبی داشتیم و به اصطلاح سوریه هم، من فکر میکنم که آنچه که آقای ترامپ داره انجام میده در حقیقت هول دادن ایران به سمت یک دولت کاملا ورشکسته است. خب شما موقعی که میخواین دولت رو به سمت ورشکستگی ببرین، تمام زمینهایی که لازم باشه رو انجام میدیم. اونها مرحله اول اون رو که پروژه نظامی و امنیتی بود به انجام رسوندن، به این معنا که ضربه های خیلی مستهلکی به از لحاظ نظامی و امنیتی به جمهوری اسلامی زدند. بعد دوم قضیه در همون قالب مسئله نظام سیاسیش بود که به نوعی اون توازن نظام سیاسی رو برهم زدند، باعث شدن که اون توازن نخبگان از بین بره و اونها به سمتی برن به نوعی که این نظم خاصی که قبلا وجود داشت کار نکنه و دوچار یک نوع بی‌نظمی یا به اصطلاح زیادی نظم بشن. الان ما وارد پروژه دوم از این دولت ورشکسته شدیم و اونم مسئله اقتصادی است. قبلا هم خب تحریم ها بوده، اما اسم این تحریم ها الان بلوکیده، یعنی اینکه کاملا بلوکه میکنن جمهوری اسلامی رو برای دسترسیش به منابع اقتصادی که میتونه در نظم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه بسیار نقش ایفا کنه.
3: ولی به هر حال آقای دستپیش، ما این رو در نظر باید داشته باشیم که آقای ترامپ در دوره ابتدایی کار خودش هم که اومد همین بحث رو پیش کشیده بود، یعنی فشار حد اکثر. اما اگر برگردیم به ماجرای امارات، این کشورها در منطقه اصولا اینطور به نظر میرسه که خیلی نمیخوان که شرایطی ایجاد بشه که دچار هرج و مرج بشن. به هر حال یک ایران آشفته کنار گوشه امارات نمیتونه چیز دلپذیری باشه. اما چرا امارات به این سمت داره حرکت میکنه که این تنش رو بارو ببره؟ حتی از نظر اقتصادی میدونیم که یک سوم واردات ایران از طریق امارات و حتی در این زمینه از کشوری مثل ترکیه که روابط نزدیکی هم با جمهوری اسلامی ایران داره پیشی گرفته بوده.
4: کیس امارات واقعا خیلی متفاوت تر از کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی و ترکیه است. اماراتی کشوری در منطقه که با توجه به کوچکیش اما به قولیم امبیشن یا تصورات خیلی بزرگی داره نسبت به معادلاتی که در منطقه موجوده. نکته بسیار مهمی که در امارات به در کیس امارات در رابطه با ایران در نظر گرفت، اون مسئله سرزمینی قبل از هر چیز اهمیت داره. برای اونها این مسئله اولویته، اولویتی که میخوان بالاخره در نتیجه مسائلی که داره وجود میاد بتونن دست بالا رو داشته باشن و به نتیجه برسن. ولی در رابطه با خاص بودن امارات در منطقه، اولا امارات از لحاظ اقتصادی نگاهی که اماراتی ها دارن دنبال میکنن بسیار متفاوت با نگاهی که به فرض مثال جمهوری اسلامی و حتی عربستان سعودی داره. نگاهی که از لحاظ روابط منطقه‌ای امارات داره متفاوت تر از تمام کشورهایی است که در منطقه است. به فرض مثال اونا بخشی از قرارداد ابراهیم یا همون ابراهام هستند، به این معنا که وارد بلوکی شدن که کاملا متضاد با اون بلوکی است که در منطقه وجود داره. بعد سوم قضیه اینه که اماراتی ها بخشی بودند از محاصره سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی. به فرض مثال آنچه که اسرائیلی‌ها در اون منطقه در مورد دفاع هوایی انجام دادن به این معنا که باعث بشن که جمهوری اسلامی شرایط بسیار بدتری پیدا کنه. و نکته دیگه هم که در مورد امارات وجود داره، میزان دخالت اونها در مناقشاتی که در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود داره، این به اون معناست که این کشور کوچک در تمام ابعاد این تحولی که قرار در خاورمیانه اتفاق بیفته حضور داره و این حضور بنگر اینه که اماراتی ها در راستای یک پروژه کلان حرکت میکنن که اون پروژه طبیعتا ایالات متحده و اسرائیل اون رو نمایندگی میکنن و دیگر بازیگران در تلاشن که بتونن این پروژه رو به نوعی کم اهمیت جلوه بدن یا به نوعی سعی کنن که تأثیراتون کمتر بشه.
3: فکر نمی کنید که این بسط مثلا مسئله عمان رو اگر در نظر بگیریم، آقای دستپیش، اگر قطر رو در نظر بگیریم، تلاش هاشو پاکستان و حتی ترکیه، اونها مسیر دیگه ای رو دارن طی میکنن؟ و بعد برگردیم به صحبت های مثلا آقای روبیو با مقام های اماراتی که به تازگی انجام شد که در اونجا بر مسئله پاسخگو نگه داشتن ایران و حتی گروه های نیابتیش داره صحبت میکنه، و یه مقدار نگاه بکنیم به سفر آقای قالیباف به عراق که از نظم جدید منطقه ای داره صحبت میکنه. این مسیرهای موازی تا چه اندازه میتونه به امارات کمک کنه؟ و اصلا اگر امارات وارد یک درگیری با جمهوری اسلامی بشه، در این درگیری با توجه به تجربه ای که جمهوری اسلامی داشت در جنگ 39 روزه که به هر حال اسرائیل و آمریکا علیه ایران حمله کردن، در این شرایط امارات چه چشم اندازی رو داره میبینه و میخواد پیش ببره؟
4: اماراتی اساسا نگاهشون به مسئله توافق مکه اون نگاهی نیست، ایدئالی نیست که دارن برش تبلیغ میکنن، چرا که اماراتی ها بیشتر از هر کسی میدونن این طیفایی که اومدن در کنار همدیگه نشستن قبل از هر چیز مشکلات بسیار عمده ای از لحاظ گفتمانی و از لحاظ نوع نگاه و رویکردی که نسبت به سیاست در خاورمیانه و حتی عرصه جهانی وجود داره، اینها نیروهای یک دستی نیستند. به این عبارت که بتونن فرماسیونی از تصور و رفتار مشخصی رو هم مانند ناتو ارائه بدن. به همین دلیل آنچه که داره اتفاق میفته، من فکر میکنم اماراتی ها نگاهشون به اون نگاه مقطعی و واکنشیه که طبیعتا نمیتونه نتیجه بخش بشه. اون چیزی که اماراتی رو به اصطلاح متقاعد کرده، اماراتی رو خیلی جری کرده، اینی که اونها در قالب یک پروژه کلانی که ایالات متحده و اسرائیل اون رو دارن مدیریت میکنن حرکت میکنه.
5: بعد خب این میتونه امنیت برای خود امارات به همراه بیاره، با توجه به اینکه ما الان رفتار اسرائیل رو مثلا با سوریه، با لبنان و کشورهایی که به هر حال در بلوک کشورهای مسلمانی قرار میگیرند که حالا میتونن تاثیرگذار هم باشن، آیا میتونه این منجر به این بشه که امارات جدا بشه از این مسئله و به یک سمت دیگه رونده بشه؟
4: خب در نهایت اماراتی هر کاری که انجام میدن اینه که اون وضعیت مثلا اقتصادی سیاسی که وجود داره براشون این رو در معرض خطر قرار ندن. خب اگه قرار باشه و اون سمت بره، یعنی شما در نظر بگیرین که اگر امارات جمهوری اسلامی تصمیم بگیره امارات رو با اون تصور تبدیل به خرابه ای بکنه، خب این تصمیم طبیعتاً واکنش بسیار عمده ای به وجود خواهد آورد که باعث خواهد شد اون موقع ما شاید یک جنگ، حالا بگیم که یک جنگ اتمی باشیم، به این عبارت که بتونه جمهوری اسلامی تلاش کنه که امارات رو به اون سمت تور بده. ولی ببینید امارات ها در آنچه که دارن انجام میدن در منطقه، شما تصور کنید که اونها برای مدتی بانک برادران قاچاقچی بودن یا همون سپاه پاسداران، به نوعی یک هابی بودن که تمام مبادلات رسمی و غیر رسمی رو برای سپاه پاسداران انجام میدادند، ولی این رو تبدیل کردن به اهرم فشاری که در نهایت جمهوری اسلامی مجبور در این وضعیت با اون به نوعی کنار بیاد. میخوام این نکته رو برجسته کنم که اماراتی ها تصمیم خودشون رو در برخورد با جمهوری اسلامی گرفتن و این تصمیم متعلق به امروز نیست که ما فکر کنیم که ربط مستقیم به 12 روزه و جنگ 39 روزه داره. این یک پروسه زمانی شروع شده و این پروسه باید به نتیجه برسه. خب طبیعتاً در این مسیر اماراتی ها هزینه ای رو باید پرداخت کنن. آیا این هزینه برمیگرده به میزان حمله نظامی؟ این هزینه برمیگرده به این که به اصطلاح تبدیل بشن به نیرویی که وارد حوزه جنوبی ایران بشن؟ اینها بستگی به این داره که رفتار جمهوری اسلامی به کدوم سمت بشه یا به کدوم سمت داده. ولی در مجموع در حال حاضر امارات منتظره که جمهوری اسلامی میخواد به کدوم سمت حرکت کنه، اون موقع است که میتونیم رفتار دیگر بازیگران رو به تناسب اون ببینیم.
5: حسام دستپیش بود، درباره روابط بین تهران و ابوظبی میگفت با توجه به تنش‌هایی که بین ایران و امارات بالا گرفته و از طرف این که ایالات متحده آمریکا یا قصد داره که از امارات متحده عربی به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی استفاده کنه و اساساً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دنبال چیست در ارتباط با تغییر الگوی برخورد با نظام حاکم بر تهران. اما وقتی از تنش‌ها صحبت کردیم، باید نگاهی هم بکنیم به روابط تهران و پاریس که حالا دوباره پرتنش شده. تنشی که این بار ماجراش به بازداشت دو طراح گرافیک ایرانی در جریان یک جلسه با اعضای سفارت فرانسه برمیگرده و در ادامش به اخراج متقابل دیپلمات‌ها هم کشیده. ایران این پرونده رو به آنچه که نفوذ و مداخله خارجی مینامه ارتباط میده و البته فرانسه ماجرای دیگه‌ای رو بیان میکنه و میگه که دو دیپلماتش در جریان این ماجرا هدف برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی قرار گرفتند. مهران گریمی نگاهی داشته به این ماجرا که با هم میشنویم.
6: تنش دیپلماتیک میان ایران و فرانسه بار دیگر بالا گرفته. پاریس اعلام کرده در واکنش به رفتار جمهوری اسلامی ایران با دو عضو سفارت فرانسه در تهران، دو دیپلمات ایرانی را در روزهای آینده از خاک این کشور اخراج خواهد کرد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشتر هشدار داده بود اقدامات ایران پیامدهایی خواهد داشت و اکنون دو دیپلمات ایرانی در آینده‌ای بسیار نزدیک از فرانسه اخراج خواهند شد.
7: مردم ایران، این ملت بزرگ، قربانیان اصلی تنش‌های شدید این روزهای خاورمیانه‌اند. مردمی که از یک سو با سرکوب خونین اعتراضات ژانویه 2026 روبرو بودند و از سوی دیگر با بمباران‌ها. فرانسه در کنار مردم ایران ایستاده و از هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران ایرانی حمایت می‌کند. دقیقاً به همین دلیل بود که دو دیپلمات فرانسوی در 19 ژوئیه به شکلی عمدی و غیر قابل قبول مورد حمله قرار گرفتند. من همان زمان گفته بودم که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. حالا این پیامد عملی شده است و دو دیپلمات ایرانی در فرانسه طی روزهای آینده اخراج خواهند شد.
6: این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در تیر ماه درگیر یک مناقشه با نیروهای امنیتی ایران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. ماجرا از 28 تیر ماه آغاز شد، زمانی که آریا کسایی، طراح گرافیک 46 ساله و از بنیانگذاران استدیو کارگاه، و الهه نقیلو، طراح گرافیک 36 ساله در منزل آقای کسایی در تهران بازداشت شدند. نزدیک به یک ماه پس از این بازداشت، جمعی از دوستان و نزدیکان این دو طراح در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، جزئیات تازه‌ای از ماجرا منتشر کردند. بر اساس این بیانیه، آریا کسایی و الهه نقیلو هنگام برگزاری یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت شدند. در بیانیه آمده این جلسه به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه برگزار شده بود و رایزن فرهنگی این سفارت و یکی دیگر از کارکنان بخش فرهنگی نیز در آن حضور داشتند. در بیانیه اضافه شده موضوع جلسه پروژه‌ای با عنوان ویلا زدیک بود، طرحی فرهنگی برای ایجاد فرصت‌های همکاری، اقامت هنری، آموزش و تبادل میان هنرمندان، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی و فرانسوی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اما روایتی دیگر از این جلسه ارائه کرده. این وزارتخانه آن را یک قرار مخفی توصیف کرده و گفته ماموران هنگام رسیدگی به یک پرونده مهم نفوذ و مداخله خارجی و اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو متهم متوجه حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل شدند. وزارت اطلاعات همچنین مدعی شده در میان اسناد به دست آمده قراردادی با امضای سفیر فرانسه وجود داشته و پروژه مورد نظر با هدف نفوذ و مداخله خارجی دنبال می‌شده. اما در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می‌گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو طراح گرافیک را در این پروژه مشخص می‌کند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. در همین حال روزنامه فرانسوی لوموند جزئیات بیشتری درباره برخورد نیروهای امنیتی ایران با دو دیپلمات فرانسوی حاضر در این جلسه منتشر کرده. لوموند به نقل از منابع مطلع گزارش داده که 6 مأمور ایرانی این دو دیپلمات را حدود 5 ساعت بازجویی کردند و آنها در جریان بازجویی با تهدید و توهین روبرو شدند. بنابراین گزارش به یکی از دیپلمات‌ها دستبند زده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته. و اطلاعات تلفن‌های همراه دیپلمات‌ها نیز کپی شده است. لومون نوشته پس از بازگشت دیپلمات‌ها به سفارت فرانسه، آثاری از جراحت روی پیشانی و کبودی روی بدن یکی از آنها ثبت شده. مقام‌های ایران این اتهامات را رد کردند و ادعای برخورد خشونت‌آمیز با دیپلمات‌های فرانسوی را بی اساس و نادرست خواندند. ژال نوئل بارا وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این واقعه نیروهای امنیتی ایران را متهم کرد که با ارعاب شدید دو دیپلمات فرانسوی مسئولیت دیپلماتیک آنها را نقض کردند. وزارت خارجه فرانسه نیز در اعتراض کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. در مقابل وزارت خارجه ایران رفتار دو کارمند سفارت فرانسه را نامتعارف و دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارتخانه گفته که این دو نفر مقررات کنوانسیون وین درباره فعالیت‌های دیپلماتیک را نقض کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای گفته مقام‌های ایران با طرح اتهاماتی کاملا نادرست در تلاشند با ساختن پرونده‌ای درباره مداخله خارجی اقدامات خود را توجیه کنند. این پرونده در شرایطی به تنش تازه‌ای میان تهران و پاریس تبدیل شده که روابط دو کشور در سال‌های اخیر بارها بر سر بازداشت شهروندان یکدیگر تیره شده است.
5: گزارش مهران کریمی رو شنیدید. با ما همراه باشید.
8: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 2-0-420-725-970-30. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری از رادیو فردا، اما در ادامه میخواییم نگاهی بکنیم به یک ماجرای دیگه، باز هم مرتبط با مسائلی که این روزها دربارش بسیار صحبت میشه در محافل مختلف و گزارشی که در ادامه خواهید شنید گزارشی است که هانا کاویانی همکارم تهیه کرده تا به اون نگاهی داشته باشیم درباره مسئله تنگه هرمز که این روزها بسیار مورد توجه هست، از جمله اینکه خب مسئله همچنان حل نشده. ایالات متحده آمریکا خب نظری داره که دربارش قطعا شما شنیدید، اینکه این آبراه الان آزاده. جمهوری اسلامی ایران نکته دیگه ای رو عنوان میکنه که کاملا با آنچه که ایالات متحده آمریکا میگه در تضاد قرار داره، اما بشنویم در این باره گزارشی رو در ادامه از هانا کاویانی.
9: کمتر از یک ماه از زمانی که محمد امین 47 ساله روال بیدار شدن قبل از طلوع آفتاب، رفتن به دریا و بازگشت چند ساعت بعد با صید روز را از سر گرفته می گذرد. روالی که او مجبور بود در طول ماه‌ها جنگ بین ایران و ایالات متحده در داخل و اطراف این آبراه استراتژیک متوقف کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته، در این مدت محمد امین پسنداز اندک خود را تمام کرد، در حالی که نگران بود قایق کوچکش که در کنار ده‌ها قایق دیگر در اسکله بندرعباس لنگر انداخته بود در اثر حملات از بین برود. او به خبرگزاری فرانسه گفته بیش از 3 ماه بیکار بوده و رفتن به دریا واقعاً غیر ممکن بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران نزدیک به 12 ماهیگیر در نزدیکی بندرعباس و جزایر جنوبی نزدیک آن کشته شدند و 17 نفر دیگر از استان سیستان و بلوچستان در جریان ماه‌ها جنگ مفقود شده اند. محمد امین به خبرگزاری فرانسه گفته اگر به دریا نرود خود و 3 فرزندش از گرسنگی می‌میرند. این خبرگزاری از ساحل بندرعباس و کافه‌های ساده‌ای گزارش داده که ساکنان از گرمای سوزان تابستان به آنجا پناه می‌برند. ساحلی که در طول تقریباً 40 روز درگیری شدید و درگیری‌های پراکنده پس از آن بارها مورد حمله قرار گرفت. حسین 53 ساله که از جمله ماهیگیرانی بوده که به محض فروکش کردن درگیری‌ها به دریا بازگشته، با وجود اینکه بسیاری دیگر در ساحل مانده بودند، گفته که حملات روزانه دیگر عادی شده بود، اما جای دیگری برای نگهداری قایق‌ها وجود نداشت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بیش از 2000 ماهیگیر از استان هرمزگان تجهیزات ماهیگیری خود را در طول درگیری‌ها از دست دادند و صدها قایق ماهیگیری و تجاری آسیب دیدند. تعمیر تورهای پاره شده همیشه یک روش رایج برای ماهیگیران بوده، اغلب پس از اینکه در صخره‌ها، لنگرها یا سایر موانع زیر آب گیر می‌کنند، اما از زمان جنگ این کار بسیار بیشتر شده است. محمد امین و حسین، ماهیگیرانی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند، می‌گویند تورهایشان اکنون مرتباً به لاشه کشتی‌های آسیب دیده در طول جنگ و سایر بقایای جنگی در دریا گیر می‌کنند و آنها مجبور می‌شوند تجهیزاتی را که به سختی می‌توانند از عهده خرید آنها برآیند مرتباً تعویض کنند. اما این ماهیگیران می‌گویند که با عدم قطعیت مداوم زندگی می‌کنند و هیچ پایان روشنی برای درگیری که اکنون در تنگه هرمز متمرکز شده نمی‌بینند، اما در این حال می‌گویند برای امرار معاش چاره ای جز بازگشت به دریا ندارند.

0: تنگه هرمز، خلیج فارس و ماهیگیرانی که به نوعی زندگیشون با این ماجرا پیوند خورده و عملا وقتی که سیاست و مناقشه های سیاسی پاش به میون میاد، شاید این قشر و این افراد به فراموشی سپرده بشن. به نوعی در گزارش هانا کاویانی شنیدیم. اما گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر در ایران هم باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانواده ها به هزینه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت تبدیل بشه. نتیجه چه بوده؟ کاهش قدرت خرید مردم که باعث شده دسترسی اونها به کالاهای نو هم تقریبا غیر ممکن بشه و حالا امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود هم داره محدود میشه. مصطفی خلجی و نگاهی به این موضوع.
1: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
2: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبت و پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل،
1: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه گیر را آموزش میدهد.
3: تعمیر 0 تا 100 آب میوه گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100 شو.
1: این ویدیوها در کنار گزارش های رسانه ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می‌رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است به تعویق می‌افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
4: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
5: وقتی که میگن گنجشک و جای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
6: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
7: اینجا رو نگاه کنید، ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صافکاری میکردن.
8: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
6: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
4: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
1: بحران گرانی ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
9: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی میآوردیم، حالا کلی مسیر عبور میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن، چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده، میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
1: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
0: از مصطفی خلجی شنیدی درباره محدود شدن دسترسی شهروندان از نقطه نظر مالی برای اینکه بتونن لوازم خانگی خودشون رو تعمیر کنند. حالا خرید لوازم خانگی نو بماند که با توجه به نوسان قیمت دلار هر لحظه این وسایل قیمتش گرونتر میشه و خب قدرت خرید کاهش پیدا میکنه به واسطه اینکه درآمدها در ایران شاید همپای مخارج رشدی نداره. شما در ایران هستید، قطعا بهتر میتونید در این باره صحبت کنید و خوشحال میشم که برای @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام نظر خودتون رو به صورت شفاهی یا کتبی بنویسید و بگید.
10: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: نخست وزیر اسرائیل گفته حمله هوایی این هفته کشورش به سوریه بر سر حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه بوده. ترکیه این اتهام رو رد و اسرائیل رو به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده. اما این اقدام نظامی اسرائیل ظرفیت بروز بحران‌های احتمالی بعدی در منطقه رو به تصویر کشیده. فرموش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره تشدید بحران میان اسرائیل و ترکیه که حالا به خاک سوریه سرایت کرده گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
11: حمله هوایی اسرائیل در بامداد سه‌شنبه 27 مرداد به فرودگاه نظامی ابودهور در استان ادلب سوریه بیش از یک رخداد نظامی، نشانگر نمایان شدن نبرد پنهان و دیرینه میان اسرائیل و ترکیه در منطقه است. طی دو سال و نیم اخیر اسرائیل با حساسیت بالا تحکیم جای پای ترکیه در سوریه را رصد کرده، به ویژه که به رهبری کنونی سوریه به دلیل ریشه های اسلامگرایی جهادی او بدبین است. با وجود این احمد الشهر بارها تاکید کرده که تمایلی به تشدید تنش با اسرائیل ندارد. حکومت او در مذاکرات دو سال گذشته به توافقی با اسرائیل دست یافت که حاکی از رعایت مطالبات امنیتی اسرائیل بود. طرفین توافق کرده بودند وضعیت موجود استاتوس کو حفظ شود، هرچند اسرائیل در همان آغاز حکومت اشعر با پیشروی نظامیش کنترل بخش‌های بیشتری از بلندی‌های جولان را به دست گرفت و صدها نظامی خود را در آنجا مستقر نگاه داشت و اکنون نیز تاکید می‌کند که از این منطقه خارج نخواهد شد. ساعاتی پس از حمله هوایی بامداد سه‌شنبه به فرودگاه ابودهور، دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه منطق این عملیات را توضیح داد و تاکید کرد که حمله پس از آن انجام شد که سوریه به نیروهای نظامی ترکیه اجازه داد در این پایگاه مستقر شوند. بنیامین نتانیاهو حضور نیروهای ترکیه در سوریه را نقض آشکار توافقات امنیتی فیما بین اسرائیل و سوریه و تهدید مستقیم علیه امنیت اسرائیل نامید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند حمله نیروی هوایی اسرائیلی یک روز پس از ورود هیئتی از نظامیان ترکیه به آن فرودگاه برای احیای این پایگاه نسبتاً متروکه انجام شد. به گزارش شبکه کان و روزنامه جروزالم پست، اسرائیل اطلاعات حساسی را در اختیار آمریکا قرار داده و اطلاع رسانی کرده بود که برنامه ریزی ترکیه فراتر از استقرار نظامیان شامل کارگزاری سامانه‌های دفاع هوایی، پهپادها و تجهیزات پیشرفته راداری است که به باور اسرائیل موازنه راهبردی را به زیان اسرائیل مختل می‌کند. در مقابل، مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه حضور نیروهای آن کشور در سوریه را رد کرد و بی‌اساس نامید. آنکارا این اتهامات را ناشی از تلاش نتانیاهو برای ادامه سیاست بی‌ثبات کننده در آستانه انتخابات اسرائیل تلقی کرد. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، حمله اسرائیل را تشدید تنش غیر ضروری نامید. گفت حکومت اشار نیروهای نیابتی تشکیل ندادند. او به شبکه اسرائیلی I-24 نیز گفت نزدیک بود جت‌های جنگی ترکیه به پرواز درآیند. افزود که آمریکا برای ایجاد سازوکاری با نیت جلوگیری از برخورد میان سه طرف تلاش خواهد کرد. حمله هوایی اسرائیل در سوریه بحران میان اسرائیل و ترکیه را که پیشاپیش عمیق بود بیش از گذشته تشدید کرده. دو حکومتی که طی 16 سال گذشته عملاً در مسیر تنش‌های پیاپی گام برداشته به آستانه قطع روابط رسیده و عملاً سال هاست که دیگر هیچ دیپلمات و نماینده سیاسی در کشور مقابل ندارند و حتی سفرهای گردشگری و پروازهای متقابل شرکت‌های هواییشان کاملاً قطع شده. کارشناسان امنیت ملی اسرائیل مانند یعقوب نگل، مشاور امنیت ملی پیشین و اکثریت شهروندان اسرائیلی در بسیاری از نظرسنجی‌ها معتقدند پس از ایران، ترکیه اکنون بزرگترین تهدید امنیتی اسرائیل است. تحلیلگران امنیتی اسرائیلی تقویت نظامی ترکیه و اقدامات آنکارا در منطقه و حتی برخی اقدامات اخیر ترکیه مانند پیمان سه‌جانبه با پاکستان و عربستان را چالشی راهبردی در برابر اسرائیل تلقی کرده و بر لزوم اتحادهای متقابل بین اسرائیل با هند و یونان و قبرس تاکید دارند. حتی میگویند صنایع نظامی اسرائیل برای احتمال جنگ با ترکیه نیز باید آماده باشد، چرا که ترکیه عضو ناتو بسیار قوی تر از ایران است. در مقابل، هکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، معتقد است اسرائیل بدون دشمن نمیتواند زیست داشته باشد. آقای فیدان که روزگاری در مقام ریاست میت، سازمان امنیت ترکیه، همکاری‌های نزدیک و تنگاتنگ با موساد اسرائیل از جمله علیه تهدیدهای ناشی از ایران برای اسرائیلی‌ها در خاک ترکیه داشت، حالا می‌گوید اسرائیل بعد از ایران به دنبال انگشت گذاشتن بر ترکیه به عنوان هدف جدید است. دونالد ترامپ فاش کرده که در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران، ترکیه نزدیک بود علیه اسرائیل اقدام کند، اما این او بود که دوست نزدیکش رجب طیب اردوغان را از این اقدام منصرف کرد. اشاره به برنامه منتسب به موساد اسرائیل برای تغییر رژیم در تهران از طریق یاری گرفتن از کردهای مسلح ایرانی که در گزارش‌های بین‌المللی متعدد گفته شد که رجب طیب اردوغان دونالد ترامپ را متقاعد به عدول از این برنامه کرد و اسرائیل را در ادامه عملی کردن آن طرح باز داشت. بحران اسرائیل و ترکیه فعلا در خاک یک همسایه مشترک خودنمایی کرده است. هر گونه احتمال سرایت آن به خاک خود دو کشور میتواند آینده تحولات ژئوپلیتیک منطقه را به کلی دگرگون کند.
0: از فرنوش رام شنیدید. و اما در ادامه یک رفت و برگشتی داشته باشیم. همکاران میگن نگزارش بعدی آماده است که با هم بشنویم. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی بشردوستی چهارشنبه 28 مرداد اعلام کرد که شمار امدادگران کشته شده در سال 2025 به 350 نفر رسیده. این دفتر حمله به امدادگران رو فاجعه بار و اون رو غیر قابل قبول خوانده. گزارش گلناز اسفندیاری رو در این باره بشنویم.
12: سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد شمار امدادگران کشته شده در سراسر جهان در سال 2025 به 350 نفر رسیده است و بیشترین تلفات در غزه و سودان ثبت شده است. این سازمان حملات به امدادگران را غیر قابل قبول توصیف کرد. بر اساس این گزارش 186 امدادگر در غزه جان خود را از دست دادند. منطقه‌ای که برای سومین سال پیاپی مرگبارترین مکان جهان برای امدادگران بوده است. سودان نیز با 71 کشته در رتبه بعدی قرار دارد. آمار تلفات امدادگران در سال 2025 اندکی کمتر از سال 2024 است، سالی که در آن 377 امدادگر کشته شدند. آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی گزارش داده است که از زمان آغاز جنگ اسرائیل در غزه دست کم 393 نفر از کارکنان این نهاد کشته شدند. اسرائیل که در غزه با گروه افراطی حماس در حال جنگ است میگوید برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان اقدامات گسترده و تدابیر ویژه‌ای را به کار میگیرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی طبقه بندی شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی بشردوستی به داده‌های گروه پژوهشی و مشاوره‌ای نتایج بشردوستانه استناد کرد. تام فلچر معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه در این بیانیه گفت تنها در 3 سال گذشته بیش از 1000 امدادگر کشته شدند و این وضعیت کاملا غیر قابل قبول است. او گفت اما صرفاً با فریاد زدن از امدادگران بعدی محافظت نمی کنیم. تام فلچر افزود دولت‌ها باید به قوانین بین‌المللی بشردوستانه پایبند باشند و از تمامی ابزارهای موجود برای حفاظت از غیر نظامیان و همکاران ما استفاده کنند. او گفت همچنین کسانی که این قوانین را نقض می‌کنند باید با پیامدهای واقعی اقدامات خود روبرو شوند. از آغاز سال 2026 تا کنون 82 امدادگر دیگر در سراسر جهان کشته، 97 نفر زخمی و 39 نفر رو بوده شدند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنین نسبت به گسترش پهپادهای مسلح ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که این فناوری‌ها قدرت کشتار را در اختیار بازیگران بیشتری قرار می‌دهند و به افزایش استفاده از سلاح‌های انفجاری در شهرها و مناطق مسکونی دامن می‌زنند. در این بیانیه آمده است که در سودان پهپادهای مسلح در 4 ماه نخست سال 2026 عامل 80% از مرگ و میر غیر نظامیان بودند و بازارها و مراکز درمانی را هدف قرار دادند. این گزارش همچنین به تلفات ناشی از حملات پهپادی در جنگ روسیه و اوکراین اشاره می‌کند. تام فلچر گفت پهپادهای مسلح به چهره جدید یک خطر قدیمی تبدیل شدند، نابودی عمدی یا بی‌ملاحظه جان غیر نظامیان.
0: گلاز اسفندیاری گزارش میداد و حالا یک آگهی بشنوید، پس از اون برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.
13: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-722-59-70000.
0: یه رپر آمریکایی که پیشتر با نام کانی وست شناخته میشد، قراره در پاییز امسال برای 2 اجرای بزرگ به سن پترزبورگ روسیه بره. حضور یکی از شناخته شده ترین چهره های موسیقی غرب در روسیه، اون هم در شرایطی که بسیاری از هنرمندان بین‌المللی پس از جنگ اوکراین از این کشور فاصله گرفتن، حالا بحث هایی رو درباره روابط فرهنگی روسیه با غرب به راه انداخته که مهدی طاهباز به اون نگاهی داشته.
14: یه رپر آمریکایی که پیشتر با نام کانی وست شناخته میشد، قرار است در ماه اکتبر 2 کنسرت در سن پترزبورگ برگزار کند و به شناخته شده ترین ستاره غربی تبدیل شود که از زمان حمله روسیه به اوکراین در 4 سال پیش در این کشور روی صحنه می رود. این هنرمند در سالهای اخیر به دلیل اظهارات یهود ستیزانه و ابراز همدلی با نازیسم با جنجالهای زیادی روبرو بوده، موضوعی که به تدریج بر فعالیت موسیقایی او سایه انداخت و باعث شده برخی کشورها و سالن‌ها نسبت به میزبانی تورهای او موضع منفی بگیرند. قرار است یه در روزهای 10 و 11 اکتبر در ورزشگاه گسپروم آرنای سن پترزبورگ اجرا داشته باشد. پس از اعلام خبر این کنسرت ها، هواداران این رپر در روسیه برای خرید بلیت هجوم بردند. گزارش وبسایت برگزار کنندگان این کنسرت ها، تقریبا تمام بلیت های گران قیمت که برخی از آنها بیش از 1850 دلار بود، تنها ظرف چند ساعت فروخته شده است. مدت ها بود که شایعاتی درباره قصد یه برای اجرای کنسرت در روسیه مطرح می شد. این گمان زنی ها در سال 2024 شدت گرفت، زمانی که او برای شرکت در جشن تولد گوشا روبچینسکی، طراح مد روس و همکار قدیمیش، به مسکو سفر کرد. یه علاوه بر مجموعه از اظهارات یهود ستیزانه، با استفاده از نمادهای نازی نیز خشم زیادی برانگیخته. از جمله فروش تیشرت هایی با نقش صلیب شکسته و انتشار ترانه‌ای با عنوان زنده باد هیتلر. او بعدتر تلاش کرد چهره عمومی خود را ترمیم کند و با انتشار یک آگهی تمام صفحه در روزنامه وال استریت جورنال بابت رفتارهای یهود ستیزانش عذرخواهی کرد و درباره مشکلات سلامت روان خود نوشت. او در این آگهی گفته بود: من نازی یا یهود ستیز نیستم، من یهودی ها را دوست دارم. با این حال این عذرخواهی نتوانست موج انتقادها را متوقف کند. یه برای اجرای کنسرت در چند کشور اروپایی با مخالفت روبرو شده و برنامه‌هایش در بریتانیا، فرانسه و ایتالیا لغو شده است. در کشورهای دیگری نیز درخواست‌هایی برای جلوگیری از اجرای او مطرح شده. با این حال اجراهای او در برخی نقاط دیگر با استقبال بیشتری روبرو شده است. کنسرت او در استانبول ترکیه 118 هزار تماشاگر داشت و 70 هزار نفر نیز برای دیدن اجرای او در تفلیس حاضر شدند. او اوائل همین ماه نیز در آلماتی قزاقستان یک کنسرت کاملا پر مخاطب برگزار کرد. احتمال دارد کنسرت های سن پترزبورگ نیز در داخل روسیه با مخالفت های روبرو شود، به ویژه از سوی فعالان محافظه‌کاری که در سالهای اخیر خواستار قطع بیشتر پیوندهای فرهنگی روسیه با غرب شدند. در روسیه همچنین ابراز حمایت از نازیسم میتواند مجازات های سنگین زندان در پی داشته باشد. نیکولای نوویچکوف، سیاستمدار روس، از همکنون خواستار تحقیق درباره اظهارات گذشته یه در ستایش از هیتلر شده است. از جمله اظهار نظر او در سال 2022 که گفته بود چیزهای خوبی هم درباره رهبر نازی‌ها وجود داشته است. نوویچکوف همچنین به یک رسانه روسی گفته است این کنسرت‌ها باید لغو شوند، مگر اینکه یه به طور علنی حمایت اخلاقی خود از روسیه و عملیات نظامی ویژه را اعلام کند، عبارتی که مقام‌های روسیه برای جنگ در اوکراین به کار می‌برند. با این حال سفر یه به روسیه می‌تواند یک امتیاز تبلیغاتی برای کرملین به شمار آید، زیرا به تلاش مسکو برای نشان دادن اینکه روسیه با وجود تحریم‌های گسترده همچنان با جهان خارج در ارتباط است کمک می‌کند. در سالهای اخیر شماری از هنرمندان غربی نیز در روسیه اجرا داشتند، از جمله لیل پامپ، فلورایدا و جیسون درولو.
0: اجرای رپر معروف یه یا کانیه وست در سن پترزبورگ و حرف و حدیث هایی که پدید آورده در گزارش مهدی تاپاس. و در پایان یه گزارش علمی داریم: اولین هشدار زوال عقل، نه فراموشی نام ها و چهره ها، بلکه یک مکس یا لغزش هنگام پایین اومدن از پله هاست. پس فراموش نکنید، آلزایمر یا زوال عقل اولین نشونش پایین اومدن از پله هاست، این که شما یک مکسی بکنید یا یک لغزشی رخ بده. در این باره پژوهشگران گفتن که اختلال در تشخیص ارتفاع پله ها و کاهش تعادل میتونه سالها پیش از بروز علایم آشکار زوال عقل یا آلزایمر خودش رو نشون بده. بنیامین صدر به این پژوهش نگاهی داشته که شما میتونید در لحظات پایانی ایستگاه 19 شنوندش باشید.
15: گاهی نخستین هشدار زوال عقل نه فراموشی بلکه یک گام لغزان روی پله هاست. پژوهشگران و متخصصان هشدار می‌دهند که اختلال در تشخیص ارتفاع پله‌ها و از دست دادن تعادل می‌تواند سال‌ها پیش از بروز مشکلات آشکار حافظه از نخستین نشانه‌های آلزایمر یا زوال عقل باشد. بسیاری از مردم زوال عقل را فقط با فراموشی و اختلال حافظه می‌شناسند، اما متخصصان میگویند این بیماری میتواند پیش از بروز مشکل در حافظه خود را به شکل‌های دیگری هم نشان دهد، از جمله هنگام بالا و پایین رفتن از پله‌ها. مؤسسه خیریه آلزایمر اسکاتلند هشدار داده که کاهش توانایی در حفظ تعادل و تشخیص ارتفاع پله‌ها میتواند از علائم اولیه زوال عقل باشد. بر اساس پژوهش این مؤسسه، زوال عقل بسته به اینکه کدام بخش‌های مغز بیشتر آسیب دیده باشند، در افراد مختلف متفاوت است. از همین رو ممکن است برخی بیماران پیش از هر گونه اختلال حافظه با مشکل حرکتی هم روبرو شوند. پزشکان و متخصصان توضیح می‌دهند که این بیماری می‌تواند توانایی مغز در برابر پردازش اطلاعات دیداری و درک عمیق را مختل کند، موضوعی که بالا و پایین رفتن از پله‌ها را هم برای بیماران دشوارتر خواهد کرد. در چنین شرایطی فرد ممکن است نتواند ارتفاع پله‌ها را به درستی تشخیص دهد. ممکن است در بلند کردن پاها دچار مشکل شود و در نتیجه خطر لغزش و زمین خوردن افزایش پیدا می‌کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند همچنین هشدار داده که تغییر در شیوه راه رفتن هم میتواند از نشانه‌های مهم زوال عقل باشد. برای مثال، برخی افراد به جای بلند کردن پاها هنگام حرکت آنها را روی زمین میکشند یا بیش از گذشته دچار لغزش و افتادن میشوند. متخصصان تاکید میکنند اگر این مشکلات حرکتی همراه با نشانه‌های دیگر همچون اختلال حافظه، سردرگمی یا تغییر رفتار رخ دهد، بهتر است فرد هرچه زودتر از سوی یک پزشک متخصص ارزیابی شود، چون تشخیص زودهنگام میتواند به مدیریت بهتر بیماری و حفظ کیفیت زندگی کمک کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند انجام تمرین‌های قدرتی و تعادلی دست کم دو بار در هفته را نیز توصیه می‌کند. تمرین‌هایی همچون نشستن و برخاستن، تمرکز روی حفظ تعادل و پیاده‌روی منظم می‌تواند خطر زمین خوردن را کاهش دهد و به حفظ توان مغزی و حرکتی افراد به ویژه سالمندان کمک کند.
0: بله، شنیدید از بنیامین صدر که نگاهی داشت به این پژوهشی که درباره زوال عقل یا آلزایمر بود و اینکه علائم آلزایمر برخلاف آن چیزی که ما همیشه فکر می‌کنیم نه فراموشی نام‌ها و چهره هاست، بلکه اینکه یک مکس یا لغزش هنگام پایین آمدن از پله‌ها می‌تونه باعث بشه که شما بفهمید که دچار آلزایمر شدید از سال‌ها پیش، یعنی یکی از علائمش میگن هستش. سپاسگزارم که در ایستگاه 19 با من محمد زرقامی و سایر همکارانم همراه بودید. براتون چهارشنبه شب خوبی در ایران آرزو میکنم و امیدوارم که فردا روزش روز بهتری براتون باشه با خبرهای خوبی که از راه میرسه. سپاسگزارم.
16: ساعت 8 شب به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس پارلمان عراق از همتای ایرانی خود خواست برای صادرات نفت از طریق تنگه هرمز وضعیت ویژه‌ای در نظر گرفته شود. ایوا سیفی‌زاده میگوید دادگاه او را به 4 سال حبس محکوم کرده است. ناتو میگوید با هر تهدید احتمالی از جمله از جانب ایران مقابله میکند. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود در بغداد خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای کشتیرانی جریان صادرات نفت منطقه را با مشکل و ابهام روبرو کرده است. عراق در تلاش برای کاهش آسیب پذیری صادرات نفت خود در برابر تحولات منطقه مسیرهای جدیدی برای صادرات نفت خام در نظر گرفته است. دولت عراق اعلام کرد سازوکار صادرات نفت از طریق شرکت‌های تخصصی بین‌المللی و داخلی و از چندین مسیر صادراتی به تصویب کابینه رسیده است. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد، چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده در این ویدیو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و درباره اتهام منتسب به خود سوالاتی را مطرح می‌کند. خانم سیفی‌زاده 9 اسفند 1403 در اجرای کنسرتی در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در مرکز تهران که با هجوم نیروهای موسوم به لباس شخصی همراه بود بازداشت شد. 2 روز بعد خبرگزاری ایسنا گزارش داد که هیوا سیفی‌زاده به قید وثیقه آزاد شده است. به دنبال انتشار گزارشی با ادعای بررسی حکومت ایران برای هدف قرار دادن بلغارستان و قبرس در صورت تشدید تنش با آمریکا، یک مقام ناتو به خبرگزاری رویترز گفت این سازمان آماده مقابله با هر تهدیدی است. این مقام که نامش اعلام نشده گفت ناتو همیشه هر کاری که برای دفاع از همه متحدان لازم باشد انجام خواهد داد. اظهارات این مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در واکنش به انتشار گزارشی در روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز بیان شده است. این روزنامه صبح چهارشنبه به نقل از منابعی داخل حکومت ایران گزارش کرد که جمهوری اسلامی در حال بررسی هدف قرار دادن اهدافی در اروپا از جمله در بلغارستان قبرس در صورت تشدید جنگ با آمریکا است. فاینانشال تایمز در گزارش خود همچنین به نقل از منابع داخل حکومت ایران گفته است که ایران به طور جداگانه حمله به کابل‌های فیبر نوری زیر دریا در تنگه هرمز را هم در صورت تشدید تنش بررسی

و یکی از خشک‌ترین ماه‌ها بوده است. رئیس امور اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان از مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ مجلس خبر داد. علی احمد نیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دولت طرح مقابله با نفوذ را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است. در این طرح مجازات‌های سنگینی برای هر گونه تماس با سفارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی و غیر دولتی خارجی تعیین شده و همکاری علمی با دانشگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های خارجی که مورد تایید وزارت علوم یا دستگاه‌های اطلاعاتی نیست، جرم‌انگاری شده است. و قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روز چهارشنبه بار دیگر افزایش قابل توجهی پیدا کرد و قیمت دلار آمریکا به 191,000 تومان رسید. این بالاترین میزان برابری دلار آمریکا با ریال ایران در 3 هفته اخیر محسوب می شود. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: 想做一の傘北极也起不到的红巴拉也拿的צח אבש כדרי להרבת שודן גרימן יצא תשקטה בברה
1: יקי בוד עושר מן מן המסמי מגלב עושר און هر روز با هم بودیم چشامون بدون هم میشد کاسه خون همه زندگیمو میدادم واسه اون اون پام وای میستاد تا پای جون نمیشد

میزنه که جاشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچگی تو، خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: ساعت 9 شب به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. رئیس پارلمان عراق از همتای ایرانی خود خواست برای صادرات نفت از طریق تنگه هرمز وضعیت ویژه‌ای در نظر گرفته شود. وزیر اطلاعات دولت یمن درباره نقشه حوثی‌های یمن برای تصرف منطقه ساحلی حاشیه تنگه باب‌المندب هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان از سرگیری گفتگوها اظهار کرد که شرایط خیلی خوب است، هرچند احتمال مذاکره در آینده وجود دارد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در صورت دستیابی از آن استفاده خواهند کرد و آمریکا نمی‌تواند اجازه استفاده از آن را بدهد. Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. او همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها مسئله باقی مانده اقداماتی مانند پرواز یا شلیک گاه به گاه پهپادهای ایرانی است. این اظهارات در حالی بیان شده که ایالات متحده کارزار فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم میگویند تنگه هرمز تنها با بازگشت آمریکا به تعهداتش در تفاهم‌نامه اولیه باز خواهد شد. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود در بغداد خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای کشتیرانی جریان صادرات نفت منطقه را با مشکل و ابهام روبرو کرده است. عراق در تلاش برای کاهش آسیب پذیری صادرات نفت خود در برابر تحولات منطقه مسیرهای جدیدی برای صادرات نفت خام در نظر گرفته است. دولت عراق اعلام کرد سازوکار صادرات نفت از طریق شرکت‌های تخصصی بین‌المللی و داخلی و از چندین مسیر صادراتی به تصویب کابینه رسیده است. عراق در سالهای اخیر مسیرهایی از جمله ترکیه و سوریه را در کنار پایانه‌های نفتی جنوبی خود برای کاهش وابستگی به مسیرهای خلیج فارس توسعه داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر اطلاعات دولت یمن گزارش داده که حوثی‌ها در حال آماده سازی برای گسترش نفوذ خود در منطقه باب‌المندب و تلاش برای کنترل این تنگه راهبردی هستند. معمر العریانی گفته است این گروه با افزایش حضور در سواحل غربی یمن و تلاش برای تصرف جزایر استراتژیک دریای سرخ در صدد فراهم کردن زمینه کنترل باب‌المندب است. این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که اهمیت باب‌المندب پس از بسته شدن تنگه هرمز افزایش یافته. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخوانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد، چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده در این ویدیو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و درباره اتهام منتسب به خود سوالاتی را مطرح می‌کند.
1: اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تونه مصداق تشویق به

0: سلام به همه کاف فردایی ها. چی شد آقا جلو؟
1: قول و تکون دادم به آدم. قول و تکون فنی بود. بعد طرف شد. سلام کنیم. سلام کنیم.
0: سیمش شل شد. شل
1: سیم. سیم مانیتور شل شده بود اینجا. سفتش کردیم.
0: بله.
1: منم سلام میکنم به همه کاف فردایی عزیز. آقا امروز چندمه؟ 28 و مرداد.
0: 28 مرداد
1: داره میره. مرداد هم مرداد داره تموم میشه.
0: 19 اوت
1: و چیچیه چیچی و ثانی
0: پنج ربیع الاول
1: اوله. چیچی و اوله.
0: آره تا جمعه هم یادم میمونه که هفته ربیع الاوله، چون یادم بود که پیروز سوم.
1: باریکالله
0: یادم میره.
1: باریکالله حافظه. حالا داره مرداد تموم میشه، اجازه من یه بیت شعر مردادی
0: بله
1: بخونم.
0: بله.
1: شما رو یک بیت مهمان کنم. میفرماید که تیر دیوانه شد و مرداد هم از شهر رفت، از غمت شهریور بیچاره هم حلق‌آویز شد.
0: چرا؟
1: عاشقه.
0: همین الان سرودی تو این
1: فاصله. من نسرودم شعر، مال فرهاد شریفیه آقا.
0: به به. نمیدونم بگم به به. اگه تو سرودی بودی میگفتم به به.
1: بیشتر سوء تفاهم میشه. بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: بله پیش میاد.
1: بله دوستان، یه سری وزیر توی مملکت بودن و هستن که آدم واقعا با شنیدن حرفاشون میفهمه سوء تفاهم اگه دست و پا در می آورد چه شکلی میشد. از جمله کی؟ از جمله استاد عبدالملکی، وزیر دولت شهید هلیکوپتر.
2: داخل پرانتز عزیزان اینو عرض کنم، ممکنه گفته بشه خب بله اقتصاد ما خیلی لطمه میبینه، ببینید چقدر همه چی گران شده. بزرگوارم، بنده که خدمت شما هستم، کوچیک همه شما، استاد اقتصاد دانشگاه، عضو یک تیم 20 نفره از اقتصاددانان کشور، عضو تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی، عضو ستاد اقتصادی و ستاد تنظیم بازار کشور، با اطلاع خدمتتون عرض میکنم گرانی هایی که در این ماه ها اتفاق افتاده هیچ ربطی مطلقا به جنگ نداره، حتی 1%.
3: لا
1: لا
4: این همون وزیر یه دوستان که در زمان وزارتش میخواست خط تولید لامبورگینی ایرانی رو را بندازه ولی فرغون هم ازش در نیامد. حالا این بزرگوار معتقده که این گرانی ها ربطی به جنگ نداره.
1: بله راستش ما رفتیم تو نظرات مشعشع همین استاد عبدالملکی جوریدیم تا ببینیم خب اگه گرانی ها به جنگ ربط نداره پس به چی ربط داره. رسیدیم به همچین حرفای بامزه ای.
5: یک تشبیه من دارم اینجا، یک گفت و شنودی بین اقتصاددانهای غربی و سیاستمدارهای غربی که در کنگره آمریکا نشستند. اقتصاددانها میگن که آقایان سیاستمدار، اقتصاد ایران مانند یک پهلوان قدرتمندی است که بسیار پرزور است. تحریم‌های شما در مقابل این پهلوان قدرتمند مثل یک بچه 10 ساله است، با یه دونه کارد میبخوری. شما یه بچه 10 ساله رو با یه کاردی میبخوری فرستادی پهلوان رو بکشه، قطعا موفق نخواهد شد.
4: عجب. خب پس به نظرم دیگه با این وضع به عبدالملکی و باقی عبدالملکی های نظام سخت نگیریم. حیوانکی ها خب عبدالملکی هن دیگه.
1: آه جلال، یعنی میگی که عبدالملکی دیگه خودش تبدیل به یه مکتب شده؟
4: بله البته که مکتب که سهله، اصلا به نظرم باید یه خیابون دیگه به اسم عبدالملکی بزنم.
1: آخه این که

0: هنوز شهید نشده؟
1: ولی اقتصادو که به شهادت رسونده؟
0: باشه. ولی من فکر میکنم اون موقع هیچ کس نخواد توی اون عبدالملکی تردد کنه.
1: بابا خوبه دیگه، خلوت در عوض ترافیک نداره. من مسیر جنوب به شمال عبدالملکی رو برمی‌دارم.
0: راست میگی، منم حوصله ترافیکو ندارم. شمال به جنوب شمال من
1: تمام شد رفت. واقعا کی فکر میکرد عبدالملکی رو اینجوری حلالش کنی؟
0: کی فکر میکرد؟
1: دوستان توی سوء تفاهم قبلی ما یه خیابون رو با عزتون زدیم به اسم این آقای عبدالملکی، ولی الان مشکل بزرگ شورای شهر تهران میدونید چیه؟ اینه که اسم کدوم شهیدشون رو بذارن روی کدوم خیابون تهران.
2: خیابان و بزرگراه و اینجا بسیار کم داریم و هنوز برای شهید پاکپور جای خاصی رو، البته خیابون سپاه رو پیشنهاد دادن، منتها چون نام سپاه بود ما دیدیم سلا نیست، یا میدان سپاه هر کدوم بخوام عوض بکنم. برای امیر سردشکر رحیم موسوی هم هنوز جای مناسبی رو پیدا نکردیم.
3: شهید
2: شمخانی رو فکر کنم امروز جایی رو براش میشم.
1: بله
0: بله، انقدر شربت شهادت نوشونده شده بهشون که دیگه خیابان کم آوردن و رئیس شورای شهر هم اومده از این بابت گله میکنه.
1: البته خب طبق آمار موجود میگن تهران حدود 18,000 تا خیابون و معبر نامگذاری شده داره، ولی اینا میگن هنوز میگن کمه دیگه.
0: بله البته مشکل اصلی تازه این نیست، جای دیگه است و مربوط به دومین رهبر مدفونشون.
4: رهبر شهید رو بکذارید،
2: اونم معلوم جای خاصی نیست. البته ما پیشنهاد دادیم یکی فرودگاه مهرآباد که به نام ایشون نامیده میشه، یکی هم پارک ولایت یا بوستان ولایت که خود ایشون هم افتتاح کردن یا آغاز کردن کارش رو، که اون البته چیزای مهمی نیست چون بزرگراه و اینا نیست، ولی متاسفانه جایی نداریم که بریم. باید فکر دیگری و کارهای دیگری بشه که کمیسیون فرهنگی هم در این زمینه کار می‌کنه.
1: وای وای وای وای وای، یه فرودگاه مهرآباد مونده بود که یه اسم قدیمی و با اصالت محلی داشت که اونم داریم از دست میدیم. یعنی مهدی از این به بعد اگه یکی داره با پرواز میاد باید ازش بپرسیم تو خامنه ای میشینه یا تو خمینی؟
0: چی بگم آخه، لامصب با یه کاری نکنی دیگه آدم روش نشه اسم فرودگاه‌های پایتخت رو به زبون بیاره.
1: حالا جالبه که اگه شما بخوای مشکلات همین شهر تهران رو لیست کنی انقدر زیاد میشن که ما باید برای خوندن اون لیست یه برنامه جداگونه بریم.
0: دقیقاً مثلا ترافیک سنگین و مزمن،
1: بله،
0: آلودگی هوا، فرسودگی و کمبود اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی، کمبود و توسعه ناکافی خطوط و واگن‌های مترو، فرسودگی تاکسی‌ها و خودروهای عمومی، بحران آب و مدیریت مصرف آب شهری، فرونشست زمین خصوصا در جنوب و جنوب غرب تهران.
1: تو یه نفس بگی بقیه شما هم میگم: جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت نامناسب زباله و پسماند، موش‌ها و سایر جانوران موذی شهری، بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های نایمن، آمادگی ناکافی تهران در برابر زلزله، ایمنی در برابر آتش‌سوزی و حوادث شبیه پلاسکو، کمبود فضای سبز و از بین رفتن باغ‌ها و درختان، آلودگی صوتی، آلودگی خاک و منابع.
0: ولش کن تموم نمیشه. فقط خواستیم که با خوندن تیتروار بخش کوچکی از این لیست به آقای چمران و باقی اعضای شورای شهر بگیم که چی بگیم جلال؟
1: فکر کنم قابل پخشش اینه که ایشالله منقرض شین، مردم از دستتون راحت شن.
0: دوستان توی چند روز گذشته یه ویدیوی بامزه ای از 39مین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور اومد بیرون که واقعا مسرت بخش بود.
1: بله این ویدیو البته لطف دیدنش یه چیز دیگه است، ولی الان با هم صداشو میشنویم. وزیر و مدیران آموزش و پرورش کشور دارن تو سالن اجلاس با کت شلوار نرمش میکنن.
5: 1 2 خوبه، این حرکت انجام بدید سمت راست چند تا بوده، 1 2 تمام، 1 2 1 2 1 2
0: واقعا حیف که ندیدی
1: تصویرش نیست.
0: همونجوری که جلال گفت شنیدن کی بود مانند دیدن، و بازم حیف که نمیتونیم صحنه ها رو از رادیو نشونتون بدیم. ولی خب آخه اگه این عزیزان میخوان ورزش کنن چرا مثلا لباس ورزشی نمیپوشن؟
1: دقیقاً. حالا باز اون کچلواریاش که بالاخره خوبن. آخه خب تو همین ویدیو داریم میبینیم که مثلا چند تا آخوند هم هستن که اونا هم بنده خدا با عبا و عمامه دارن تو این گرمای تابستون این کارا رو میکنن و تو بعضی از حرکت‌ها با اون هیبت بیشتر شبیه سوپرمن میشن تا آخونده بعدش.
0: یه آخونده بود جلال، دیدی فوتبالیست رو با عبا و عمامه گل میزنه، قیچی میزنه.
1: فوتبالش هم خوبه، خدا
0: فوتبالش هم خوبه،
1: لباسش اشکال داره.
0: با امیر خوشیدی راجعش بعداً صحبت میکنیم جمعه. حالا میگم که راجع به همین ویدیویی که در اومده، اینا که خودشون میدونن این کار نیستن، خوش مثل امام اولشون حداقل این ورزشکار نبودن و گردن میگرفتن.
3: من خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارا رو دوست دارم.
1: ببینین بزرگوار حداقل ادای ورزشکارا رو در نمیورد که بیش از اونی که بود خنده دار بشه.
0: البته امام دومشون سیس کوهنوردی و اینا رو برمی‌داشت.
1: آره راست میگی، به هر حال لحظات مفرحی بود که گفتیم حتی الامکان با شما عزیزانم در میونش بذاریم. ولی به هر حال به طور کلی ورزش چیز خوبیه و هممون باید هر وقت که میشه یه تکونی به خودمون بدیم، نخصوصا شما دوست عزیز.

0: خب دوستان، این روزا توی صدا و سیما یه چیزایی مطرح میشه که خیلی از ناظران با دیدن و شنیدنشون دو تا شاخ سوری روی سرشون سبز شده و برگاشون هم ریخته روی زمین.
1: بایستی ما یکی از خواسته هامون توی تفاهم‌نامه تحویل ترامپ باشه. ممکنه بگن این ممکن نیست، عیبی نداره،
2: ولی مطالبته.
1: شما بگید مطالبه است، این مطالبه است.
3: بله، حاج حسین شریعت مداری بود، مسئول روزنامه فخیمه کیهان، معروف به حسین تنگبند.
0: خب البته از حاج حسین معروف به حسین تنگبند توقع بیشتر از این هم نمیره. به هر حال موقعی که برآیند داشتن عقل و شعور تو نظام یه نموره بالاتر از این حرفا بود، هم ایشون حالش اینجوری بود.
3: چه برسه به الان که دیگه سطح شیرین احوالی و داغونیت در نظام خیلی خیلی بالا گرفته و دیگه الان همش انگول و منگول هم ماشاءالله.
0: بله، در همین راستا در همون صدا و سیما یکی از کودک مجریان نوشکفته مقنعه گلگلی قشنگش رو سرش کرد و اومد از یه آرزو حرف زد.
4: آرزوی مشترک این روزهای همه مردم ایران اینه که ما یه روزی بیایم خبر مرگ ترامپ رو اعلام بکنیم در برنامه، که ایشالله به زودی این اتفاق بیفته.
5: امیدوارم این افتخار نصیب من
3: قاتلم همونجا نشسته بود و اعلام آماده کرد.
0: بله، به همین دلیله که میگیم ناظران برگاشون ریخته. حالا اجازه بدید کودک مجریمون سوال داره ازمون.
4: حالا ما یه سوالی داریم از مخاطبانم، میخواییم بپرسیم که شما برای قاتل ترامپ چقدر پاداش میدین؟ شما بهمون بگین، عدد دادم واقعی باشه که ما در برنامه میخونیم حتما. برای قاتل ترامپ چقدر شما میخواییم پاداش بدین؟ بازم خیلی بد پاداش هنگفت و زیادی باشه دیگه، واقعی باشه عدداتون دیگه.
3: بله بله، این فراخوان اعلام شد و ظاهرا قضیه فقط این بود که مخاطبان صدا و سیما بیان بگن چقدر حاضرن پول بدن، نه اینکه واقعا پولی رو به یه حسابی واریز کنن. کاملا قضیه تئوریه.
0: دقیقاً. در همین راستا ساعت چند بار نواخت. بله. و زمان گذشت و کودک مجری دوباره اومد جلوی دوربین و نتیجه رو بهمون اعلام کرد.
4: تا الان 81 میلیون تومان جمع شده برای قاتل ترامپ. آقای دکتر هم روندش کردن، 100 میلیون تومان از طرف خودشون گذاشتن تو این پویش، ما رو همراهی کردن. تا الان 81 میلیون تومان برای کشتن ترامپ شما پاداش دادید.
3: همش 81 میلیون تومان بابا، ملت حزب الله حداقل وقتی میخواید فقط تو حرف پول بدید یکم سخاوتمندتر باشید. خب یعنی چی آخه؟ الان یه موتور دنده‌ای دست دوم چیه؟ اونم گرونتر از جایزه ترامپ در میاد. که
0: موتور سیکلت چیه آقا؟ با این پول اگه بتونی دور از گوسفند زنده بخری هنر کردی.
3: کلن همش میشه 300-400 دلار. خیلی ناخون خوشگن خدایش. حالا از اون ور ظاهرن فرمانده ارتش دیدین رقم ها خیلی زایه است. اینه که ایشون از یه سمت دیگه جبهه حق علیه سربازان آمریکایی وارد شد.
6: فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن که هر ایرانی که در صورت تجاوز دشمن آمریکایی به خاک پاک کشورمون یک سرباز آمریکایی رو بکشه یا او رو دستگیر کنه، جایزه معادل 5 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد.
0: واقعا قدیمترا فرمانده های ارتش مختصری همچین مختصری بیشتر از فرمانده های سپاه عقل داشتن. دقیقاً، که به حمدالله اون قضیه هم دیگه کنکله.
3: ولی واقعا مدی اینا ظاهرا توی یه حباب زندگی میکنن. بل. اصلا هیچ درکی نه از جنگ دارن، نه از پول دارن، نه از سرباز آمریکایی. البته ما هم میدونیم که شما داریم مثلا جنگ رسانه‌ای میکنیم، ولی آخه چرا انقدر خنده داره همه چیتون؟ لام سبا
0: گریه‌دار، چون آره. حتی همین فرمانده ارتششون این جایزه ها رو زنون مردونه هم کرده.
6: سلاشگر حاتمی گفتن که اگر خانم ها این کارو بکنن این جایزه براشون دو برابر خواهد بود، چیزی نزدیک 10 میلیارد تومان.
3: متی من نفهمیدم، یعنی اگه یه زن ایرانی یه سرباز آمریکایی رو بکشه دو برابر میشه جایزش؟
0: ببین اتفاقا منم داشتم به همین فکر میکردم و در ذهن خود به نبوغ تهیه کنندگان این طرح چیز فکر میکردم فقط.
3: آخه مگه اینا تو سپاه و ارتش سرباز زن دارن که بخواد بره با آمریکایی‌ها بجنگه؟
0: تو اونجایی که ما میدونیم به جز یه مش به قول معروف فاتی کماندو که مسئول مبارزه با زنان ایرانی بودن سرباز زنی نداشتن.
3: میگم شاید زناشون میشینن مثلا نفرین ناله میکنن آمریکایی‌ها رو، یا مثلا چه میدونم سینه میکنن میگن الهی بخوری به زمین گرد، الهی جز جگر بگیری، جونم مرگ شده ذلیل بشه ایشالله.
0: بعد اگه نفریناشون گرفت 10 میلیارد تومان بهشون میدن. خوبه،
3: بعد اگه سرباز آمریکایی زن باشه چی؟ اون جایزه چی میشه؟ میشه.
0: اون پیچیده است. به نظرم باید برن از مراجعشون استفتاء کنن.
3: اگه برن از مکارم شیرازی بپرسن که بکنم میگه حرام است.
0: حرامه. اون حرام جوادی آمولی هم میشه ها.
3: میشه؟
0: البته جدیدنا خیلی رقیق شده، فرتی میزنه زیر گریه.
2: ما اگر در برابر شما خضوع میکنیم، اگر در برابر شما اظهار کوچکی میکنیم، برای این است که شما خیلی بزرگید. من هر وقت این صحنه شبها رو میبینم واقعا احساس کوچکی میکنم.
0: استارتش خراب
3: بخزن چیز شد. به هر حال دوستان، وضعیت همطور که مشاهده فرمودید خیلی داغونه. فکر کنم اون بزرگواری که یه زمانی گفته از هر طرف که رفتم بر وحشتم بیابسود داشت، همین وضعیت الان ما رو میگفت.

0: Hey. Hi, come in.
1: Nice to see you.
0: We are so happy you're here.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: بریم سراغ سینما. میخواییم در مورد یک فیلمی صحبت بکنیم به نام The Invite، دعوت. صدر و سلام.
4: سلام مهدی.
3: خوبی؟ خودت به من این فیلمو پیشنهاد دادی ببینم و دیدم، و این روزها اگر که سری بزنی به فضای مجازی و به خصوص توییتر و اینستاگرام و اینها، حرف در رابطه با این فیلم زیاده، چون نسخه به قول معروف دیجیتالش منتشر شده و در حال دیده شدنه.
4: و دیدی چقدر لذت بخش وقتی یه فیلمی رو به یکی معرفی میکنی و لذت میبره از دیدن فیلم؟
3: الان لذت داری میبری؟
4: امیدوارم از دیدنش لذت برده باشید. اول از همه
3: به شدت فیلم جذابیه،
4: چون که به خود منم پیشنهاد شد توسط کسی، و دیدی هر کسی یه سری افراد معتمد داره در زمینه حوزه سینما و از طریق یکی
3: در همه زمینه ها افراد معتمد وجود داره در زندگی آدم،
4: در خصوص سینما. بله. من البته که یکیش خود شما هستید.
3: بله.
4: و من هم دریافت کردم این پیشنهاد رو، دعوت شدم به دیدن فیلم دعوت و خوشحالم که خوشت اومده.
3: خب یکم راجع به ماجرای فیلم بگیم بعد بریم سراغ حواشی.
4: اصلا من چرا از این فیلم خوشم اومده؟ یکی از تقریبا میشه گفت ژانرهای محبوب من در سینما فیلم ها و سریال هایی هستن، حالا بیشتر فیلم ها. فیلم هایی هستن که با لوکیشن یا مکان های محدودی فیلم برداری شدن. در آن واحد هم خیلی میتونه حوصله سربر باشه، هم میتونه یک ترکیب جذابی رو به نمایش بذاره، که این فیلم جزء اون دسته از فیلم هایی قرار میگیره که حوصله سربر نمیشه و داستانش ما رو میکشه. اما اصلا داستان فیلم چیه؟ با اینکه حالا بخوایم هم لو ندیم، داستان دوتا زوجه که اینها همسایه هستن، همسایه طبقه پایین و همسایه طبقه بالا.
3: بله.
4: که در طول مدت فیلم کل این داستان همون راجبه یک دعوت برای یک شام یا صرف نوشیدنیه که کلان هم 2 ساعت طول میکشه. یعنی اصلا هیچ پرش زمانی نداریم، هیچ لوکیشن خارج از اون آپارتمان نداریم، همه اتفاقات در همون 2 ساعت.
3: 2 ساعت کمتر، 1 ساعت و
4: 45 دقیقه مهمانی اتفاق میفته و خیلی جذابه. حالا گفتیم که همسایه طبقه پایین و همسایه طبقه بالا، اصلا از کجا اومده این همسایه ها؟ ما نسخه های دیگه هم از این فیلم داریم، که این فیلم یک جور بازسازی به زبان انگلیسی یک فیلم اسپانیاییه که توی انگلیسی معمولا به اسم همسایه طبقه بالا میشناسنش. بله. محصول سال 2020 فکر میکنم.
3: The People Upstairs
4: یا همون مردمان بالا.
3: به کارگردانی آقای سس گای سال 2020 همونجور که اشاره کردی این فیلم رو در اسپانیا ساخت و از اون سال تا به الان یه 6-7 از نسخه ساخته شده.
4: اما پر تکرارترین فیلم بازسازی شده نیست. یه فیلمی هست که خیلی بیشتر بازسازی شده به اسم غریبه های کامل، غریبه های بی‌نقص، که به زبان ایتالیایی، اون ورژنش به زبان ایتالیایی از همه تقریبا معروف تره، با 24 بار بازسازی یه جورایی رکورد گینس رو از آن خودش داره، که تقریبا به اکثر زبان ها یک ورژن از این فیلم بازسازی شده.
3: تا همین فاصله که ما داریم حرف میزنیم ممکنه که 25مش در حال ساخته
4: باشه. ممکنه کارگردان های ایرانی وسوسه بشن که ورژن ایرانیش هم بازسازی کنن،
3: برن سراغش. اما این فیلم اینوایت، دعوت، که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، صدرام اشاره کرد که نسخه های مختلفی ازش وجود داره. 2023 آلمانی ساخته شد، 2022 ایتالیایی، 2024 چکی، جالبه، بعد 24 فرانسه و روسیه هم ساخته شد، 25 کره‌ای ساخته شد، و 2026 نسخه آمریکاییش به زبان انگلیسی که فکر میکنم از همه هم بیشتر دیده بشه. و
4: بله، به کارگردانیه
3: اولیویا وایلد.
4: بله. و 4 بازیگر مطرح، سترگن نقش همسر اولیویا وایلد بازی میکنه، اولیویا وایلد هم کارگردانه، هم نقش اول زن، و اینها زوج طبقه پایین هستن، و زوج طبقه بالا خانم پنلوپه کروز و آقای اد نورتون.
3: بله، ادوارد نورتون.
4: ادوارد نورتون.
3: جالب هم هستش که خود اولیویا وایلد اصلا قرار نبوده نقش آنجلا را تو این فیلم بازی بکنه، و میگفتش که خودش گفته بوده که از بازی کردن مقابل ادوارد نورتون و پنلوپه کروز به خصوص یه جوری ترس داره، و خودشو بازیگری در حد اونا نمیدونه، ولی کم ستروگن خیلی اصرار داشته که خود اولیویا وایلد نقشه رو بازی بکنه و حتی ستروگن گفته که یه چت خصوصی داشتن گروه بازیگرانش و با همدیگه صحبت میکردن که چجوری متقاعد بکنیم اولیویا وایلد رو که بیاد خودش این نقش رو بازی بکنه. و یه نکته جالب دیگه هم اینه که ستروگن گفته که هر بازیگری که اولیویا وایلد پیشنهاد میداد که اون بیاد نقش آنجلا رو مقابل تو بازی بکنه، ستروگن رد میکرده، میگفته من جلوی این بازی نمیکنم، به خاطر اینکه راضی بکنه خود اولیویا وایلد بیاد این نقش رو ایفا کنه.
4: و فکر میکنم بین این چهار بازیگر، این فیلم کلا 4 تا بازیگر داره، فکر میکنم بهترین بازی از نظر من، فکر میکنم بهترین بازی خودش داشت، خود اولیویا وایلد داشته.
3: یه ذره سخته، همشون خوبن
4: ولی برای من
3: شاید نقش اولیویا وایلد دوست داشتی تو اون فیلم.
4: اصلا فیلم راجبه چیه؟ بیاین راجبه اینم صحبت کنیم بله. که این فیلم به چی میپردازه؟
3: رابطه، خیانت، میل جنسی، صمیمیت، مرزهای ازدواج، اینها فکر میکنم که اون رویه فیلمن.
4: درسته،
3: ولیکن حرف
4: زیرین.
3: اصلی لایه زیرین و اصلی ترین مسئله فیلم اینه که زوجها، افرادی که حالا زن و مردی که با همدیگه ازدواج کردند، بتونن صادقانه با همدیگه حرف بزنن در مورد همه مسائلی که پیش روشون هست.
4: حتی نم بگیم که درجه سنی فیلم درجه آره و فیلم برای بزرگسالان ساخته شده، ولی درسته که توی مکالمات ممکن است کلمات و عبارت‌های استفاده بشه که برای بزرگسالانه، اما واقعا یک مفهوم عمیق‌تری رو به نظر من دارن و دیدنش میشه گفت که برای اکثر زوجها به نظرم مناسبه.
3: دیگه زوجا سنشون قربونت برم دیگه رسیده به حدی که همچین فیلمی رو ببینن دیگه.
4: 100%. ولی میگم که اینجوری نیست که یه زوج بگن که نه ما رابطه بسیار خوبی داریم و احتیاج به دیدن این نداریم.
3: بله. ببینن همه زوجها توصیه.
4: همه زوجها ببینن.
3: توصیه اخلاقی ما.
4: شاید محتوایی داشته باشه که بگن چرا دارید شما همچین فیلمی رو پیشنهاد میدید؟ شاید دارید دواج یک کاری رو میکنید. ولی به نظر من همونجوری که گفتیم لایه های عمیق تری داره و فقط اون چیزی که در سطح مشاهده میشه نیستش.
3: به
4: نظر من در لایه عمیق تر همه زوجها شاید بتونن یک همزاد پرداری نسبی رو با محتوای فیلم داشته باشن.
3: و یه نکته حالا اشاره کرد که توی یه لوکیشن میگذره و این توانایی به نظرم اولیویا وایلد توی کارگردانیه که تونسته از تکرار و خستگی به دور بکنه.
4: بله بله.
3: فیلم رو ریتم بسیار خوبی داره، قصه بسیار جذاب هست، بازیگرها هم به شدت از آن خود کردن نقش ها رو و به هیچ وجه فیلم خسته کننده ای نیست. حالا من یه جاهایی هم دیدم که یه سریا برگشته بودن گفته بودن که اون نسخه اسپانیایی خیلی بهتر و این اومده مو به مو از رو اون ساخته و اینا. به نظر من به هیچ وجه اینگونه نیست و اصلا نمیشه که همونو اومده باشه مو به مساخته باشه، به خاطر اینکه نسخه اصلی 82 دقیقه است و این نسخه 107 دقیقه است.
4: سخت‌تر میشه در لوکیشن بله. محدود بتونی از زوایایی به تصویر بکشی قاب‌ها رو که خسته کننده نشه. آها، و من دوست دارم راجع به این نکته بامزه دیگه هم صحبت کنم که دیروز با هم دیگه صحبت کردیم تو توی چتمون. ادوارد نورتون شخصیتش در فیلم دوستدار فرش ها هست. یک صحنه روی یک فرشی میشینه در فیلم و میگه که این فرش هریزه، به انگلیسی میگه هریز. و من موقعی که بار اول فیلم رو دیدم خب قطعا تشخیص ندادم که حالا فرش هریز چه فرشی میتونه باشه، ولی خب شکل و شمایل فرش میخورد که
3: فرش ایرانی
4: باشه و من سرچ کردم منظور از هریز دقیقا همون شهر هریز در استان آذربایجان شرقی در نزدیکی تبریزه که سرچ هم کردن اصلا سرچ میکنی فرش هریس میاد فرش هریس تبریز. و در این فیلم از فرش ایرانی استفاده شده.
3: بله، ایرانی به طور غیر مستقیم حضور داره.
4: بله، اصلا اتفاقا با همون فرش هم یک سری کمدی خلق میشه و به نظر من که نقش فرش اصلا کم نبوده در
3: بله. فیلم. یه چیز بامزه دیگه هم برای آخر ماجرا بگیم، این که یه رابطه بامزه هم به خود اولیویا وایلد و ستروگن با هم برقرار کرده بودن توی این فیلم. توی قصه فیلم زیاد با هم دعوا میکنن و سر هم داد میکشن و ستروگن در پایان فیلم برداری یک یادداشتی برای اولیویا وایلد نوشته بوده که I love screaming at you، من عاشق اینم که سرتو داد
4: بزنم. کلن در مدل تیپ بازیگری ستروگن همیشه همین چلوکاریاشو داره، یکی از بازیگرهایی میشه گفت مورد علاقه منم هست. کارش خیلی بسیار
3: کارهای تلویزیونیش خیلی معروف بودن و بیشتر در مدیوم حالا تلویزیون که میگیم یعنی همین پلتفرم ها و اینها. حالا ببینیم که آیا فیلم The Invite براش اومد داره که بتونه توی اسکار و گلدن گلوب و اینا بدرخشه و خلاصه نامزدی بشه و شاید یه اسکاری هم بگیره. حالا بعد
4: خیلی عالی.
5: We feel a very strong connection with you guys.
6: That is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: Oh, say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering. You can

0: خب الان میخوایم دوستان درباره یکی دوتا ماجرای کاملا واقعی ولی عجیب از دل دنیای حوادث مملکت حرف بزنیم، باشد که شما هم تهش به این نتیجه برسید که خیلی اینا عجیبن. داستان اولمون از یه گوشی خراب شروع میشه ولی میرسه به 300 گرم طلای دزدیده شده. ماجرا اینه که گوشی یه خانم جوان خراب میشه و همسرش گوشی رو میده به یکی از رفقاش که تعمیرش کنه. ظاهرا با خراب شدن گوشی عکسای داخلش هم پاک شده بوده، ولی تعمیرکار پیگیر قصه ما موفق میشه عکسا رو برگردونه، بازیابی کنه. تا اینجا خب همه چی عالیه، گوشی درست شده، عکسا برگشته، بعد یه مشکل کوچیک وجود داشته. بعضی از عکسا بهتر بود که بر نگردن. البته فکرتون جای بد نره، چون بین عکس های بازیابی شده چند تا عکس پیدا میشه که خانواده رو حسابی به شک میندازن. یعنی چی؟ یعنی عروس خانواده، یعنی صاحب گوشی، از طلاهای مادر شوهرش که داخل گاف صندوق نگهداری میشده عکس گرفته بوده. این چیه؟ خب خیلی عجیبه دیگه. مادر شوهر وقتی این رو میفهمه طبیعتاً برای سوال میشه که عروس من چرا باید از طلاهای داخل گاف صندوق من عکس داشته باشه آخه؟ میره سراغ گاف صندوق مادر شوهر جان. ولی در نگاه اول هیچ اتفاقی نیفتاده بوده، طلا همجوری دراز کشیده بودن کف گاف صندوق، همه سر جاشون بودن. ولی مادر شوهر وقتی طلا رو برمی‌داره احساس می‌کنه یه چیزی درست نیست، یه چیزی اینجا خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ طلاها رنگشون یه مقداری فرق کرده، وزنشون هم حتی انگار یه نموده عوض شده. خلاصه مادر شوهر به شک می‌افته و یکی از سرویس‌های طلا رو برمی‌داره و میره طلا فروشی و اونجاست که متوجه میشه اینا اصلا طلا نیست. اینجا دیگه مادر شوهر متوجه میشه که احتمالاً با یه سرقت خیلی حساب شده طرفه و از عروسش شکایت میکنه. پلیس عروس خانواده رو بازداشت میکنه و اونم اعتراف میکنه که 300 گرم از طلاهای خانواده رو دزدیده، خانواده همسرش البته. تا اینجا همه چی خیلی عجیبه، اما روش سرقت این خانم، این عروس، واقعاً خیلی خیلی عجیب تره. عروس خانم گفته چون خانواده همسرش اذیتش میکردن کینه گرفته و تصمیم گرفته ازشون انتقام بگیره و از اونجایی که میدونسته مادر شوهرش خیلی به طلاهاش اهمیت میده دقیقا همونا رو هدف گرفته. اینه که اول کلید گاف صندوق رو کش میره و یک کلید یدکی برای گاف صندوق درست میکنه. بعد طلاها رو یکی یکی بیرون میاره، ازشون عکس میگیره و عکس رو میداده به کی؟ به یه بدلی ساز. حالا بدلی سازم نمونه شبیه همون طلاها رو براش درست میکرده، متا بدلی دیگه. بعد عروس خانم طلا واقعی ها رو چیکار میکرده؟ اونا رو از گاف صندوق برمیداشته و بدلی ها رو میذاشته جاش و میرفته سراغ قطعه بعدی، هم جوری خورد خورد برمیداشته. یعنی ما با یه سرقت بزن بردار برو طرف نیستیم، پروژه اصلا مرحله بندی شده بوده لامصب. برای همین میگم عجیبه، طلای اصل خارج و طلای بدل وارد میشده. و به این ترتیب مادر شوهر هر بار گاف صندوق باز میکرده تو این دوره ظاهران همه چی سر جاش بوده دیگه. عروس هم طلاهای واقعی رو میفروخته و به گفته خودش این کار رو برای انتقام از خانواده شوهر انجام میداده. فقط چیزی که کل این نقشه رو لو داده نه گاف صندوق بوده، نه پلیس و نه حتی طلا فروش، نه حتی بدلی ساز، یه گوشی خراب شده بوده این وسط که تصمیم گرفته عکسای پاک شده رو دوباره برگردونه.
1: عجیبه.
0: چه نتیجه حالا میگیریم از این ماجرای واقعی و خیلی عجیب؟ اول اینکه این مادر شوهرها و عروسا اینقدر سر به سر هم نزنن. بابا یه مرد بین شما از همون پسر اون و شوهر این یه اصلا بذارید این وسط نصفش کنید راحت شه دیگه، هم شما راحت شید هم اون راحت شه، ولی با طلاهای هم کار نداشته باشید، طلا خط قرمز هستن. دومم این که عروسای عزیز اگه خواستید از مادر شوهرتون دزدی کنید حداقل برید 4 قلم از مادر خودتون بدزدید که اگه لو رفت حداقل بتونید ادعا کنید شما هم از همه میدزدید و عدالت رو در این زمینه اجرا کردید. بالانس همه چی نمیدونم اصلا اینا مهمه، مهم نیست ولی
1: عجیبه.
0: داستان عجیب دومون از شهرک غرب تهرانه. دو خواهر با یکی از دوستاشون به اسم فرزانه که هم باشگاهشون بوده قرار میذارن. هر سه نفر داخل ماشین نشسته بودن که یه دفعه زن با لباس مشکی و ماسک به صورت در عقب ماشین رو باز میکنه و با اسلحه میاد داخل. زن مسلح طلاهای دو خواهر و دوتا گوشی آیفونشون رو میگیره و دوباره که رفتی فرار. تا اینجای داستان به هر حال عجیب هست، ولی به هر حال به نظر میاد ظاهرا با یه سرقت مسلحانه کاملا روتین طرفیم و چای دست به هفتیر به هر حال از این کارا میکنن. خلاصه دوتا خواهر به پلیس مراجعه میکنن، شکایت میکنن و کارآگاه میرن سراغ دوربینهای مدار بسته اطراف محل. اونجاست که اولین قسمت عجیب ماجرا مشخص میشه. پلیس میبینه که زن سارق چند دقیقه قبل از سرقت با یه خودروی رانا به محل اومده و بعد پیاده شده و رفته سمت ماشین این دوتا خواهر. ولی تصاویر دوربین های دور و بر یه چیز عجیبتر هم نشون میدن. فرزانه، یعنی همون دوست دو خواهر که موقع سرقت داخل ماشین کنار اونا نشسته بوده، قبل از سوار شدن به ماشین داشته با همین سارقه حرف میزده. طبیعتاً پلیس خب به هر حال میگه فرزانه جون شما اگه اجازه بدین یه توضیح کوچکی درباره این قسمت داستان بده، چیکار داشتی میکردی با خانم سارق مسلح؟ درد دل میکردی؟ نفرین ناله میکردی؟ چی میگفتی آخه؟ اینجا دیگه فرزانه جون شروع میکنه به تناقض‌گویی، ولی بالاخره اعتراف میکنه و هویت زن سارق رو به کی میده؟ به پلیس. سارق دستگیر میشه و تازه معلوم میشه اصل ماجرا چی بوده که اینقدر عجیب شده. زن سارق گفته که فرزانه جون از دوستای خانوادگیش بوده و حتی گاهی بهشون کمک مالی هم میکرده، ولی یه مدت قبل فرزانه جون میاد سراغش و ازش میخواد که از دوتا خواهر سرقت کنه. روز حادثه هم طبق نقشه به شهرک غرب میرن و این خانم با هم چیزی شبیه کلت وارد ماشین میشه و طلا و گوشی‌ها رو میگیره. البته بعدم معلوم میشه اسلحه هم اسلحه نبوده، یه فندک بوده که شبیه کلت ساخته شده بوده. ولی عجیب ترین قسمت داستان هنوز مونده دوستان، صبر کنید. اصلا فرزانه چرا باید برای سرقت از دوتا از دوستای همباشگاهیش آدم اجیر کنه؟ انگیزه چی بوده؟ پول، طلا، گوشی آیفون، مادر شوهر؟ نه، انگیزه پسرش بوده. پسره کی؟ پسر همین فرزانه جون. فرزانه به پلیس گفته که گاهی پسرش میماده دنبالش که از باشگاه ببرتش خونه و آقا پسرم اینطوری در حال انتظار با این دوتا خواهر آشنا شده بوده، یه تیک و تاکی هم با هم میزدن. حالا اینکه پسر فرزانه جون با هر دو خواهر به صورت همزمان تیک میزده یا دوتاشون جدا جدا تیک میزدن با پسر فرزانه جون یا چی رو تحقیقات بنده به جای نرسید، ولی به هر حال نکته بحرانی و عجیب اینه که مامان پسره، یعنی فرزانه جون، از این آشنایی خوشش نمی اومده. یعنی چی که شما دوتا میرین با پسر آلت زرین من تیک میزنید؟ حالا واکنش معمولیه یه مادر در چنین شرایطی چیه؟ مثلا با پسرش صحبت میکنه یا مثلا بگه من از این دو نفر خوشم نمیاد؟ اینا برای تو خیلی کمن مامان جون، تو حداقل دیگه باید یه سیدنی سوینی، آنا د آرماسی، دیگه خیلی بخوام بیام پایین، حالا الناز حبیبی، رعنا آزادی، ولی چیزی باشه تو زندگی اینا چیه آخه؟ ولی فرزانه جون از این حرفا نزد، نصیحت فرزند پیشه نکرد. ظاهرا احساسش این بود که این روش خیلی زیادی سنتی و شلوولن. بنابراین یه نفر رو اجیر کرد، براش نقشه سرقت کشید، برستادش با فندک کلت نما سراغ دوتا خواهر تا طلا و آیفوناشون رو بدزده. چرا؟ چون طبق گفته های پلیس میخواسته این سرقت یه درس فراموش نشدنی برای اون دوتا خواهر باشه تا دست از سر پسرش بردارن. بالاخره اینم یکی از اون موارد معدودیه که یه مادر برای قطع رابطه پسرش با دخترایی که خوشش نمیاد ازشون، به جای جمله دیگه نبینم با این دخترا بگردی، مستقیما وارد فاز طراحی عملیات مسلحانه شده. حالا دوباره نتیجه گیری ما از این داستان چیه؟ اول اینکه مادرها اگه میخوان پسراشون با یه دختری نگردن، هر کاری بخوام بکنن خب بکنن، کسی که نمیدونه جلوشونو بگیره، ولی کاری نکنن که پای خودشون به عنوان عامر جون با آگاهی ماگاهی باز شه آخه دیگه. دوم این که پسرام حالا اگه خواستم با کسی تیک و تاکی چیز بزنم، ما که بخیر نیستیم بزنم، ولی آخه عزیزم دوتا اونم همزمان، اونم با همباشگاهی مامانتون، خب خطرناکه دیگه. آخه این همه مورد هست و سردش قحطی اومده مگه؟ البته میفهمم به هر حال بعضی از آقایون چالش دوست دارن و چالش با مادر، حالا البته بهش زیر پای مادران است، ولی اینجور چالش ها با مادر منجر میشه که مادرت جهنم بپا کنه به جای بهش. پسر جان کمی آهسته تر زیبا. این یکی واقعا خیلی عجیب بود، من دیگه خودم کم آوردم تا شب، هی باید بگم خیلی عجیبه، خیلی.

0: بله
1: عجیبه
0: عجیبه واقعا
1: من
0: عجیبه.
1: قول دادم تا شب بگم عجیبه بنابراین میگم عجیبه
0: عجیبه. اما سراغ ورزش بریم.
1: عجیبه
0: یکم عجیب تر چه ماجرا. لیگ برتر فوتبال ایران که آغاز شده. اما قبل از اینکه بریم سراغ لیگ
1: چیکار کنیم؟
0: قرعه کشی لیگ نخبگان آسیا برگزار شد.
1: بله
0: و راجب هم لیگ نخبگان و لیگ برتر و همه اینا حرف می‌زنیم و کلی چیزای عجیب دیگه.
1: خیلی چیزای عجیب
0: با کوروش بازیار. بله. عزیز
1: آقای بازیار در خدمتیم. سلام.
2: سلام آقای سعیدی، آقای تاهباز عزیز، شنوندگان محترم و دوست داشتنی کافه فردا.
0: صدا یه جور عجیبی میاد.
1: آره صدا عجیبه.
2: بله اگر دوستان پاشجر بله
1: شما بفرمایید. حالا شهرام داره
0: آخه شنیده شاید نشه صدا. من فکر کنم که اینجوری
2: من شنیدم ولی نمیدونم حالا صدای من و شما بد میشه. من صدای شما رو با کیفیت خوب دارم.
1: نظرم اوکیه.
0: من اصلا درست نمیشنوم. شاید
1: مشکل از هدفون شماست.
0: هدفون اگه تو درست میشوی
1: من درست ادامه میده. بله بفرمایید آقای بازار بفرمایید. درست میشه.
2: خشم من قرعه کشی بازی‌های آسیایی من اصلا به حریفان فکر نمی کنم. ما خودمون الان حریف خودمونیم. زمین نداریم، تماشاگر نداریم، آب نداریم، برق نداریم. دربیمون قراره که دربی تهران، بازی پرسپولیس استقلال قرار است در نقش جهان اصفهان برگزار بشه و هنوز نمیدونیم AFC میزبانی ایران رو در چه زمینی، در چه شهری و در چه نقطه‌ای از جهان میپذیره. و وقتی اینا رو کنار هم بذاریم واقعا یک طنز تلخ است برای شرکت در چنین سطحی از فوتبال آسیا که یک بار مسخره رقیبامون شدیم، اومدن زمین فوتبالمون رو مسخره کردن و متاسفانه درس نگرفتن حضرات و این چرخه ادامه داره.
0: یه جورایی بهتر که تو ایران بازی ها برگزار نمیشه چون با این وضعیت زمین ها، ولیکن همون
1: شرمساریه یعنی بیشتر تو
0: ولی همون چون الان دربی هم اعلام کردن تاریخش و زمانش و پرسپولیس استقلال قراره که تو اصفهان نقش جهان برگزار بشه.
1: بله اون که آقای تاج اومدن گفتن همه چی اوکی است جز چمن.
0: ولی که
1: حالا بذار ماجرای استقلال حالا از حتی از همین حدی هم که اشاره کردیم فاجعه بارتره، به خاطری که خب استقلال و تراکتور به خاطر اینکه نمیتونستن در ایران میزبانی کنن باید یک حریف یک محلی رو برای انجام مسابقات معرفی میکردن. هر دو بصره عراق رو انتخاب کردن. کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر اینکه تیم اگه اشتباه نکنم نیرو هوایی عراق هم از بصره هست مخالفت کرد که واقعا نمیشه هم سه تا تیم مثلا بازی آسیایی برگزار کنن تو این ورزشگاه و به تراکتور و استقلال اعلام کردن که شما این نمیشه انتخابای جدید رو معرفی کنید. تراکتور عمان رو معرفی کرد. استقلال گفتن خب عمان که حالا اونا که رفتن عمان خب اوکی ما همجوری اتوماتیک میریم بصره پس به جای که بریم نجف میریم بصره. ولی مسئله اینه که همین دو سه روز گذشته مهلت تمام شد و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعلام کرد که چون مولدتون تموم شده شما فعلا بصره هم که نیست و ما خودمون براتون یه جایی رو هر جا سلا دیدیم براتون آره یوب میسن مثلا میگن سریلانکا بریم بازی کنیم. خطر اینه و ماشاءالله یادمون خاطره درخشان زمان مدیریت فکر کنم اون موقع امیر قرنایی مدیر مثلا بخش فوتبال باشگاه استقلال بود که لیست رو رد نکرده بودن و اصلا استقلال اون سال بازی‌های آسیایی رو کلا از دست داد. یاد اون خاطره زنده شد دوباره در یک لیول دیگه ای.
2: و یاد امیر خسوجردی هم که اون مصاحبه رو از امیر قلنوی گرفت. و درس نمیگیرن متاسفانه و من واقعا روی اسد قطر، علین امارات، نفچی، شباب الاهلی، الغراب اصلا به اینا فکر نمی کنم. ما واقعا خودمون حریف خودمونیم و به قول همون جوک معروف یکی غلام علی رو بگیره مارادونا ولش کنین اصلا.
0: دقیقا. حالا یه بحثی که هستش بحث جوانگرایی تو برخی از تیم‌های باشگاه ایران، شاید هم یه بخشش از سر ناچاری باشه اینکه بازیکن خارجی حالا محدودیت هست تا این داستان دلار و سایه جنگ و این حرفا. یه جوانگرایی نسبی توی پرسپولیس و استقلال انجام شده، حتی تا حدودی توی سپاهان. به نظرتون چگونه است این وضعیت لیگ پیشرو که هفته دومش امروز هم پیگیری میشه با توجه به وضعیت حالا این 4 تا تیم اصلی که داریم، تراکتور هم البته کنارشون هست.
2: جوانگرایی بکنیم که چی بشه مثلا؟ من کاش میتونستم زودتر اون ویدیو آقای هومن افاضلی رو خدمت شما میفرستادم. خواهش میکنم برای جمعه تهیهش کنیم پخش کنیم که شنوندگان بشنون این صحبت طلایی رو. میگه من به امیر قلعه‌نویی 2 بار یا 3 بار و به سعید علویی هم 1 بار گفتم که اگه ما بریم مربی بعدی بدبخته، باید جوانگرایی بکنه. این جملهش من نوشتمش، از رو دارم میخونم. اگه ما بریم مربی بعد بدبخته، پس ما بمونیم با همین پیروپاتاره جام جهانی ادامه بدیم برای جام ملت‌ها و ایشالله تا 2034 دو تا جام جهانی دیگه باشیم. اما لیگمون حالا با تمام مشکلاتی هست، آدم وقتی که جای خالی هواداران تیم‌ها رو می‌بینه که پارسال این موقع با چه شور و شعفی تیم‌هاشون رو دنبال می‌کردن و الان خانواده‌هاشون عکسشون رو میارن و منتشر میکنن که جاشون خالیه و در کشتار دهشتناک دی از میان ما رفتن، خب واقعا فوتبال جایی نداره. اما از طرفی هم فوتبال خود زندگیه، ما مجبوریم، ما مکلفیم به زندگی کردن. مثل فوتبال بایستی تا ثانیه آخر زمین بخوریم، بلند شیم، بجنگیم. استقلال تهران من چند اسامی رو یاداش کردم. اوران نویزاده گلرشونه، زیر 20 ساله. من 20 سال، زیر 20 سال که میگم 18 19 سالن. بازیکن 20 سال همه تیم‌ها دارن. اما استقلال تهران واقعا با یک میانگین 24 سال سن خیلی خوب داره از بازیکناش، بازیکن جوانش سهراب بختیاری زاده بازی میگیره، ابوالفضل زمانی، امیر محمد رضاقینی که حتی جام جهانی هم من انتظار داشتم بهش بازی بدن، و اسماعیل قلی زاده، اینا کسانی هستن که اومدن برای استقلال بازی کردن و نتیجه هم گرفته. از طرفی پرسپولیس با 26 سال و یا زیر 27 سال، افتخارشون اینه که یک بازیکن 23 ساله رو در دفاع بازی دادن. بازیکن خوبی است، اما فراموش نکنیم موسیالا که الان 23 سالشه در 18 سالگی جام جهانی قطر رو بازی کرده، 2 جام جهانی رفته تا 23 سالگی، 1 جام ملت‌های اروپا رو رفته. بنابراین اینا جوان حساب نمیشن در فوتبال روز دنیا. حالا شب مثلا بایستی ببینیم استقلال اهواز که یک تیم جوانی هست و واقعا جوانه در مقابل پرسپولیس چی کار میکنه. حالا نساجی هم قابل احترامه و واقعا بایستی منتظر بود برای هفته اول و دوم هم زیاد نبایستی به نتایج اصلا توجهی کرد. در هفته های آینده بیشتر خواهیم دید و شنید.
1: درسته. خب حالا هفته پیش هم یه نگاهی کردیم، یه صحبتی کردیم با شما در مورد حضور جواد نکونام توی تراکتور که خب اتفاق جالبیه، و همین دیروز هم خب گل بازی‌های این هفته بازی سپاهان تراکتور بود توی اصفهان که نتیجه عجیبی هم داشت، و روند بازی هم که همینجوری نگاه می‌کردی خب طبیعتاً سپاهان به خاطر همون سپاهان بودنش و به خاطر میزبان بودنش خیلی خیلی مسلط بود رو بازی، خیلی فرصت دست دادن، ولی در نهایت میشه گفت با یه فرصت طلبی جواد نکونامی تراکتور تونست 2-0 سپاهان رو در خونه ببره. چی فکر میکنید در مورد حالا این مدل، یعنی آیا واقعا فکر میکنید جواد نکونام با همین روند، با همین مدل بازی مکتب کیروشی میخواد به این لیگ ادامه بده، و اینکه محرم نوید کیا چی میشه آخر عاقبتش با این وضع توی سپاهان، چون اونجا هم خیلی شکست و اینجور چیزا رو بر نمیتابن به این راحتی ها.
2: خب محرم به زیبا بازی کردن بیشتر اهمیت میده و پست ششو برداشته. من حتی یک مطلبی هم با همین عنوان فوتبال بدون شش نوشتم، اگر دوستانی که میشنون مایل بودن میتونن پیدا کنن در اینترنت. خیلی دوست داره تهاجمی رو به جلو بازی کنه و به جای 2 پست 6 یا همون هافک دفاعی دوست داره از هافکای باکس تو باکس استفاده کنه که بیان مثل خودش. واقعا خودش همینطوری بود، عین فنر بر میگشت تو دفاع کمک میکرد و میرفت پشت 18 یا پاس میداد یا گل میزد. خودش دوست داره این ولی خب هزینه هم داره. دیدیم که دیروز باخت و یک آمار بدی هم به دست آورده در مقابل تیمای بزرگ، همیشه باخته و هوادار اصفهانی هم خودتون اشاره کردین که صبر و تحمل نداره. از طرفی هم من هفته پیشم که خدمت شما و شنوندگان عزیزم بودم عرض کردم که جواد نکونام نمیتونه نکونامی بازی کنه یا کیروشی بازی کنه. مجبوره، به خصوص وقتی که شما بازیکنایی داریم مثل امیر حسین و حسین زاده با اون کیفیت، نمیتونیم اونو زنجیر به پاش ببندیم. حالا بایستی صبر کنیم. من بازم میگم هفته پنجم ششم به بعد اگر تعطیلاتی پیش نیاد، بلجبار لیگو تعطیل نکنن، مداومت داشته باشه لیگمون، میتونیم بعدها در مورد سبک و نظم و نسق تیم ها بیشتر صحبت.
0: بله، بسیار سپاسگزار از کوروش بازیار، کارشناس و مدرس فوتبال.

0: بله عجیبه
1: عجیبه
0: چیز عجیب تعریف کنم
1: بله بفرمایید.
0: عرض کنم که حالا عجیبه ولی واقعی ها، در کانادا در یک شهر کوچکی یک پروازی مسافرها سوار میشن، در آره هواپیما رو میبندن و میان به اصطلاح دیدی که میگن که کمربندها رو ببندید و این کار رو بکنید اون کار رو بکنید اینا، یه مهماندارا متوجه میشن که یه پسر بچه 4-5 ساله کمربندش نیبند. هر چی پدر مادرش میگن، هر چی مهماندارا میگن، هر چی کپتان میاد چی با ببندید لامست نیبند. و قضیه اینجوری میشه که هواپیما رو دوباره برمیگردونن تو چیز، دوباره همه تلاش میکنن بچه جان این کمربند رو ببند فلان
1: تا دویداد میکرده مثلا
0: نمیدونم فلان این حرفا. خب اونجا هم که کاناداست دیگه، حقوق کودک باید دستم نزنیم این حرفا. و توی خب یه شهر کوچیکی بوده که مثلا فرودگاه 12 شب تعطیل میشده، بعد چی میشه؟ پرواز کنسل میشه، مسافرها رو پیاده میکنن و میرن فردا صبح یه پرواز جایگزین بهشون میدن که برن به مقصد.
1: سرنوشت اون خانواده با اون بچه چی میشه؟
0: به نظر من چون کاناداسی چی نمیشه، بعد میگن بچه رو مثلا شب زودتر بخوابونید مثلا یه همچین چیزی میگن. ولی مثلا فکر کن که تو ایران بود یا به هر حال چیه شک
1: نه اصلا چیز نکنه، همون سیستم کانادایی درسته.
0: باباش داد
1: من صحبت کرد با اون بچه به نظرم.
0: آخه تو اگه تو اون پرواز بودی خودت چی کار میکردی؟
1: اگر که میزدن یه چک سرنوشتشون مثل من شما میشد.
0: قرار مانه شدن
1: البته ما چک نخوردیم. اگه میخوردیم وزمون این نبود.
0: من لگت
1: بیارم بلاخره کدومش؟ نه خیلی بس صحبت کرد
0: بچه و... تو 5 سالگی پرواز کنسل کرده، این خودش یه رزومه است.
1: پرواز کنسل کرده؟ من میدونی اولین بار که سوار هواپیما شدم چند سالم بود؟
0: نمیدونم
1: 25 سالم حداقل.
0: من هنوز سوار هواپیما نشدم. زدم رو
1: یه سور زد آقا جلو. ولی
0: بلی.
1: کمربند تو همیشه میبنم
0: کمربند شلوارمو کمربند شلوارمو میبندم نبنده که میفته پایی بد میشه.
1: بله خب خدمت دیگه... من اینجا این مانیتور رو نمیذارم ساعت رو ببینم
0: ساعت...
1: بعد که خدافظی کنیم
0: ساعت
1: 20 ثانیه دیگه
0: 15 ثانیه دیگه وقت داریم.
1: تکرارا رو میخوای یه دونه شو بگو که چنان شروع کنی اوج بگیری.
0: 9 و 5 دقیقه امشب 21 و 5 دقیقه امشب به وقت ایران تکرار داریم. 3 و 5 دقیقه صبح 9 و 5 دقیقه صبح 15 و 5 دقیقه.
1: خدا نگهدار جمعه برمیگردیم.

0: ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده برنامه 22 از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این چهارشنبه شب 28 مرداد ماه همراه ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. امشب هم به همراه همکارانم تلاش کردیم که به مهمترین رویدادها بپردازیم. همچنان از ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن خواهیم گفت و به تنگه هرمز خواهیم پرداخت، آبراهی که این روزها نامش هر موضوعی رو به هم پیوند میده. به تصمیم امارات میرسیم که میخواد تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران رو تا اطلاع ثانوی متوقف کنه. چی میشه؟ کی برنده است؟ کی بازنده از این تصمیم؟ چه اتفاقی به همراه خواهد داشت؟ در موردش به این موضوع خواهیم پرداخت در این برنامه و گریزی هم خواهیم داشت به روابط تهران و پاریس که این روزها باز هم پرتنش شده و در مرحله جدید قرار گرفته. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرها باشید به همراه شاهین بشیری.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان از سرگیری گفتگوها اظهار کرد که شرایط خیلی خوب است، هرچند احتمال مذاکره در آینده وجود دارد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در صورت دستیابی از آن استفاده خواهند کرد و آمریکا نمی‌تواند اجازه استفاده از آن را بدهد.
2: Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it. And we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon. And they won't.
1: او همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها مسئله باقی مانده اقداماتی مانند پرواز یا شلیک گاه به گاه پهپادهای ایرانی است. این اظهارات در حالی بیان شده که ایالات متحده کارزار فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند تنگه هرمز تنها با بازگشت آمریکا به تعهداتش در تفاهم‌نامه اولیه باز خواهد شد. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود در بغداد خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای کشتیرانی جریان صادرات نفت منطقه را با مشکل و ابهام روبرو کرده است. عراق در تلاش برای کاهش آسیب پذیری صادرات نفت خود در برابر تحولات منطقه مسیرهای جدیدی برای صادرات نفت خام در نظر گرفته است. دولت عراق اعلام کرد سازوکار صادرات نفت از طریق شرکت‌های تخصصی بین‌المللی و داخلی و از چندین مسیر صادراتی به تصویب کابینه رسیده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر اطلاعات دولت یمن گزارش داده که حوثی‌ها در حال آماده سازی برای گسترش نفوذ خود در منطقه باب‌المندب و تلاش برای کنترل این تنگه راهبردی هستند. معمر العریانی گفته است این گروه با افزایش حضور در سواحل غربی یمن و تلاش برای تصرف جزایر استراتژیک دریای سرخ در صدد فراهم کردن زمینه کنترل باب‌المندب هستند. این هشدار در شرایطی مطرح می شود که اهمیت باب‌المندب پس از بسته شدن تنگه هرمز افزایش یافته است. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخوانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد، چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده در این ویدیو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و درباره اتهام منتسب به خود سوالاتی را مطرح می‌کند.
3: اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخصه. اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه.
1: خانم سیفی‌زاده 9 اسفند 1403 در اجرای کنسرتی در مجموعه فرهنگی

0: متهم به حمله موشکی به ناوبری دریایی ما خودش متهم کرده، تا می که تهران اون رو رد میکنه. بیشتر از این موضوع بشنوید از همکارم ایلیا جزایری.
1: تنش‌ها میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز تبدیل به عاملی تعیین کننده در بحران منطقه شده، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست گرفته و این آبراه برای عبور و مرور کشتی‌ها همزمان با ادامه محاصره دریای ایران باز است. جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کند که تنگه هرمز بسته است و تا زمانی که واشنگتن شروط تهران را نپذیرد بسته خواهد ماند. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه 27 مرداد با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در جریان نیست و هیچ مذاکره یا گفتگویی نیز برنامه ریزی نشده. محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار و در حال اجراست. تنگه هرمز باز است و فعالیت در آن جریان دارد. او همچنین افزود که تمام مین‌های دریایی کار گذاشته شده در این آبراه جمع‌آوری یا منفجر شده‌اند. در این شرایط امارات متحده عربی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که هدف حمله دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران قرار گرفته است. البته وزارت دفاع امارات ساعتی بعد توضیح داد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران ناوبری دریایی را هدف قرار می‌دادند و در دریا سقوط کردند. در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات هدف بیشترین حملات سپاه پاسداران قرار گرفته بود، حملاتی که جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌ها و منافع آمریکا را هدف قرار داد. پس از آغاز آتش‌بس حملات به امارات متوقف شد، اما طی روزهای گذشته این کشور اعلام کرد که تعدادی از نفتکش‌هایش که قصد عبور از تنگه هرمز داشتند هدف حمله پرتابه‌هایی از ایران قرار گرفتند. شامگاه سه‌شنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام امارات درباره قرار گرفتن در معرض حمله از خاک ایران را اتهام زنی خواند و آن را خلاف اصل همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد میان کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. امارات اعلام کرد که تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. عفرا الحاملی مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این در حالی است که اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
2: Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
1: مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات در ادامه بیانیه خود همه ادعاها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران را رد کرد، اما توضیح بیشتری در این باره بیان نکرد. اما انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات با انتشار پستی در شبکه ایکس آنچه شایعه‌های منتشر شده درباره ارائه تسهیلات مالی برای ایران خواند را تکذیب و در راستای جنگ رسانه‌ای علیه امارات خواند. این تحولات منطقه را به کدام سو می‌برد؟ مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
3: این مسئله را نباید جدای از درگیری و رویارویی بین تهران و واشنگتن بهش نگاه کرد. تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران نتونه این وضعیت رو تبدیل به یک تحول بکنه، که این تحول در حقیقت نقطه بارز اون این هست که بتونه وضعیت اقتصاد داخلی خودش رو بهش بهبود ببخشه، اگر نتونه که به مذاکره برگرده، اگر نتونه که این مذاکرات رو تبدیل به برداشتن محاصره دریایی و الغای مسئله ممنوعیت صادرات نفت بکنه تا بتونه روی وضعیت معیشی در داخل ایران تأثیر مثبت داشته باشه، میشه انتظار داشت که جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامات بیشتری در منطقه بزنه تا با ایجاد یک نوع ناامنی کنترل شده در حقیقت طرفهای دیگر رو به مذاکره بکشه یا کشورهای منطقه رو

0: وادار کنه تا ایالات متحده آمریکا فشار بیارن به دلیل شرایط ناامنی وارد مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بشه.
1: در این میان چهارشنبه 28 مرداد علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بار دیگر به کشورهای عربی خلیج فارس نسبت به هر گونه کمک به ارتش آمریکا هشدار داد. آقای عبداللهی در بیانیه خود با بیان اینکه چیزی از چشم ما پنهان نمی‌ماند افزود این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد.
2: خب گزارشی شنیدید از همکارم ایلیا جزائری. بریم یه گزارش بشنویم از محمد زرقامی.
3: کیس امارات واقعا خیلی متفاوت تر از کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی و ترکیه است. اماراتی کشوری در منطقه که با توجه به کوچکیش اما به قولیم امبیشن یا تصورات خیلی بزرگی داره نسبت به معادلاتی که در منطقه موجوده. نکته بسیار مهمی که در امارات در کیس امارات در رابطه با ایران در نظر گرفت اون مسئله سرزمینی قبل از هر چیز اهمیت داره. برای اونها این مسئله اولویته، اولویتی که میخوان بالاخره در نتیجه مسائلی که داره وجود میاد بتونن دست بالا رو داشته باشن و به نتیجه برسن. ولی در رابطه با خاص بودن امارات در منطقه، اولا امارات از لحاظ اقتصادی نگاهی که اماراتی ها دارن دنبال میکنن بسیار متفاوته با نگاهی که به فرض مثال جمهوری اسلامی و حتی عربستان سعودی داره. نگاهی که از لحاظ رابط منطقه‌ای امارات داره متفاوت تر از تمام کشورهایی که در منطقه است. به فرض مثال اونا بخشی از قرارداد ابراهیم یا همون ابراهام هستند، به این معنا که وارد بلوکی شدن که کاملا متضاد با اون بلوکی است که در منطقه وجود داره. بعد سوم قضیه اینه که اماراتی ها بخشی بودند از محاصره سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی. به فرض مثال آنچه که اسرائیل ها در اون منطقه در مورد دفاع هوایی انجام دادن به این معنا که باعث بشن که جمهوری اسلامی این شرایط بسیار بدتری پیدا کنه. و نکته دیگه هم که در مورد امارات وجود داره میزان دخالت اونها در مناقشاتی که در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود داره. این به اون معناست که این کشور کوچک در تمام ابعاد این تحولی که قرار در خاورمیانه اتفاق بیفته حضور داره و این حضور به انگار اینه که اماراتی ها در راستای یک پروژه کلان حرکت میکنن که اون پروژه طبیعتاً ایالات متحده و اسرائیل اون رو نمایندگی میکنن و دیگر بازیگران در تلاشن که بتونن این پروژه رو به نوعی کم اهمیت جلوه بدن یا به نوعی سعی کنن که تأثیراتون کمتر بشه.
4: فکر نمی کنید که این وسط مثلا مسئله عمان رو اگر در نظر بگیریم، های دست پیش اگر قطر رو در نظر بگیریم، تلاش هاشو پاکستان و حتی ترکیه، اونها مسیر دیگه ای رو دارن طی میکنن و بعد برگردیم به صحبت های مثلا آقای روبیو با مقام های اماراتی که به تازگی انجام شد که در اونجا بر مسئله پاسخگو نگه داشتن ایران و حتی گروه های نیابتیش داره صحبت میکنه و یه مقدار نگاه بکنیم به سفر آقای قالیباف به عراق که از نظم جدید منطقه ای داره صحبت میکنه. این مسیرهای موازی تا چه اندازه میتونه به امارات کمک کنه و اصلا اگر امارات وارد یک درگیری با جمهوری اسلامی بشه در این درگیری با توجه به تجربه ای که جمهوری اسلامی داشت در جنگ 39 روزه که به هر حال اسرائیل و آمریکا علیه ایران حمله کردن، در این شرایط امارات چه چشم اندازی رو داره میبینه و میخواد پیش ببره؟
3: اماراتی اساسا نگاهشون به مسئله توافق مکه اون نگاهی نیست، ایدئالی نیست که دارن برش تبلیغ میکنن، چرا که اماراتی ها بیشتر از هر کسی میدونن این طیفایی که اومدن در کنار همدیگه نشستن قبل از هر چیز مشکلات بسیار عمده‌ای از لحاظ گفتمانی و از لحاظ نوع نگاه و رویکردی که نسبت به سیاست در خاورمیانه و حتی عرصه جهانی وجود داره. اینها نیروهای یک دستی نیستند به این عبارت که بتونن فرماسیونی از تصور و رفتار مشخصی رو هم مانند ناتو ارائه بدن. به همین دلیل آنچه که داره اتفاق میفته من فکر میکنم اماراتی ها نگاهشون به اون نگاه مقطعی و واکنشیه که طبیعتا نمیتونه نتیجه بخش بشه. اون چیزی که اماراتی رو به اصطلاح متقاعد کرده، اماراتی رو خیلی جری کرده، اینی که اونها در قالب یک پروژه کلانی که ایالات متحده و اسرائیل اون رو دارن مدیریت میکنن حرکت میکنه.
4: بعد خب این میتونه امنیت برای خود امارات به همراه بیاره، با توجه به اینکه ما الان رفتار اسرائیل رو مثلا با سوریه، با لبنان و کشورهایی که به هر حال در بلوک کشورهای مسلمانی قرار میگیرن که حالا میتونن تاثیرگذار هم باشن، آیا میتونه این منجر به این بشه که امارات جدا بشه از این مسئله و به یک سمت دیگه رونده بشه؟
3: خب در نهایت اماراتی هر کاری که انجام میدن اینی که اون وضعیت مثلا اقتصادی سیاسی که وجود داره براشون این رو در معرض خطر قرار ندن. خب اگه قرار باشه و اون سمت بره، یعنی شما در نظر بگین که اگر امارات جمهوری اسلامی تصمیم بگیره امارات رو با اون تصور تبدیل به خرابه‌ای بکنه، خب این تصمیم طبیعتاً واکنش بسیار عمده‌ای به وجود خواهد آورد که باعث خواهد شد اون موقع ما شاید یک جنگ، حالا بگیم که یک جنگ اتمی باشیم، به این عبارت که بتونه جمهوری اسلامی تلاش کنه که امارات رو به اون سمت هل بده. ولی ببینید امارات ها در آنچه که دارن انجام میدن در منطقه، شما تصور کنید که اونها برای مدتی بانک برادران قاچاقچی بودن یا همون سپاه پاسداران، به نوعی یک هابی بودن که تمام مبادلات رسمی و غیر رسمی رو برای سپاه پاسداران انجام میدادند، ولی این رو تبدیل کردن به اهرم فشاری که در نهایت جمهوری اسلامی مجبور در این وضعیت با اون به نوعی کنار بیاد. میخوام این نکته رو برجسته کنم که اماراتی ها تصمیم خودشون رو در برخورد با جمهوری اسلامی گرفتن و این تصمیم متعلق به امروز نیست که ما فکر کنیم که ربط مستقیم به 12 روزه و جنگ 39 روزه داره. این یک پروسه زمانی شروع شده و این پروسه باید به نتیجه برسه. خب طبیعتاً در این مسیر اماراتی ها هزینه ای رو باید پرداخت کنن. آیا این هزینه برمیگرده به میزان حمله نظامی؟ این هزینه برمیگرده به این که به اصطلاح تبدیل بشن به نیرویی که وارد حوزه جنوبی ایران بشن؟ اینها بستگی به این داره که رفتار جمهوری اسلامی به کدوم سمت بشه یا به کدوم سمت داده. ولی در مجموع در حال حاضر امارات منتظره که جمهوری اسلامی میخواد به کدوم سمت حرکت کنه، اون موقع است که میتونیم رفتار دیگر بازیگران رو به تناسب اون ببینیم.
2: گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو شنیدید با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و امور بین‌الملل در بروکسل، درباره بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و ابوظبی. اما این تنش‌ها فقط به مباحث سیاسی ختم نمیشه. مسئله‌ای که افزایش تنش‌ها مسئله‌ای هستش که میتونه ضربه جدی به روابط اقتصادی دو کشور هم بزنه، به ویژه برای اینکه امارات یکی از مهمترین مسیرهای تجارت و واردات و ارتباطات مالی ایران محسوب شه. اما پرسش اصلی اینه که منظور از توقف مبادلات تجاری با ایران چیه؟ گفتگوی داشتم با معصوم طاهرخانی، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، و به این تصمیم و حواشی و اصل اون پرداختیم.
5: امارات به عنوان یک هاب ری اکسپورت شناخته میشه. صادر کننده یا وارد کننده اصلی به ایران نیست. به واسطه تحریمایی که ایران داره میاد و تغییر بارنامه، تغییر اسناد تجاری اتفاق میافته و مجدداً اون قصه تجارت به جریان میافته. بنابراین امارات یک مبدا و مقصد بسیار بزرگ برای کالاهای نفتی و غیر نفتی ایرانه. تقریبا چیزی حدود سالانه 30% حجم تجارت خارجی ایران هست که اگه میانگین پارسال رو در نظر بگیریم که 100 میلیارد دلار بوده، یعنی متوسط 30 میلیارد دلار ارزش این تجارتی بوده که داره رد و بدل میشه. این تجارت رسمی هست. اصل داستانی که ایران با امارات داره اون بخش صرافی ها و نیروهای تراستی یا اصطلاحاً شبکه بانکداری سایه هست که در امارات متمرکزه، که در گزارشات وزارت خزانه داری هم بارها بهش اشاره شده که مراکز اصلی ایران برای دور زدن تحریم ها یکی از پایگاه‌های اساسیش امارات هست و بعدی هنگ کنگ، و امارات تونسته با اون شبکه‌ای که اجازه داده شرکت‌های ایرانی که صحبت از حدوداً 8 تا 9000 شرکت ثبت شده ایرانی در اونجا هست، تونسته در واقع به عنوان یک بانک غیر رسمی برای جمهوری اسلامی عمل بکنه و اون فرایند نقل و انتقالات اتفاق بیفته. و معروف‌ترین شبکه نقل و انتقالی هم که داریم از چین هست، یعنی فروش نفت ایران به چین اتفاق میفته، بانک‌های هنگ کنگ میان پول رو منتقل میکنن به دبی، در واقع از یوان به درهم تبدیل میشه، از درهم به دلار و از دلار به یورو، و این فرایند نقل و انتقالات و تغییرات و تبدیل نرخ‌ها یک سود بسیار سرشاری رو برای امارات ایجاد میکنه و امارات یک شریک بسیار استراتژیک. بنابراین این خبر بسیار میتونه تاثیر مهمی رو تمام بازارهای ایران به ویژه بازارهای مالی داشته باشه.
2: خانم طارقانی، قبل از اینکه به این تاثیرات برسیم، این تصمیم دقیقاً چه چیز تازه‌ای رو قطع میکنه؟
5: این رو میتونیم بخشی از اون شبکه شاید خشم اقتصادی آمریکا بدونیم. یعنی اسکات بسنت هفته گذشته میاد تهدید میکنه، میگه ما قراره تحریم‌هایی رو علیه ایران اعمال کنیم که در اقتصادهای دنیا بی سابقه است. امارات که یک بازوی بسیار مهم و قوی برای جمهوری اسلامی هست، میاد و اعلام میکنه که تمام هر آنچه مبادلات هم بوده ما متوقف میکنیم. شاید امارات نقش نیابتی آمریکا رو داره اینجا بازی میکنه، حالا به بهانه اون موضوع حملاتی که ایران داشته. خب این حملات چند ماهه، چرا امروز این تصمیم گرفته شده؟ و تمام اون مبادی رسمی در واقع هنوز قطع نشده بود، به ویژه در حوزه شبکه‌های تراستی، با وجود اینکه خیلی هاشون فعالیتاشون متوقف شده، اعلام میشد که خیلی هاشون لغو تابعیت شدن یا معرفی شدن به شبکه وزارت خزانه داری، ولی هنوز بخش زیادی از این شبکه اونجا فعال بود. و این موضوع اگر واقعا اجرا بشه و صرفا یک تهدید کوتاه مدت نباشه، میتونه یک فشار بسیار سنگینی رو برای شبکه مالی جمهوری اسلامی در خارج از کشور ایجاد بکنه و در واقع هزینه تجارت رو به شدت بالا ببره و چه بسا پولهایی که اونجا هست که صحبت از 8 تا 9 میلیارد دلار میشه، اون رو شاید تا یه مدتی بلوکه بکنه.
2: شما اشاره کردین که این میتونه بخشی از خشم اقتصادی آمریکا باشه و پیشتر هم صحبت از سود سرشاری که این مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی برای امارات داشت اشاره کردید. در حال حاضر به گفته شما این میتونه فشار مالی داشته باشه روی هزینه‌های تجاری برای ایران. چه فشاری خواهد داشت بر امارات و چه سودی خواهد داشت برای امارات که وصل بشه به آن چیزی که آمریکا میخواد به عنوان خشم اقتصادیش و بپذیره؟
5: طبیعتاً اونها هزینه فایده کردن که این تصمیم رو گرفتن. در ظاهر و روی کاغذ خب به نفعشون نیست، چرا که تمام این تجارت 30 میلیارد دلاری که در ظاهر دیده میشه و بک قصه اون سود سرشار ناشی از بانکداری سایه احتمالاً قرار از بین بره یا بخش زیادیش کم بشه. خب این کشور باید به فکر جایگزین باشه و صحبت میشه که این جایگزینی گویا قرار از دو مسیر اتفاق بیفته. یکی حمایت‌هایی که آمریکا به ویژه خزانه داری ازش حرف زده و گفته ما کمک‌های مالی به امارات می‌کنیم که بتونه از این تنگناها عبور کنه و به ویژه از قصه تنگه هرمز. در کنارش خب مسیرهای جایگزینی که امارات برای فروش نفت داره و تقریبا دو ماه پیش که اومد از اوپک و اوپک پلاس هم خارج شد و اون افزایش سهمیه‌ای که برای خودش در نظر گرفت، شاید با اون زیرسازی که از قبل انجام داده اومده این تصمیم رو گرفته و شاید این حرکت یک ابزار فشار برای گرفتن امتیازهای بعدی از جمهوری اسلامی باشه. ما چون اخبار رو صرفاً داریم از رسانه‌ها رصد می‌کنیم و پشت سر قصه نمی‌دونیم چه مذاکرات یا چه تفاهماتی داره اتفاق میفته، نمیتونیم نیت خوانی شاید دقیقی انجام بدیم، ولی در مجموع چیزی که داره دیده میشه کاملا مشخصه که امارات تصمیمش رو گرفته که حتما در ائتلاف علیه ایران قرار بگیره و در کنار آمریکا باشه.
2: خانم طارقانی، در بخش از صحبتتون اشاره کردین که اگر واقعا اجرا بشه و موقتی نباشه این تصمیم، چه اتفاقی میتونه بیفته؟ ما از دولت‌ها صحبت کردیم، الان بحث رو میخوام روی مردم بذارم. این چه چیزی مردم احساس خواهند کرد اگر این مسیر بسته بشه؟
5: خب به طور خیلی واضح اثر اولش رو دلار میذاره، چون به هر حال ما مبادی تامین دلارهای صادراتیمون و حتی مبنای نرخ خوردن در واقع دلار ما درهم امارات هست. وقتی که این مسیر بسته بشه، تجارتی وجود نداشته باشه، کانال ارتباطی بخواد قطع بشه، قطعا نرخ دلار و درهم در فاز اول تو بازار رشد میکنه. دلار هم که یک شاخص اساسی برای انتظارات تورمی جامعه ایران هست، طبیعتا اینها باعث میشه که اونها پشت سرش رشد کنن و سایر دارایی های دلاری. این در فاز اول و طبیعتا تاثیرشو با توجه به این که الان شرایط اضطراری و جنگی در کشور هست و اون التهاب و انتظار وجود داره، اثرش رو روی کالاها هم میذاره، به طور خاص روی کالاهایی که از امارات به ایران وارد میشده و رسوب کالاهایی که به ویژه در بنادر ایران و در بنادر امارات اتفاق میفته. این باعث میشه که به طور ویژه رو کالاهای اساسی یک شوک خیلی بدی ایجاد بشه که اگر اون ذخایر استراتژیک ما و یا ذخایری که دولت داره ازش صحبت میکنه که همواره در دسترسه و مشکلی براش نداره. اگر اونها درست مدیریت نشه، به راحتی میتونه یه شوک خیلی بدی رو به بازار کالاهای اساسی بزنه و از طرفی هم خب متعاقبا دوباره باعث میشه که یک درآمد خیلی زیادی رو دولت این وسط از دست بده. یعنی دولتی که همین الان بی پوله، همین الان کسری داره، این کسری مضاعف‌تر میشه و طبیعتاً در میان اگر فرض کنیم این تهدید سر جاش بمونه، در میان مدت قطعاً باعث میشه که تورمی که میتونه روی جامعه ایران داشته باشه، فشاری که روی مردم بیاره خیلی بیشتر بشه و اگر ایران دنبال مسیرهای جایگزین نباشه، سریعاً نتونه جایگزین کنه که
2: دقیقاً جایگزینش چیه خانم طاهرخانی؟ الان چه جایگزینی داره ایران؟
5: جایگزین مسیر دریایی با توجه به این قصه محاصره که عملاً میتونیم بگیم منتفی باید فرضش بکنیم، صرفاً باید بیا تمرکزشون مثلا روی مسیرهای زمینی و ریلی بذاره که اونها هم با توجه به اینکه هیچ توسعه‌ای در اون بخش اتفاق نیفتاده، مسیرهای خاکی که مثلا ما با ترکیه و عراق داریم یا شاید بیاد از اون ور یه ذره به عمان و قطر بخواد فکر بکنه، عملاً اینها تا بیاد فعال بشه، بخواد به جریان بیفته از نقطه صفر که مبدأ اونو در نظر بگیریم تا مقصد ایران و به عکسش اتفاق بیفته، این پروسه حداقل 3-4 ماه در خوشبینانه ترین حالت زمان میبره که همه اینها در کوتاه مدت اثر تورمی داره و در کنارش اون شبکه عظیمی که ایران در دبی داره و اون لایه‌های مویرگی که پخش شده تو اون کشور طی سالها به هیچ وجه نمیتونه به این سرعت در کشورهای دیگه بخواد رشد بکنه و ایجاد بشه و اون ظرفیت مالی به وجود بیاد. یعنی نه به لحاظ مالی، نه به لحاظ لوجستیک و نه به لحاظ امکان اجرایی شدن، هیچ کدوم اینها سریعاً نمیتونه اتفاق بیفته. شاید در کوتاه مدت بخش ناچیزیشو جبران بکنه، ولی قطعاً در میان مدت و بلند مدت این امکان وجود نداره.
2: صحبت‌های معصومه طاهرخانی رو شنیدید، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن، از اتفاقاتی که میان تهران و امارات افتاده و امارات متحده عربی اعلام کرده که تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران رو تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد کرد. به گفته خانم طاهرخانی آخر تمام این متوقف شدن‌ها و تمام این تصمیمات میان دو کشورها، کسی که ضرر می‌کنه مردم ایران هستن که تورم باز هم فشار بیشتری خواهد آورد.
6: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 2-0-420-725-970-30.
2: خب فقط روابط تهران و امارات نیستن که تو این یکی درست خبرهاش آمده، روابط تهران و پاریس هم بار دیگه وارد مرحله پرتنش دیگری شده. تنش که این بار از بازداشت دو طراح گرافیک ایرانی در جریان یک جلسه با اعضای سفارت فرانسه آغاز شده و حالا به اخراج متقابل دیپلمات‌ها رسیده، در حالی که ایران این پرونده رو به نفوذ و مداخله خارجی مرتبط میدونه. فرانسه روایت تهران رو رد کرده و گفته دو دیپلماتش در جریان این ماجرا هدف برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی قرار گرفتند. بیشتر بشنوید از این ماجرا از مهران کریمی.
8: تنش دیپلماتیک میان ایران و فرانسه بار دیگر بالا گرفته. پاریس اعلام کرده در واکنش به رفتار جمهوری اسلامی ایران با دو عضو سفارت فرانسه در تهران، دو دیپلمات ایرانی را در روزهای آینده از خاک این کشور اخراج خواهد کرد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشتر هشدار داده بود اقدامات ایران پیامدهایی خواهد داشت و اکنون دو دیپلمات ایرانی در آینده‌ای بسیار نزدیک از فرانسه اخراج خواهند شد.
9: مردم ایران، این ملت بزرگ، قربانیان اصلی تنش‌های شدید این روزهای خاورمیانه‌اند. مردمی که از یک سو با سرکوب خونین اعتراضات ژانویه 2026 روبرو بودند و از سوی دیگر با بمباران‌ها. فرانسه در کنار مردم ایران ایستاده و از هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران ایرانی حمایت می‌کند. دقیقاً به همین دلیل بود که دو دیپلمات فرانسوی در 19 ژوئیه به شکلی عمدی و غیر قابل قبول مورد حمله قرار گرفتند. من همان زمان گفته بودم که این اقدام بی‌پاسخ نخواهد ماند. حالا این پیامد عملی شده شده است و دو دیپلمات ایرانی در فرانسه طی روزهای آینده اخراج خواهند شد.
8: این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در تیر ماه درگیر یک مناقشه با نیروهای امنیتی ایران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. ماجرا از 28 تیر ماه آغاز شد، زمانی که آریا کسایی، طراح گرافیک 46 ساله و از بنیانگذاران استدیو کارگاه، و الهه نقیلو، طراح گرافیک 36 ساله در منزل آقای کسایی در تهران بازداشت شدند. نزدیک به یک ماه پس از این بازداشت، جمعی از دوستان و نزدیکان این دو طراح در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، جزئیات تازه‌ای از ماجرا منتشر کردند. بر اساس این بیانیه، آریا کسایی و الهه نقیلو هنگام برگزاری یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت شدند. در بیانیه آمده این جلسه به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه برگزار شده بود و رایزن فرهنگی این سفارت و یکی دیگر از کارکنان بخش فرهنگی نیز در آن حضور داشتند. در بیانیه اضافه شده موضوع جلسه پروژه‌ای با عنوان ویلا زدیک بود، طرحی فرهنگی برای ایجاد فرصت‌های همکاری، اقامت هنری، آموزش و تبادل میان هنرمندان، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی و فرانسوی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اما روایتی دیگر از این جلسه ارائه کرد. این وزارتخانه آن را یک قرار مخفی توصیف کرد و گفته ماموران هنگام رسیدگی به یک پرونده مهم نفوذ و مداخله خارجی و اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو متهم متوجه حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل شدند. وزارت اطلاعات همچنین مدعی شده در میان اسناد به دست آمده قراردادی با امضای سفیر فرانسه وجود داشته و پروژه مورد نظر با هدف نفوذ و مداخله خارجی دنبال می‌شده. اما در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می‌گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زادیک باشد، این قراردادی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو طراح گرافیک را در این پروژه مشخص می‌کند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. در همین حال روزنامه فرانسوی لوموند جزئیات بیشتری درباره برخورد نیروهای امنیتی ایران با دو دیپلمات فرانسوی حاضر در این جلسه منتشر کرده. لوموند به نقل از منابع مطلع گزارش داده که 6 مأمور ایرانی این دو دیپلمات را حدود 5 ساعت بازجویی کردند و آنها در جریان بازجویی با تهدید و توهین روبرو شدند. بنابراین گزارش به یکی از دیپلمات‌ها دستبند زده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اطلاعات تلفن‌های همراه دیپلمات‌ها نیز کپی شده است. لومون نوشته پس از بازگشت دیپلمات‌ها به سفارت فرانسه، آثاری از جراحت روی پیشانی و کبودی روی بدن یکی از آنها ثبت شده. مقام‌های ایران این اتهامات را رد کردند و ادعای برخورد خشونت‌آمیز با دیپلمات‌های فرانسوی را بی اساس و نادرست خواندند. ژال نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این واقعه نیروهای امنیتی ایران را متهم کرد که با ارعاب شدید دو دیپلمات فرانسوی مسئولیت دیپلماتیک آنها را نقض کردند. وزارت خارجه فرانسه نیز در اعتراض کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. در مقابل وزارت خارجه ایران رفتار دو کارمند سفارت فرانسه را نامتعارف و دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارتخانه گفته که این دو نفر مقررات کنوانسیون وین درباره فعالیت‌های دیپلماتیک را نقض کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای گفته مقام‌های ایران با طرح اتهاماتی کاملا نادرست در تلاشند با ساختن پرونده‌ای درباره مداخله خارجی اقدامات خود را توجیه کنند. این پرونده در شرایطی به تنش تازه‌ای میان تهران و پاریس تبدیل شده که روابط دو کشور در سال‌های اخیر بارها بر سر بازداشت شهروندان یکدیگر تیره شده است.
2: خب گزارش شنیدید از مهران کریمی. اما هر گوشه خاورمیانه رو که نیک بنگریم پر از آشوبه. سری بزنیم به اسرائیل، ترکیه و سوریه. نخست وزیر اسرائیل گفته که حمله هوایی این هفته کشورش به سوریه بر سر حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه بوده. ترکیه این اتهام رو رد کرده و اسرائیل رو به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده، اما این اقدام نظامی اسرائیل ظرفیت بروز بحران‌های احتمالی بعدی در منطقه رو به تاثیر کشیده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره تشدید بحران میان اسرائیل و ترکیه که حالا به خاک سوریه سرایت کرده گزارش میده.
7: حمله هوایی اسرائیل در بامداد سه‌شنبه 27 مرداد به فرودگاه نظامی ابودهور در استان ادلب سوریه، بیش از یک رخداد نظامی، نشانگر نمایان شدن نبرد پنهان و دیرینه میان اسرائیل و ترکیه در منطقه است. طی دو سال و نیم اخیر اسرائیل با حساسیت بالا تحکیم جای پای ترکیه در سوریه را رصد کرده، به ویژه که به رهبری کنونی سوریه به دلیل ریشه های اسلامگرایی جهادی او بدبین است. با وجود این، احمد الشهر بارها تاکید کرده که تمایلی به تشدید تنش با اسرائیل ندارد. حکومت او در مذاکرات دو سال گذشته به توافقی با اسرائیل دست یافت که حاکی از رعایت مطالبات امنیتی اسرائیل بود. طرفین توافق کرده بودند وضعیت موجود ستاتوس کو حفظ شود، هرچند اسرائیل در همان آغاز حکومت اشعر با پیشروی نظامیش کنترل بخش‌های بیشتری از بلندی‌های جولان را به دست گرفت و صدها نظامی خود را در آنجا مستقر نگاه داشت و اکنون نیز تاکید می‌کند که از این منطقه خارج نخواهد شد. ساعاتی پس از حمله هوایی بامداد سه‌شنبه به فرودگاه ابودهور، دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه منطق این عملیات را توضیح داد و تاکید کرد که حمله پس از آن انجام شد که سوریه به نیروهای نظامی ترکیه اجازه داد در این پایگاه مستقر شوند. بنیامین نتانیاهو حضور نیروهای ترکیه در سوریه را نقض آشکار توافقات امنیتی فیما بین اسرائیل و سوریه و تهدید مستقیم علیه امنیت اسرائیل نامید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند حمله نیروی هوایی اسرائیلی یک روز پس از ورود هیئتی از نظامیان ترکیه به آن فرودگاه برای احیای این پایگاه نسبتاً متروک انجام شد. به گزارش شبکه کان و روزنامه جروزالم پست، اسرائیل اطلاعات حساسی را در اختیار آمریکا قرار داده و اطلاع رسانی کرده بود که برنامه ریزی ترکیه فراتر از استقرار نظامیان شامل کارگزاری سامانه‌های دفاع هوایی، پهپادها و تجهیزات پیشرفته راداری است که به باور اسرائیل موازنه راهبردی را به زیان اسرائیل مختل می‌کند. در مقابل، مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه حضور نیروهای آن کشور در سوریه را رد کرد و بی‌اساس نامید. آنکارا این اتهامات را ناشی از تلاش نتانیاهو برای ادامه سیاست بی‌ثبات کننده در آستانه انتخابات اسرائیل تلقی کرد. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، حمله اسرائیل را تشدید تنش غیر ضروری نامید. گفت حکومت اشعر نیروهای نیابتی تشکیل ندادند. او به شبکه اسرائیلی آی 24 نیز گفت نزدیک بود جت‌های جنگی ترکیه به پرواز درآیند. افزود که آمریکا برای ایجاد سازوکاری با نیت جلوگیری از برخورد میان سه طرف تلاش خواهد کرد. حمله هوایی اسرائیل در سوریه بحران میان اسرائیل و ترکیه را که پیشاپیش عمیق بود بیش از گذشته تشدید کرده. دو حکومتی که طی 16 سال گذشته عملاً در مسیر تنش‌های پیاپی گام برداشته به آستانه قطع روابط رسیده و عملاً سال هاست که دیگر هیچ دیپلمات و نماینده سیاسی در کشور مقابل ندارند و حتی سفرهای گردشگری و پروازهای متقابل شرکت‌های هواییشان کاملاً قطع شده. کارشناسان امنیت ملی اسرائیل مانند یعقوب نگل، مشاور امنیت ملی پیشین، و اکثریت شهروندان اسرائیلی در بسیاری از نظرسنجی‌ها معتقدند پس از ایران ترکیه اکنون بزرگترین تهدید امنیتی اسرائیل است. تحلیلگران امنیتی اسرائیلی تقویت نظامی ترکیه و اقدامات آنکارا در منطقه و حتی برخی اقدامات اخیر ترکیه مانند پیمان سه‌جانبه با پاکستان و عربستان را چالشی راهبردی در برابر اسرائیل تلقی کرده و بر لزوم اتحادهای متقابل بین اسرائیل با هند و یونان و قبرس تاکید دارند. حتی میگویند صنایع نظامی اسرائیل برای احتمال جنگ با ترکیه نیز باید آماده باشد، چرا که ترکیه عضو ناتو بسیار قوی تر از ایران است. در مقابل، هکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، معتقد است اسرائیل بدون دشمن نمیتواند زیست داشته باشد. آقای فیدان که روزگاری در مقام ریاست میت سازمان امنیت ترکیه همکاری‌های نزدیک و تنگاتنگ با موساد اسرائیل از جمله علیه تهدیدهای ناشی از ایران برای اسرائیلی‌ها در خاک ترکیه داشت، حالا می‌گوید اسرائیل بعد از ایران به دنبال انگشت گذاشتن بر ترکیه به عنوان هدف جدید است. دونالد ترامپ فاش کرده که در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران ترکیه نزدیک بود علیه اسرائیل اقدام کند، اما این او بود که دوست نزدیکش رجب طیب اردوغان را از این اقدام منصرف کرد. اشاره به برنامه منتسب به موساد اسرائیل برای تغییر رژیم در تهران از طریق یاری گرفتن از کردهای مسلح ایرانی که در گزارش‌های بین‌المللی متعدد گفته شد که رجب طیب اردوغان دونالد ترامپ را متقاعد به عدول از این برنامه کرد و اسرائیل را در ادامه عملی کردن آن طرح باز داشت. بحران اسرائیل و ترکیه فعلا در خاک یک همسایه مشترک خودنمایی کرده است. هر گونه احتمال سرایت آن به خاک خود دو کشور میتواند آینده تحولات ژئوپلیتیک منطقه را به کلی دگرگون کند.
2: گزارش فرانسه رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که اشاره داشت به اینکه بنیامین نتانیاهو میگوید حمله هوایی این هفته کشورش به سوریه بر سر حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه بوده. به هر حال ترکیه این رو رد میکنه. داستان همچنان ادامه داره. یک داستان دیگه از اسرائیل بشنوید، این که ارتش این کشور روز چهارشنبه اعلان کرد که نیروهاش در سال 2024 بیش از دو سال پیش به سمت خودروی حامل 6 تن از جمله هند رجب 5 ساله در غزه شلیک کردند و گفته که دستور تحقیقات جنایی در مورد این رخداد رو ارتش اسرائیل داده. هانا کاویانی نگاهی کرده به این موضوع.
10: هند رجب حدود 5 سال و نیمه و در روز مرگ حدود 2 سال پیش در حال ترک شهر غزه در میانه جنگ و آتش بود، سوار بر خودروی مشکی به همراه 6 عضو دیگر خانواده. وقتی این خودرو هدف حمله قرار گرفت، هند رجب و دختر دایی 15 سالش لیان هنوز زنده بودند. این لیان بود که تماس اولیه را با نیروهای امدادی فلسطینی برقرار می کند. تماسی که صدای آن حالا به گوش بسیاری در جهان رسیده است. لیان از حمله نیروهای اسرائیلی میگوید و سپس از اینکه یک تانک بسیار نزدیک به خودرو بار دیگر به سمت آنها آتش گشوده. بعد از فریادهای لیان، این هند رجب 5 ساله است که مکالمه با نیروهای امدادی را ادامه میدهد. آمبولانس هلال احمر به سمت آنها حرکت میکند، اما در نهایت هم دو نیروی امدادی و هم این دختر بچه فلسطینی با ادامه حملات ارتش اسرائیل کشته می شوند. این رخداد واکنش های گسترده بین المللی را به همراه داشته و یک فیلم سینمایی که روایت لحظه به لحظه این اتفاق است به نام صدای هند رجب ساخته شده که نامزد دریافت جایزه اسکار نیز شد. حال ارتش اسرائیل با گذشت بیش از 30 ماه از این رخداد اعلام کرده است که تحقیقات داخلی را در مورد کشته شدن هند رجب و نیروهای امدادگر آغاز خواهد کرد. اگرچه به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه‌های حقوق بشری از جمله سازمان یشتین در خود اسرائیل گفتند که چنین تحقیقاتی به ندرت منجر به محکومیت می‌شود. ارتش اسرائیل گفته است تصمیمات تازه پس از تحقیقات یک مکانیزم حقیقت‌یابی اتخاذ شده است. این ارتش تصمیماتی را در مورد 5 حادثه مربوط به مرگ فلسطینیان منتشر کرده. این موارد شامل بررسی کشته شدن 7 امدادگر در خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی در آوریل 2024 هم بود. در مورد آن حادثه ارتش اعلام کرده که هیچ سوءظن معقولی مبنی بر سوء رفتار جنایی که آغاز تحقیقات جنایی را توجیه کند وجود ندارد. ارتش اسرائیل میگوید بیش از 1000 روز است که نیروهای دفاعی اسرائیل در جبهه‌های متعدد نبرد فشرده‌ای را انجام می‌دهند و طیف گسترده‌ای از مأموریت‌های نظامی را در یک واقعیت عملیاتی فوق‌العاده پیچیده انجام می‌دهند. ارتش میگوید به عنوان بخشی از تعهداتش تحت قوانین بین المللی و قوانین داخلی اسرائیل، حوادث استثنایی رخ داده در طول نبرد را بررسی میکند. بنیاد هند رجب، یک سازمان حقوقی مستقر در بروکسل که با هدف پیگیری ادعاهای مربوط به نقض قوانین توسط اسرائیل در غزه فعالیت میکند، اعلام کرده که اعتمادی به تحقیقات ارتش اسرائیل ندارد.
2: این بنیاد در بیانیه گفته این تحقیقات گزارش شده حتی اگر واقعا انجام هم بشوند نباید با یک گام واقعی در جهت تحقق عدالت اشتباه گرفته شوند.
11: هانا کاویانی گزارش کرد که ارتش اسرائیل اذعان کرده که نیروهاش در سال 2024 بیش از دو سال پیش به سمت خودرویی که حامل 6 تن از جمله هند رجب 5 ساله در غزه شلیک کردند، حالا قرار شده که دستور تحقیقات جنایی در مورد این رخداد رو صادر کنه.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه های ماهواره ی رادیو فردا از طریق ماهواره های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
11: خب شما شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22 نزدیک به 47 دقیقه شب هستش. اگر میخواین که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، خبرهای جدید رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید، رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام و تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و به ما نظرات خودتون رو اعلام کنید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به گسترش فقر و افزایش فشارهای معیشتی در ایران انجامیده، در آن سوی جهان و در نیجریه همین بحران به رشد ثروت ثروتمندترین مرد آفریقا کمک کرده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
13: ثروتمندترین مرد آفریقا آلیکو دانگوته این روزها بیش از 5 میلیارد دلار به ثروتش افزوده شده و بخشی از این افزایش چشمگیر را مدیون جنگ ایران است. به گزارش نیویورک تایمز، دانگوته 69 ساله بخش عمده دارایی خود را در نیجریه و از طریق تولید کالاهای اساسی مانند نمک، شکر و سیمان به دست آورده است. اما اکنون موتور اصلی رشد ثروت او پالایشگاه نفتی 20 میلیارد دلاریش در لاگوس است. پالایشگاهی که از زمان آغاز جنگ در فوریه هم در آفریقا و هم در سایر نقاط جهان با افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی روبرو شده است. با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت خام، آفریقا همچنان به شدت به واردات سوخت وابسته است. حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها و نفتکش‌های روسیه بخشی از عرضه سوخت روسیه به این قاره را مختل کرده است. همزمان جریان نفت از اروپا و کشورهای خلیج فارس نیز پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران به شدت کاهش یافته است. در نتیجه قیمت مواد غذایی، کود و سوخت افزایش یافته و فشار بیشتری بر برخی از آسیب پذیرترین جوامع آفریقا وارد کرده است. با این حال دانگوته و شرکتش از معدود برندگان این وضعیت بودند. پالایشگاه او که تنها چند هفته پیش از حملات هوایی آمریکا به ایران به ظرفیت کامل عملیاتی رسید، اکنون از رونق بازار سود قابل توجهی می‌برد. به نوشته نیویورک تایمز، محموله های سوخت جت پالایشگاه دانگوته امسال برای نخستین بار راهی بازار آمریکا شدند. دانیل ایوانز، معاون شرکت تحقیقات بازار S&P Global Energy میگوید این پالایشگاه در ماه‌های آوریل و مه بزرگترین صادرکننده سوخت جت جهان بوده است. همچنین بنابر اعلام دوا کومار ادوین، معاون گروه صنایع دانگوته، این پالایشگاه ماه گذشته بزرگترین تامین کننده سوخت جت و دیزل اروپا بود. ادوین به نیویورک تایمز گفت با آغاز جنگ دولت‌ها و بازرگانانی از سراسر جهان به ویژه از کشورهای آفریقایی برای تامین سوخت با ما تماس گرفتند. قیمت نفت خام بالا رفته است، اما قیمت فراورده‌های نفتی حتی سریع‌تر و بیشتر افزایش یافته است. نزدیک به 24 کشور آفریقایی نفت خام تولید می‌کنند، اما بخش عمده حدود 9 میلیون بشکه نفتی که روزانه در این قاره استخراج می‌شود، برای پالایش به خارج صادر می‌شود. بسیاری از پالایشگاه‌های داخلی که عمدتاً در مالکیت دولت‌ها هستند یا غیر فعالند یا با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کنند. برای نمونه نیجریه طی سال‌های اخیر چندین میلیارد دلار برای بازسازی 3 پالایشگاه دولتی خود هزینه کرده است، اما در حال حاضر هیچ یک از آنها فعال نیستند. با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه، بسیاری از کشورهای آفریقایی با کمبود شدید فراورده‌های نفتی مواجه شدند و برای یافتن منابع جایگزین به تکاپو افتادند. شرق آفریقا سال گذشته بیش از 65% فراورده‌های نفتی پالایش شده مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین کرد. ماتیو تریسی کوک، تحلیلگر ارشد پلاتس، میگوید که تا آوریل امسال تقریباً 1/3 جایگاه‌های سوخت کنیا با کمبود بنزین مواجه شده بودند. او به نیویورک تایمز میگوید با آغاز جنگ ایران، پالایشگاه دانگوته به شریان حیاتی خریدارانی تبدیل شد که پیش از آن برای تامین محصولات نفتی به کشورهای خلیج فارس وابسته بودند. به گفته او، پس از مختل شدن صادرات سوخت جت به اروپا، پالایشگاه دانگوته صادرات خود را به کشورهای حوزه مدیترانه و اروپا افزایش داد. این تأسیسات همچنین به یکی از تأمین کنندگان اصلی دیزل و سوخت جت برای آفریقای جنوبی تبدیل شده است، کشوری که روابط نزدیکی با ایران دارد و از نظر تاریخی بخش بزرگی از نیاز خود به فراورده‌های نفتی را از خاورمیانه تأمین کرده است.
11: گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما به کلمات جهانی تا حالا فکر کردید؟ سایت دیکشنری اسکوپ به چندین مورد اشاره کرده که همگی در سراسر دنیا متداولند و همه از اون سر در میرن، اونقدر که دیگه کسی به اصل و ریشه اون حتی فکر هم نمی کنه. به کلمات مثل کافه تا حالا فکر کردید که در همه جهان تقریبا یک معنا رو پیدا میکنه؟ همکارم الهه روانشو چند مثال دیگه هم براتون داره که با هم میشنویم.
14: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه یه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه یه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839 یعنی 187 سال پیش یک روزنامه در بوستون در آمریکا به جای all correct یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می‌کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبانهای دنیا پیدا میشه. ها بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه بله. پژوهشگران در بررسی ده ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن، که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon، میگن ها. ها؟ انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلاً کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد. چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو، آیم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی هم میگن هلو. اما فهرست کلمات جهانی فقط به واژه‌های ساده که ختم نمیشن، سخت‌ترهاش هم داریم که شاید حتی بیشتر از اینها هم متداول باشن. کوکاکولا یکی از شناخته ترین نام‌های روی این کره زمینه، نامی که از دو ماده اولیه تهیه این نوشیدنی یعنی برگ کوکا و دانه کولا گرفته شده و عاقبتش شده کوکاکولا. خیال کردید تموم شد؟ نه، برسیم به یک کلمه فارسی، پیژامه. ریشش راستی راستی فارسیه، یعنی پای جامه، یعنی لباسی برای پا یا اندام و جامه. این واژه از هند و دنیای فارسی زبانان به زبان انگلیسی راه پیدا کرده و بعدها تبدیل شد به همون لباسی که شبها میپوشیم و میریم زیر لحاف. کلمه بعدی سفاریه. به هر کی امروز بگین سفاری احتمالا یاد زرافه و پلنگ و شیر و فیل و خودروی جیپ و اصلا آفریقا میفته. اما ریشش عربیه. سفاری از سفر میاد، یعنی سفر کردن. در زبان سواحیلی هم، یعنی همان زبان متداول در آفریقا، معنای سفر میده. اصلا الزاماً به معنای گردش در میان حیوانات وحشی نیست. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید. شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو، ببخشید چی فرمودید؟ اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
11: گزارش شنیدید از الهه روانشو در مورد کلماتی که در جهان مشترک بین زبانهای مختلف بین آدم ها، اما به غیر از زبان احساسات هم در بین انسان‌ها در تمام جهان مشترک هستش و اینکه بسیاری چیزها میتونید پیدا کنید که حتی اگر به یک کشور غریبه رفتید اگر زبانشون رو هم بلد نبودید بتونید حتی با ایما و اشاره و احساس در مورد آن چیزی که می‌خواید صحبت کنید. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. در همین دقایقی که ما داشتیم به گزارش خانم روانشاد گوش می‌کردیم، وبسایت رادیو فردا دوباره آپدیت شد، به روز شد. آخرین خبرها رو می‌تونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. آخرین خبری که الان دوستان من منتشر کردن این هستش که فرانسه رایزنه فرهنگی سفارت ایران رو اخراج کرد و دور جدیدی از اختلاف بین فرانسه و ایران دوباره راه افتاد سر آن هم احضار دو هنرمند طراح گرافیس. با این گزارش به پایان برنامه میرسیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان کسی در صلح و آرامش دانا مانا و توانا باشید.
15: ساعت 23 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. نتانیاهو گفت اسرائیل پیام خود به ترکیه را به طور روشن درباره سوریه منتقل کرده است. هیوا سیفی زاده میگوید دادگاه او را به 4 سال حبس محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان از سرگیری گفتگوها اظهار کرد که شرایط خیلی خوب است، هرچند احتمال مذاکره در آینده وجود دارد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در صورت دستیابی از آن استفاده خواهند کرد و آمریکا نمی‌تواند اجازه استفاده از آن را بدهد.
16: Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't.
15: او همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها مسئله باقی مانده اقداماتی مانند پرواز یا شلیک گاه به گاه پهپادهای ایرانی است. این اظهارات در حالی بیان شده که ایالات متحده کارزار فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرده و مقامهای جمهوری اسلامی هم میگویند تنگه هرمز تنها با بازگشت آمریکا به تعهداتش در تفاهمنامه اولیه باز خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت کشورش برای جلوگیری از ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در سوریه به آنکارا پیام داده و تلویحاً مسئولیت حمله روز گذشته به یک پایگاه در ادلب را پذیرفت. پایگاه ابو ظهور که از رده خارج شده بود اخیراً برای مصارف آموزشی احیا شده بود و چند فروند جنگنده نیز در آن نگهداری می‌شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو گفته است که ابتدا درباره حضور نیروهای ترکیه در یک فرودگاه نظامی به طور کلی هشدار داده شده بود، اما پس از آن که این پیام جدی گرفته نشد اسرائیل اقدام روشن‌تری انجام داد. پیش از این اظهار نظر، تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله نظامی روز سه‌شنبه را به اسرائیل نسبت داده و آن را محکوم کرده بود. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخوانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد، چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده در این ویدیو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و درباره اتهام منتسب به خود سوالاتی را مطرح می‌کند.
17: اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخص، اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه.
15: خانم سیفی‌زاده 9 اسفند 1403 در اجرای کنسرتی در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در مرکز تهران که با هجوم نیروهای موسوم به لباس شخصی همراه بود بازداشت شد. و چند خبر کوتاه. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود در بغداد خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اظهارات ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل درباره کشتن 10 نفر در غزه در هر شب را به شدت محکوم کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراه. بله، مثل اینکه یک دقیقه دیگه ما وقت داریم و من باز هم خبر میخونم براتون. ببخشید که اشتباه کردم. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد در حال تحقیق جنایی درباره کشته شدن هند رجب، دختر 5 ساله فلسطینی و چند امدادگر در نوار غزه است. هند رجب پیش از 2 سال پیش، پس از آنکه خودروی خانواده‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت، برای ساعت‌ها از طریق تلفن با هلال احمر فلسطین تماس داشت و سرانجام جان باخت. برگزار کنندگان برنامه‌های هنری در امارات از لغو جشنواره موسیقی آف لیمیتس در ابوظبی و کنسرت کریستینا آگلیرا خبر دادند. جشنواره آف لیمیتس قرار بود پاییز امسال با اجرای شکیرا برگزار شود. خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
2: حیف از اون روزایی که هدر رفت،

اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. نتانیاهو گفت اسرائیل پیام خود به ترکیه را به طور روشن درباره سوریه منتقل کرده است. هیوا سیفی‌زاده میگوید دادگاه او را به 4 سال حبس محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان از سرگیری گفتگوها اظهار کرد که شرایط خیلی خوب است، هرچند احتمال مذاکره در آینده وجود دارد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در صورت دستیابی از آن استفاده خواهند کرد و آمریکا نمی‌تواند اجازه استفاده از آن را بدهد.
1: Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't.
0: رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها مسئله باقی مانده اقداماتی مانند پرواز یا شلیک گاه به گاه پهپادهای ایرانی است. این اظهارات در حالی بیان شده که ایالات متحده کارزار فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرده و مقام های جمهوری اسلامی هم میگویند تنگه هرمز تنها با بازگشت آمریکا به تعهداتش در تفاهمنامه اولیه باز خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت کشورش برای جلوگیری از ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در سوریه به آنکارا پیام داده و تلویحاً مسئولیت حمله روز گذشته به یک پایگاه در ادلب را پذیرفت. پایگاه ابوظهور که از رده خارج شده بود اخیراً برای مصارف آموزشی احیا شده بود و چند فروند جنگنده نیز در آن نگهداری می‌شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنیامین نتانیاهو گفته است که ابتدا درباره حضور نیروهای ترکیه در یک فرودگاه نظامی به طور کلی هشدار داده شده بود، اما پس از آنکه این پیام جدی گرفته نشد اسرائیل اقدام روشن‌تری انجام داد. پیش از این اظهار نظر تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله نظامی روز سه‌شنبه را به اسرائیل نسبت داده و آن را محکوم کرده بود. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخوانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده در این ویدیو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و درباره اتهام منتسب به خود سوالاتی را مطرح می‌کند.
2: اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخص، اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه.
0: خانم سیفی‌زاده 9 اسفند 1403 در اجرای کنسرتی در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در مرکز تهران که با هجوم نیروهای موسوم به لباس شخصی همراه بود بازداشت شد. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود در بغداد خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد در حال تحقیق جنایی درباره کشته شدن هند رجب دختر 5 ساله فلسطینی و چند امدادگر در نوار غزه است. هند رجب بیش از 2 سال پیش پس از آنکه خودروی خانواده‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت برای ساعت‌ها از طریق تلفن با هلال احمر فلسطین تماس داشت و سرانجام جان باخت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اظهارات ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل درباره کشتن 10 نفر در غزه در هر شب را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه استفان دوجاریک سخنگوی گوترش این اظهارات را تکان دهنده، توهین‌آمیز، غیر انسانی و خطرناک توصیف کرد و گفت سازمان ملل آن را بدون هیچ ابهامی محکوم می‌کند. و پارلمان اوکراین روز چهارشنبه یوگنی خماراد از نیروهای سابق نیروهای ویژه را به عنوان وزیر جدید دفاع این کشور منصوب کرد، اقدامی که همزمان با تشدید فشارهای سیاسی بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور انجام شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.
3: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
4: با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تأکید آمریکا بر کنترل این آبراه و ادامه محاصره ایران، امارات متحده عربی اعلام کرده که معاملات تجاری و تراکنش‌های مالی رو با ایران متوقف می‌کنه. این تحول پس از آن صورت گرفت که ابوظبی جمهوری اسلامی رو متهم به حمله موشکی به ناوبری دریایی خودش متهم کرده، اتهامی که تهران اون رو رد می‌کنه. بیشتر از این موضوع بشنوید از همکارم ایلیا جزایری.
5: تنش‌ها میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز تبدیل به عاملی تعیین کننده در بحران منطقه شده، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست گرفته و این آبراه برای عبور و مرور کشتی‌ها همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران باز است. جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کند که تنگه هرمز بسته

0: شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که هدف حمله دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران قرار گرفته است. البته وزارت دفاع امارات ساعتی بعد توضیح داد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران ناوبری دریایی را هدف قرار می‌دادند و در دریا سقوط کردند. در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات هدف بیشترین حملات سپاه پاسداران قرار گرفته بود. حملاتی که جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌ها و منافع آمریکا را هدف قرار داد. پس از آغاز آتش‌بس حملات به امارات متوقف شد، اما طی روزهای گذشته این کشور اعلام کرد که تعدادی از نفتکش‌هایش که قصد عبور از تنگه هرمز داشتند هدف حمله پرتابه‌هایی از ایران قرار گرفتند. شامگاه سه‌شنبه اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام امارات درباره قرار گرفتن در معرض حمله از خاک ایران را اتهام زنی خواند و آن را خلاف اصل همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد میان کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. امارات اعلام کرد که تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. عفرا الحاملی مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات با صدور بیانیه ای اعلام کرد با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این در حالی است که اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
1: Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
0: مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات در ادامه بیانیه خود همه ادعاها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران را رد کرد، اما توضیح بیشتری در این باره بیان نکرد. اما انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات با انتشار پستی در شبکه ایکس آنچه شایعه‌های منتشر شده درباره ارائه تسهیلات مالی برای ایران خواند را تکذیب و در راستای جنگ رسانه‌ای علیه امارات خواند. این تحولات منطقه را به کدام سو می‌برد؟ مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی در این باره به رادیو فردا می‌گوید
2: این مسئله را نباید جدای از درگیری و رویارویی بین تهران و واشنگتن بهش نگاه کرد. تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران نتونه این وضعیت رو تبدیل به یک تحول بکنه که این تحول در حقیقت نقطه بارز اون این هست که بتونه وضعیت اقتصاد داخلی خودش رو بهش بهبود ببخشه، اگر نتونه که به مذاکره برگرده، اگر نتونه که این مذاکرات رو تبدیل به برداشتن محاصره دریایی و الغای مسئله ممنوعیت صادرات نفت بکنه تا بتونه روی وضعیت معیشی در داخل ایران تأثیر مثبت داشته باشه، میشه انتظار داشت که جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامات بیشتری در منطقه بزنه تا با ایجاد یک نوع ناامنی کنترل شده در حقیقت طرفهای دیگر رو به مذاکره بکشه یا کشورهای منطقه رو وادار کنه تا به ایالات متحده آمریکا فشار بیارن به دلیل شرایط ناامنی وارد مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بشه.
0: در این میان چهارشنبه 28 مرداد علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بار دیگر به کشورهای عربی خلیج فارس نسبت به هر گونه کمک به ارتش آمریکا هشدار داد. آقای عبداللهی در بیانیه خود با بیان اینکه چیزی از چشم ما پنهان نمی‌ماند افزود این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد.
3: خب گزارشی شنیدید از همکارم ایلیا جزائری. بریم یه گزارش بشنویم از محمد زرقامی.
4: کیس امارات واقعا خیلی متفاوت تر از کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی و ترکیه است. اماراتی کشوری در منطقه که با توجه به کوچکیش اما به قول امبیشن یا تصورات خیلی بزرگی داره نسبت به معادلاتی که در منطقه موجوده. نکته بسیار مهمی که در امارات به در کیس امارات

0: را در رابطه با ایران در نظر گرفت، اون مسئله سرزمینی قبل از هر چیز اهمیت داره. برای اونها این مسئله اولویته، اولویتی که میخوان بالاخره در نتیجه مسائلی که داره وجود میاد بتونن دست بالا را داشته باشن و به نتیجه برسن. ولی در رابطه با خاص بودن امارات در منطقه، اولا امارات از لحاظ اقتصادی نگاهی که اماراتی ها دارن دنبال میکنن بسیار متفاوت با نگاهی که به فرض مثال جمهوری اسلامی و حتی عربستان سعودی داره. نگاهی که از لحاظ رابط منطقه‌ای امارات داره متفاوت تر از تمام کشورهایی است که در منطقه است. به فرض مثال اونا بخشی از قرارداد ابراهیم یا همون ابراهام هستند، به این معنا که وارد بلوکی شدن که کاملا متضاد با اون بلوکی است که در منطقه وجود داره. بعد سوم قضیه اینه که اماراتی ها بخشی بودند از محاصره سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی. به فرض مثال آنچه که اسرائیل ها در اون منطقه در مورد دفاع هوایی انجام دادن، به این معنا که باعث بشن که جمهوری اسلامی این شرط بسیار بدتری پیدا کنه. و نکته دیگه هم که در مورد امارات وجود داره، میزان دخالت اونها در مناقشاتی که در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود داره، این به اون معناست که این کشور کوچک در تمام ابعاد این تحولی که قرار در خاورمیانه اتفاق بیفته حضور داره. و این حضور به انگار اینه که اماراتی ها در راستای یک پروژه کلان حرکت میکنن که اون پروژه طبیعتا ایالات متحده و اسرائیل اون رو نمایندگی میکنن و دیگر بازیگران در تلاشن که بتونن این پروژه رو به نوعی کم اهمیت جلوه بدن یا به نوعی سعی کنن که تأثیراتون کمتر بشه.
1: فکر نمی کنید که این وسط مثلا مسئله عمان رو اگر در نظر بگیریم، های دست پیش، اگر قطر رو در نظر بگیریم، تلاش هاش و پاکستان و حتی ترکیه، اونها مسیر دیگه‌ای رو دارن طی می‌کنن. و بعد برگردیم به صحبت‌های مثلا آقای روبیو با مقام‌های اماراتی که به تازگی انجام شد، که در اونجا بر مسئله پاسخگو نگه داشتن ایران و حتی گروه‌های نیابتیش داره صحبت می‌کنه. و یه مقدار نگاه بکنیم به سفر آقای قالیباف به عراق که از نظم جدید منطقه‌ای داره صحبت می‌کنه. این مسیرهای موازی تا چه اندازه می‌تونه به امارات کمک کنه؟ و اصلا اگر امارات وارد یک درگیری با جمهوری اسلامی بشه، در این درگیری با توجه به تجربه‌ای که جمهوری اسلامی داشت در جنگ 39 روزه که به هر حال اسرائیل و آمریکا علیه ایران حمله کردن، در این شرایط امارات چه چشم اندازی رو داره می‌بینه و می‌خواد پیش ببره؟
0: اماراتی اساسا نگاهشون به مسئله توافق مکه اون نگاهی نیست، ایدئالی نیست که دارن برش تبلیغ میکنن، چرا که اماراتی ها بیشتر از هر کسی میدونن این طیفایی که اومدن در کنار هم دیگه نشستن قبل از هر چیز مشکلات بسیار عمده ای از لحاظ گفتمانی و از لحاظ نوع نگاه و رویکردی که نسبت به سیاست در خاورمیانه و حتی عرصه جهانی وجود داره، اینها نیروهای یک دستی نیستند. به این عبارت که بتونن فرماسیونی از تصور و رفتار مشخصی را هم مانند ناتو ارائه بدن. به همین دلیل آنچه که داره اتفاق میفته، من فکر میکنم اماراتی ها نگاهشون به اون نگاه مقطعی و واکنشیه که طبیعتا نمیتونه نتیجه بخش بشه. اون چیزی که اماراتی رو به اصطلاح متقاعد کرده، اماراتی رو خیلی جری کرده، اینی که اونها در قالب یک پروژه کلانی که ایالات متحده و اسرائیل اون رو دارن مدیریت میکنن حرکت میکنه.
1: بعد خب این میتونه امنیت برای خود امارات به همراه بیاره، با توجه به اینکه ما الان رفتار اسرائیل رو مثلا با سوریه، با لبنان و کشورهایی که به هر حال در بلوک کشورهای مسلمانی قرار میگیرند که حالا میتونن تاثیرگذار هم باشن، آیا میتونه این منجر به این بشه که امارات جدا بشه از این مسئله و به یک سمت دیگه‌ای رونده بشه؟
0: خب در نهایت اماراتی ها هر کاری که انجام میدن اینه که اون وضعیت به اصطلاح اقتصادی سیاسی که وجود داره براشون این رو در معرض خطر قرار ندن. خب اگه قرار باشه و اون سمت بره، یعنی شما در نظر بگین که اگر امارات جمهوری اسلامی تصمیم بگیره امارات رو با اون تصور تبدیل به خرابه ای بکنه، خب این تصمیم طبیعتاً واکنش بسیار عمده ای به وجود خواهد آورد که باعث خواهد شد اون موقع ما شاهد یک جنگ، حالا بگیم که یک جنگ اتمی باشیم، به این عبارت که به جمهوری اسلامی تلاش کنه که امارات رو به اون سمت طور بده. ولی ببینید، امارات ها در آنچه که دارن انجام میدن در منطقه، شما تصور کنید که اونها برای مدتی بانک برادران قاچاقچی بودن یا همون سپاه پاسداران، به نوعی یک هابی بودن که تمام مبادلات رسمی و غیر رسمی رو برای سپاه پاسداران انجام میدادند، ولی این رو تبدیل کردن به اهرم فشاری که در نهایت جمهوری اسلامی مجبور در این وضعیت با اون به نوعی کنار بیاد. میخوام این نکته رو برجسته کنم که اماراتی ها تصمیم خودشون رو در برخورد با جمهوری اسلامی گرفتن و این تصمیم متعلق به امروز نیست که ما فکر کنیم که ربط مستقیم به 12 روزه و جنگ 39 روزه داره. این یک پروسه زمانی شروع شده و این پروسه باید به نتیجه برسه. خب طبیعتاً در این مسیر اماراتی ها هزینه ای رو باید پرداخت کنن. آیا این هزینه برمیگرده به میزان حمله نظامی؟ این هزینه برمیگرده به این که به اصطلاح تبدیل بشن به نیرویی که وارد حوزه جنوبی ایران بشن؟ اینها بستگی به این داره که رفتار جمهوری اسلامی به کدوم سمت بشه یا به کدوم سمت داده. ولی در مجموع در حال حاضر امارات منتظره که جمهوری اسلامی میخواد به کدوم سمت حرکت کنه. این موقع است که میتونیم رفتار دیگر بازیگران رو به تناسب اون ببینیم.
2: گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو شنیدید با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و امور بین‌الملل در بروکسل، درباره بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و ابوظبی. اما این تنش‌ها فقط به مباحث سیاسی ختم نمیشه. مسئله‌ای که افزایش تنش‌ها مسئله‌ای هستش که میتونه ضربه جدی به روابط اقتصادی دو کشور هم بزنه، به ویژه برای اینکه امارات یکی از مهمترین مسیرهای تجارت و واردات و ارتباطات مالی ایران محسوب بشه. اما پرسش اصلی اینه که منظور از توقف مبادلات تجاری با ایران چیه؟ گفتگوی داشتم با معصوم طاهرخانی، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، و به این تصمیم و حواشی و اصل اون پرداختیم.
3: امارات به عنوان یک هاب ری اکسپورت شناخته میشه. صادر کننده یا وارد کننده اصلی به ایران نیست. به واسطه تحریمایی که ایران داره میاد و تغییر بارنامه، تغییر اسناد تجاری اتفاق میفته و مجدداً اون قصه تجارت به جریان میفته. بنابراین امارات یک مبدأ و مقصد بسیار بزرگ برای کالاهای نفتی و غیر نفتی ایرانه. تقریبا چیزی حدود سالانه 30% حجم تجارت خارجی ایران هست که اگه میانگین پارسال رو در نظر بگیریم که 100 میلیارد دلار بوده، یعنی متوسط 30 میلیارد دلار ارزش این تجارتی بوده که داره رد و بدل میشه. این تجارت رسمی هست. اصل داستانی که ایران با امارات داره اون بخش صرافی ها و نیروهای تراستی یا اصطلاحاً شبکه بانکداری سایه هست که در امارات متمرکزیه، که در گزارشات وزارت خزانه داری هم بارها بهش اشاره شده که مراکز اصلی ایران برای دور زدن تحریم ها یکی از پایگاه های اساسیش امارات هست و بعدی هنگ کنگه، و امارات تونسته با اون شبکه‌ای که اجازه داده شرکت های ایرانی که صحبت از حدوداً 8 تا 9 هزار شرکت ثبت شده ایرانی در اونجا هست، تونسته در واقع به عنوان یک بانک غیر رسمی برای جمهوری اسلامی عمل بکنه و اون فرایند نقل و انتقالات اتفاق بیفته. و معروفترین شبکه نقل و انتقالی هم که داریم از چین هست، یعنی فروش نفت ایران به چین اتفاق میفته. بانک های هنگ کنگ میان پول رو منتقل میکنن به دبی، در واقع از یوان به درهم تبدیل میشه، از درهم به دلار و از دلار به یورو، و این فرایند نقل و انتقالات و تغییرات و تبدیل نرخ ها یک سود بسیار سرشاری رو برای امارات ایجاد میکنه و امارات یک شریک بسیار استراتژیکه. بنابراین این خبر بسیار میتونه تاثیر مهمی رو تمام بازارهای ایران به ویژه بازارهای مالی داشته باشه.
2: خانم طاهرخانی، قبل از اینکه به این تاثیرات برسیم، این تصمیم دقیقاً چه چیز تازه‌ای رو قطع میکنه؟
3: این رو میتونیم بخشی از اون شبکه شاید خشم اقتصادی آمریکا بدونیم. یعنی اسکات بسنت هفته گذشته میاد تهدید میکنه، میگه ما قرار تحریم‌های رو علیه ایران اعمال کنیم که در اقتصادهای دنیا بی سابقه است. امارات که یک بازوی بسیار مهم و قوی برای جمهوری اسلامی هست، میاد و اعلام میکنه که تمام هر آنچه مبادلات هم بوده ما متوقف میکنیم. شاید امارات نقش نیابتی آمریکا رو داره اینجا بازی میکنه، حالا به بهانه اون موضوع حملاتی که ایران داشته. خب این حملات چند ماهه، چرا امروز این تصمیم گرفته شده؟ و تمام اون مبادی رسمی در واقع هنوز قطع نشده بود، به ویژه در حوزه شبکه‌های تراستی، با وجود اینکه خیلی‌هاشون فعالیت‌هاشون متوقف شده، اعلام می‌شد که خیلی‌هاشون لغو تابعیت شدن یا معرفی شدن به شبکه وزارت خزانه داری، ولی هنوز بخش زیادی از این شبکه اونجا فعال بود و این موضوع اگر واقعاً اجرا بشه و صرفاً یک تهدید کوتاه مدت نباشه، میتونه یک فشار بسیار سنگینی رو برای شبکه مالی جمهوری اسلامی در خارج از کشور ایجاد بکنه و در واقع هزینه تجارت رو به شدت بالا ببره و چه بسا پولهایی که اونجا هست که صحبت از 8 تا 9 میلیارد دلار میشه اون رو شاید تا یه مدتی بلوکه بکنه.
2: شما اشاره کردین که این میتونه بخشی از خشم اقتصادی آمریکا باشه و پیشتر هم صحبت از سود سرشاری که این مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی برای امارات داشت اشاره کردید. در حال حاضر به گفته شما این میتونه فشار مالی داشته باشه روی هزینه‌های تجاری برای ایران، چه فشاری خواهد داشت بر امارات و چه سودی خواهد داشت برای امارات که وصل بشه به آن چیزی که آمریکا میخواد به عنوان خشم اقتصادیش و بپذیره؟
3: طبیعتاً اونها هزینه فایده کردن که این تصمیم رو گرفتن، در ظاهر و روی کاغذ خب به نفعشون نیست، چرا که تمام این تجارت 30 میلیارد دلاری که در ظاهر دیده میشه و بک قصه اون سود سرشار ناشی از بانکداری سایه احتمالاً قرار از بین بره یا بخش زیادیش کم بشه. خب این کشور باید به فکر جایگزین باشه و صحبت میشه که این جایگزینی گویا قرار از دو مسیر اتفاق بیفته. یکی حمایت‌هایی که آمریکا به ویژه خزانه داری ازش حرف زده و گفته ما کمک‌های مالی به امارات می‌کنیم که بتونه از این تنگناها عبور کنه و به ویژه از قصه تنگه هرمز. در کنارش خب مسیرهای جایگزینی که امارات برای فروش نفت داره و تقریبا دو ماه پیش که اومد از اوپک و اوپک پلاس هم خارج شد و اون افزایش سهمیه‌ای که برای خودش در نظر گرفت، شاید با اون زیرسازی که از قبل انجام داده اومده این تصمیم رو گرفته و شاید این حرکت یک ابزار فشار برای گرفتن امتیازهای بعدی از جمهوری اسلامی باشه. ما چون اخبار رو صرفاً داریم از رسانه‌ها رصد می‌کنیم و پشت سر قصه نمی‌دونیم چه مذاکرات یا چه تفاهماتی داره اتفاق میفته، نمیتونیم نیت خوانی شاید دقیقی انجام بدیم، ولی در مجموع چیزی که داره دیده میشه کاملا مشخصه که امارات تصمیمش رو گرفته که حتما در ائتلاف علیه ایران قرار بگیره و در کنار آمریکا باشه.
2: همسایه خانی، در بخش از صحبتتون اشاره کردین که اگر واقعا اجرا بشه و موقتی نباشه این تصمیم چه اتفاقی میتونه بیفته. ما از دولت‌ها صحبت کردیم، الان بحث رو میخوام روی مردم بذارم. این چه چیزی مردم احساس خواهند کرد اگر این مسیر بسته بشه؟
3: خب به طور خیلی واضح اثر اولش رو دلار میذاره، چون به هر حال ما مبادی تامین دلارهای صادراتیمون و حتی مبنای نرخ خوردن در واقع دلار ما درهم امارات هست. وقتی که این مسیر بسته بشه، تجارتی وجود نداشته باشه، کانال ارتباطی بخواد قطع بشه، قطعا نرخ دلار و درهم در فاز اول تو بازار رشد میکنه. دلار هم که یک شاخص اساسی برای انتظارات تورمی جامعه ایران هست، طبیعتا اینها باعث میشه که اونها پشت سرش رشد کنن و سایر دارایی های دلاری. این در فاز اول و طبیعتا تاثیرش رو با توجه به اینکه الان شرایط اضطراری و جنگی در کشور هست و اون التهاب و انتظار وجود داره، اثرش روی کالاها هم میذاره، به طور خاص روی کالاهایی که از امارات به ایران وارد میشده و رسوب کالاهایی که به ویژه در بنادر ایران و در بنادر امارات اتفاق میفته. این باعث میشه که به طور ویژه رو کالاهای اساسی یک شوک خیلی بدی ایجاد بشه که اگر اون ذخایر استراتژیک ما و یا ذخایری که دولت داره ازش صحبت میکنه که همواره در دسترسه و مشکلی براش نداره، اگر اونها درست مدیریت نشه، به راحتی میتونه یه شوک خیلی بدی رو به بازار کالاهای اساسی بزنه و از طرفی هم خب متعاقبا دوباره باعث میشه که یک درآمد خیلی زیادی رو دولت این وسط از دست بده. یعنی دولتی که همین الان بی پوله، همین الان کسری داره، این کسری مضاعف‌تر میشه و طبیعتا در میان اگر فرض کنیم این تهدید سر جاش بمونه، در میان مدت قطعا باعث میشه که تورمی که میتونه روی جامعه ایران داشته باشه، فشاری که روی مردم بیاره خیلی بیشتر بشه و اگر ایران دنبال مسیرهای جایگزین نباشه، سریعا نتونه جایگزین کنه. که
2: دقیقاً جایگزینش چیه خانم طاهرخانی؟ الان چه جایگزینی داره ایران؟
3: جایگزین مسیر دریایی با توجه به این قصه محاصره که عملا میتونیم بگیم منتفی باید فرضش بکنیم، صرفا باید بیاد تمرکزشون مثلا روی مسیرهای زمینی و ریلی بذاره که اونها هم با توجه به اینکه هیچ توسعه‌ای در اون بخش اتفاق نیافتاده، مسیرهای خاکی که مثلا ما با ترکیه و عراق داریم، یا شاید بیاد از اون ور یه ذره به عمان و قطر بخواد فکر بکنه، عملا اینها تا بیاد فعال بشه، بخواد به جریان بیفته از نقطه صفر که مبدأ اونو در نظر بگیریم تا مقصد ایران و به عکسش اتفاق بیفته، این پروسه حداقل 3-4 ماه در خوشبینانه ترین حالت زمان میبره که همه اینها در کوتاه مدت اثر تورمی داره و در کنارش اون شبکه عظیمی که ایران در دبی داره و اون لایه‌های مویرگی که پخش شده تو اون کشور طی سالها به هیچ وجه نمیتونه به این سرعت در کشورهای دیگه بخواد رشد بکنه و ایجاد بشه و اون ظرفیت مالی به وجود بیاد، یعنی نه به لحاظ مالی، نه به لحاظ لوجستیک و نه به لحاظ امکان اجرایی شدن، هیچ کدوم اینها سریعا نمیتونه اتفاق بیفته. شاید در کوتاه مدت بخش ناچیزیشو جبران بکنه، ولی قطعا در میان مدت و بلند مدت این امکان وجود نداره.
2: صحبت های معصومه طاهرخانی رو شنیدید، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن، از اتفاقاتی که میان تهران و امارات افتاده و امارات متحده عربی اعلام کرده که تمام مبادلات تجاری و تراکنش های مالی با ایران رو تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد کرد. به گفته خانم طاهرخانی آخر تمام این متوقف شدن ها و تمام این تصمیمات میان دو کشورها، کسی که ضرر میکنه مردم ایران هستن که تورم باز هم فشار بیشتری خواهد آورد.
4: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2-0-420-725-970-30.
2: خب فقط روابط تهران و امارات نیستن که تو این یکی دو روز خبرهاش آمده، روابط تهران و پاریس هم بار دیگه وارد مرحله پرتنش دیگری شده. تنشی که این بار از بازداشت دو طراح گرافیک ایرانی در جریان یک جلسه با اعضای سفارت فرانسه آغاز شده و حالا به اخراج متقابل دیپلمات‌ها رسیده، در حالی که ایران این پرونده رو به نفوذ و مداخله خارجی مرتبط میدونه، فرانسه روایت تهران رو رد کرده و گفته دو دیپلماتش در جریان این ماجرا هدف برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی قرار گرفتند. بیشتر بشنوید از این ماجرا از مهران کریمی.
6: تنش دیپلماتیک میان ایران و فرانسه بار دیگر بالا گرفته. پاریس اعلام کرده در واکنش به رفتار جمهوری اسلامی ایران با دو عضو سفارت فرانسه در تهران، دو دیپلمات ایرانی را در روزهای آینده از خاک این کشور اخراج خواهد کرد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشتر هشدار داده بود اقدامات ایران پیامدهایی خواهد داشت و اکنون دو دیپلمات ایرانی در آینده‌ای بسیار نزدیک از فرانسه اخراج خواهند شد.
7: مردم ایران، این ملت بزرگ، قربانیان اصلی تنش‌های شدید این روزهای خاورمیانه‌اند. مردمی که از یک سو با سرکوب خونین اعتراضات ژانویه 2026 روبرو بودند و از سوی دیگر با بمباران‌ها. فرانسه در کنار مردم ایران ایستاده و از هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران ایرانی حمایت می‌کند. دقیقاً به همین دلیل بود که دو دیپلمات فرانسوی در 19 ژوئیه به شکلی عمدی و غیر قابل قبول مورد حمله قرار گرفتند. من همان زمان گفته بودم که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. حالا این پیامد عملی شده است و دو دیپلمات ایرانی در فرانسه طی روزهای آینده اخراج خواهند شد.
6: این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در تیر ماه درگیر یک مناقشه با نیروهای امنیتی ایران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. ماجرا از 28 تیر ماه آغاز شد، زمانی که آریا کسایی، طراح گرافیک 46 ساله و از بنیانگذاران استدیو کارگاه، و الهه نقیلو، طراح گرافیک 36 ساله، در منزل آقای کسایی در تهران بازداشت شدند. نزدیک به یک ماه پس از این بازداشت، جمعی از دوستان و نزدیکان این دو طراح در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، جزئیات تازه‌ای از ماجرا منتشر کردند. بر اساس این بیانیه، آریا کسایی و الهه نقیلو هنگام برگزاری یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت شدند. در بیانیه آمده این جلسه به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه برگزار شده بود و رایزن فرهنگی این سفارت و یکی دیگر از کارکنان بخش فرهنگی نیز در آن حضور داشتند. در بیانیه اضافه شده موضوع جلسه پروژه‌ای با عنوان ویلا زدیک بود، طرحی فرهنگی برای ایجاد فرصت‌های همکاری، اقامت هنری، آموزش و تبادل میان هنرمندان، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی و فرانسوی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اما روایتی دیگر از این جلسه ارائه کرده. این وزارتخانه آن را یک قرار مخفی توصیف کرده و گفته ماموران هنگام رسیدگی به یک پرونده مهم نفوذ و مداخله خارجی و اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو متهم متوجه حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل شدند. وزارت اطلاعات همچنین مدعی شده در میان اسناد به دست آمده قراردادی با امضای سفیر فرانسه وجود داشته و پروژه مورد نظر با هدف نفوذ و مداخله خارجی دنبال می‌شده. اما در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می‌گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو طراح گرافیک را در این پروژه مشخص می‌کند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. در همین حال روزنامه فرانسوی لوموند جزئیات بیشتری درباره برخورد نیروهای امنیتی ایران با دو دیپلمات فرانسوی حاضر در این جلسه منتشر کرده. لوموند به نقل از منابع مطلع گزارش داده که 6 مأمور ایرانی این دو دیپلمات را حدود 5 ساعت بازجویی کردند و آنها در جریان بازجویی با تهدید و توهین روبرو شدند. بنابراین گزارش به یکی از دیپلمات‌ها دستبند زده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اطلاعات تلفن‌های همراه دیپلمات‌ها نیز کپی شده است. لومون نوشته پس از بازگشت دیپلمات‌ها به سفارت فرانسه، آثاری از جراحت روی پیشانی و کبودی روی بدن یکی از آنها ثبت شده. مقام‌های ایران این اتهامات را رد کردند و ادعای برخورد خشونت‌آمیز با دیپلمات‌های فرانسوی را بی اساس و نادرست خواندند. ژال نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این واقعه نیروهای امنیتی ایران را متهم کرد که با ارعاب شدید دو دیپلمات فرانسوی مسئولیت دیپلماتیک آنها را نقض کردند. وزارت خارجه فرانسه نیز در اعتراض کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. در مقابل وزارت خارجه ایران رفتار دو کارمند سفارت فرانسه را نامتعارف و دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارتخانه گفته که این دو نفر مقررات کنوانسیون وین درباره فعالیت‌های دیپلماتیک را نقض کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای گفته مقام‌های ایران با طرح اتهاماتی کاملاً نادرست در تلاشند با ساختن پرونده‌ای درباره مداخله خارجی اقدامات خود را توجیه کنند. این پرونده در شرایطی به تنش تازه‌ای میان تهران و پاریس تبدیل شده که روابط دو کشور در سال‌های اخیر بارها بر سر بازداشت شهروندان یکدیگر تیره شده است.
2: خب گزارش شنیدید از مهران کریمی. اما هر گوشه خاورمیانه رو که نیک بنگریم پر از آشوبه. سری بزنیم به اسرائیل، ترکیه و سوریه. نخست وزیر اسرائیل گفته که حمله هوایی این هفته کشورش به سوریه بر سر حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه بوده. ترکیه این اتهام رو رد کرده و اسرائیل رو به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده. اما این اقدام نظامی اسرائیل ظرفیت بروز بحران‌های احتمالی بعدی در منطقه رو به تأثیر کشیده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره تشدید بحران میان اسرائیل و ترکیه که حالا به خاک سوریه سرایت کرده گزارش میده.
5: حمله هوایی اسرائیل در بامداد سه‌شنبه 27 مرداد به فرودگاه نظامی ابودهور در استان ادلب سوریه بیش از یک رخداد نظامی نشانگر نمایان شدن نبرد پنهان و دیرینه میان اسرائیل و ترکیه در منطقه است. طی دو سال و نیم اخیر اسرائیل با حساسیت بالا تحکیم جای پای ترکیه در سوریه را رصد کرده، به ویژه که به رهبری کنونی سوریه به دلیل ریشه های اسلامگرایی جهادی او بدبین است. با وجود این احمد الشهر بارها تاکید کرده که تمایلی به تشدید تنش با اسرائیل ندارد. حکومت او در مذاکرات دو سال گذشته به توافقی با اسرائیل دست یافت که حاکی از رعایت مطالبات امنیتی اسرائیل بود. طرفین توافق کرده بودند وضعیت موجود استاتوس کو حفظ شود، هرچند اسرائیل در همان آغاز حکومت اشعر با پیشروی نظامیش کنترل بخش‌های بیشتری از بلندی‌های جولان را به دست گرفت و صدها نظامی خود را در آنجا مستقر نگاه داشت و اکنون نیز تاکید می‌کند که از این منطقه خارج نخواهد شد. ساعاتی پس از حمله هوایی بامداد سه‌شنبه به فرودگاه ابودهور، دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه منطق این عملیات را توضیح داد و تاکید کرد که حمله پس از آن انجام شد که سوریه به نیروهای نظامی ترکیه اجازه داد در این پایگاه مستقر شوند. بنیامین نتانیاهو حضور نیروهای ترکیه در سوریه را نقض آشکار توافقات امنیتی فیما بین اسرائیل و سوریه و تهدید مستقیم علیه امنیت اسرائیل نامید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند حمله نیروی هوایی اسرائیلی یک روز پس از ورود هیئتی از نظامیان ترکیه به آن فرودگاه برای احیای این پایگاه نسبتاً متروک انجام شد. به گزارش شبکه کن و روزنامه جروزالم پست، اسرائیل اطلاعات حساسی را در اختیار آمریکا قرار داده و اطلاع رسانی کرده بود که برنامه ریزی ترکیه فراتر از استقرار نظامیان شامل کارگزاری سامانه‌های دفاع هوایی، پهپادها و تجهیزات پیشرفته راداری است که به باور اسرائیل موازنه راهبردی را به زیان اسرائیل مختل می‌کند. در مقابل، مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه حضور نیروهای آن کشور در سوریه را رد کرد و بی‌اساس نامید. آنکارا این اتهامات را ناشی از تلاش نتانیاهو برای ادامه سیاست بی ثبات کننده در آستانه انتخابات اسرائیل تلقی کرد. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، حمله اسرائیل را تشدید تنش غیر ضروری نامید. گفت حکومت اشعر نیروهای نیابتی تشکیل ندادند. او به شبکه اسرائیلی آی 24 نیز گفت نزدیک بود جت‌های جنگی ترکیه به پرواز درآیند. افزود که آمریکا برای ایجاد سازوکاری با نیت جلوگیری از برخورد میان سه طرف تلاش خواهد کرد. حمله هوایی اسرائیل در سوریه بحران میان اسرائیل و ترکیه را که پیشاپیش عمیق بود بیش از گذشته تشدید کرده. دو حکومتی که طی 16 سال گذشته عملاً در مسیر تنش‌های پیاپی گام برداشته به آستانه قطع روابط رسیده و عملاً سال هاست که دیگر هیچ دیپلمات و نماینده سیاسی در کشور مقابل ندارند و حتی سفرهای گردشگری و پروازهای متقابل شرکت‌های هواییشان کاملاً قطع شده. کارشناسان امنیت ملی اسرائیل مانند یعقوب نگل، مشاور امنیت ملی پیشین و اکثریت شهروندان اسرائیلی در بسیاری از نظرسنجی‌ها معتقدند پس از ایران ترکیه اکنون بزرگترین تهدید امنیتی اسرائیل است. تحلیلگران امنیتی اسرائیلی تقویت نظامی ترکیه و اقدامات آنکارا در منطقه و حتی برخی اقدامات اخیر ترکیه مانند پیمان سه‌جانبه با پاکستان و عربستان را چالشی راهبردی در برابر اسرائیل تلقی کرده و بر لزوم اتحادهای متقابل بین اسرائیل با هند و یونان و قبرس تاکید دارند. حتی میگویند صنایع نظامی اسرائیل برای احتمال جنگ با ترکیه نیز باید آماده باشد، چرا که ترکیه عضو ناتو بسیار قوی تر از ایران است. در مقابل هکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، معتقد است اسرائیل بدون دشمن نمیتواند زیست داشته باشد. آقای فیدان که روزگاری در مقام ریاست میت، سازمان امنیت ترکیه، همکاری‌های نزدیک و تنگاتنگ با موساد اسرائیل از جمله علیه تهدیدهای ناشی از ایران برای اسرائیلی‌ها در خاک ترکیه داشت، حالا می‌گوید اسرائیل بعد از ایران به دنبال انگشت گذاشتن بر ترکیه به عنوان هدف جدید است. دونالد ترامپ فاش کرده که در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران ترکیه نزدیک بود علیه اسرائیل اقدام کند، اما این او بود که دوست نزدیکش رجب طیب اردوغان را از این اقدام منصرف کرد. اشاره به برنامه منتسب به موساد اسرائیل برای تغییر رژیم در تهران از طریق یاری گرفتن از کردهای مسلح ایرانی که در گزارش‌های بین‌المللی متعدد گفته شد که رجب طیب اردوغان دونالد ترامپ را متقاعد به عدول از این برنامه کرد و اسرائیل را در ادامه عملی کردن آن طرح باز داشت. بحران اسرائیل و ترکیه فعلا در خاک یک همسایه مشترک خودنمایی کرده است. هر گونه احتمال سرایت آن به خاک خود دو کشور میتواند آینده تحولات ژئوپلیتیک منطقه را به کلی دگرگون کند.
2: گزارش فرانسه رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که اشاره داشت به اینکه بنیامین نتانیاهو میگوید حمله هوایی این هفته کشورش به سوریه بر سر حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه بوده. به هر حال ترکیه این رو رد میکنه. داستان همچنان ادامه داره. یک داستان دیگه از اسرائیل بشنوید، این که ارتش این کشور روز چهارشنبه اعلان کرد که نیروهاش در سال 2024 بیش از دو سال پیش به سمت خودروی حامل 6 تن از جمله هند رجب 5 ساله در غزه شلیک کردند و گفته که دستور تحقیقات جنایی در مورد این رخداد رو ارتش اسرائیل داده. هانا کاویانی نگاهی کرده به این موضوع.
8: هند رجب حدود 5 سال و نیمه و در روز مرگ حدود 2 سال پیش در حال ترک شهر غزه در میانه جنگ آتش بود، سوار بر خودروی مشکی به همراه 6 عضو دیگر خانواده. وقتی این خودرو هدف حمله قرار گرفت، هند رجب و دختر دایی 15 سالش لیان هنوز زنده بودند. این لیان بود که تماس اولیه را با نیروهای امدادی فلسطینی برقرار می کند. تماسی که صدای آن حالا به گوش بسیاری در جهان رسیده است. لیان از حمله نیروهای اسرائیلی میگوید و سپس از اینکه یک تانک بسیار نزدیک به خودرو بار دیگر به سمت آنها آتش گشوده. بعد از فریادهای لیان، این هند رجب 5 ساله است که مکالمه با نیروهای امدادی را ادامه میدهد. آمبولانس هلال احمر به سمت آنها حرکت میکند، اما در نهایت هم دو نیروی امدادی و هم این دختر بچه فلسطینی با ادامه حملات ارتش اسرائیل کشته می شوند. این رخداد واکنش های گسترده بین المللی را به همراه داشته و یک فیلم سینمایی که روایت لحظه به لحظه این اتفاق است به نام صدای هند رجب ساخته شده که نامزد دریافت جایزه اسکار نیز شد. حال ارتش اسرائیل با گذشت بیش از 30 ماه از این رخداد اعلام کرده است که تحقیقات داخلی را در مورد کشته شدن هند رجب و نیروهای امدادگر آغاز خواهد کرد. اگرچه به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه های حقوق بشری از جمله سازمان یشتین در خود اسرائیل گفتند که چنین تحقیقاتی به ندرت منجر به محکومیت می شود. ارتش اسرائیل گفته است تصمیمات تازه پس از تحقیقات یک مکانیزم حقیقت‌یابی اتخاذ شده است. این ارتش تصمیماتی را در مورد 5 حادثه مربوط به مرگ فلسطینیان منتشر کرده. این موارد شامل بررسی کشته شدن 7 امدادگر در خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی در آوریل 2024 هم بود. در مورد آن حادثه ارتش اعلام کرده که هیچ سوءظن معقولی مبنی بر سوء رفتار جنایی که آغاز تحقیقات جنایی را توجیه کند وجود ندارد. ارتش اسرائیل میگوید بیش از 1000 روز است که نیروهای دفاعی اسرائیل در جبهه‌های متعدد نبرد فشرده‌ای را انجام می‌دهند و طیف گسترده‌ای از مأموریت‌های نظامی را در یک واقعیت عملیاتی فوق‌العاده پیچیده انجام می‌دهند. ارتش میگوید به عنوان بخشی از تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی اسرائیل، حوادث استثنایی رخ داده در طول نبرد را بررسی می‌کند. بنیاد هند رجب، یک سازمان حقوقی مستقر در بروکسل که با هدف پیگیری ادعاهای مربوط به نقض قوانین توسط اسرائیل در غزه فعالیت می‌کند، اعلام کرده که اعتمادی به تحقیقات ارتش اسرائیل ندارد. این بنیاد در بیانیه گفته این تحقیقات گزارش شده حتی اگر واقعا انجام هم بشوند نباید با یک گام واقعی در جهت تحقق عدالت اشتباه گرفته شوند.
2: هانا کاویانی گزارش کرد که ارتش اسرائیل از آن کرده که نیروها در سال 2024 بیش از دو سال پیش به سمت خودرویی که حامل 6 تن از جمله هند رجب 5 ساله در غزه شلیک کردند، حالا قرار شده که دستور تحقیقات جنایی در مورد این رخداد رو صادر کنه.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
2: خب شما شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22 نزدیک به 47 دقیقه شب هستش. اگر میخواین که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، خبرهای جدید رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید، رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام و تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و به ما نظرات خودتون رو اعلام کنید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به گسترش فقر و افزایش فشارهای معیشتی در ایران انجامیده، در آن سوی جهان و در نیجریه همین بحران به رشد ثروت ثروتمندترین مرد آفریقا کمک کرده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
9: ثروتمندترین مرد آفریقا آلیکو دانگوته این روزها بیش از 5 میلیارد دلار به ثروتش افزوده شده و بخشی از این افزایش چشمگیر را مدیون جنگ ایران است. به گزارش نیویورک تایمز، دانگوته 69 ساله بخش عمده دارایی خود را در نیجریه و از طریق تولید کالاهای اساسی مانند نمک، شکر و سیمان به دست آورده است. اما اکنون موتور اصلی رشد ثروت او پالایشگاه نفتی 20 میلیارد دلاریش در لاگوس است. پالایشگاهی که از زمان آغاز جنگ در فوریه هم در آفریقا و هم در سایر نقاط جهان با افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی روبرو شده است. با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت خام، آفریقا همچنان به شدت به واردات سوخت وابسته است. حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها و نفتکش‌های روسیه بخشی از عرضه سوخت روسیه به این قاره را مختل کرده است. همزمان جریان نفت از اروپا و کشورهای خلیج فارس نیز پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران به شدت کاهش یافته است. در نتیجه قیمت مواد غذایی، کود و سوخت افزایش یافته و فشار بیشتری بر برخی از آسیب پذیرترین جوامع آفریقا وارد کرده است. با این حال دانگوته و شرکتش از معدود برندگان این وضعیت بودند. پالایشگاه او که تنها چند هفته پیش از حملات هوایی آمریکا به ایران به ظرفیت کامل عملیاتی رسید، اکنون از رونق بازار سود قابل توجهی می‌برد. به نوشته نیویورک تایمز، محموله‌های سوخت جت پالایشگاه دانگوته امسال برای نخستین بار راهی بازار آمریکا شدند. دانیل ایوانز، معاون شرکت تحقیقات بازار S&P Global Energy می‌گوید این پالایشگاه در ماه‌های آوریل و مه بزرگترین صادرکننده سوخت جت جهان بوده است. همچنین بنابر اعلام دوا کومار ادوین، معاون گروه صنایع دانگوته، این پالایشگاه ماه گذشته بزرگترین تامین کننده سوخت جت و دیزل اروپا بود. ادوین به نیویورک تایمز گفت با آغاز جنگ دولت‌ها و بازرگانانی از سراسر جهان به ویژه از کشورهای آفریقایی برای تامین سوخت با ما تماس گرفتند. قیمت نفت خام بالا رفته است، اما قیمت فراورده‌های نفتی حتی سریع‌تر و بیشتر افزایش یافته است. نزدیک به 24 کشور آفریقایی نفت خام تولید می کنند، اما بخش عمده حدود 9 میلیون بشکه نفتی که روزانه در این قاره استخراج می شود، برای پالایش به خارج صادر می شود. بسیاری از پالایشگاه های داخلی که عمدتاً در مالکیت دولت ها هستند یا غیر فعالند یا با ظرفیت بسیار پایین کار می کنند. برای نمونه نیجریه طی سالهای اخیر چندین میلیارد دلار برای بازسازی 3 پالایشگاه دولتی خود هزینه کرده است، اما در حال حاضر هیچ یک از آنها فعال نیستند. با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه، بسیاری از کشورهای آفریقایی با کمبود شدید فراورده‌های نفتی مواجه شدند و برای یافتن منابع جایگزین به تکاپو افتادند. شرق آفریقا سال گذشته بیش از 65% فراورده‌های نفتی پالایش شده مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین کرد. ماتیو تریسی کوک، تحلیلگر ارشد پلاتس، میگوید که تا آوریل امسال تقریباً 1/3 جایگاه‌های سوخت کنیا با کمبود بنزین مواجه شده بودند. او به نیویورک تایمز میگوید با آغاز جنگ ایران، پالایشگاه دانگوته به شریان حیاتی خریدارانی تبدیل شد که پیش از آن برای تامین محصولات نفتی به کشورهای خلیج فارس وابسته بودند. به گفته او، پس از مختل شدن صادرات سوخت جت به اروپا، پالایشگاه دانگوته صادرات خود را به کشورهای حوزه مدیترانه و اروپا افزایش داد. این تأسیسات همچنین به یکی از تامین کنندگان اصلی دیزل و سوخت جت برای آفریقای جنوبی تبدیل شده است. کشوری که روابط نزدیکی با ایران دارد و از نظر تاریخی بخش بزرگی از نیاز خود به فراورده های نفتی را از خاورمیانه تامین کرده است.
2: گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما به کلمات جهانی تا حالا فکر کردید؟ سایت دیکشنری اسکوپ به چندین مورد اشاره کرده که همگی در سراسر دنیا متداولند و همه از اون سر در میرن، اونقدر که دیگه کسی به اصل و ریشه اون حتی فکر هم نمی کنه. به کلمات مثل کافه تا حالا فکر کردید که در همه جهان تقریبا یک معنی رو پیدا میکنه؟ همکارم الهه روانشو چند مثال دیگه هم براتون داره که با هم میشنویم.
10: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه یه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839 یعنی 187 سال پیش یک روزنامه‌ای در بوستون در آمریکا به جای all correct یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن، که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon، میگن ها. ها؟ انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلاً کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 هم بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد. چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو، آیم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر، هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی هم میگن هلو. اما فهرست کلمات جهانی فقط به واژه‌های ساده که ختم نمیشن، سخت‌ترهاش هم داریم که شاید حتی بیشتر از اینها هم متداول باشن. کوکاکولا یکی از شناخته ترین نام‌های روی این کره زمینه، نامی که از دو ماده اولیه تهیه این نوشیدنی، یعنی برگ کوکا و دانه کولا گرفته شده و عاقبتش شده کوکاکولا. خیال کردید تموم شد؟ نه، برسیم به یک کلمه فارسی، پیژامه. ریشش راستی راستی فارسیه، یعنی پای جامه، یعنی لباسی برای پا یا اندام و جامه. این واژه از هند و دنیای فارسی زبانان به زبان انگلیسی راه پیدا کرده و بعدها تبدیل شد به همون لباسی که شبها میپوشیم و میریم زیر لحاف. کلمه بعدی سفاریه. به هر کی امروز بگین سفاری احتمالاً یاد زرافه و پلنگ و شیر و فیل و خودروی جیپ و اصلاً آفریقا میفته. اما ریشش عربیه. سفاری از سفر میاد، یعنی سفر کردن. در زبان سواحیلی هم، یعنی همون زبان متداول در آفریقا، معنای سفر میده. اصلاً الزاماً به معنای گردش در میان حیوانات وحشی نیست. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید، نگران نباشید. شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو، ببخشید چی فرمودید؟ اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
2: گزارش شنیدید از الهه روانشو در مورد کلماتی که در جهان مشترک بین زبان‌های مختلف، بین آدم‌ها، اما به غیر از زبان احساسات هم در بین انسان ها در تمام جهان مشترک هستش و اینکه بسیاری چیزها میتونید پیدا کنید که حتی اگر به یک کشور غریبه رفتید اگر زبانشون رو هم بلد نبودید بتونید حتی با ایما و اشاره و احساس در مورد آن چیزی که میخواین صحبت کنید. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیل رادیو فردا رسیدیم. در همین دقایقی که ما داشتیم به گزارش خانم روانشاد گوش میکردیم، وبسایت رادیو فردا دوباره آپدیت شد، بروز شد. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. آخرین خبری که الان دوستان من منتشر کردن این هستش که فرانسه رایزن فرهنگی سفارت ایران رو اخراج کرد و دور جدیدی از اختلاف بین فرانسه و ایران دوباره راه افتاد سر آن هم احضار دو هنرمند طراح گرافیس. با این گزارش به پایان برنامه میرسیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جهان کسی در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.
11: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. نتانیاهو گفت اسرائیل پیام خود به ترکیه را به طور روشن درباره سوریه منتقل کرده است. هیوا سیفی‌زاده میگوید دادگاه او را به 4 سال حبس محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان از سرگیری گفتگوها اظهار کرد که شرایط خیلی خوب است، هرچند احتمال مذاکره در آینده وجود دارد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در صورت دستیابی از آن استفاده خواهند کرد و آمریکا نمی‌تواند اجازه استفاده از آن را بدهد. Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها مسئله باقی مانده اقداماتی مانند پرواز یا شلیک گاه به گاه پهپادهای ایرانی است. این اظهارات در حالی بیان شده که ایالات متحده کارزار فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند تنگه هرمز تنها با بازگشت آمریکا به تعهداتش در تفاهم‌نامه اولیه باز خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت کشورش برای جلوگیری از ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در سوریه به آنکارا پیام داده و تلویحاً مسئولیت حمله روز گذشته به یک پایگاه در ادلب را پذیرفت. پایگاه ابوظهور که از رده خارج شده بود اخیراً برای مصارف آموزشی احیا شده بود و چند فروند جنگنده نیز در آن نگهداری می‌شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنیامین نتانیاهو گفته است که ابتدا درباره حضور نیروهای ترکیه در یک فرودگاه نظامی به طور کلی هشدار داده شده بود، اما پس از آن که این پیام جدی گرفته نشد اسرائیل اقدام روشن‌تری انجام داد. پیش از این اظهار نظر تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله نظامی روز سه‌شنبه را به اسرائیل نسبت داده و آن را محکوم کرده بود. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده در این ویدیو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و درباره اتهام منتسب به خود سوالاتی را مطرح می‌کند.
12: اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخصه. اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه.
11: خانم سیفی‌زاده 9 اسفند 1403 در اجرای کنسرتی در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در مرکز تهران که با هجوم نیروهای موسوم به لباس شخصی همراه بود بازداشت شد. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود در بغداد خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد در حال تحقیق جنایی درباره کشته شدن هند رجب دختر 5 ساله فلسطینی و چند امدادگر در نوار غزه است. هند رجب بیش از 2 سال پیش پس از آنکه خودروی خانواده‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت برای ساعت‌ها از طریق تلفن با هلال احمر فلسطین تماس داشت و سرانجام جان باخت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اظهارات ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل درباره کشتن 10 نفر در غزه در هر شب را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه استفان دوجاریک سخنگوی گوترش این اظهارات را تکان دهنده، توهین‌آمیز، غیر انسانی و خطرناک توصیف کرد و گفت سازمان ملل آن را بدون هیچ ابهامی محکوم می‌کند. و پارلمان اوکراین روز چهارشنبه یوگنی خماراد از نیروهای سابق نیروهای ویژه را به عنوان وزیر جدید دفاع این کشور منصوب کرد، اقدامی که همزمان با تشدید فشارهای سیاسی بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور انجام شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم و این قسمت 57ام از پادکست لایه 7مه. لایه 7ام در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در قطعی بلند مدتی که در زمستان و بهاری که گذشت از سر گذروندیم، یه سوال بارها و بارها از ما در فیلتربان و پادکست لایه هفتم پرسیده شد. مخاطبا میخواستن بدونن که اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهواره‌ای دقیقا از چه زمانی به دست مردم میرسه؟ مردم مستصل بودن، اینترنت قطع بود، اما آدم‌ها یک جوری این سوال رو مطرح میکردن که انگار منتظرن همین آخر هفته این فناوری به دستشون برسه. طبیعیه، تصویر جذابیه که یه گوشی معمولی بدون دیش، بدون ترمینال و بدون

0: قرارداد بستن با استالین که بیاد اونجا رو براشون پوشش بده و نه اینکه بیاد حالا جایگزین بشه با اون اینترنت شهری که میلیون ها کاربر دارن ازش استفاده میکنن. رسیدن این فناوری موجود، اون چیزی که واقعا الان وجود داره، به چیزی که هنگام قطع سراسری اینترنت بیاد و به مردم ایران کمک بکنه، فقط به پرتاب چند ماهواره بیشتر یا ایجاد دسترسی رایگان وابسته نیست. مسئله پیچیده تر از این حرفاست. تو این قسمت میخوایم فاصله بین وعده و واقعیت رو بیایم دقیق‌تر بررسی کنیم. اینکه دایرکت تو سل امروز چه کار میتونه انجام بده، چه چیزایی هنوز امکانش وجود نداره و برای اینکه روزی به یک مسیر واقعی و قابل اتکا برای دسترسی عمومی تبدیل بشه، چه بازیگرانی باید کنار هم قرار بگیرن. مهسا علی مردانی مهمان این قسمت منه، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیجیتال که سالهاست روی مسئله دسترسی به اینترنت در ایران و بسیاری دیگر از نقاط جهان کار کرده. مهسا جان، در جریان قطعی اینترنت عددهای مختلفی درباره ظرفیت دایرکت تو سل شنیده میشد. بحث 12 میلیون اتصال به این فناوری رو من خودم شخصا شنیدم، تا اینکه اگر اتفاقاتی بیفته ممکنه که تا 1 میلیون نفر در ایران بتونن حداقل از طریق این فناوری تکست بدن، نمیدونم پیام متنی رد و بدل بکنن، یا شاید 100,000 نفر بتونن به اینترنت کاملتری مثلا در حد فرستادن ویدیو و اینا دسترسی داشته باشن. اما این عددها دقیقاً از کجا میان و اگر از وضعیت همین امروز شروع بکنیم، چه بخشی از این تصویر که ساخته شد واقعا عملیه و چه بخشی از این عددها ظرفیت آینده و آتی این فناوریه؟
1: بله، مرسی برای این سوالای خیلی خوب و مرسی برای دعوتتون رو این شو. ببینین، صحبت راجع به اینترنت ماهواره‌ای و یکی از بخش‌های اینترنت ماهواره‌ای که من دارم بهش نگاه می‌کنم که دایرکت تو سل هست، خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و وقتی راجع به دایرکت تو سل داریم صحبت می‌کنیم، داریم راجع به پتانسیالی که از یه تلفن بچونین بدون ترمینال بچونین مستقیم به اینترنت، به ساتلایت ماهواره‌ای وصل بشین و این یه پتانسیال خیلی بزرگی هست، چون آدمای خیلی بیشتری میتونن دسترسی داشته باشن، همه یه تلفن دارن و این امکانش و به انگلیسی میگیم سکیلش خیلی میشه بیشتر باشه تا یه ترمینال. بس یه چیز دیگه هم که اول بگم که روی این موضوع کار کردن یک راه حل کوتاهی نیست، یعنی زمانی زیاد لازم داره که این بتونه در واقع یه راه حل، یه کانکشن واقعی باشه برای ایرانیا. و به هر کی که دنبال یه شورت ترم فیکس هست میگم لطفاً خودتون رو زیاد درگیر با دایرکت سل نکنیم. و یعنی چیزای مختلفی فکر کنم، اطلاعات مختلفی هستش که شاید غلط باشه یا شاید اشتباهی شنیده شده. مثلا همین 12 میلیون کانکشن دایرکت سل وجود نداره. این شماره 12 میلیون میشه کل کاربرای استارلینک که از همه راه‌های ماهواره‌ای که توش هم دایرکت سل هست دارن. یه چیزی که همه میدونن که این پتانسیال داره هی بزرگتر میشه، اینفراستراکچرش، زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ای داره بیشتر میشه تو فضا و امکاناش و تکنولوژیش داره به زودی هی پیشرفت میکنه. و یه چیزی که برای ما جالبه برای دایرکت سل اینه که الان دایرکت سل وجود داره برای جایی که الان از لحاظ اینترنت معمولی، از ترستریال اینترنت مثلا میشن دد زون، الان دایرکت سل توی جنریشن اولش داره استفاده میشه. مثلا تو آمریکا استارلینک یک پارتنرشیپ داره با تی موبایل، یکی میره تو کوها هایکینگ، دیگه وصل نمیشه به اینترنت معمولی، ساتلایت اینترنت دایرکت سل ایجاد میشه رو تلفن. ولی اینجایی که هستیم با دایرکت سل وابسته است با، یعنی یه کریر لوکال با خود کشور مجوز بده که همچین اینترنتی بتونه وصل بشه و تکنولوژیش تو اون سطح.
0: پس نسل فعلی دایرکت تو سل تو میگی که اینترنتی مستقل از شبکه فعلی اینترنت نیست و در وضعیت فعلی برای ارائه چنین خدماتی در ایران همکاری اپراتورهای محلی مثل همراه اول یا ایرانسل هم لازمه، درسته؟
1: دقیقاً، یعنی تقریباً قانونش خیلی شبیه

0: قانون اینترنتی که الان داریم.
1: وابستگی دایرکت‌تو‌سل به بازیگران محلی محدود به بحث فنی نیست. اپراتورها باید اجازه استفاده از فرکانس هم داشته باشن و کشورها و شرکت‌هایی که این خدمات رو ارائه میدن و نهادهای بین‌المللی هم در این تصمیم نقش دارن. در قسمت دوم اگر خاطرم باشه وقتی با دکتر فرزانه بدیعی درباره این ساختار صحبت کردیم، میگفتش که این کشورها هستن که طرف رسمی تنظیمگری و مقررات گذاری نهادهایی مثل اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU هستن و حالا بعد شرکت‌های بزرگ فناوری هستن که جایگاه بعدی رو به خودشون اختصاص میدن، اما اون مردمی که حکومتشون اینترنت رو روشون قطع میکنه ابداً در مرکز این ساختار نیستن. شکایت ایران از استالینگ در ITU هم در دل همین چارچوبه که شکل میگیره و پیگیری میشه. مهسا میگه الان که تازه دارن برای نسل‌های بعدی این فناوری قوانینی رو وضع می‌کنن، الان وقتشه که بیایم و اثرات قطع اینترنت و حقوق کاربران رو هم وارد این قواعد بکنیم.
0: برای میخوام من دوستان بگم جنریشن 2، امکانایی که داره ایجاد میشه با دایرکت تو سل اینه که بتونه از یه سپکترم جدیدی بتونه استفاده کنه که وابسته نباشه به فرکانس‌های شبکه‌های محلی. این امکان میذاره که یه زیرساختی که ما به انگلیسی میگم اینترنت شات داون proof infrastructure، شاید یه امکان این شکلی باشه برای این سپکترم جدید و این جنریشن 2. و یه چیزی که خیلی پیچیده است راجع به این موضوع اینه که کمپانی که الان تکنولوژیش خیلی پیشرفته است برای این جنریشن 2 برای استفاده این سپکترم، از اینجایی که میدونیم استارلینک هست و بعضی چیزایی که تحقیق کردیم و من خوندم اینه که یه کمپانی چینی هست که دارن خیلی روی این موضوع کار میکنن.
1: ولی اسمش چیه؟
0: اسمش به نظرم هست سپیس سیل. یه چیزی که یه لایه که دیگه است که پیچیده است راجع به این موضوع اینه که نمیدونیم در چه کپاسیتی این زیرساخت ایجاد میشه، و یعنی که الان که میدونین همه اینترنت ماهواره‌ای که سپیس اکس داره 12 میلیون نفر بین المللی داره امکانو ایجاد میکنه براش، نمیدونیم دقیقاً این دایرکت تو سل جنریشن 2 چه کپاسیتی میخواد داشته باشه و چند تا کمپانی میرسن به این سطح تکنولوژی. برای همین میگم که این یک پروژه و یه راه حل کوتاه مدتی نیست، بلند مدته، و فکر نکنم هیچ وقت دایرکت سل یا ساتلایت ماهواره‌ای بیاد اینترنت که ما عادت داریم، اینترنت زمینی رو بیاد کلاً ریپلیس کنه یا جاشو بگیره، ولی میدونیم یه دونه دایمنشن بزرگیه. و دلیلی که من روی این موضوع خیلی دارم فکر میکنم و با همکارای مختلف کلی روی این موضوع کار میکنیم اینه که الان یک موقعیت خیلی خاصی هست برای این تکنولوژی که الان دارن قانوناشو می‌نویسن، و این قانون‌گذاری یه چیز دوباره هیچی راجع به این موضوع ساده نیست، یه چیز خیلی پیچیده هستش که قانونای همین طیف فرکانس، و این موضوع خیلی موضوع داغی هست برای کشورها، مخصوصا کشورهای مثل ایران، چین، روسیه که دوست دارن کنترل اینترنت دست خودشون باشه. یعنی در واقع همه کشورها میخوان کنترل زیرساختای دیجیتال دست خودشون باشه، ولی این موضوع خیلی داغیه که الان دارن قانونای این طیفو مینویسن، قانونای این طیف، این ساتلایت، این اینترنت ماهواره‌ای که میشه به دسترس میلیون نفرها، یعنی امکانش هست که بتونه به دسترس میلیون نفرها برسه. یعنی الان فرصتش هستش که بتونیم یه قانونی بذاریم که نذاریم که کشورها بتونن به قطعی اینترنت برسن. و کلی از کارا و فعالیت‌های ما اینه که الان قانون گذاری این طیفای فرکانسا هیچ فکری به سوسیو تکنیکال امپکت ندارن، هیچ فکری به حقوق بشر ندارن، هیچ فکری به این که وقتی قطعی اینترنت میشه تو کشورهای مثل ایران، و تنها ایران هم نیست، در کنارش میبینیم فاجعه خیلی شدیدی میفته، میبینیم هزاران نفر رو تو زیر قطعی اینترنت یه دولت مثل جمهوری اسلامی میاد میکشه، و این که بیایم این قانونا رو وصل کنیم به این موضوعای حقوق بشری خیلی سخته، مخصوصا تو این فضاهای خیلی تکنیکا مثل تیف فریکانسا. و کلی از ما که رو این موضوع حقوق دیجیتال کار میکنیم داریم تلاش میکنیم که ببینیم چجوری بتونیم این موضوع رو عوض کنیم. و بس بگم که الان 15 ساله دارم رو این فضای حقوق دیجیتال کار میکنم و از موقعی که تو این فضا کار میکنم این موضوع قطعی اینترنت نه تنها تو ایران ولی بین المللی داره موضوع خیلی شدیدتری میشه و هیچ راه حلی پیدا نشده براش. این مشکلا با یه راه حل ساده‌ای هیچ وقت درست نمیشن. راه حل همیشه بس پیچیده باشه، کلی زمان میبره، کلی کار و فکر و سرمایه لازم داره و برای همین میگیم که همچین کارهایی که میخوایم اینترنت ماهواره‌ای و دایرکت سل و اینطوری از لحاظ قانون، از لحاظ رگولیشن عوض کنیم چیز ساده‌ای نیست.
1: پس اگه بخوایم این زنجیره رو کامل کنیم، اون گپ اصلی، اون فاصله اصلی امروز کجاست؟ و میدونم که تو یه ائتلافی رو پیش میبری و بخشی از یه ائتلافی هستی برای همین منظور و میخوام ببینم که در این ائتلاف چطور میخواید بازیگران مختلف رو برای ایجاد دسترسی پایدار دیتوسی کنار هم بیارید.
0: ببینین، همونطوری که گفتم این موضوع خیلی پیچیده‌ای هست و تو فضایی که ما کار میکنیم یه اصطلاح انگلیسی داریم اسمش هست مالتی استیکهولدرزم، یا فکر کنم به فارسیش میشه به این کلمه میگیم مالتی استیکهولدرزم یا چندی نفی. و این بخشای مختلف همکاری لازم داره، از کمپانی‌های خصوصی، از دولت‌ها، از سازمان ملل، از بخش‌های مختلف سازمان ملل. خیلی پیچیده است، استیک‌هولدرهای مختلف که باید بیان سر یک میز بشینن و یه چیزی که می‌خوایم یه کامیتمنتی هست، یه کامیتمنت بین‌المللی که برای مردم که تو همچین موقعیتی هستن چه کمک‌هایی می‌تونن بگیرن، چه مثلا کپاسیتی از ساتلایت ماهواره‌ای می‌تونن بگیرن. و کارمون همینه که بتونیم چجوری همه رو در یک میز بشینن و بتونیم برسیم به همچین پروتکالی. و دیدیم قبلا امکانش هست برای کارهای مثل humanitarian connectivity، همچین چیزایی ما داریم، ولی خیلی بخش نرویه همچین چیزا. چجور بگم، کوالیشنایی هستن که مثلا کمپانیای ماهواره‌ای با دولت ها کار میکنن که مثلا توی یه جایی مثلا یک natural disaster هست، برای humanitarian worker ها ساتلایت ماهواره‌ای بیارن، ولی این بخش خیلی کوچیکیه و نه برای مثلا یک مردم یک کشور که زیر یه قطعی اینترنت هستن. و رو این موضوع داریم کار میکنیم که ببینیم چه امکانایی هست با این موضوع که الان اینترنت و زیر ساختش هم هنوز کاملا اونجا نیستش، ولی از الان چی میتونیم ما درست کنیم از لحاظ قانون، از لحاظ کامیتمنت بین این کمپانیا قبل از که این تکنولوژی یعنی به کل شکل بگیره، یعنی قبل از که کاملا این تکنولوژی شکل بگیره چجوری ما میتونیم این تکنولوژی رو یه جوری درست کنیم که به نفع حقوق بشر باشه، به نفع آدمای معمولی.
1: خب چون یه ذره انگلیسی این بخش زیاد شد، من یه توضیح به فارسی بدم. شما میگین که همین حالا هم یه ظرفیتای وجود داره و میشه رو همینا مانور داد تا به قول معروف عمومی ترش کرد. مثلا موقع بلایای طبیعی ائتلاف‌های شکل میگیره بین دولت‌ها و شرکت‌های در واقع ارائه دهنده همچین خدمات اینترنتی که بیان با دور زدن تنظیمگری‌ها و قوانین مربوط به اون کشور این اینترنت رو در اختیار امدادگرانی که اونجا حسن قرار بدن. میشه از یه همچین ظرفیتای استفاده کرد به طور مثال برای اینکه مثلا در موقع قطعی اینترنت بشه اینترنت رو به نحوی به مردم اون کشور که تحت اون قطعی اینترنت قرار دارن رسوند. رویکرد چندزی نفی یعنی جواب این مشکل ما دست یه نفر یا یک گروه نیست. فناوری باید ساخته بشه، شرکت ها باید ظرفیت اختصاص بدن، دولت ها و نهادهای بین المللی باید قواعد لازم رو اول ایجاد کنن و بعد بپذیرن و حقوق کاربران هم باید بخشی از این طراحی باشه، نه ملاحظه‌ای که حالا بیاد و بعداً به اون اضافه بشه. یه سوالی دارم. حالا میدونم که تو مهسا با بالاخره کارمندای ارشدی در کمپانی ایکس یا همون حالا استارلینک و اینا در تماس هستی و سالها هم هست تو این حوزه کار میکنی. سوالم اینه که برای تو چه معنی داره که کاربران ایرانی تا این اندازه چشمشون به دست ایلان ماسک، هر اتفاقی میفته همه منتظرن که این بیاد یه کاری بکنه و اینا. آیا واقعا این اتکا به یک نفر و یک شرکت و این انتظار مسیر درستیه؟
0: ببینین، من دوست دارم کردیتو بدم به هر جایی که یه چیزی کار میکنه و ایمپکت مفیدی داره، و اینکه ایلان ماسک همچین تکنولوژی رو درست کرده و این امکان رو داده بود به ایرانیا در اون وضعیت قطعی اینترنت که ما دیدیم، چقدر ما کشدار دیدیم، چقدر مردم ایران صدمه خوردن تو اون دو روز ژانویه، باید واقعا ما تشکر کنیم که همچین تکنولوژی وجود داشت و ایرانیا یک دسترس کوچیکی داشتن به دنیا که بتونن این اطلاعات رو برسونن به دنیا. و از همینجاست که ما این فرصت رو دیدیم که اگه این پنجره کوچیکی که ایجاد شد با اون حالا 50,000 تا ستارلینک ترمینال، چجوری میتونیم یه فضایی ایجاد کنیم که این پنجره بزرگتر باشه و راحت تر به دسترس بیاد. ولی یه چیزی که بس ما واقعا بهش نگاه کنیم اینه که خطرناکه که همه امیدو بذاریم تو یک شرکت، چون الان ایلان ماسک براش میارزه که با جمهوری اسلامی کار نکنه، با جمهوری اسلامی از دستش بیاد تو ITU کامپلینت بفرسته، ولی ما مطمئن نیستیم که همیشه این رابطه این شکلی باشه و خیلی جا دیدیم که ایلان ماسک این امکانو در وجود نه ورده که همون نیازو داشتن. و بر همین ما کارامون همین هستش که با دولت‌ها کار کنیم، با کمپانی‌های مختلف کار کنیم که واقعا تشویق کنیم که این تکنولوژی همه بتونن درست کنن، که این کپاسیتی دست یک کمپانی، دست یک نفر نباشه، و بتونیم که از طریقای مختلف بتونیم این تکنولوژی رو ایجاد کنیم. یعنی در بلند مدت تو رویای ایدئال من اینه هستش که اصلا ما زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ایمون یه چیزی باشه که میگن پابلیک اینفراستراکچر، یه چیزی باشه که برای مردم باشه، نه یه چیزی که برای کمپانی مثل سپیس اکس باشه. ولی این یه رویای بلند مدتیه، فعلا باید با کمپانی‌ها کار کنیم و همین که بتونیم مناپلی نداشته باشیم دست یه دونه کمپانی یا یه کمپانی مثل سپیس اکس و یه کمپانی چینی، یه چیز خیلی مهمیه که رو این موضوع هم بس کلی سرمایه گذاری بشه، دولت ها بس رو کمپانی های تو کشورهای خودشون کار کنن و همینطوری ریسرچ اند دیولپمنت رو تشویق کنن.
1: این ایده که اینترنت باید یک زیرساخت عمومی باشه رو من خیلی میپسندم. بخش مهمی از اینترنت همون ابتدا با بودجه عمومی توسعه پیدا کرده و بعدتر اومده و در اختیار شرکت‌های قرار گرفته که اساساً تصمیماشون تابع منافع اقتصادی و سیاسی خودشونه. همین امروز هم نمونه‌های کوچکتر و جالبی از زیرساخت‌های عمومی و اشتراکی در نقاط مختلف جهان وجود داره. بنابراین مسئله فقط این نیست که کدوم شرکت میاد زودتر فناوری رو آماده میکنه، مسئله اینه که در نهایت چه کسی اون رو کنترل خواهد کرد.

0: در نهایت میخوام بپرسم که آیا میشه برای دسترسی عمومی کاربران داخل ایران به دایرکت تو سل یه جدول زمانی مشخصی داد، یه تایملاینی رسم کرد که مثلا این اتفاقا اگه به ترتیب بیفته اون وقت اتصال تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای به صورت مستقیم در ایران امکان پذیر میشه برای عموم مردم یا تعداد زیادی از کاربران؟
1: من جواب این سوال ندارم و نمیخوام یه امید خالی رو به مردم بدم، چون این راه طولانیه و خیلی از این سوال جواب نداره. یه چیزی که میشم مطمئنان بگم اینه که این قانونای دایرکت سل طیف فریکانسا توی اکتبر 227 در ثبت میشه و
2: یک ماه سال دیگه
1: ولی اینکه شاید نرسیم به اون قانونایی که بخوایم امکان خیلی بزرگی هم هست، ولی این تنها راهش نیست و در ادامه راه‌های خیلی مختلف هستیم که ببینیم چه امکانایی میشه ایجاد بشه. و بس بگم هیچ، نمیخوام به این بگم انقلاب، ولی یه جورایی انقلاب زیر ساخت اینترنت یا انقلاب قانونای اینترنت بخوایم به این طرف شکل بدیم کار راحتی نیست و کاری نیستش که بچونیم بگیم یه سال یا دو سال انجام میشه. ولی تو انگلیسی میگیم nothing good, everything worthwhile takes time. So اینم یه چیزی هست و بس بگم همزمان تشویق میکنیم که همه رو راه حلای کوتاه مدت هم کار کنن، رو وی پی ان ها کار کنن، رو ترمینالای اینترنت ماهواره‌ای کار بشه و همه راه حلا بس روش وقت بذاریم و سرمایه گذاری کنیم و این تنها راهش نیست، یکی از راهاشه و چیزای مختلف لازم داریم.
0: فناوری دایرکت تو سل یه فناوری واقعیه و ظرفیتش هم رو به گسترشه، اما اون چیزی که امروز وجود داره جایگزین اینترنت شهری و راه حل فوری یک قطع سراسری اینترنت مثل اون چه که ما در زمستان و بهار گذشته تجربه کردیم ابدا نیست. برای این که بشه به این فناوری اتکا کرد باید هم پیشرفته تر بشه هم ظرفیتش بیشتر بشه و هزار مسئله دیگه. وقتی میگم ظرفیت، حالا مثلا ممکنه که یه اتصال آزمایشی انجام بشه و تو این اتصال آزمایشی سرعت به 14 مگابیت هم برسه، اما دقت بکنید که ظرفیت هر پرتو بین همه کاربران یه محدوده تقسیم میشه. یه گزارشی میخوندم از رازنت که دوستان ما فکر کنم مهدی صارمی‌فر حساب کرده بود که اتصال همزمان فقط 1% جمعیت تهران با سرعت پایه حدود 99 گیگابایت ظرفیت میخواد. 99 گیگابایت کجا؟ 14 مگابیت کجا؟ موانع فنی از این دست زیاده. اختلال رادیویی را میشه به این لیست اضافه کرد، چرا که سیگنالی که از ماهواره دریافت میشه خیلی ضعیف‌تر از سیگنالیه که دکل‌ها و فرسنده‌های زمینی به گوشی میرسونن. برای همین مختل کردن این اتصال خیلی خیلی راحت‌تره. حکومت میتونه با استفاده از دکل‌ها یا تغییر توان شبکه محیط رادیویی اطراف کاربر رو جوری تغییر بده که گوشی نتونه اصلا سیگنال ماهواره رو تشخیص بده. حالا ممکنه تو نسل‌های بعدی این آسیب‌پذیری‌ها کم و کمتر بشه، اما به این زودی ها کاملا از بین نمیره. خود گوشی هم حداقل فعلا باید مودم، آنتن و چیپست سازگار با باندهای ماهواره‌ای رو داشته باشه. پس آماده بودن ماهواره به تنهایی کافی نیست. حالا دیگه اون قواعد بین‌المللی و همکاری بازیگرای مختلف که مهسا به درستی اشاره کرد که منافعشون بیشتر اوقات با حقوق کاربر یکی نیست، جای خودش. بنابراین سوال فقط این نیست که گوشی ما بالاخره در ایران به اینترنت ماهواره وصل میشه یا نه. باید چند نفر با چه کیفیتی و با چه مخاطراتی میتونن از این اتصال استفاده بکنن. پرداختن منم به این موضوع و حالا نور انداختن به فاصله که با استفاده واقعی از این فناوری داریم به معنای این نیست که ما امید رو کنار بذاریم. در واقع منظورم که امید کاذب رو کنار بذاریم. به معنای اینه که در سناریوهای مشابه قطعی اینترنت که امیدوارم دیگه پیش نیاد، یک امکان راهبردی برای آینده رو که دیتوسی باشه با راه نجات فوری اشتباه نگیریم. فکر نکنیم منتظر نباشیم که دیتوسی از آسمون برسه و کل مسائل ما رو حل بکنه. به جای این باید بریم و تمام اون آمادگی‌هایی که بارها و بارها راجع بهش حرف زدیم و الان دیگه شما خودتون بر اثر بلندترین قطعی‌های اینترنتی که برای بشر به وجود اومده، خودتون دیگه استاد این ماجرا هستین، باید برید روی همون راه حل‌ها تمرکز بکنید تا حالا یه روزی این فناوری آماده بشه و بتونیم به صورت عمومی ازش در ایران استفاده بکنیم، که اگر این اتفاق بیفته واقعاً بازی رو عوض ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. نتانیاهو گفت اسرائیل پیام خود به ترکیه را به طور روشن درباره سوریه منتقل کرده است. هیوا سیفی‌زاده میگوید دادگاه او را به 4 سال حبس محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان از سرگیری گفتگوها اظهار کرد که شرایط خیلی خوب است، هرچند احتمال مذاکره در آینده وجود دارد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در صورت دستیابی از آن استفاده خواهند کرد و آمریکا نمی‌تواند اجازه استفاده از آن را بدهد. Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها مسئله باقی مانده اقداماتی مانند پرواز یا شلیک گاه به گاه پهپادهای ایرانی است. این اظهارات در حالی بیان شده که ایالات متحده کارزار فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند تنگه هرمز تنها با بازگشت آمریکا به تعهداتش در تفاهم‌نامه اولیه باز خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت کشورش برای جلوگیری از ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در سوریه به آنکارا پیام داده و تلویحاً مسئولیت حمله روز گذشته به یک پایگاه در ادلب را پذیرفت. پایگاه ابوظهور که از رده خارج شده بود اخیراً برای مصارف آموزشی احیا شده بود و چند فروند جنگنده نیز در آن نگهداری می‌شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنیامین نتانیاهو گفته است که ابتدا درباره حضور نیروهای ترکیه در یک فرودگاه نظامی به طور کلی هشدار داده شده بود، اما پس از آنکه این پیام جدی گرفته نشد اسرائیل اقدام روشن‌تری انجام داد. پیش از این اظهار نظر تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله نظامی روز سه‌شنبه را به اسرائیل نسبت داده و آن را محکوم کرده بود. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخوانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده در این ویدیو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و درباره اتهام منتسب به خود سوالاتی را مطرح می‌کند.
1: اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخصه. اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه.
0: خانم سیفی‌زاده 9 اسفند 1403 در اجرای کنسرتی در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در مرکز تهران که با هجوم نیروهای موسوم به لباس شخصی همراه بود بازداشت شد. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود در بغداد خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد در حال تحقیق جنایی درباره کشته شدن هند رجب دختر 5 ساله فلسطینی و چند امدادگر در نوار غزه است. هند رجب بیش از 2 سال پیش پس از آنکه خودروی خانواده‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت برای ساعت‌ها از طریق تلفن با هلال احمر فلسطین تماس داشت و سرانجام جان باخت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اظهارات ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل درباره کشتن 10 نفر در غزه در هر شب را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه استفان دوجاریک سخنگوی گوترش این اظهارات را تکان دهنده، توهین‌آمیز، غیر انسانی و خطرناک توصیف کرد و گفت سازمان ملل آن را بدون هیچ ابهامی محکوم می‌کند. و پارلمان اوکراین روز چهارشنبه یوگنی خماراد از نیروهای سابق نیروهای ویژه را به عنوان وزیر جدید دفاع این کشور منصوب کرد، اقدامی که همزمان با تشدید فشارهای سیاسی بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور انجام شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.
2: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز، تأکید آمریکا بر کنترل این آبراه و ادامه محاصره ایران، امارات متحده عربی هم اعلام کرده که معامله‌های تجاری و تراکنش‌های مالی خودش رو با ایران متوقف می‌کنه. تحولی که پس از آن صورت گرفته که ابوظبی جمهوری اسلامی ایران رو متهم به حمله موشکی به ناوبری دریایی خودش کرده، اتهامی که البته تهران اون رو رد میکنه. در ابتدا نگاهی داشته باشیم به این ماجرا در گزارشی از ایلیا جزائری.
1: تنش‌ها میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز تبدیل به عاملی تعیین کننده در بحران منطقه شده، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست گرفته و این آبراه برای عبور و مرور کشتی‌ها همزمان با ادامه محاصره دریای ایران باز است. جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کند که تنگه هرمز بسته است و تا زمانی که واشنگتن شروط تهران را نپذیرد بسته خواهد ماند. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه 27 مرداد با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در جریان نیست و هیچ مذاکره یا گفتگویی نیز برنامه‌ریزی نشده. محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار و در حال اجراست. تنگه هرمز باز است و فعالیت در آن جریان دارد. او همچنین افزود که تمام مین‌های دریایی کار گذاشته شده در این آبراه جمع‌آوری یا منفجر شده‌اند. در این شرایط امارات متحده عربی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که هدف حمله دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران قرار گرفته است. البته وزارت دفاع امارات ساعتی بعد توضیح داد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران ناوبری دریایی را هدف قرار می‌دادند و در دریا سقوط کردند. در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران

0: تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد میان کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. امارات اعلام کرد که تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. افرا الحاملی مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات با صدور بیانیه ای اعلام کرد با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این در حالی است که اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
1: Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
0: مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات در ادامه بیانیه خود همه ادعاها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران را رد کرد، اما توضیح بیشتری در این باره بیان نکرد. اما انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات با انتشار پستی در شبکه ایکس آنچه شایعه‌های منتشر شده درباره ارائه تسهیلات مالی برای ایران خواند را تکذیب و در راستای جنگ رسانه‌ای علیه امارات خواند. این تحولات منطقه را به کدام سو می‌برد؟ مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی در این باره به رادیو فردا می‌گوید
2: این مسئله را نباید جدای از درگیری و رویارویی بین تهران و واشنگتن بهش نگاه کرد. تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران نتونه این وضعیت رو تبدیل به یک تحول بکنه که این تحول در حقیقت نقطه بارز اون این هست که بتونه وضعیت اقتصاد داخلی خودش رو بهش بهبود ببخشه، اگر نتونه که به مذاکره برگرده، اگر نتونه که این مذاکرات رو تبدیل به برداشتن محاصره دریایی و الغای مسئله ممنوعیت صادرات نفت بکنه تا بتونه روی وضعیت معیشی در داخل ایران تأثیر مثبت داشته باشه، میشه انتظار داشت که جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامات بیشتری در منطقه بزنه تا با ایجاد یک نوع ناامنی کنترل شده در حقیقت طرفهای دیگر رو به مذاکره بکشه یا کشورهای منطقه رو وادار کنه تا به ایالات متحده آمریکا فشار بیارن به دلیل شرایط ناامنی وارد مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بشه.
0: در این میان چهارشنبه 28 مرداد علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بار دیگر به کشورهای عربی خلیج فارس نسبت به هر گونه کمک به ارتش آمریکا هشدار داد. آقای عبداللهی در بیانیه خود با بیان اینکه چیزی از چشم ما پنهان نمی‌ماند افزود این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد.
3: از ایلیا جزائری شنیدید. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و مسائل خاورمیانه در بروکسل، و از او پرسیدم با توجه به الگویی که آمریکا پیش گرفته در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، آیا آمریکا میخواد که فشار رو از طریق کشورهای منطقه متوجه جمهوری اسلامی کنه، مانند اتفاقی که الان در ارتباط با روابط بین تهران و ابوظبی شاهدش هستیم، یا مسئله دیگری در دستور کار هست؟ بشنویم در ادامه از حسام دستپیش.
4: من تصور میکنم با توجه تجربه هایی که در عراق 91 تا 2003 داشتیم، با توجه به تجربه هایی که در مورد لیبی داشتیم و به اصطلاح سوریه هم، من فکر میکنم که آنچه که آقای ترامپ در انجام میده در حقیقت هول دادن ایران به سمت یک دولت کاملا ورشکسته است. خب شما موقعی که میخواین دولت رو به سمت ورشکستگی ببرین، تمام زمینه‌هایی که لازم باشه رو انجام میدیم. اونها مرحله اول اون رو که پروژه نظامی و امنیتی بود به انجام رسوندن، به این معنا که ضربه های خیلی مستهلکی به از لحاظ نظامی و امنیتی به جمهوری اسلامی زدند. بعد دوم قضیه در همون قالب مسئله نظام سیاسیش بود که به نوعی اون توازن نظام سیاسی رو برهم زدند.

0: باعث شدن که اون توازن نخبگان از بین بره و اونها به سمتی برن به نوعی که این نظم خاصی که قبلا وجود داشت کار نکنه و دچار یک نوع بی‌نظمی یا به اصطلاح زیادی نظم بشن. الان ما وارد پروژه دوم از این دولت ورشکسته شدیم و اونم مسئله اقتصادی است. قبلا هم خب تحریم ها بوده، اما اسم این تحریم ها الان بلوکیده، یعنی اینکه کاملا بلوکه میکنن جمهوری اسلامی رو برای دسترسیش به منابع اقتصادی که میتونه در نظم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه بسیار نقش ایفا کنه.
1: ولی به هر حال آقای دستپیش، ما اینو در نظر باید داشته باشیم که آقای ترامپ در دوره ابتدایی کار خودش هم که اومد همین بحث رو پیش کشیده بود، یعنی فشار حداکثر. اما اگر برگردیم به ماجرای امارات، این کشورها در منطقه اصولا اینطور به نظر میرسه که خیلی نمیخوان که شرایطی ایجاد بشه که دچار هرج و مرج بشن. به هر حال یک ایران آشفته کنار گوشه امارات نمیتونه چیز دلپذیری باشه. اما چرا امارات به این سمت داره حرکت میکنه که این تنش رو بالا ببره؟ حتی از نظر اقتصادی میدونیم که یک سوم واردات ایران از طریق امارات و حتی در این زمینه از کشوری مثل ترکیه که روابط نزدیکی هم با جمهوری اسلامی ایران داره پیشی گرفته بوده.
0: کیس امارات واقعا خیلی متفاوت تر از کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی و ترکیه است. اماراتی کشوری در منطقه که با توجه به کوچکیش اما به قول امبیشن یا تصورات خیلی بزرگی داره نسبت به معادلاتی که در منطقه موجوده. نکته بسیار مهمی که در امارات به در کیس امارات در رابطه با ایران در نظر گرفت اون مسئله سرزمینی قبل از هر چیز اهمیت داره. برای اونها این مسئله اولویته، اولویتی که میخوان بالاخره در نتیجه مسائلی که داره وجود میاد بتونن دست بالا رو داشته باشن و به نتیجه برسن. ولی در رابطه با خاص بودن امارات در منطقه، اولا امارات از لحاظ اقتصادی نگاهی که اماراتی ها دارن دنبال میکنن بسیار متفاوت با نگاهی که به فرض مثال جمهوری اسلامی و حتی عربستان سعودی داره. نگاهی که از لحاظ رابط منطقه‌ای امارات داره متفاوت تر از تمام کشورهایی است که در منطقه است. به فرض مثال اونا بخشی از قرارداد ابراهیم یا همون ابراهام هستند، به این معنا که وارد بلوکی شدن که کاملا متضاد با اون بلوکی است که در منطقه وجود داره. بعد سوم قضیه اینه که اماراتی ها بخشی بودند از محاصره سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی. به فرض مثال آنچه که اسرائیل ها در اون منطقه در مورد دفاع هوایی انجام دادن به این معنا که باعث بشن که جمهوری اسلامی این شرط بسیار بدتری پیدا کنه. و نکته دیگه هم که در مورد امارات وجود داره میزان دخالت اونها در مناقشاتی که در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود داره. این به اون معناست که این کشور کوچک در تمام ابعاد این تحولی که قرار در خاورمیانه اتفاق بیفته حضور داره و این حضور بیانگر اینه که اماراتی ها در راستای یک پروژه کلان حرکت میکنن که اون پروژه طبیعتا ایالات متحده و اسرائیل اون رو نمایندگی میکنن و دیگر بازیگران در تلاشن که بتونن این پروژه رو به نوعی کم اهمیت جلوه بدن یا به نوعی سعی کنن که تأثیراتون کمتر بشه.
1: فکر نمی کنید که این وسط مثلا مسئله عمان رو اگر در نظر بگیریم، آقای دستپیش، اگر قطر رو در نظر بگیریم، تلاش هاش و پاکستان و حتی ترکیه، اونها مسیر دیگه‌ای رو دارن طی می‌کنن. و بعد برگردیم به صحبت‌های مثلا آقای روبیو با مقام‌های اماراتی که به تازگی انجام شد که در اونجا بر مسئله پاسخگو نگه داشتن ایران و حتی گروه‌های نیابتیش داره صحبت می‌کنه، و یه مقدار نگاه بکنیم به سفر آقای قالیباف به عراق که از نظم جدید منطقه‌ای داره صحبت می‌کنه. این مسیرهای موازی تا چه اندازه می‌تونه به امارات کمک کنه؟ و اصلا اگر امارات وارد یک درگیری با جمهوری اسلامی بشه، در این درگیری با توجه به تجربه‌ای که جمهوری اسلامی داشت در جنگ 39 روزه که به هر حال اسرائیل و آمریکا علیه ایران حمله کردن، در این شرایط امارات چه چشم اندازی رو داره میبینه و میخواد پیش ببره؟
0: اماراتی اساسا نگاهشون به مسئله توافق مکه اون نگاهی نیست، ایدئالی نیست که دارن برش تبلیغ میکنن، چرا که اماراتی ها بیشتر از هر کسی میدونن این طیفایی که اومدن در کنار همدیگه نشستن، قبل از هر چیز مشکلات بسیار عمده ای از لحاظ گفتمانی و از لحاظ نوع نگاه و رویکردی که نسبت به سیاست در خاورمیانه و حتی عرصه جهانی وجود داره، اینها نیروهای یک دستی نیستند، به این عبارت که بتونن فرماسیونی از تصور و رفتار مشخصی را هم مانند ناتو ارائه بدن. به همین دلیل آنچه که در اتفاق میفته، من فکر میکنم اماراتی ها نگاهشون به اون نگاه مقطعی و واکنشیه که طبیعتا نمیتونه نتیجه بخش باشه. اون چیزی که اماراتی رو به اصطلاح متقاعد کرده، اماراتی رو خیلی جری کرده، اینی که اونها در قالب یک پروژه کلانی که ایالات متحده و اسرائیل اون رو دارن مدیریت میکنن حرکت میکنه.
1: بعد خب این میتونه امنیت برای خود امارات به همراه بیاره، با توجه به اینکه ما الان رفتار اسرائیل رو مثلا با سوریه، با لبنان و کشورهایی که به هر حال در بلوک کشورهای مسلمانی قرار میگیرند که حالا میتونن تاثیرگذار هم باشن، آیا میتونه این منجر به این بشه که امارات جدا بشه از این مسئله و به یک سمت دیگه رونده بشه؟
0: خب در نهایت اماراتی هر کاری که انجام میدن اینه که اون وضعیت به اصطلاح اقتصادی سیاسی که وجود داره براشون این رو در معرض خطر قرار ندن. خب اگه قرار باشه و اون سمت بره، یعنی شما در نظر بگین که اگر امارات جمهوری اسلامی تصمیم بگیره امارات رو با اون تصور تبدیل به خرابه‌ای بکنه، خب این تصمیم طبیعتاً واکنش بسیار عمده‌ای به وجود خواهد آورد که باعث خواهد شد اون موقع ما شاهد یک جنگ، حالا بگیم که یک جنگ اتمی باشیم، به این عبارت که بتونه جمهوری اسلامی تلاش کنه که امارات رو به اون سمت هل بده. ولی ببینید امارات‌ها در آنچه که دارن انجام میدن در منطقه، شما تصور کنید که اونها برای مدتی بانک برادران قاچاقچی بودن یا همون سپاه پاسداران، به نوعی یک هابی بودن که تمام مبادلات رسمی و غیر رسمی رو برای سپاه پاسداران انجام میدادند، ولی این رو تبدیل کردن به اهرم فشاری که در نهایت جمهوری اسلامی مجبور در این وضعیت با اون به نوعی کنار بیاد. میخوام این نکته رو برجسته کنم که اماراتی ها تصمیم خودشون رو در برخورد با جمهوری اسلامی گرفتن و این تصمیم متعلق به امروز نیست که ما فکر کنیم که ربط مستقیم به 12 روزه و جنگ 39 روزه داره. این یک پروسه زمانی شروع شده و این پروسه باید به نتیجه برسه. خب طبیعتاً در این مسیر اماراتی ها هزینه ای رو باید پرداخت کنن. آیا این هزینه برمیگرده به میزان حمله نظامی؟ این هزینه برمیگرده به این که به اصطلاح تبدیل بشن به نیروی که وارد حوزه جنوبی ایران بشن؟ اینها بستگی به این داره که رفتار جمهوری اسلامی به کدوم سمت بشه یا به کدوم سمت داده. ولی در مجموع در حال حاضر امارات منتظره که جمهوری اسلامی میخواد به کدوم سمت حرکت کنه. اون موقع است که میتونیم رفتار دیگر بازیگران رو به تناسب اون ببینیم.
1: حسام دستپیش بود درباره روابط بین تهران و ابوظبی میگفت، با توجه به تنش‌هایی که بین ایران و امارات بالا گرفته و از طرف این که ایالات متحده آمریکا یا قصد داره که از امارات متحده عربی به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی استفاده کنه و اساسا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دنبال چیست در ارتباط با تغییر الگوی برخورد با نظام حاکم بر تهران. اما وقتی از تنش‌ها صحبت کردیم، باید نگاهی هم بکنیم به روابط تهران و پاریس که حالا دوباره پرتنش شده. تنشی که این بار ماجراش به بازداشت دو طراح گرافیک ایرانی در جریان یک جلسه با اعضای سفارت فرانسه برمیگرده و در ادامش به اخراج متقابل دیپلمات‌ها هم کشیده. ایران این پرونده رو به آنچه که نفوذ و مداخله خارجی مینامه ارتباط میده و البته فرانسه ماجرای دیگه‌ای رو بیان میکنه و میگه که دو دیپلماتش در جریان این ماجرا هدف برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی قرار گرفتند. مهران گریمی نگاهی داشته به این ماجرا که با هم میشنویم.
2: تنش دیپلماتیک میان ایران و فرانسه بار دیگر بالا گرفته. پاریس اعلام کرده در واکنش به رفتار جمهوری اسلامی ایران با دو عضو سفارت فرانسه در تهران، دو دیپلمات ایرانی را در روزهای آینده از خاک این کشور اخراج خواهد کرد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشتر هشدار داده بود اقدامات ایران پیامدهایی خواهد داشت و اکنون دو دیپلمات ایرانی در آینده‌ای بسیار نزدیک از فرانسه اخراج خواهند شد.
3: مردم ایران، این ملت بزرگ، قربانیان اصلی تنش‌های شدید این روزهای خاورمیانه‌اند. مردمی که از یک سو با سرکوب خونین اعتراضات ژانویه 2026 روبرو بودند و از سوی دیگر با بمباران‌ها. فرانسه در کنار مردم ایران ایستاده و از هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران ایرانی حمایت می‌کند. دقیقاً به همین دلیل بود که دو دیپلمات فرانسوی در 19 ژوئیه به شکلی عمدی و غیر قابل قبول مورد حمله قرار گرفتند. من همان زمان گفته بودم که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. حالا این پیامد عملی شده است و دو دیپلمات ایرانی در فرانسه طی روزهای آینده اخراج خواهند شد.
2: این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در تیر ماه درگیر یک مناقشه با نیروهای امنیتی ایران شده بودند اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. ماجرا از 28 تیر ماه آغاز شد، زمانی که آریا کسایی، طراح گرافیک 46 ساله و از بنیانگذاران استدیو کارگاه، و الهه نقیلو، طراح گرافیک 36 ساله در منزل آقای کسایی در تهران بازداشت شدند. نزدیک به یک ماه پس از این بازداشت، جمعی از دوستان و نزدیکان این دو طراح در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، جزئیات تازه‌ای از ماجرا منتشر کردند. بر اساس این بیانیه، آریا کسایی و الهه نقیلو هنگام برگزاری یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت شدند. در بیانیه آمده این جلسه به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه برگزار شده بود و رایزن فرهنگی این سفارت و یکی دیگر از کارکنان بخش فرهنگی نیز در آن حضور داشتند. در بیانیه اضافه شده موضوع جلسه پروژه‌ای با عنوان ویلا زدیک بود، طرحی فرهنگی برای ایجاد فرصت‌های همکاری، اقامت هنری، آموزش و تبادل میان هنرمندان، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی و فرانسوی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اما روایتی دیگر از این جلسه ارائه کرد. این وزارتخانه آن را یک قرار مخفی توصیف کرد و گفته ماموران هنگام رسیدگی به یک پرونده مهم نفوذ و مداخله خارجی و اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو متهم متوجه حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل شدند. وزارت اطلاعات همچنین مدعی شده در میان اسناد به دست آمده قراردادی با امضای سفیر فرانسه وجود داشته و پروژه مورد نظر با هدف نفوذ و مداخله خارجی دنبال می‌شده. اما در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می‌گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زادیک باشد، این قراردادی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو طراح گرافیک را در این پروژه مشخص می‌کند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. در همین حال روزنامه فرانسوی لوموند جزئیات بیشتری درباره برخورد نیروهای امنیتی ایران با دو دیپلمات فرانسوی حاضر در این جلسه منتشر کرده. لوموند به نقل از منابع مطلع گزارش داده که 6 مأمور ایرانی این دو دیپلمات را حدود 5 ساعت بازجویی کردند و آنها در جریان بازجویی با تهدید و توهین روبرو شدند. بنابراین گزارش به یکی از دیپلمات‌ها دستبند زده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اطلاعات تلفن‌های همراه دیپلمات‌ها نیز کپی شده است. لومون نوشته پس از بازگشت دیپلمات‌ها به سفارت فرانسه، آثاری از جراحت روی پیشانی و کبودی روی بدن یکی از آنها ثبت شده. مقام‌های ایران این اتهامات را رد کردند و ادعای برخورد خشونت‌آمیز با دیپلمات‌های فرانسوی را بی اساس و نادرست خواندند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این واقعه نیروهای امنیتی ایران را متهم کرد که با ارعاب شدید دو دیپلمات فرانسوی مسئولیت دیپلماتیک آنها را نقض کردند. وزارت خارجه فرانسه نیز در اعتراض کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. در مقابل وزارت خارجه ایران رفتار دو کارمند سفارت فرانسه را نامتعارف و دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرد. کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارتخانه گفته که این دو نفر مقررات کنوانسیون وین درباره فعالیت‌های دیپلماتیک را نقض کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای گفته مقام‌های ایران با طرح اتهاماتی کاملا نادرست در تلاشند با ساختن پرونده‌ای درباره مداخله خارجی اقدامات خود را توجیه کنند. این پرونده در شرایطی به تنش تازه‌ای میان تهران و پاریس تبدیل شده که روابط دو کشور در سال‌های اخیر بارها بر سر بازداشت شهروندان یکدیگر تیره شده است.
4: گزارش مهران کریمی رو شنیدید، با ما همراه باشید.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
6: 2-0-420-725-970-30.
4: همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری از رادیو فردا، اما در ادامه میخواییم نگاهی بکنیم به یک ماجرای دیگه، باز هم مرتبط با مسائلی که این روزها دربارش بسیار صحبت میشه در محافل مختلف و گزارشی که در ادامه خواهید شنید گزارشی است که هانا کاویانی همکارم تهیه کرده تا به اون نگاهی داشته باشیم درباره مسئله تنگه هرمز که این روزها بسیار مورد توجه هست، از جمله اینکه خب مسئله همچنان حل نشده. ایالات متحده آمریکا خب نظری داره که دربارش قطعا شما شنیدید، اینکه این آبراه الان آزاده. جمهوری اسلامی ایران نکته دیگه ای رو عنوان میکنه که کاملا با آنچه که ایالات متحده آمریکا میگه در تضاد قرار داره، اما بشنویم در این باره گزارشی رو در ادامه از هانا کاویانی.
7: کمتر از یک ماه از زمانی که محمد امین 47 ساله روال بیدار شدن قبل از طلوع آفتاب، رفتن به دریا و بازگشت چند ساعت بعد با صید روز را از سر گرفته می گذرد. روالی که او مجبور بود در طول ماه‌ها جنگ بین ایران و ایالات متحده در داخل و اطراف این آبراه استراتژیک متوقف کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته، در این مدت محمد امین پس انداز اندک خود را تمام کرد، در حالی که نگران بود قایق کوچکش که در کنار ده‌ها قایق دیگر در اسکله بندرعباس لنگر انداخته بود در اثر حملات از بین برود. او به خبرگزاری فرانسه گفته بیش از 3 ماه بیکار بوده و رفتن به دریا واقعاً غیر ممکن بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران نزدیک به 12 ماهیگیر در نزدیکی بندرعباس و جزایر جنوبی نزدیک آن کشته شدند و 17 نفر دیگر از استان سیستان و بلوچستان در جریان ماه‌ها جنگ مفقود شده اند. محمد امین به خبرگزاری فرانسه گفته اگر به دریا نرود خود و 3 فرزندش از گرسنگی می‌میرند. این خبرگزاری از ساحل بندرعباس و کافه‌های ساده‌ای گزارش داده که ساکنان از گرمای سوزان تابستان به آنجا پناه می‌برند. ساحلی که در طول تقریباً 40 روز درگیری شدید و درگیری‌های پراکنده پس از آن بارها مورد حمله قرار گرفت. حسین 53 ساله که از جمله ماهیگیرانی بوده که به محض فروکش کردن درگیری‌ها به دریا بازگشته، با وجود اینکه بسیاری دیگر در ساحل مانده بودند، گفته که حملات روزانه دیگر عادی شده بود، اما جای دیگری برای نگهداری قایق‌ها وجود نداشت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بیش از 2000 ماهیگیر از استان هرمزگان تجهیزات ماهیگیری خود را در طول درگیری‌ها از دست دادند و صدها قایق ماهیگیری و تجاری آسیب دیدند. تعمیر تورهای پاره شده همیشه یک روج رایج برای ماهیگیران بوده، اغلب پس از اینکه در صخره‌ها، لنگرها یا سایر موانع زیر آب گیر می‌کنند، اما از زمان جنگ این کار بسیار بیشتر شده است. محمد امین و حسین، ماهیگیرانی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند، می‌گویند تورهایشان اکنون مرتباً به لاشه کشتی‌های آسیب دیده در طول جنگ و سایر بقایای جنگی در دریا گیر می‌کنند و آنها مجبور می‌شوند تجهیزاتی را که به سختی می‌توانند از عهده خرید آنها برآیند مرتباً تعویض کنند. اما این ماهیگیران می‌گویند که با عدم قطعیت مداوم زندگی می‌کنند و هیچ پایان روشنی برای درگیری که اکنون در تنگه هرمز متمرکز شده نمی‌بینند. اما در این حال می‌گویند برای امرار معاش چاره‌ای جز بازگشت به دریا ندارند.

0: تنگه هرمز، خلیج فارس و ماهیگیرانی که به نوعی زندگیشون با این ماجرا پیوند خورده و عملاً وقتی که سیاست و مناقشه های سیاسی پاش به میون میاد، شاید این قشر و این افراد به فراموشی سپرده بشن. به نوعی در گزارش هانا کاویانی شنیدیم. اما گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر در ایران هم باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانواده ها به هزینه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت تبدیل بشه. نتیجه چه بوده؟ کاهش قدرت خرید مردم که باعث شده دسترسی اونها به کالاهای نو هم تقریبا غیر ممکن بشه و حالا امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود هم داره محدود میشه. مصطفی خلجی و نگاهی به این موضوع.
1: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
2: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیب تو، پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل
1: کنه. یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
3: تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی. ناگهان تو این پست من بهت 0 تا 100 شد.
1: این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی‌سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم میرسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جارو برقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است به تعویق می افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
4: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
5: وقتی که میگن گنجشک و جای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
6: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
7: اینجا نگاه کنید ضربه خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
8: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
6: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
4: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
1: بحران گرانی ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
9: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی میآوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن، چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده، میگن ما داریم ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
1: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
0: از مصطفی خلجی شنیدید درباره محدود شدن دسترسی شهروندان از نقطه نظر مالی برای اینکه بتونن لوازم خانگی خودشون رو تعمیر کنند. حالا خرید لوازم خانگی نو بماند که با توجه به نوسان قیمت دلار هر لحظه این وسایل قیمتش گرونتر میشه و خب قدرت خرید کاهش پیدا میکنه به واسطه اینکه درآمدها در ایران شاید همپای مخارج رشدی نداره. شما در ایران هستید، قطعا بهتر میتونید در این باره صحبت کنید و خوشحال میشم که برای @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام نظر خودتون رو به صورت شفاهی یا کتبی بنویسید و بگید.
10: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فردوگرام.
0: نخست وزیر اسرائیل گفته حمله هوایی این هفته کشورش به سوریه بر سر حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه بوده. ترکیه این اتهام رو رد و اسرائیل رو به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده. اما این اقدام نظامی اسرائیل ظرفیت بروز بحران‌های احتمالی بعدی در منطقه رو به تصویر کشیده. فرمیش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره تشدید بحران میان اسرائیل و ترکیه که حالا به خاک سوریه سرایت کرده گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
11: حمله هوایی اسرائیل در بامداد سه‌شنبه 27 مرداد به فرودگاه نظامی ابودهور در استان ادلب سوریه بیش از یک رخداد نظامی، نشانگر نمایان شدن نبرد پنهان و دیرینه میان اسرائیل و ترکیه در منطقه است. طی دو سال و نیم اخیر اسرائیل با حساسیت بالا تحکیم جای پای ترکیه در سوریه را رصد کرده، به ویژه که به رهبری کنونی سوریه به دلیل ریشه های اسلامگرایی جهادی او بدبین است. با وجود این احمد الشهر بارها تاکید کرده که تمایلی به تشدید تنش با اسرائیل ندارد. حکومت او در مذاکرات دو سال گذشته به توافقی با اسرائیل دست یافت که حاکی از رعایت مطالبات امنیتی اسرائیل بود. طرفین توافق کرده بودند وضعیت موجود ستاتوس کو حفظ شود، هرچند اسرائیل در همان آغاز حکومت اشعر با پیشروی نظامیش کنترل بخش‌های بیشتری از بلندی‌های جولان را به دست گرفت و صدها نظامی خود را در آنجا مستقر نگاه داشت و اکنون نیز تاکید می‌کند که از این منطقه خارج نخواهد شد. ساعاتی پس از حمله هوایی بامداد سه‌شنبه به فرودگاه ابودهور، دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه منطق این عملیات را توضیح داد و تاکید کرد که حمله پس از آن انجام شد که سوریه به نیروهای نظامی ترکیه اجازه داد در این پایگاه مستقر شوند. بنیامین نتانیاهو حضور نیروهای ترکیه در سوریه را نقض آشکار توافقات امنیتی فیما بین اسرائیل و سوریه و تهدید مستقیم علیه امنیت اسرائیل نامید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند حمله نیروی هوایی اسرائیلی یک روز پس از ورود هیئتی از نظامیان ترکیه به آن فرودگاه برای احیای این پایگاه نسبتاً متروکه انجام شد. به گزارش شبکه کان و روزنامه جروزالم پست، اسرائیل اطلاعات حساسی را در اختیار آمریکا قرار داده و اطلاع رسانی کرده بود که برنامه ریزی ترکیه فراتر از استقرار نظامیان شامل کارگزاری سامانه‌های دفاع هوایی، پهپادها و تجهیزات پیشرفته راداری است که به باور اسرائیل موازنه راهبردی را به زیان اسرائیل مختل می‌کند. در مقابل، مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه حضور نیروهای آن کشور در سوریه را رد کرد و بی‌اساس نامید. آنکارا این اتهامات را ناشی از تلاش نتانیاهو برای ادامه سیاست بی‌ثبات کننده در آستانه انتخابات اسرائیل تلقی کرد. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، حمله اسرائیل را تشدید تنش غیر ضروری نامید. گفت حکومت اشعر نیروهای نیابتی تشکیل ندادند. او به شبکه اسرائیلی I-24 نیز گفت نزدیک بود جت‌های جنگی ترکیه به پرواز درآیند. افزود که آمریکا برای ایجاد سازوکاری با نیت جلوگیری از برخورد میان سه طرف تلاش خواهد کرد. حمله هوایی اسرائیل در سوریه بحران میان اسرائیل و ترکیه را که پیشاپیش عمیق بود بیش از گذشته تشدید کرده. دو حکومتی که طی 16 سال گذشته عملاً در مسیر تنش‌های پیاپی گام برداشته به آستانه قطع روابط رسیده و عملاً سالهاست که دیگر هیچ دیپلمات و نماینده سیاسی در کشور مقابل ندارند و حتی سفرهای گردشگری و پروازهای متقابل شرکت‌های هواییشان کاملاً قطع شده. کارشناسان امنیت ملی اسرائیل مانند یعقوب نگل، مشاور امنیت ملی پیشین و اکثریت شهروندان اسرائیلی در بسیاری از نظرسنجی‌ها معتقدند پس از ایران، ترکیه اکنون بزرگترین تهدید امنیتی اسرائیل است. تحلیلگران امنیتی اسرائیلی تقویت نظامی ترکیه و اقدامات آنکارا در منطقه و حتی برخی اقدامات اخیر ترکیه مانند پیمان سه‌جانبه با پاکستان و عربستان را چالشی راهبردی در برابر اسرائیل تلقی کرده و بر لزوم اتحادهای متقابل بین اسرائیل با هند و یونان و قبرس تاکید دارند. حتی میگویند صنایع نظامی اسرائیل برای احتمال جنگ با ترکیه نیز باید آماده باشد، چرا که ترکیه عضو ناتو بسیار قوی تر از ایران است. در مقابل، هکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، معتقد است اسرائیل بدون دشمن نمیتواند زیست داشته باشد. آقای فیدان که روزگاری در مقام ریاست میت، سازمان امنیت ترکیه، همکاری‌های نزدیک و تنگاتنگ با موساد اسرائیل از جمله علیه تهدیدهای ناشی از ایران برای اسرائیلی‌ها در خاک ترکیه داشت، حالا می‌گوید اسرائیل بعد از ایران به دنبال انگشت گذاشتن بر ترکیه به عنوان هدف جدید است. دونالد ترامپ فاش کرده که در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران، ترکیه نزدیک بود علیه اسرائیل اقدام کند، اما این او بود که دوست نزدیکش رجب طیب اردوغان را از این اقدام منصرف کرد. اشاره به برنامه منتسب به موساد اسرائیل برای تغییر رژیم در تهران از طریق یاری گرفتن از کردهای مسلح ایرانی که در گزارش‌های بین‌المللی متعدد گفته شد که رجب طیب اردوغان دونالد ترامپ را متقاعد به عدول از این برنامه کرد و اسرائیل را در ادامه عملی کردن آن طرح باز داشت. بحران اسرائیل و ترکیه فعلا در خاک یک همسایه مشترک خودنمایی کرده است. هر گونه احتمال سرایت آن به خاک خود دو کشور میتواند آینده تحولات ژئوپلیتیک منطقه را به کلی دگرگون کند.
0: از فرنوش رام شنیدید. و اما در ادامه یک رفت و برگشتی داشته باشیم. همکارانم میگن نگزارش بعدی آماده است که با هم بشنویم. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی بشر دوستی چهارشنبه 28 مرداد اعلام کرد که شمار امدادگران کشته شده در سال 2025 به 350 نفر رسیده. این دفتر حمله به امدادگران رو فاجعه بار و اون رو غیر قابل قبول خوانده. گزارش گلناز اسفندیاری رو در این باره بشنویم.
12: سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد شمار امدادگران کشته شده در سراسر جهان در سال 2025 به 350 نفر رسیده است و بیشترین تلفات در غزه و سودان ثبت شده است. این سازمان حملات به امدادگران را غیر قابل قبول توصیف کرد. بر اساس این گزارش 186 امدادگر در غزه جان خود را از دست دادند. منطقه‌ای که برای سومین سال پیاپی مرگبارترین مکان جهان برای امدادگران بوده است. سودان نیز با 71 کشته در رتبه بعدی قرار دارد. آمار تلفات امدادگران در سال 2025 اندکی کمتر از سال 2024 است، سالی که در آن 377 امدادگر کشته شدند. آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی گزارش داده است که از زمان آغاز جنگ اسرائیل در غزه دست کم 393 نفر از کارکنان این نهاد کشته شدند. اسرائیل که در غزه با گروه افراطی حماس در حال جنگ است میگوید برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان اقدامات گسترده و تدابیر ویژه‌ای را به کار میگیرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی طبقه بندی شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی بشردوستی به داده‌های گروه پژوهشی و مشاوره‌ای نتایج بشردوستانه استناد کرد. تام فلچر معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه در این بیانیه گفت تنها در 3 سال گذشته بیش از 1000 امدادگر کشته شدند و این وضعیت کاملاً غیر قابل قبول است. او گفت اما صرفاً با فریاد زدن از امدادگران بعدی محافظت نمی کنیم. تام فلچر افزود دولت‌ها باید به قوانین بین‌المللی بشردوستانه پایبند باشند و از تمامی ابزارهای موجود برای حفاظت از غیرنظامیان و همکاران ما استفاده کنند. او گفت همچنین کسانی که این قوانین را نقض می‌کنند باید با پیامدهای واقعی اقدامات خود روبرو شوند. از آغاز سال 2026 تا کنون 82 امدادگر دیگر در سراسر جهان کشته، 97 نفر زخمی و 39 نفر روبوده شدند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنین نسبت به گسترش پهپادهای مسلح ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که این فناوری‌ها قدرت کشتار را در اختیار بازیگران بیشتری قرار می‌دهند و به افزایش استفاده از سلاح‌های انفجاری در شهرها و مناطق مسکونی دامن می‌زنند. در این بیانیه آمده است که در سودان پهپادهای مسلح در 4 ماه نخست سال 2026 عامل 80% از مرگ و میر غیر نظامیان بودند و بازارها و مراکز درمانی را هدف قرار دادند. این گزارش همچنین به تلفات ناشی از حملات پهپادی در جنگ روسیه و اوکراین اشاره می کند. تام فلچر گفت پهپادهای مسلح به چهره جدید یک خطر قدیمی تبدیل شدند، نابودی عمدی یا بی‌ملاحظه جان غیر نظامیان.
0: گلاس اسفندیاری گزارش میداد و حالا یک آگهی بشنوید، پس از اون برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.
13: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
0: یه رپر آمریکایی که پیشتر با نام کانیه وست شناخته میشد، قراره در پاییز امسال برای دو اجرای بزرگ به سن پترزبورگ روسیه بره. حضور یکی از شناخته شده ترین چهره های موسیقی غرب در روسیه، اون هم در شرایطی که بسیاری از هنرمندان بین المللی پس از جنگ اوکراین از این کشور فاصله گرفتن، حالا بحث هایی رو درباره روابط فرهنگی روسیه با غرب به راه انداخته که مهدی طاهباز به اون نگاهی داشته.
14: یه رپر آمریکایی که پیشتر با نام کانیه وست شناخته میشد، قرار است در ماه اکتبر دو کنسرت در سن پترزبورگ برگزار کند و به شناخته شده ترین ستاره غربی تبدیل شود که از زمان حمله روسیه به اوکراین در 4 سال پیش در این کشور روی صحنه می رود. این هنرمند در سالهای اخیر به دلیل اظهارات یهود ستیزانه و ابراز همدلی با نازیسم با جنجالهای زیادی روبرو بوده، موضوعی که به تدریج بر فعالیت موسیقایی او سایه انداخته و باعث شده برخی کشورها و سالن‌ها نسبت به میزبانی تورهای او موضع منفی بگیرند. قرار است یه در روزهای 10 و 11 اکتبر در ورزشگاه گسپروم آرنای سن پترزبورگ اجرا داشته باشد. پس از اعلام خبر این کنسرت ها، هواداران این رپر در روسیه برای خرید بلیت هجوم بردند. گزارش وبسایت برگزار کنندگان این کنسرت ها، تقریبا تمام بلیت های گران قیمت که برخی از آنها بیش از 1850 دلار بود، تنها ظرف چند ساعت فروخته شده است. مدت ها بود که شایعاتی درباره دسته یه برای اجرای کنسرت در روسیه مطرح می شد. این گمان زنی ها در سال 2024 شدت گرفت، زمانی که او برای شرکت در جشن تولد گوشا روبچینسکی، طراح مد روس و همکار قدیمیش، به مسکو سفر کرد. یه علاوه بر مجموعی از اظهارات یهود ستیزانه، با استفاده از نمادهای نازی نیز خشم زیادی برانگیخته، از جمله فروش تیشرت هایی با نقش صلیب شکسته و انتشار ترانه‌ای با عنوان زنده باد هیتلر. او بعدتر تلاش کرد چهره عمومی خود را ترمیم کند و با انتشار یک آگهی تمام صفحه در روزنامه وال استریت جورنال بابت رفتارهای یهود ستیزانش عذرخواهی کرد و درباره مشکلات سلامت روان خود نوشت. او در این آگهی گفته بود: من نازی یا یهود ستیز نیستم، من یهودی ها را دوست دارم. با این حال این عذرخواهی نتوانست موج انتقادها را متوقف کند. یه برای اجرای کنسرت در چند کشور اروپایی با مخالفت روبرو شده و برنامه‌هایش در بریتانیا، فرانسه و ایتالیا لغو شده است. در کشورهای دیگری نیز درخواست‌هایی برای جلوگیری از اجرای او مطرح شده. با این حال اجراهای او در برخی نقاط دیگر با استقبال بیشتری روبرو شده است. کنسرت او در استانبول ترکیه 118 هزار تماشاگر داشت و 70 هزار نفر نیز برای دیدن اجرای او در تفلیس حاضر شدند. او اوائل همین ماه نیز در آلماتی قزاقستان یک کنسرت کاملا پر مخاطب برگزار کرد. احتمال دارد کنسرت های سن پترزبورگ نیز در داخل روسیه با مخالفت های روبرو شود، به ویژه از سوی فعالان محافظه کاری که در سالهای اخیر خواستار قطع بیشتر پیوندهای فرهنگی روسیه با غرب شدند. در روسیه همچنین ابراز حمایت از نازیسم میتواند مجازات‌های سنگین زندان در پی داشته باشد. نیکولای نوویچکوف، سیاستمدار روس، از همکنون خواستار تحقیق درباره اظهارات گذشته یه در ستایش از هیتلر شده است. از جمله اظهار نظر او در سال 2022 که گفته بود چیزهای خوبی هم درباره رهبر نازی‌ها وجود داشته است. نوویچکوف همچنین به یک رسانه روسی گفته است این کنسرت‌ها باید لغو شوند، مگر اینکه یه به طور علنی حمایت اخلاقی خود از روسیه و عملیات نظامی ویژه را اعلام کند، عبارتی که مقام‌های روسیه برای جنگ در اوکراین به کار می‌برند. با این حال سفر یه به روسیه می‌تواند یک امتیاز تبلیغاتی برای کرملین به شمار آید، زیرا به تلاش مسکو برای نشان دادن اینکه روسیه با وجود تحریم‌های گسترده همچنان با جهان خارج در ارتباط است کمک می‌کند. در سالهای اخیر شماری از هنرمندان غربی نیز در روسیه اجرا داشتند، از جمله لیل پامپ، فلورایدا و جیسون درولو.
0: اجرای رپر معروف یه یا کانیه وست در سن پترزبورگ و حرف و حدیث هایی که پدید آورده در گزارش مهدی طاهپاس. و در پایان یه گزارش علمی داریم: اولین هشدار زوال عقل، نه فراموشی نام ها و چهره ها، بلکه یک مکس یا لغزش هنگام پایین اومدن از پله هاست. پس فراموش نکنید، آلزایمر یا زوال عقل اولین نشونش پایین اومدن از پله هاست، این که شما یک مکسی بکنید یا یک لغزشی رخ بده. در این باره پژوهشگران گفتن که اختلال در تشخیص ارتفاع پله ها و کاهش تعادل میتونه سالها پیش از بروز علایم آشکار زوال عقل یا آلزایمر خودش رو نشون بده. بنیامین صدر به این پژوهش نگاهی داشته که شما میتونید در لحظات پایانی ایستگاه 19 شنوندش باشید.
15: گاهی نخستین هشدار زوال عقل نه فراموشی بلکه یک گام لغزان روی پله هاست. پژوهشگران و متخصصان هشدار می‌دهند که اختلال در تشخیص ارتفاع پله‌ها و از دست دادن تعادل می‌تواند سال‌ها پیش از بروز مشکلات آشکار حافظه از نخستین نشانه‌های آلزایمر یا زوال عقل باشد. بسیاری از مردم زوال عقل را فقط با فراموشی و اختلال حافظه می‌شناسند، اما متخصصان میگویند این بیماری میتواند پیش از بروز مشکل در حافظه خود را به شکل‌های دیگری هم نشان دهد، از جمله هنگام بالا و پایین رفتن از پله‌ها. مؤسسه خیریه آلزایمر اسکاتلند هشدار داده که کاهش توانایی در حفظ تعادل و تشخیص ارتفاع پله‌ها میتواند از علائم اولیه زوال عقل باشد. بر اساس پژوهش این مؤسسه، زوال عقل بسته به اینکه کدام بخش‌های مغز بیشتر آسیب دیده باشند، در افراد مختلف متفاوت است. از همین رو ممکن است برخی بیماران پیش از هر گونه اختلال حافظه با مشکل حرکتی هم روبرو شوند. پزشکان و متخصصان توضیح می‌دهند که این بیماری می‌تواند توانایی مغز در برابر پردازش اطلاعات دیداری و درک عمیق را مختل کند، موضوعی که بالا و پایین رفتن از پله‌ها را هم برای بیماران دشوارتر خواهد کرد. در چنین شرایطی فرد ممکن است نتواند ارتفاع پله‌ها را به درستی تشخیص دهد. ممکن است در بلند کردن پاها دچار مشکل شود و در نتیجه خطر لغزش و زمین خوردن افزایش پیدا می‌کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند همچنین هشدار داده که تغییر در شیوه راه رفتن هم میتواند از نشانه‌های مهم زوال عقل باشد. برای مثال برخی افراد به جای بلند کردن پاها هنگام حرکت آنها را روی زمین میکشند یا بیش از گذشته دچار لغزش و افتادن میشوند. متخصصان تاکید میکنند اگر این مشکلات حرکتی همراه با نشانه‌های دیگر همچون اختلال حافظه، سردرگمی یا تغییر رفتار رخ دهد، بهتر است فرد هر چه زودتر از سوی یک پزشک متخصص ارزیابی شود، چون تشخیص زودهنگام میتواند به مدیریت بهتر بیماری و حفظ کیفیت زندگی کمک کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند انجام تمرین‌های قدرتی و تعادلی دست کم دو بار در هفته را نیز توصیه می‌کند. تمرین‌هایی همچون نشستن و برخاستن، تمرکز روی حفظ تعادل و پیاده‌روی منظم می‌تواند خطر زمین خوردن را کاهش دهد و به حفظ توان مغزی و حرکتی افراد به ویژه سالمندان کمک کند.
0: بله، شنیدید از بنیامین صدر که نگاهی داشت به این پژوهشی که درباره زوال عقل یا آلزایمر بود و اینکه علائم آلزایمر برخلاف آن چیزی که ما همیشه فکر می‌کنیم نه فراموشی نام‌ها و چهره‌هاست، بلکه اینکه یک مکس یا لغزش هنگام پایین آمدن از پله‌ها می‌تونه باعث بشه که شما بفهمید که دچار آلزایمر شدید از سال‌ها پیش، یعنی یکی از علائمش میگن هستش. سپاسگزارم که در ایستگاه 19 با من محمد زرقامی و سایر همکارانم همراه بودید. براتون چهارشنبه شب خوبی در ایران آرزو میکنم و امیدوارم که فردا روزش روز بهتری براتون باشه با خبرهای خوبی که از راه میرسه. سپاسگزارم.
16: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. نتانیاهو گفت اسرائیل پیام خود به ترکیه را به طور روشن درباره سوریه منتقل کرده است. هیوا سیفی‌زاده میگوید دادگاه او را به 4 سال حبس محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان از سرگیری گفتگوها اظهار کرد که شرایط خیلی خوب است، هرچند احتمال مذاکره در آینده وجود دارد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در صورت دستیابی از آن استفاده خواهند کرد و آمریکا نمی‌تواند اجازه استفاده از آن را بدهد. Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها مسئله باقی مانده اقداماتی مانند پرواز یا شلیک گاه به گاه پهپادهای ایرانی است. این اظهارات در حالی بیان شده که ایالات متحده کارزار فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند تنگه هرمز تنها با بازگشت آمریکا به تعهداتش در تفاهم‌نامه اولیه باز خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت کشورش برای جلوگیری از ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در سوریه به آنکارا پیام داده و تلویحاً مسئولیت حمله روز گذشته به یک پایگاه در ادلب را پذیرفت. پایگاه ابوظهور که از رده خارج شده بود اخیراً برای مصارف آموزشی احیا شده بود و چند فروند جنگنده نیز در آن نگهداری می‌شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنیامین نتانیاهو گفته است که ابتدا درباره حضور نیروهای ترکیه در یک فرودگاه نظامی به طور کلی هشدار داده شده بود، اما پس از آنکه این پیام جدی گرفته نشد، اسرائیل اقدام روشن‌تری انجام داد. پیش از این اظهار نظر، تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله نظامی روز سه‌شنبه را به اسرائیل نسبت داده و آن را محکوم کرده بود. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد، چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده در این ویدیو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و درباره اتهام منتسب به خود سوالاتی را مطرح می‌کند.
17: اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخصه، اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه.
16: خانم سیفی‌زاده 9 اسفند 1403 در اجرای کنسرتی در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در مرکز تهران که با هجوم نیروهای موسوم به لباس شخصی همراه بود بازداشت شد. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود در بغداد خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد در حال تحقیق جنایی درباره کشته شدن هند رجب، دختر 5 ساله فلسطینی و چند امدادگر در نوار غزه است. هند رجب بیش از 2 سال پیش، پس از آنکه خودروی خانواده‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت، برای ساعت‌ها از طریق تلفن با هلال احمر فلسطین تماس داشت و سرانجام جان باخت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اظهارات ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل درباره کشتن 10 نفر در غزه در هر شب را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه استفان دوجاریک سخنگوی گوترش این اظهارات را تکان دهنده، توهین‌آمیز، غیر انسانی و خطرناک توصیف کرد و گفت سازمان ملل آن را بدون هیچ ابهامی محکوم می‌کند. و پارلمان اوکراین روز چهارشنبه یوگنی خماراد از نیروهای سابق نیروهای ویژه را به عنوان وزیر جدید دفاع این کشور منصوب کرد، اقدامی که همزمان با تشدید فشارهای سیاسی بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور انجام شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.
18: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انزا

0: سلام به همه کافه فردایی ها. چی شد آقا جلو؟
1: قول و تکون دادم با آدم.
0: قول و
1: تکون فنی بود. بعد طرف شد. سلام کنیم. سلام کنیم.
0: سیمش شل شل شل
1: سیم. سیم مانیتور شل شده بود اینجا. سفتش کردیم.
0: بله.
1: منم سلام میکنم به همه کافه فردای عزیز. آقا امروز چندمه؟ 28 28 مرداد.
0: 28 مرداد.
1: داره میره مرداد هم. مرداد داره تموم میشه.
0: 19 اوت.
1: و چیچیه چیچی و سانی.
0: 5 ربیع الاول.
1: اول چیچی الاول.
0: آره. تا جمعه هم یادم میمونه که هفته ربیع الاول، چون یادم بود که پیروز سوم
1: باری کلا
0: دیگه یادم میره.
1: باری کلا افسه. حالا داره مرداد تموم میشه، اجازه من یه بیت شعر مردادی
0: بله،
1: بخونم.
0: بله.
1: شما رو یک بیت مهمان بله. کنم. میفرماید که تیر دیوانه شد و مرداد هم از شهر رفت، از غمت شهریور بیچاره هم حلق‌آویز شد.
0: چرا؟
1: آشبه
0: همین الان سرودی تو این فاصله.
1: ما نسرودم شعر مال فرهاد شریفیه.
0: به به نمیدونم بگم به به اگه سوء تفاهم میشه میگفتم به به
1: بیشتر سوء تفاهم میشه. بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: بله پیش میاد.
1: بله دوستان، یه سری وزیر توی مملکت بودن و هستن که آدم واقعا با شنیدن حرفاشون میفهمه سوء تفاهم اگه دست و پا در می آورد چه شکلی میشد. از جمله کی؟ از جمله استاد عبدالملکی، وزیر دولت شهید هلیکوپتر.
2: داخل پرانتز عزیزان اینو عرض کنم، ممکنه گفته بشه خب بله اقتصاد ما هم خیلی لطمه میبینه، ببینید چقدر همه چی گران شده. بزرگوار

0: فرغون هم ازش در نیومد. حالا این بزرگوار معتقده که این گرانی ها ربطی به جنگ نداره.
1: بله راستش ما رفتیم تو نظرات مشعشع همین استاد عبدالملکی جوریدیم تا ببینیم خب اگه گرانی ها به جنگ ربط نداره پس به چی ربط داره. رسیدیم به همچین حرفای بامزه‌ای.
2: یک تشبیه من دارم اینجا، یک گفت و شنودیه بین اقتصاددانهای غربی و سیاستمدارهای غربی که در کنگره آمریکا نشستن. اقتصاددانها میگن که آقایان سیاستمدار، اقتصاد ایران مانند یک پهلوان قدرتمندی است که بسیار پرزور است. تحریم‌های شما در مقابل این پهلوان قدرتمند مثل یک بچه 10 ساله است. با یه دونه کارد میبخوری. شما یه بچه 10 ساله رو با یه کاردی میبخوری فرستادی پهلوان رو بکشه، قطعا موفق نخواهد شد.
0: عجب. خب پس به نظرم دیگه با این وضع به عبدالملکی و باقی عبدالملکی های نظام سخت نگیریم. حیوانکی ها خب عبدالملکی هن دیگه.
1: آه جلال، یعنی میگی که عبدالملکی دیگه خودش تبدیل به یه مکتب شده؟
0: بله البته که مکتب که سهله، اصلا به نظرم باید یه خیابون دیگه به اسم عبدالملکی بزنم.
1: آخه این که هنوز شهید نشده،
0: ولی اقتصادو که به شهادت رسونده.
1: آه باشه. ولی من فکر میکنم اون موقع هیچ کس نخواد توی اون عبدالملکی تردد کنه.
0: بابا خوبه دیگه، خلوت در عوض ترافیک نداره. من مسیر جنوب به شمال عبدالملکی رو برمی‌دارم.
1: راست میگی، منم حوصله ترافیکو ندارم. شمال به جنوب شمال من
0: تمام شد رفت. واقعا کی فکر میکرد عبدالملکی رو اینجوری حلالش کنی؟
1: کی فکر میکرد؟
0: دوستان توی سوء تفاهم قبلی ما یه خیابون رو با عزتون زدیم به اسم این آقای عبدالملکی، ولی الان مشکل بزرگ شورای شهر تهران میدونید چیه؟ اینه که اسم کدوم شهیدشون رو بذارن روی کدوم خیابون تهران.
3: این خیابون و بزرگراه اینجا بسیار کم داریم و هنوز برای شهید پاکپور جای خاصی رو، البته خیابون سپاه رو پیشنهاد دادن، چون نام سپاه بود ما دیدیم سلا نیست، یا میدان سپاه هر کدوم بخوام عوض بکنم. برای امیر سازشگر رحیم موسوی هم هنوز جای مناسبی رو پیدا نکردیم.
4: شهید
3: شمخانی رو فکر کنم امروز جایی رو براش میشم.
0: بله
1: بله، انقدر شربت شهادت نوشونده شده بهشون که دیگه خیابان کم آوردن و رئیس شورای شهرم اومده از این بابت گله میکنه.
0: البته خب طبق آمار موجود میگن تهران حدود 18,000 تا خیابون و معبر نامگذاری شده داره، ولی اینا میگن هنوز میگن کمه دیگه.
1: بله البته مشکل اصلی تازه این نیست، جای دیگه است و مربوط به دومین رهبر مدفونشون.
5: رهبر شهید به کجا؟
3: اونم الان جای خاصی نیست. البته ما پیشنهاد دادیم یکی فرودگاه مهرآباد که به نام ایشون نامیده میشه، یکی هم پارک ولایت یا بوستان ولایت که خود ایشون هم افتتاح کردن یا آغاز کردن کارش رو، که اون البته چیزای مهمی نیست چون بزرگراه و اینا نیست، ولی متاسفانه جایی نداریم که بریم. باید فکر دیگری و کارهای دیگری بشه که کمیسیون فرهنگی هم در این زمینه کار
0: کنه. وای وای وای وای وای، یه فرودگاه مهرآباد مونده بود که یه اسم قدیمی و با اصالت محلی داشت که اونم داریم از دست میدیم. یعنی مهدی از این به بعد اگه یکی داره با پرواز میاد باید ازش بپرسیم تو خامنه ای میشینه یا تو خمینی؟
1: چی بگم آخه، لامصب با یه کاری نکنی دیگه آدم روش نشه اسم فرودگاه‌های پایتختو به زبون بیاره.
0: حالا جالبه که اگه شما بخوای مشکلات همین شهر تهران رو لیست کنی انقدر زیاد میشن که ما باید برای خوندن اون لیست یه برنامه جداگونه بریم.
1: دقیقاً مثلا ترافیک سنگین و مزمن.
0: بله.
1: آلودگی هوا، فرسودگی و کمبود اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی، کمبود و توسعه ناکافی خطوط و واگن‌های مترو، فرسودگی تاکسی‌ها و خودروهای عمومی، بحران آب و مدیریت مصرف آب شهری، فرونشست زمین خصوصا در جنوب و جنوب غرب تهران.
0: تو یه نفس بگی بقیه شما هم میگم: جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت نامناسب زباله و پسماند، موش‌ها و سایر جانوران موذی شهری، بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های ناایمن، آمادگی ناکافی تهران در برابر زلزله، ایمنی در برابر آتش‌سوزی و حوادث شبیه پلاسکو، کمبود فضای سبز و از بین رفتن باغ‌ها و درختان، آلودگی صوتی، آلودگی خاک و منابع.
1: ولش کن ولش کن جلال، تموم نمیشه. فقط خواستیم که با خوندن تیتروار بخش کوچکی از این لیست به آقای چمران و باقی اعضای شورای شهر بگیم که
0: چی بگیم
1: جلال؟
0: فکر کنم قابل پخشش اینه که ایشالله منقرض شین، مردم از دستتون راحت شن.

0: دوستان توی چند روز گذشته یه ویدیوی بامزه ای از 39مین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور اومد بیرون که واقعا مسرت بخش بود.
1: بله این ویدیو البته لطف دیدنش یه چیز دیگه است، ولی الان با هم صداشو میشنویم. وزیر و مدیران آموزش و پرورش کشور دارن تو سالن اجلاس با کت شلوار نرمش میکنن.
2: 1 2 خوبه این حرکت رو انجام بدید، سمت راست شرط رو بده، 1 2 تمام هم، 1 2 1 2 1 2
0: واقعا حیف که ندیدید،
1: تصویرش نیست.
0: همونجوری که جلال گفت شنیدن کی بود مانند دیدن، و بازم حیف که نمیتونیم صحنه ها رو از رادیو نشونتون بدیم. ولی خب آخه اگه این عزیزان میخوان ورزش کنن چرا مثلا لباس ورزشی نمیپوشن؟
1: دقیقاً. حالا باز اون کچلواریاش که بالاخره خوبن. آخه خب تو همین ویدیو داریم میبینیم که مثلا چند تا آخوند هم هستن که اونا هم بنده خدا با عبا و عمامه دارن تو این گرمای تابستون این کارا رو میکنن و تو بعضی از حرکت‌ها با اون هیبت بیشتر شبیه یه سوپرمن میشن تا آخونده بعدش.
0: یه آخونده بود جلال، دیدی فوتبالیست رو با بله، عبا عمامه گل میزنه، قیچی میزنه.
1: فوتبالش هم خوبه، خدا
0: فوتبالش هم خوبه،
1: لباسش اشکال داره.
0: با امیر خوشیدی راجبش بعدن صحبت میکنیم جمعه. حالا میگم که راجع به همین ویدیوهایی که در اومده، اینا که خودشون میدونن این کار نیستن، خوش مثل امام اولشون حداقل این ورزشکار نبودن و گردن میگرفتن.
3: من خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارا رو دوست دارن.
1: ببینین بزرگوار حداقل ادای ورزشکارا رو در نمی آورد که بیش از اونی که بود خنده دار بشه.
0: البته امام دومشون سیس کوهنوردی و اینا رو برمی داشت.
1: آره راست میگی، به هر حال لحظات مفرحی بود که گفتیم حتی الامکان با شما عزیزانم در میونش بذاریم. ولی به هر حال به طور کلی ورزش چیز خوبیه و هممون باید هر وقت که میشه یه تکونی به خودمون بدیم، نخصوصا شما دوست عزیز.

0: خب دوستان، این روزا توی صدا و سیما یه چیزایی مطرح میشه که خیلی از ناظران با دیدن و شنیدنشون دو تا شاخ سوری روی سرشون سبز شده و برگاشون هم ریخته روی زمین.
1: بایستی ما یکی از خواسته هامون توی تفاهم‌نامه تحویل ترامپ باشه. ممکنه بگن این ممکن نیست، عیبی نداره،
2: ولی مطالبته.
1: شما بگید مطالبه است، این مطالبه است.
3: بله، حاج حسین شریعت مداری بود، مدیر مسئول روزنامه فخیمه کیهان، معروف به حسین تنگبند.
0: خب البته از حاج حسین معروف به حسین تنگبند توقع بیشتر از این هم نمیره. به هر حال موقعی که برایند داشتن عقل و شعور تو نظام یه نموره بالاتر از این حرفا بود، هم ایشون حالش اینجوری بود.
3: چه برسه به الان که دیگه سطح شیرین احوالی و داغونیت در نظام خیلی خیلی بالا گرفته و دیگه الان همش انگول و منگول هم ماشاءالله.
0: بله، در همین راستا در همون صدا و سیما یکی از کودک مجریان نوشکفته مقنعه گلگلی قشنگش رو سرش کرد و اومد از یه آرزو حرف زد.
4: آرزوی مشترک این روزهای همه مردم ایران اینه که ما یه روزی بیایم خبر مرگ ترامپ رو اعلام بکنیم در برنامه، که ایشالله به زودی این اتفاق بیفته.
5: امیدوارم این افتخار نصیب من
3: بشه. اوه ای قاتل، هم همونجا نشسته بود و اعلام آمادگی کرد.
0: بله، به همین دلیله که میگیم ناظران برگاشون ریخته. حالا اجازه بدید کودک مجریمون سوال داره ازمون.
4: حالا ما یه سوالی داریم از مخاطبانم، میخواییم بپرسیم که شما برای قاتل ترامپ چقدر پاداش میدین؟ شما بهمون بگین، عدد دادم واقعی باشه که ما در برنامه میخونیم حتما. برای قاتل ترامپ چقدر شما میخواییم پاداش بدین؟ بازم خیلی بد پاداش هنگفت و زیادی باشه دیگه، واقعی باشه عدداتون دیگه.
3: بله بله، این فراخوان اعلام شد و ظاهرا قضیه فقط این بود که مخاطبان صدا و سیما بیان بگن چقدر حاضرن پول بدن، نه اینکه واقعا پولی رو به یه حسابی واریز کنن. کاملا قضیه تئوریه.
0: دقیقاً در همین راستا ساعت چند بار نواخت. بله. و زمان گذشت و کودک مجری دوباره اومد جلوی دوربین و نتیجه رو بهمون اعلام کرد.
4: تا الان 81 میلیون تومان جمع شده برای قاتل ترامپ. آقای دکتر هم روندش کردن، 100 میلیون تومان از طرف خودشون گذاشتن رو تو این پویش، ما رو همراهی کردن. تا الان 81 میلیون تومان برای کشتن ترامپ شما پاداش دادید.
3: همش 81 میلیون تومان. بابا ملت حزب الله حداقل وقتی میخواید فقط تو حرف پول بدید یکم سخاوتمندتر باشید. خب یعنی چی آخه؟ الان یه موتور دنده‌ای دست دوم چیه؟ اونم گرونتر از جایزه ترامپ در میاد. که
0: موتور سیکلت چی آقا؟ با این پول اگه بتونی دور از گوسفند زنده بخری هنر کردی.
3: کلا همش میشه 300-400 دلار. خیلی ناخون خوشگن خدایش. حالا از اون ور ظاهرا فرمانده ارتش دیدین رقم‌ها خیلی زایه است. اینه که ایشون از یه سمت دیگه جبهه حق علیه سربازان آمریکایی وارد شد.
6: فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن که هر ایرانی که در صورت تجاوز دشمن آمریکایی به خاک پاک کشورمون یک سرباز آمریکایی رو بکشه یا او رو دستگیر کنه، جایزه معادل 5 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد.
0: واقعا قدیمترا فرمانده های ارتش مختصری همچین مختصری بیشتر از فرمانده های سپاه عقل داشتن. دقیقاً، که به حمدالله اون قضیه هم دیگه کنکله.
3: ولی واقعا مدی اینا ظاهرا توی یه حباب زندگی میکنن. بلد. اصلا هیچ درکی نه از جنگ دارن، نه از پول دارن، نه از سرباز آمریکایی. البته ما هم میدونیم که شما داریم مثلا جنگ رسانه‌ای میکنیم، ولی آخه چرا انقدر خنده داره همه چیتون؟ لام سبا
0: گریه دار، چون حتی همین فرمانده ارتششون این جایزه ها رو زنون مردونه هم کرده.
6: سلاشگر حاتمی گفتن که اگر خانم ها این کار رو بکنن این جایزه براشون دو برابر خواهد بود، چیزی نزدیک 10 میلیارد تومان.
3: متی من نفهمیدم، یعنی اگه یه زن ایرانی یه سرباز آمریکایی رو بکشه دو برابر میشه جایزش؟
0: ببین اتفاقا منم داشتم به همین فکر میکردم و در ذهن خود به نبوغ تهیه کنندگان این تر چیز فکر میکردم فقط.
3: آخه مگه اینا تو سپاه و ارتش سرباز زن دارن که بخواد بره با آمریکا یا بجنگه؟
0: تو اونجایی که ما میدونیم به جز یه مش به قول معروف فاتی کماندو که مسئول مبارزه با زنان ایرانی بودن سرباز زنی نداشتن.
3: میگم شاید زناشون میشینن مثلا نفرین ناله میکنن آمریکایی‌ها رو، یا مثلا چه میدونم سینه میکنن میگن الهی بخوری به زمین گرد، الهی جز جگر بگیری جونم مرگ شده ذلیل بشه ایشا ماشاءالله.
0: بعد اگه نفریناشون گرفت 10 میلیارد تومان بهشون میدن. خوبه.
3: بعد اگه سرباز آمریکایی زن باشه چی؟ اون جایزه چی میشه؟
0: آه اون پیچیده است. به نظرم باید برن از مراجعشون استفتاء کنن.
3: اگه برن از مکارم شیرازی بپرسن که بکنم میگه حرام است.
0: حرامه. اون حرام جوادی آمولی هم میشه ها.
3: میشه؟
0: البته جدیدنا خیلی رقیق شده، فرتی میزنه زیر گریه.
2: ما اگر در برابر شما خضوع میکنیم، اگر در برابر شما اظهار کوچکی میکنیم، برای این است که شما خیلی بزرگید. من هر وقت این صحنه شبها رو میبینم واقعا احساس کوچکی میکنم.
0: استارتش خراب
3: بخزن چیز شد. به هر حال دوستان، وضعیت همونطور که مشاهده فرمودید خیلی داغونه. فکر کنم اون بزرگواری که یه زمانی گفته از هر طرف که رفتم بر وحشتم بیفزود داشت، همین وضعیت الان ما رو میگفت.

0: Hey. Hi, come in.
1: Nice to see you.
0: We are so happy you're here.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: بریم سراغ سینما. میخواییم در مورد یک فیلمی صحبت بکنیم به نام The Invite، دعوت. صدر سلام.
4: سلام مهدی،
3: خوبی؟ خودت به من این فیلمو پیشنهاد دادی ببینم و دیدم، و این روزا اگر که سری بزنی به فضای مجازی و به خصوص توییتر و اینستاگرام و اینها، حرف در رابطه با این فیلم زیاده، چون نسخه به قول معروف دیجیتالش منتشر شده و در حال دیده شدنه.
4: و دیدی چقدر لذت بخش وقتی یه فیلمی رو به یکی معرفی میکنی و لذت میبره از دیدن فیلم؟
3: الان لذت داری میبری؟
4: امیدوارم از دیدنش لذت برده باشید. اول از همه
3: به شدت فیلم جذابیه،
4: چون که به خود منم پیشنهاد شد توسط کسی، و دیدی هر کسی یه سری افراد معتمد داره در زمینه حوزه سینما و از طریق یکی
3: در همه زمینه ها افراد معتمد وجود داره در زندگی آدم،
4: در خصوص سینما. بله. من البته که یکیش خود شما هستید.
3: بله.
4: و من هم دریافت کردم این پیشنهاد رو، دعوت شدم به دیدن فیلم دعوت و خوشحالم که خوشت اومده.
3: خب یکم راجع به ماجرای فیلم بگیم بعد بریم سراغ حواشی.
4: اصلا من چرا از این فیلم خوشم اومده؟ یکی از تقریبا میشه گفت ژانرهای محبوب من در سینما فیلم ها و سریال هایی هستن، حالا بیشتر فیلم ها. فیلم هایی هستن که با لوکیشن یا مکان های محدودی فیلم برداری شدن. در آن واحد هم خیلی میتونه حوصله سربر باشه، هم میتونه یک ترکیب جذابی رو به نمایش بذاره، که این فیلم جزء اون دسته از فیلم هایی قرار میگیره که حوصله سربر نمیشه و داستانش ما رو میکشه. اما اصلا داستان فیلم چیه؟ با اینکه حالا بخوایم هم لو ندیم، داستان دوتا زوجه که اینها همسایه هستن، همسایه طبقه پایین و همسایه طبقه بالا.
3: بله.
4: که در طول مدت فیلم کل این داستان همون راجع به یک دعوت برای یک شام یا صرف نوشیدنیه که کلان هم 2 ساعت طول میکشه. یعنی اصلا هیچ پرش زمانی نداریم، هیچ لوکیشن خارج از اون آپارتمان نداریم، همه اتفاقات در همون 2 ساعت.
3: 2 ساعت کمتر، 1 ساعت و
4: 45 دقیقه مهمانی اتفاق میفته و خیلی جذابه. حالا گفتیم که همسایه طبقه پایین و همسایه طبقه بالا، اصلا از کجا اومده این همسایه ها؟ ما نسخه های دیگه هم از این فیلم داریم، که این فیلم یک جور بازسازی به زبان انگلیسی یک فیلم اسپانیاییه که توی انگلیسی معمولا به اسم همسایه طبقه بالا میشناسنش. بله. محصول سال 2020 فکر میکنم.
3: The People Upstairs.
4: The People Upstairs، یا همون مردمان بالا.
3: به کارگردانی آقای سسگای، سال 2020 همونجور که اشاره کردی این فیلم رو در اسپانیا ساخت و از اون سال تا به الان یه 6-7 از نسخه ساخته شده.
4: اما پر تکرارترین فیلم بازسازی شده نیست. یه فیلمی هست که خیلی بیشتر بازسازی شده به اسم غریبه های کامل، غریبه های بی‌نقص، که به زبان ایتالیایی، اون ورژنش به زبان ایتالیایی از همه تقریبا معروف تره، با 24 بار بازسازی یه جورایی رکورد گینس رو از آن خودش داره، که تقریبا به اکثر زبان‌ها یک ورژن از این فیلم بازسازی شده.
3: تا همین فاصله که ما داریم حرف میزنیم ممکنه که 25مش در حال ساخته
4: باشه. ممکنه کارگردان‌های ایرانی وسوسه بشن که ورژن ایرانیش هم بازسازی کنن.
3: برن سراغش. اما این فیلم اینوایت، دعوت، که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، صدرام اشاره کرد که نسخه‌های مختلفی ازش وجود داره. 2023 آلمانی ساخته شد، 2022 ایتالیایی، 2024 چکی، جالبه، بعد 24 فرانسه و روسیه هم ساخته شد، 25 کره‌ای ساخته شد، و 2026 نسخه آمریکاییش به زمان انگلیسی که فکر میکنم از همه هم بیشتر دیده بشه و
4: بله، به کارگردانی
3: اولیویا وایلد.
4: بله. و 4 بازیگر مطرح، سترگن نقش همسر اولیویا وایلد بازی میکنه، اولیویا وایلد هم کارگردان هم نقش اول زن، و اینها زوج طبقه پایین هستن، و زوج طبقه بالا خانم پنلوپه کروز و آقای اد نورتون.
3: بله، ادوارد نورتون.
4: ادوارد نورتون.
3: جالب هم هستش که خود اولیویا وایلد اصلا قرار نبوده نقش آنجلا را تو این فیلم بازی بکنه، و میگفتش که خودش گفته بوده که از بازی کردن مقابل ادوارد نورتون و پنلوپه کروز به خصوص یه جوری ترس داره و خودشو بازیگری در حد اونا نمیدونه، ولی کم ستروگن خیلی اصرار داشته که خود اولیویا وایلد نقشه رو بازی بکنه و حتی ستروگن گفته که یه چت خصوصی داشتن گروه بازیگرانش و با هم دیگه صحبت میکردن که چجوری متقاعد بکنیم اولیویا وایلد رو که بیاد خودش این نقش رو بازی بکنه. و یه نکته جالب دیگه هم اینه که ستروگن گفته که هر بازیگری که اولیویا وایلد پیشنهاد میداد که اون بیاد نقش آنجلا رو مقابل تو بازی بکنه، ستروگن رد میکرده، میگفته من جلوی این بازی نمیکنم، به خاطر اینکه راضی بکنه خود اولیویا وایلد بیاد این نقش رو ایفا کنه.
4: و فکر میکنم بین این چهار بازیگر، این فیلم کلن چهار تا بازیگر داره، فکر میکنم بهترین بازی از نظر من، فکر میکنم بهترین بازی خودش داشت، خود اولیویا وایلد داشته.
3: یه ذره سخته، همشون خوبن.
4: ولی برای من
3: شاید نقش اولیویا وایلد دوست داشتی تو اون فیلم.
4: اصلا فیلم راجبه چیه؟ بیاین راجبه اینم صحبت کنیم که این فیلم به چی میپردازه؟
3: رابطه، خیانت، میل جنسی، صمیمیت، مرزهای ازدواج، اینها فکر میکنم که اون رویه فیلمن.
4: درسته،
3: ولی کن حرف اصلی لایه زیرین و اصلی ترین مسئله فیلم اینه که زوجها، افرادی که حالا زن و مردی که با همدیگه ازدواج کردند، بتونن صادقانه با همدیگه حرف بزنن در مورد همه مسائلی که پیش روشون هست.
4: حتی نم بگیم که درجه سنی فیلم درجه آره و فیلم برای بزرگسالان ساخته شده، ولی درسته که توی مکالمات ممکن است کلمات و عبارتهای استفاده بشه که برای بزرگسالانه، اما واقعا یک مفهوم عمیق‌تری رو به نظر من دارن و دیدنش میشه گفت که برای اکثر زوجها به نظرم مناسبه.
3: دیگه زوجا سنشون قربونت برم دیگه رسیده به حدی که همچین فیلمی رو ببینن.
4: 100%. ولی میگم که اینجوری نیست که یه زوج بگن که نه ما رابطه بسیار خوبی داریم و احتیاج به دیدن این نداریم.
3: بله. ببینن همه زوجها اخلاقی ما.
4: شاید محتوایی داشته باشه که بگن چرا دارید شما همچین فیلمی رو پیشنهاد میدید؟ شاید دارید دواج یک کاری رو میکنید. ولی به نظر من همون جوری که گفتیم لایه های عمیق تری داره و فقط اون چیزی که در سطح مشاهده میشه نیستش.
3: به
4: نظر من در لایه عمیق تر همه زوجها شاید بتونن یک همزاد پنداری نسبی رو با محتوای فیلم داشته باشن.
3: و یه نکته حالا اشاره کرد که توی یه لوکیشن میگذره و این توانایی به نظرم اولیویا وایلد توی کارگردانیه که تونسته از تکرار و خستگی به دور بکنه. بله، فیلم رو ریتم بسیار خوبی داره، قصه بسیار جذاب هست، بازیگرها هم به شدت از آن خود کردن نقش ها رو و به هیچ وجه فیلم خسته کننده ای نیست. حالا من یه جاهایی هم دیدم که یه سری ها برگشته بودن گفته بودن که اون نسخه اسپانیاییه خیلی بهتر و این اومده مو به مو از رو اون ساخته و اینا. به نظر من به هیچ وجه اینگونه نیست.
4: و اصلا
3: نمیشه که همونو اومده باشه مو به مو ساخته باشه، به خاطر اینکه نسخه اصلی 82 دقیقه است و این نسخه 107 دقیقه است.
4: سخت‌تر میشه در لوکیشن محدود بتونی از زوایایی به تصویر بکشی قاب‌ها رو که خسته کننده نشه. آها، و من دوست دارم راجع به نکته بامزه دیگه هم صحبت کنم که دیروز با هم دیگه صحبت کردیم تو توی چتمون. ادوارد نورتون شخصیتش در فیلم دوستدار فرش ها هست. یک صحنه روی یک فرشی میشینه در فیلم و میگه که این فرش هریزه، به انگلیسی میگه هریز. و من موقعی که بار اول فیلم رو دیدم خب قطعا تشخیص ندادم که حالا فرش هریز چه فرشی میتونه باشه، ولی خب شکل و شمایل فرش میخورد که
3: فرش ایرانی
4: باشه. و من سرچ کردم منظور از هریز دقیقا همون شهر هریز در استان آذربایجان شرقی در نزدیکی تبریزه که سرچ هم کردن اصلا سرچ میکنی فرش هریس میاد فرش هریس تبریز. و در این فیلم از فرش ایرانی استفاده شده.
3: بله، ایرانی به طور غیر مستقیم حضور داره.
4: بله، اصلا اتفاقا با همون فرش هم یک سری کمدی خلق میشه و به نظر من که نقش فرش اصلا کم نبوده در فیلم.
3: یه چیز بامزه دیگه هم برای آخر ماجرا بگیم، این که یه رابطه بامزه هم به خود اولیویا وایلد و ستروگن با هم برقرار کرده بودن توی این فیلم. توی قصه